0: خب در این روزها شاهد هستیم که فریاد مردم ایران شدن و بر سر هر کوچه و خیابان جهان صدای مردم رو به گوش دنیا رسوندن و به صحنه شتافتن در لحظه ای که روی مقاومت با رژیم طلب میکنه فعالیت اصلی یاران شورشگر و اشرف نشانه. در این بخش از برنامه به نروژ میریم و با یکی از همین یاران شورشگر آقای ابوالفضل فروزنده همراه میشیم تا بیشتر در این مورد بشنویم. سلام میکنیم به شما و تشکر میکنیم از حضورتون در این برنامه آقای فروزنده.
1: من خدمت شما و همه شنوندگان سیمای آزادی سلام عرض میکنم. سلام های ویژه خدمت اشرفیان عزیز در اشرف سه قلب تپنده انقلاب دموکراتیک ایران و به همه گردان ها و یگان های شورشی در ارتش آزادی در خاک ایران درود میفرستم. به همه اشرف نشانان در سراسر جهان و حامیان مقاومت درود میفرستم که تلاش میکنن تا 100 سال دیکتاتوری در ایران شاه شیخ زاده به پایان برسه. در خدمتم.
0: بله آقای فروزنده، اگر میشه در ابتدا برامون از جدیدترین اقدامات خودتون و دوستانتون در نروژ برامون بگید، در این ایام که چه بوده، چه فعالیت هایی داشتید و چه خواسته هایی رو مطرح کردید؟
1: بله در مقدمه باید بگم که پس از شنیدن اون عملیات حماسه بزرگ فروغ دو با پتک آتشین و بیت العنکبوت خامنه ای و اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت با برنامه ده ماده خانم مریم رجوی برای انتقال حاکمیت به مردم شاه شیخ زده ایران، ما هم وارد فاز جدیدی شدیم و این وظیفه ملی میهنی و انسانی و آرمانی خودمون دونستیم و تلاش میکنیم که بیشتر به اصطلاح صدا و پیام مقاومت ایران، مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم و با برگزاری آکسیون ها و تظاهرات ها از جهان دموکراتیک، از وجدان های بیدار، از دولت ها، مخصوصا دولت نروژ میخواهیم که برای پایان دادن به اعدام های وحشیانه، به زندان و شکنجه و برای انتقال حاکمیت به مردم ایران که ضامن به آوردن دموکراسی به ایران و صلح به خاورمیانه هست، از مقاومت ایران، از به خصوص امروز که دیگه دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت اعلام شده حمایت کنند. ما همین روز سه شنبه در مقابل لاپاک کنار سفارت رژیم آخوندی بود تظاهرات آکسیون داشتیم به مراسم گلگذاری روی سه تن از شورشگران داشتیم که همون روز سه‌شنبه توسط دژخیمان به اصطلاح خامنه ملعون به شهادت رسید بودن و در اونجا فریاد می‌زدیم که سفارت آخوندی این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد و دولت نروژ می‌خواستیم که این پاسداران جنایتکار که تحت عنوان دیپلمات در این سفارتخونه ها به کار تروریستی توطئه و دجالگری و هزار جور توطئه علیه پناهندگان و مردم ایران مشغوله، اینا رو از خاکشون اخراج کنن، چون که تا لحظه ای که این سفارت آخوندی باز به این تروریست ها و پاسداران جنایتکار در این سفارتخونه ها حضور دارن، یعنی اینکه اعدام هم در ایران در جریان هست. ما صدای اعدام شدگان را، صدای کسانی که مخصوصا در شش تن از شهیدان مجاهد رو که رژیم با سوء استفاده از بیعملی جامعه جهانی به شهادت رسوند به گوش جهان میرسونیم و خوشبختانه این انعکاس ها نتیجه میده. و همچنین دیروز هم در به مناسبت روز جهانی کارگر در میدان کارگر شهر اسلو حضور داشتیم و برای طرفداری و حمایت از کارگران محروم ایران که در دو دیکتاتوری شاه شیخ به اصطلاح زیر سرکوب و فشار و اعدام شکنجه بودن، مثلا ما یادمه که به اصطلاح حتی شهیده بودن شهر خودمون کرج کارگران چیتسازی رو رژیم حدود 20 تن از اونان رو در سال 1350 کشت با تیراندازی و یا کارگران شرکت نفت در اوایل 57 که اعتراض میکرد اعتصاب میکرد اونها رو کشت. بنابراین وظیفه ما انتقال پیام مردم و مقاومت و مخصوصا دولت موقت در این شرایط حساس به گوش جهانیان و موجدانهای بیدار بشریه که به نام بشریت از مقاومت ایران و دولت موقت حمایت کنند.
0: بله خیلی ممنون. توی این فعالیتی که داشتین خودتون شخصا تجربه ای داشتین، شنیدید از باستاب این فعالیت ها در فضای عمومی مردم نروژ که با شما مواجه می شدن یا مطلع می شدن از این اقدامات؟
1: بله، مثلا دیروز ما که در میدان کارگاه شروع به اصطلاح حضور داشتیم، یک دفعه شاهد شدیم که عده‌ای بود، مثلا حدود 30 نفر با پرچم‌های خرچنگ نشان رژیم وارد شدن که بیشترشون هم ایرانی بودن، یه سریشون هم به اصطلاح نروژی بودن. اینا تقریبا مثل نیابتی‌های رژیم که با شعارهای ضد رژیم و بعد به مرگ و دیکتاتوری آخوندی رو اینا رو فراری دادیم و نذاشتیم که اینا با حضورشون در این میدان اعدام ها و جنایات رژیم آخوندی رو مالکشی کنن، به اصطلاح عادی نشون بدن و به نام به اصطلاح حمایت از رژیم آخوندی که به اصطلاح زیر فشار بین المللی الان داره جونش بالا میاد، به اصطلاح دجالگری کنن. و در طی مسیر طولانی که داشتیم در حمایت از کارگران ایران که فریاد می‌زدیم که فریاد هر کارگر مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و یا دموکراسی آزادی با مریم رجوی، نه زندان نه اعدام نه شاه و شیخ بدنام، مردم از ما حمایت می‌کردن با دست با تکون دادن دست و حمایت‌های به اصطلاح خیلی خیلی جالب. و همچنین در روزهای اخیر بعضی از روزنامه‌ها مثل نت آویسن، مثل فرد لانس آویسن، یا مثل یه روزنامه دیگه هم هست اوتروپ، مقالاتی از هواداران مقاومت زدن، از وقایع ایران رو افشا کردن و بعضی مقام اعدام‌ها و این جنایات روزمره رژیم در تلویزیون‌های نروژ هم منعکس میشه. این پیامو به جهانیا میرسونه که جهان واقعا بدهکار. مثلا با دو سه روز پیش من جلوی مجلس با یکی حرف میزدم، با یکی از سیاستمدارانو گفتم که مردم نروژ، میخوام از خودمون تعریف کنم، به تک تک هواداران مقاومت ایران، به مقاومت ایران بدهکار، نه تنها مردم نروژ بلکه مردم جهان. زیرا اگر سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2002 برنامه فوق سری رژیم آخوندی رو با پرداخت عظیمی افشا نمی‌کرد، الان یک فاجعه جنگ اتمی دامن جهان رو گرفته بود، معلوم نبود که امروز چه خبری می‌شد. بنابراین مقاومت ایران شایسته حمایت و کمک جهانی، کمک همه کشورهای دموکراتیک هست. بایستی درنگ نکنن، از الان همه چیز به اصطلاح آماده مهیاست. مقاومتی هست با 60 سال سابقه که مبارزات 120 ساله مردم ایران رو داره به پیش میبره. این وظیفه مردم جهانه، وظیفه مردم نروژ، وظیفه تمامی انسانهای آگاهه که به نام بشریت از مقاومت ایران حمایت کنن، چون راه دیگری نیست. این رژیم تنها و تنها توسط مردم و کانونهای قهرمان شورشی که الان یگانهای ارتش آزادی شدن با کمک مردم به پا خواسته سرنگون میشن، و رژیم هم به خوبی اینو میدونه و شروع کرده به کشتار برادران و خواهران ما، به اعدام و شکنجه در زندان‌ها داره ادامه میده. و جهان بایستی دست از بیعملی برداره و در اولین قدم این کشورها باید سفارتخانه‌های رژیم رو در اعتراض به کشتار و اعدام‌های وحشیانه که روزانه اتفاق میفته ببندن و به نام بشریت به اصطلاح از مقاومت ایران حمایت کنه. ما تاریخ خیلی غنی داریم که سعدی 800 سال پیش میگه که تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. سکوت در مقابل بیعملی ملاها جهان رو وارد جنگ خواهد کرد. بنابراین تنها راه رسیدن به دموکراسی و صلح در خاورمیانه به اصطلاح داغدار که جنایات رژیم رو تجربه کرده، حمایت از مقاومت عادلانه ایران با برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی که ضامن برابری ملیت‌های کرد و ترک و بلوچ و آذری و فارس و جدای دین از دولت و نه به بمب اتمی و یک ایران دموکراتیک و غیر مذهبی هستش.
0: بله، خیلی ممنون که خیلی سریع و فشرده خواسته هاتون هم اینجا سریع مطرح کردین از کشورهای خارجی و از مردم جهان. سپاسگزاریم از شما آقای فروزنده و به همه شما و دوستانمون در نروژ هم خدا قوت می بابت همه تلاش‌ها و فعالیتاتون و براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار شما.
1: قربان شما، وظیفه ما سو می‌دید.
0: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار شما.

0: در سال 1360 و بعد از 30 خردادش است که مجاهدین رو هر شب در دستای چند صد نفری در مقابل جوخهای اعدام به شهادت می‌رسوندند، یا در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 که بیش از 30,000 زندانی مجاهد و مبارز سربدار شدند، صدای این زندانیان به گوش کسی نمی‌رسید. ولی خب بعدها گوشه هایی از پیام های اونها از خلال صحبت های زندانیان از قتل عام رسته به بیرون از زندان ها منتقل می شد. امروز در این برنامه همراه هستیم با یکی از همین معدود زندانیان از قتل عام رسته در دهه 60 و به خصوص قتل عام 67، خانم شیرانه نینوایی، تا تفاوت اون دوران رو با این دوران بررسی کنیم. سلام می کنیم به شما خانم نینوایی و تشکر از حضورتون در این برنامه.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون از دعوتتون. من در خدمت شما هستم.
0: بله خانم نینوایی، خب ما این روزها شاهد بازتاب صدای شش مجاهد قهرمان سربدار در رسانه‌های جهان هستیم، در رسانه‌های بین‌المللی. ابعاد این واکنش‌ها به نظر شما به چه صورت بود؟
1: واقعیتش اینه که این چیزایی که ما این روزا داریم می‌بینیم یه بازتاب خیلی بی‌نظیری داشته توی رسانه‌ها. اول از همه از رسانه‌های مثل اینستاگرام و فیسبوک و اینا شروع شد و خیلی زود به اکس رسید و این باعث شد که خیلی از پارلمانترها و سیاستمداران توجهشون جلب بشه و حمایتشون رو نشون بدن. و جرأتی که این بچه ها از خودشون نشون دادن واقعا بی نظیر بود که در زیر حکم اعدام باشی، در زندان باشی، در سرکوب، در زیر سرکوب باشی و همچین شجاعتی از خودت نشون بدی. توی ایکس گزارش های مفصلی ما از این پارلمانترها دیدیم و رسانه های دیگه مثل نیویورک پست یه گزارش مفصل توی در این باره منتشر کردن و ویدئویی از سرود خوندن زندانیان سیاسی رو در زندان قزلحصار نشون دادن و این پیام قوی رو که اونها میخواستن انتشار بدن عنوان کردن که تخت ستمگر فرو خواهد شکست. رسانه‌های دیگه‌ای مثل دیلی میل و گاردین هم اومدن داستان زندگی و آخرین لحظات این افراد رو پوشش دادن که خودش این بحث رو خیلی انسانی تر کرد و نشون داد که اینها چه انسان‌ها و جوان‌های از خود گذشته‌ای هستن و چقدر واقعی این مقاومت‌ها و این شجاعت ها. در اروپا هم BMF TV این موضوع رو به عنوان یه نمونه از ایستادگی تا لحظه آخر تحلیلش کرد. همطور سازمان ملل خیلی واکنش نشون داد نسبت به این اعدام ها و سرکوب ها. اما به نظر من مهمتر از حجم این پوشش ها نگاهیه که داره شکل میگیره. یعنی توی خیلی از این گزارش های افراد فقط به عنوان کسایی دیده میشن که تا لحظه آخر ایستادن. زندانی که میخواست فضایی برای شکستن اونها باشه تبدیل میشه به جایی که آدم ها بیشتر میایستن و بیشتر مقاومت میکنن و این در جامعه بیشتر دیده میشه. این خیلی مهمه که یک کسی که میدونه چند ساعت دیگه قراره اعدام بشه با این حال سرود میخونه. پیام خیلی روشنی برای همه ما داره که با یک نسلی روبروی شدیم که بسیار شجاعه و انتخاب کرده که بایسته و دیگه نمیتونیم بگیم این احساسیه، یعنی از روی احساس این حرکت رو دارن انجام میدن، بلکه نشونه ای از واقعیتی داره که جامعه هم داره میبینتش و جامعه به این نتیجه الان داره میرسه که یک تغییر جهانی، یک تغییر کلی در ایران واقع شده و این تغییر در نگاه جهانی کاملا قابل دیده شدنه.
0: خیلی جمله جالبی رو شما گفتید که زندانی که قرار بود محل شکستن زندانی باشه الان شده ویترینی برای شجاعت و جا انداختن ارزش سر موضع بودن و ایستادگی تا به آخر. این خیلی به نظر استنباط جالبی بود از این چیزی که الان داره اتفاق میفته. حالا به نظر شما علت

0: رویکرد رو در نگاه این رسانه نسبت به این موضوع شما چی میبینید؟
1: این دنیا اومد همه چی رو فکر میکنم دیگه امتحان کرد. اول اومد رفت سمت مماشات و تا اونجایی هم که میتونست امتیاز داد به این رژیم، اما نتیجه ای نگرفت. به تحریم ها و فشار به تنهایی رو آورد که اونم میدونیم تنهایی، تحریم به تنهایی نتیجه ای نخواهد داشت. اومد رفت سراغ جنگ، دید نه جنگم به نتیجه نمیرسه. بنابراین اینجاست که برگشت به همون در واقع چیز سوم خانم رجوی،
0: حل سوم،
1: که راه حل سوم ممنون خانم رجوی، که بله باید به دست مردم ایران باشه و دیدن که کسی هست در جامعه که این رو داره ترویج میکنه، داره این رو ارائه میکنه این طرح رو، و یه مقاومت سازمان یافته ای هست که سالها داره این مبارزه رو ادامه میده و چنین انسانهای شجاعی رو پرورش داده که این چنین وایسادن توی زندان و سرود میخونن، و این نشون میده با یه نسل دیگه ما اینا در واقع ما طرف هستیم که آگاهانه و شجاعانه انتخاب کرده که ایستادگی کنه. البته این فقط به زندان هم محدود نمیشه، توی جامعه هم همچنان داریم این رو میبینیم. خانواده ها و مردم با وجود تمام سرکوب هایی که هستش به خیابون میان، صداشون رو بلند میکنن و از هر شرایطی استفاده میکنن تا نارضایتی خودشون رو عنوان کنن. من بر این برای یک ناظر بیرونی و یک در واقع کشورهای بین المللی این پیام واضح داره که این یه حرکت گذرا نیست، مردم دیگه اهل سازش با این رژیم نیستن، برای حقشون که آزادی خیلی جدی ایستادند و چارچوب و برنامه ای هم برای آینده که همون طرح ده ماده خانم مریم رجوی باشه وجود داره و تونسته خیلی ها رو تحت تاثیر قرار بده. پس اونچه که امروز داریم میبینیم فقط یک واکنش خبری نیست، در واقع یه جور جنبندی تدریجیه که نشون میده یک تغییری در درک و نگاه به مسئله ایران به وجود اومده و راه حل های قبلی جواب ندادند، پس باید برن به سراغ تنها آلترناتیو واقعی که وجود داره و طرح ده ماده ایش.
0: بله، شما خیلی خوب اشاره کردید در واقع که راه حل سومی که ازش صحبت میشه نیروی کیفی خودش رو میخواد، یعنی یک راه حلی فقط در تئوری نیست و این اتفاق داره نشون میده که این نیروی کیفی خوشبختانه در میهن ما وجود داره و اون ارگانی که بخواد نیروی کیفی رو پرورش بده هم وجود داره. خیلی ممنون از این نگاهتون به این مسئله، خیلی جالب بود و سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادیم به این برنامه و اینکه شما رو همراه خودمون داشتیم.
1: منم ممنونم از شما و درود بر همه قهرمانان.
0: بله، خدا نگهدارتون، زنده باشین.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: البته خبرهایی هم داشتیم از داخل کشور که برگزاری مراسم برای شهیدان سربدار در اونجا هم برگزار شده بود، از جمله تجمع مردم شهر سنقر در مقابل منزل پدری مجاهد شهید پویا قبادی یکی از این نمونه ها بود. این گرامی داشت‌ها از چه اهمیتی برخورداره و این اعدام ها و پاسخ مردم و مقامات ایران به اون گواه چه موضوعی است و چرا رژیم همچنان به این اعدام ها ادامه میده؟ این سوالاتی است که در گفتگو با آقای احمد افشار میخوایم به بحث بذاریم که همراه ما هستن در استودیو. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
1: سلام میکنم به شما و تشکر میکنم که به خصوص برای صحبت درباره این شهیدان و بزرگداشت اونها در خدمتتون هستم و اجازه میخوام به همه هموطنان عزیز سلام کنم.
0: بله آقای افشار، خب مراسم بزرگی برای این شهیدان در خارج از کشور در اشرف سه و در داخل کشور هم حالا میدونیم که برگزار شد از طریق فعالیت‌های تبلیغی که برای این شهیدان در شهرهای مختلف شاهدش بودیم که برگزار شد. اهمیت این شهیدان در این شرایط خاص و مراسمی که برای اونها گرفته میشه به نظر شما چیه؟
1: جایگاه این شهیدان و شورشگران که خب در فاصله‌های مختلف زمانی دستگیر شدند و حکم اعدام توسط رژیم براشون صادر شد، فقط یک بزرگداشت معمول نیست، بلکه به خاطر نقشی که داشتن و راهگشایی که کردن و بنبست شکنی که در این مرحله از مبارزات مردم ما برای انقلاب دموکراتیک و برقراری جمهوری دموکراتیک کردن جای خاص خودشو داره. در واقع این مراسم اما اینکه در اشرف سه بود یا در بقیه کشورها بود با تولید حیات و پویایی جریان مقاومت در داخل و در خارج است. شهدا با سربدار شدن مسیرشون تموم که نمیشه، داستانشون تموم که نمیشه، بلکه هر کدوم آغازی هستند برای ادامه مسیر، نماد وفاداری هستند به شعارهایی که مردم ما در قیام‌های سالهای اخیر و به خصوص در قیام بزرگ 404 دادن. خب اونهایی که در صحنه شهید شدن و صحنه‌های هولناک کیسه‌های سیاه همه به یاد دارن، اینها هم کسانی هستن که از همون تبار زنده ماندن اما دستگیر شده بودن و حالا رژیم داره اونها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه. بنابراین ادامه یک مشیه، ادامه یک راه و رسمه که پیمودن. بنابراین این بزرگداشت جمعی که صورت میگیره به یک کنش سازمانیافته در واقع در بطن خودش فرا میخونه کل جامعه رو. الان شما در ابتدای این برنامه گفتید که صحبت کردید از تجمعی که در سنقر بود. خب این اون کنش جامعه هست در دوران بعد از اعدامه اینها. پس نشون میده داستان اعدامه داریه،
0: اونم در شرایط جنگی
1: و در شرایطی که خب اعدام ها ادامه داره. حتی خب خبر دستگیری خانواده خواهران اکبر دانشور کار بود.
0: بله.
1: که فقط برای پیگیری تحویلگیری
0: پیکر شهید
1: رفته بودن.
0: بله.
1: بنابراین داستانی است که ادامه دار. بنابراین توی این شرایط مشخص که شما اشاره کردید، این بزرگداشت برای نشون دادن نقش واقعیشون هست. این نقش واقعی البته در بیان اون شعارهایی هم هست که میدادن خود این شهیدان، چه اونهایی که در صحنه شهید شدن و چه بعد، بیان اون اهدافی است، صلح و آزادی. بله. که اینها داشتن. بنابراین وقتی در همین مراسم شعارهای اونها تکرار میشه، این پژواک شهداست. در واقع اون وصیت‌نامه‌ای هست که داره الان توسط کسانی که بزرگ می‌دارن.
0: شما اشاره کردید به برخی از تأثیراتی که این خونها و این شهادت‌ها در این ایام دارن و اهمیت این شهدا رو در واقع از اون استخراج کردید. اما خب به هر حال می‌بینیم که با وجود این رژیم داره همچنان این اعدام‌ها رو انجام میده. این رو دلیلش رو چی می‌بینید؟
1: پاسخم به سوال شما رو از اینجا شروع کنم. ببینید، همه دیدن و شنیدن که قضائیه جلادان اتهام اعدام ساسان آزادوار رو چی گفت؟ گفت که شیشه ماشین نیروی انتظامی رو شکسته، بعد رفته دنبال این که وسیله پیدا کنه برای آتش زدنش، وسیله رو پیدا نکرده. خب این شد اتهام. چرا همین رو هم که پیدا نکرده و میخواسته آتش بزنه رو ذکر میکنه؟ کما اینکه کل این اتهام رو در کجای جهان، در کدوم اعتراضی بوده که یک نفری بزنه شیشه ماشین نیروی انتظامی رو بشکنه و بعد اعدام بگیره؟ نه ماشین کسی کشت، نه کسی کشته شده توش، نه کسی آتیش گرفته کسی. این پاسخ از اینجا در واقع پاسخ هم به سوال شما شروع میشه. داستان داستان خط بستن این رژیم با این اعدام ها در برابر قیام پیش روست. بعد از جنگ 12 روزه خیلی ها هشدار میدادن نسبت به شرایط اجتماعی جامعه. البته کسانی هم که دنبال خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی هستن میگفتن خب الان دیگه با این وضعیت جنگی و وضعیت و بدبختی و گرانی قیمت ها و فلان و فلان و الی آخر، کی میاد به صحنه و کی میاد به صدای اعتراض بلند کنه؟ و ما شاهد قیام عظیم دیماه 404 بودیم. از کجا؟ در 400 شهر کشور و با اون تا جایی که به دست به اعدام کشتار گسترده ای زد که تا به حال سابقه نداشته لااقل در قیام های اخیر. خب پس باز داستان این که شما میگید اعدام ها ادامه داره، خب به خاطر اینه که همین صحنه های قیام رو رژیم در نظر میگیره که داره میخواد تکرار بشه. رژیم خیلی خوب میدونه در آتش روی قله آتش فشانی از خشم 92 میلیون مردم نشسته، آتش فشانی که فورانش رو یک موردش رو در دیماه 404 دیدن تمام دنیا و خودش هم دید و ناچار شد چیکار. بنابراین از این شهدا تا شهیدان دلاور که دلیر، شورشکانان دلیر که دیدیم، البته رژیم داره اعدام میکنه، اما هر اعدامی که داره میکنه و با همین اتهاماتی که داره میکنه، به اصطلاح خودش میخواد هزینه رو برای اون شورشگران دلیر و به خصوص نسل جوان عاصی که مترصد این هست که در بعد از قیام 404 حالا در 405 حرفهای جدیدی برای سرنگونی این رژیم بزنه رو جلوی اونه بگیره، هزینه شو ببره بالا برای اونها. برای همین ذکر میکنه فلان فرد اعدام کردیم به خاطر که کوکتل مولوتوف زده بود، به خاطر اینکه میخواست بره یک شهید دیگه، به خاطر اینکه میخواست بره از مراکز انتظامی سلاح به دست بیاره. اون یکی دیگه رفته بود گروه مسلحانه تشکیل داده بود که فلان بکنه. تک تک مواردی رو اهم از اینکه انجام شده یا انجام نشده یا فقط ایدش بوده، همه اینها رو داره هزینه آور میکنه به اصطلاح برای نسل جوانی که میدونه که مترصد انجامش هستن. بنابراین این دلیل اعدامه. یک نکته آخرم اضافه بکنم.
0: بله.
1: یک چیزی داره در جامعه ما اتفاق میفته و خب چه از نسل ما که 57 هستیم میتونیم این رو بهتر ببینیم و هر کسی که میتونه قیام های این 47 ساله مردم ایران رو نگاه کنه، یک چیزی داره اتفاق میفته. اون اتفاق اون چیزیست که در شهادت و به سربدار شدن 8 مجاهد اخیر و خب سیری از این شورشگران دلیر نشون میده. یک خط ادامه داره این درختی که در 30 خرداد 1360 بذرش پاشیده شد و آبیاری شد درخت مقاومت، در این 47 سال علارغم تمام تیر و تبری که زدن، علارغم تمام به اصطلاح خودشون تلاش برای ریشه‌کنی که کردن، شکست خورده. این درخت تناور اکنون به مرحله میوه‌دهی و ثمردهی رسیده. این اون چیزیه که در سپهر مقاومت ایران، خیزش مردم ایران برای آزادی و صلح داره اتفاق میفته. اسمش هست شهیدها، ولی وقتی شما نگاه کنیم به شهدای دهه 60 و بعد به خصوص 30,000 سربدار زندانی سیاسی که اکثریتشون از مجاهدین خلق بودن و بعد سلسله وار 120 هزار شهیدی که انجام شده، الان اینی که خود رژیم اعتراف میکنه به هویت سیاسی ایدئولوژیک این شهدا، خب اعتراف ناگزیره به ادامه داری این خط و به بار نشستن این. چرا میگیم به بار نشستن؟ به خاطر اینکه حتی اونهایی که به هر دلیل رژیم نمیتونه انتصاب هویت اونها رو مشخص بکنه، ولی راه و رسم، هرچند که اسم نیست، ولی راه و رسم همون مسیره، راه و رسم همون حرکت مجاهدینیه که این راهگشایی داره میکنه و تمام وحشت رژیم که در این اعدام ها منعکس هست به این خاطر.
0: حالا شما میگید وحشت رژیم، خب شاید از یک نظر وقت نگاه میکنیم به اون به قول شما اتهاماتی که ردیف کرده رژیم برای اعدام این افراد، سوال پیش میاد که وحشت از چی؟ مثلا از شکستن شیشه ماشین چه وحشتی رژیم داره که اینجوری واکنش نشون میده؟ یعنی خود وقتی اتهامو به صورت مستقل بررسی میکنیم، یا مثلا فرض کنید در مقایسه با ضرباتی که رژیم توی جنگ اخیر به سلاح بهش وارد شد، اون ضربات مثلا با موشک و اینا کجا، شکستن شیشه ماشین کجا، ولی واکنشی که رژیم هنوز داره نشون میده نسبت به این افراد و این اعدامی‌ها، این جای تعجب داره به از نگاه یک ناظر بیرونی که چرا رژیم این واکنش نشون میده وقتی مثلا هنوز به قول خودشون در میانه جنگ با یک دشمن خارجی هستن، چرا میده یک جوونی رو به خاطر شکستن شیشه ماشین اعدام میکنه؟ به نظرتون این رو چطور میشه توضیح داد؟
1: این سوال بسیار محوری و به بسیاری از مسائل جواب میده، واقعیتی که و مهمتر از همه اون واقعیت اصلی، واقعیت اصلی یا بهتر بگیم جنگ اصلی که رژیم باش مواجهه چیه؟ جنگ اصلی رژیم جنگ بین مردم ایران و شورشگران دلیر هست برای براندازی این رژیم. این جنگ اصلی رژیمه. و اتفاقا همین سوالی که شما کردید، ببینید وقتی که سنگ میزنه به ماشین انتظامی، این سنگیه که از دست توده های میلیونی مردم ایران که گفتم در قیام 404 در 400 شهر کشور خودشون اذعان کردن، این سنگیه که داره به شیشه عمر رژیم میخوره. بمباران هوایی به شیشه عمر رژیم کار نداره، البته که تضعیفش میکنه، البته که در بعضی جاها خب از بالاترین سران این رژیم تا، ولی شیشه عمرش نیست. اما این سنگ به ماشین نیروی انتظامی، سنگ به شیشه عمر رژیم هست.
0: وقتی که در نظر میگیریم که ساسان یکی از اون 90 میلیون، یعنی
1: یکی از اون هاست،
0: یک نمونه از کسانی هستن که دارن این سنگ رو میزنن.
1: میزنن. و ما با موج دستگیری ها روبرو هستیم. و همین که خودتون گفتید در حالا این ترس، این وحشت واقعا همین سوال رو ایجاد میکنه. البته فقط عمدتاً هم برای خارجی، کسایی که از دور نگاه میکنن. بالاخره جنگ اصلی رژیم کجاست؟ در جنگ‌های هواییه، در تنگه هرمزه، در خیابان‌های تهرانه. خود رژیم با همین اعدام‌ها و با همین اتهاماتی که ردیف می‌کنه کاملاً روشن می‌کنه که جنگ اصلیشون کجاست؟
0: و نگرانی اصلی از
1: و نگرانی اصلیشون از کجاست؟ و این رو اتفاقاً من نمی‌دونم اگر شما داشته باشید و نشون بدید، یا اخیراً این رو به زبان‌های مختلف گفت، من اجازه می‌خوام به دو نمونه مشخصش اشاره کنم. اخیراً سردشخیم رژیم که اژه‌ای باشه باز دو مرتبه صحبت کرد و بسیار با حالت عصبی، با حالت به هم ریخته به اصطلاح و متشنج راجع به کسانی که میگن جلوی اعدام‌ها رو بگیرید و اعدام نکنید صحبت میکرد. حتی توهین میکرد، میگفت شما چه کار دارید؟ ما میتونیم، ما باید بکنیم، فلان کنیم. خیلی به هم ریخته. چرا؟ چون همین وجود رژیم زیر سوال قرار میگرفت با اینکه بخواد به هر دلیلی متوقف کنه اعدام ها رو.
0: بله.
1: اما همین اژه‌ای، همین سردشخیم قضاییه درباره جنگ هم صحبت کرده، خیلی آرام بدون تشنج گفته بله جنگ هست، ادامه میدیم، پاشم هستیم، هیچ تشنجی هم درش نیست. این یک مثال خیلی تصویریه، خیلی واضح. دوم، اخیراً نمیدونم شما حتما شنیدید و در چون من در سیمای آزادی دیدم، آخوند هاشمیان که مشخصاً گفت انشالله که جنگ مجدداً برقرار خواهد شد. این عین جمله خودش هست که میگه بله ما در این چیز. چرا اینو میگه؟ خب برای اینکه از جنگ برای همین حفظ شرایط فعلی، برای اینکه قیامی شکل نگیره داره استفاده میکنه. این خیلی به وضوح نشون میده که جنگ جنگ ترس اصلی رژیم نیست. جنگی که از آسمان داره برای رژیم صورت میگیره یا به هر حال در کف خیابون جریان نداره، عامل براندازه این رژیم نیست، بلکه اون نیرویی که اکنون به حساب در 404 خودشو نشون داد و الان هم در همه پراتیکایی که هر روز سیمای آزادی نشون میده از این شورشگران و از این کانونهای شورشی،
0: بله،
1: بیشتر و بیشتر مسیر رو، مسیری که مردم ایران و جوانان جان برکف و آسی این کشور برگزیدن رو کاملا نشون میده که جنگ اصلی این رژیم در کجاست و وحشت اصلیش هم از کجاست.
0: بله، یعنی آیا میشه شما اشاره کرد به صحبت اون آخوندی که آخوند هاشمیان که گفته ما دنبال جنگ هستیم و خواهان جنگ هستیم؟ من از چند تا آخوند دیگه هم شنیدم از جمله قاسمیان که اونم همین حرفی رو زده بود. آیا میشه از این استنباط رو کرد که جنگ برای رژیم خودش عاملیه برای تقویت اون سرکوب داخلی، یعنی از این جنگ استفاده میکنه برای اینکه اون سرکوب داخلیش رو تشدید کنه علیه همون تهدیدی که شما میگید؟
1: بله، ببینید این البته حاصل شرایط جدید نیست. اصرار خود خمینی ملعون بر ادامه 8 سال جنگ ضد میهنی با ایران عراق برای چی بود؟ برای اینکه جنگ سرپوش اختناق بود، سرپوشی بود برای اینکه مطالبات مردم بیرون آمده از انقلاب ضد سلطنتی 57 بی پاسخ گذاشته بشه. چون اگر رژیم که چنین ظرفیتی نداشت، به محضی که میخواست وارد پاسخ دادن به مطالبات بشه خودش حذف میشد و کل داستان انحصار ترش. بنابراین جنگ از اونجا شروع شد. الانم هرچی بیشتر به اصطلاح این حالت جنگی، و اتفاقا میخواستم اینو اضافه کنم به نکته شما که این حالت الان نه جنگ نه صلحی که وجود داره بسیار برای این رژیم کشنده تره، چون به هر حال به دلیل شرایط که پذیرفتن نمیتونه موشک پرانی کنه، نمیتونه اون وجه نظامی خودش رو به کار بگیره، در نتیجه خیلی بیشتر به این اعدام ها برای نشون دادن اینکه توانمندی شرایط جدید رو حتی بعد از حذف علی خامنه‌ای و کشته شدنش داره رو بتونه نشون بده.
0: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون این موج اعدام هایی که رژیم همچنان داره بهش ادامه میده و اینکه چه تأثیراتی میخواد باش بذاره ولی در عمل چه نتیجه ازش به دست میاره. سپاسگزاریم از حضورتون و از وقتی که اختصاص دادیم برای این گفتگو.

ما مجاهدیم سوگند خوردیم که از وجب به وجب اشرف تا آخرین قطره خونمون دفاع کنیم و از اینم کوتاه نمیایم. سوگند خوردیم که به هر شیوهی که شده آزادی رو به ایران ببریم و رژیم ددمنش به رئیس تقیه رو سرنگون کنیم.

بنده یک دانشجوی رشته حقوق از آذربایجان شرقی داوود هستم که با شما تماس میگیرم. نسل آگاه این سرزمین هستیم و با قدرت ایجاد میکنیم برای سرنگونی که آینده کشور دست ماست. این تغییر تنها با فریادهای پراکنده و شعارهای بی اثر محقق نمی شود. جمهوری اسلامی فقط با قانونهای شورشی می تواند سرنگون شود، چون که با حرفهای اعتراضی هیچ وقت این آزادی در میان نخواهد بود. یعنی هیچ آزادی به ملت داده نمی شود که در این 40 سال دیدیم. با شورش ها و با قیام ها می توانیم این را ادامه بدیم.

0: خبری که نسبت به این حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد واکنش داشتند که یکی از اونها هم تلویزیون به اف ام فرانسه که الان بخشی از این گزارش رو پیرامون حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد در زندان قزله.
1: دقیقاً قرار است درباره شش مردی صحبت کنیم که ویدیوی آنها توسط نیویورک پست و پیش از آن توسط ساندی تایمز به دست ما رسیده است. باید گفت که خروج ویدیوها از ایران بسیار دشوار است. ایران 60 روز است که در خاموشی به سر می‌برد. این طولانی ترین قطعی اینترنت در کشوری است که در اساس به اینترنت دسترسی دارد. این ویدیو شش مرد محکوم به اعدام را به ما نشان می‌دهد که با آگاهی از سرنوشت خود پیش از اجرای حکم اعدام و در محوطه زندان قزلحصار تصمیم می‌گیرند با هم یک سرود مقاومت بخوانند. این سرود سرود خیلی خوبی بود و از آتش می‌گفت.

0: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید. این ویدیو با تأخیر به دست ما رسید. طبق اطلاعات موجود در پایان ماه فوریه ضبط شده و تمامی این مردان از آن زمان بین 31 مارس تا 8 آوریل اعدام شدند. می‌خواستم درباره آنها صحبت کنم، چرا که می‌خواهیم با پروفایل‌هایشان آشنا شوید.
1: این شش مرد بین 33 تا 66 سال سن داشتند. وحید بنیامریان و بابک علیپور 33 ساله و 34 ساله. ابوالحسن منتظر 66 ساله. پویا قبادی 33 ساله. اکبر دانشورکار 57 ساله و محمد تقوی 56 ساله. بیشتر آنها مهندس یا استاد دانشگاه بودند که به جرم تشکیل کانون شورشی و عضویت در سازمان مجاهدین خلق متهم شده بودند که از دهه 40 در ایران وجود داشته است. در میان آنها وحید بنیامریان، استاد 33 ساله فیزیک، طبق گزارش سازمان عفو بین الملل پس از شکنجه در 31 مارس اعدام شد.
0: من همچنین می‌خواهم از صالح محمدی یاد کنم، قهرمان کشتی، ورزشکاری که در ایران و همچنین در قفقاز بسیار محبوب است.
1: او در 28 اسفند در 19 سالگی اعدام شد. او را به عنوان یک نوجوان معرفی می‌کردند. او البته به عنوان محارب شناخته شده بود. همچنین می‌خواستم از آخرین اعدامی که از آن اطلاع داریم نام ببرم. شنبه گذشته عرفان کیانی که ساکن اصفهان بود و متهم به پرتاب کوکتل توف و سنگ به سمت نیروهای امنیتی شده بود. باید یادآوری کرد که سرکوب در ایران از نظر تعداد اعدام‌ها در سال 2025 به اوج خود رسیده است. آخرین آمارهای موجود از 1639 اعدام خبر می‌دهند. رکوردی که این کشور از سال 1989 به بعد به خود ندیده بود.
2: بله، گزارش تلویزیون BFM بود از حرکت شجاعانه زندانیان مجاهد و پخش سرود اونها در این تلویزیون.

0: سپیده بردار.
1: به عاصفه سلام برسانید، به یاد مجاهد قهرمان پرویز نیک‌طالعان. ساده و زیبا، گردنبندی به سادگی حکاکی انگشتان رزمنده زندانی بر روی سنگ و به زیبایی عشق عمیق به آرمانی توفنده و عظیم که نامش را عاصفه نهاده بود. آرمانی به نام سازمان مجاهدین خلق. پشت میله های سلول، آنجا که اشعه آفتاب در نبردی مستمر با دیوارهای قطور روزی چشمان زندانی را زیارت خواهند کرد، مردی تنها نشسته است و روی زمینی سرد و خالی آرام آرام سنگ سیاه رنگی را می تراشد. ساعت هاست که بی لحظه تأمل بر یک طرف آن نام عاصفه و بر طرف دیگر آن آیه ای را حک می کند: فاستقم کما امرت، پس همان گونه که امر کردی پایداری می کنم. عاصفه اسم برادرزاده مجاهد قهرمان پرویز نیک‌طالعان بود که علاقه خاصی به او داشت. هر جا می رفت عاصفه رو با خودش می برد. وقتی هم که زندانی شد در هر ملاقاتی حالش رو می پرسید. به همین خاطر از اسم عاصفه به عنوان اسم مستعاری برای نام سازمان استفاده می کرد که هر لحظه بهش عشق می برزید. عشقی عمیق که حاصل آگاهی و حضور مستمرش در صحنه رزم بود. در دورانی که پرویز دلیر و همرزمانش جمشید قیاسی و حمید نیک‌طالعان مخفی بودند، در مکالمات تلفنی از این اسم مستعار برای نام بردن از سازمان استفاده می کردند. مجاهد قهرمان، پرویز، حمید و جمشید دوره کودکی و نوجوانی رو با هم طی کردند و در کنار هم پا در مسیر مبارزه گذاشتند. در قیام 22 بهمن همدوش هم علیه استبداد شاه ایستادند و پس از استقرار شب تیره ارتجا بر میهن علیه خمینی جنایتکار سلاح بر دوش گرفته و چه خوشنود و سرفرازانه هر سه سر به پای آزادی نهادند.
2: چون که در من سوز او تأثیر کرد، عالمی در نزد من تغییر کرد. می ندانستم که نامش چیست، او می شدم هر لحظه با او روبرو. آن که ره در عمق جانم یافت چیست، من نمی دانستم این همراه کیست. حال دانستم که نامش عشق بود، این روایت ها تمامش عشق بود.
1: پرویز نیک‌طالعان از اوایل سال 57 با اینکه خودش دانشجو نبود، اما در قیام‌ها و تظاهرات دانشجویی فعالانه شرکت داشت. از ویژگی‌های برجسته‌اش هوشیاری و ذکاوتش بود. یک بار تونست خودش و برادرش رو نجات بده. هر جا که بود به دنبال فرصت‌هایی برای فراهم کردن زمینه مبارزه بود. دوران سربازیش با جنگ ایران و عراق همزمان شده بود و 2 سال جبهه می رفت. اما در جبهه هم همه رو تحت تأثیر قرار داده و بهشون آگاهی می داد. یک شب وقتی از سربازی برمی گشت، ساکی که دو جعبه پر از نارنجک در اون بود رو با خودش خارج کرده بود. او در مسیر ماشینی که رانندش یک آخوند بود رو دید و سوار شد و به این وسیله با هوشیاری و شجاعت خاص خودش ساک رو از بازرسی به راحتی رد کرد. پرویز قهرمان برای شهدای سازمان عشق و احترام خاصی قائل بود. زندگی نامه هاشون رو میخوند و تحت تأثیر قرار میگره. یکی از کارهایی که میکرد تکثیر جزوه های دستنویس سازمان بود. هیچ تظاهراتی نبود که با خودش آرم سازمان رو نیاره. او عاشق سازمان و برادر مسعود بود و کشش عجیبی به سازمان داشت. دیدن درد و رنج مردم قلبش رو به درد می آورد و همین دردها بود که اون رو در انتخاب مسیرش مصمم تر کرد. یک بار نوروز 56 همراه با مجاهدان قهرمان جمشید و حمید به سنندج و سقز و مهاباد رفت و یک بار هم سال 58 به سقز رفت تا از نزدیک واقعیت‌های تلخ جامعه رو ببینه. اون وقت بود که به ماهیت خمینی بیشتر پی برد. مردم من، صبح می آید، اگرچه که درد عظیم شما می فشرد قلب مرا، اگرچه که اشک‌های کودکانتان سیلاب می شود، اگرچه که لبهاتان به گاه لبخند میزبان بغضیست که می ترکد، اما مردم مهربان سرزمین من بیشک صبح می آید.

0: او بعد از این درک عمیق در انتخابش جدیتر از قبل شد. میدونست با دشمن جنایتکاری روبروه که فقط با رزم سرسختانه میتونه بهش غلبه کنه. اون در چندین درگیری با پاسداران جنایتکار شجاعانه درخشیده بود. یک روز در حالی که به خونه برمیگشت با حمله وحشیانه پاسدارها مواجه و دستگیر شد. اونها دلشون از پرویز قهرمان خیلی پر بود. به همین دلیل برای دستگیری انبوهی از پاسدارها رو از دادستانی اوین، سپاه، کمیته مرکزی و غیره با انواع سلاح‌ها مثل RPG و تیربار و غیره وارد کرده بودند. اینطور به نظر می‌آمد که یکی اون رو لو داده. او که هرگز از شهادت ترسی نداشت و می‌خواست اسراری که داشت رو تا ابد پنهون نگه داره، در آخرین لحظات قرص سیانور رو زیر زبونش گذاشت. اما اون رو به بیمارستان بردن و از شهادتش جلوگیری کردن. بعدها با لحن شوخ و شاد همیشگیش این حادثه رو اینطور نقل کرد:
1: برایم خیلی زحمت کشیدند. 48 ساعت از من مراقبت کردند تا جونم رو نجات بدن. ببینید انقدر از من پذیرایی کردند که گوش راستم دیگر نمیشنوه.
0: بله، پرویز قهرمان رو خیلی شکنجه کردند. اما روحیه بالا و سرشار او شکنجهگران رو مستعصل کرده و به تسلیم کشونده بود. او حتی در ملاقاتهاش از داخل زندان در مورد شکنجه های خود و همبندیهاش به طور علنی صحبت میکرد و برای همرزمانش به بیرون از زندان پیام و اطلاعات میفرستاد. گاهی پاسدارها مجبور میشدند که با کتک و ضرب و شتم از سالن ملاقات خارجش کنند. اما او در همین حال هم دستهاشو به علامت پیروزی به هم گره میزد و بالای سر می برد و تکون می داد. پرویز قهرمان حسرت کلمه اعتراف رو هم بر دلهای پلیدشون گذاشت. او در ملاقات دوم که آخرین ملاقات بود به پدر مادرش گفت:
1: حکم مرا دادند و من منتظرم به سراغم بیایند، اما من عزم و اراده مجاهد خلق را نشان خواهم داد. برایم لباس نو و تمیز بیاورید. من به آرزوی دیرینه خود رسیدم. یادتون باشه هرگز برایم گریه نکنید. همه شاد باشید و دور هم جمع شوید. من همیشه در جمع شما خواهم بود.
0: اونقدر از این مجاهد دلیر می ترسیدند که حتی وصیت نامش رو هم به خانوادش ندادند و گفتند مغایر با مصالح جمهوری اسلامی.

پربار و سازنده‌ای داشته باشید و در فراغ من یعقوب‌وار صبر داشته باشید. ان الله مع الصابرین. و با امید موفقیت و بهروزی همه مؤمنان امیدوارم مرا حلال کنید و بر خدا توکل کنید.

کمند انسانهایی چون او، با ابهتی که پای مرگ به گاه دیدارشان می لرزد و زندگی را یارای جدایی از لبخندشان نیست. کمند. و پس از رفتنشان چه بسیار جایشان خالی است.

تپه های ابین در شامگاه روزی سرد و پاییزی آغوش خود را به روی پرویز دلاور و همرزمانش گشود و در میان همهمه تیر باران و فرود گلوله ها بر پیکر خیش از حرم داغ خونشان گرم شد. یاد مجاهد قهرمان و پرشور پرویز نیک طالعان گرامی و راه سرخش پر رهرو باد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق. این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق. صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به کانون شورشی 8500. کمال از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عابد 4690 کرج. آتش جواب آتش. کیفر سنگین در راه است. علی از جانب ما نزد شما آمده است. همکاریتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به محمد علی 365 تهران. خلق ما بیدار است، از شیخ و شاه بیزار است. سعید از دوستان ما می باشد. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به خشایار 11228 بهداد که با شما کار می کند از طرف ماست. به کارهای خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت اول.
1: گرد همایی جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام مردم ایران، حمایت از کانونهای شورشی و ارتش آزادی. روز جمعه 27 تیر ماه 1399، گرد همایی جهانی ایران آزاد، ارتباط زنده با 30,000 نقطه در ایران و 100 کشور جهان با مجاهدین در اشرف 3 برگزار شد. گرد همایی جهانی ایران آزاد در آستانه 30 تیر، سالگرد قیام تاریخی مردم ایران علیه ارتجاع و استعمار برای بازگرداندن دولت ملی و دموکراتیک دکتر محمد مصدق در سال 1331 و همچنین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت، تنها جایگزین مستقل و دموکراتیک در سال 1360 با شرکت 1,000 شخصیت بین المللی برگزار شد. در این گرد همایی خانم رجوی درباره 3 تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی سخنرانی کرد. علاوه بر اجلاس اصلی در روز 27 تیر ماه، 2 اجلاس دیگر نیز طی روزهای 29 و 30 تیر نیز برگزار شد. در دومین اجلاس ایران آزاد، خانم رجوی تحت عنوان دادخواهی شهیدان و حسابرسی از رژیم آخوندها سخنرانی کرد. در سومین اجلاس که با عنوان تروریسم رژیم ایران، سفارتخانه های رژیم را ببندید و مأمورانش را اخراج کنید، خانم رجوی سخنانی خطاب به پارلمانترها و شخصیت هایی که از اروپا و آمریکا و همچنین آلبانی به این گرد همایی پیوسته بودند ایراد کرد.

سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی، سرنگونی آخوندها، حاکمیت و رأی جمهور مردم، آزادی و عدالت اجتماعی. سخنرانی مریم رجبی در گردهمایی جهانی ایران آزاد. هممیهنان عزیز، جوانان شورشگر و کانونهای شورشی، به همه شما درود می فرستم، به خصوص به شهر شهیدان، به مردم به پا خواسته بهبهان و همچنین میلیونها هموطن برانگیخته و غیرتمند که علیه احکام ضد انسانی اعدام جوانان قیام با طوفان عظیم توییت و اعتراضات گسترده اینترنتی سر بستند. بله، لرزه های آبان آتشین حکومت آخوندها را رها نکرده و نمی کند. به همین دلیل قضایه جلادان از ترس قیام های کمین کرده به صدور حکم اعدام برای دستگیر شدگان آبان روی آورده است، ولی ثابت شد که به ضد خودش نتیجه می دهد. با صمیمانه ترین تقدیرها از شما اعضای مقاومت و یاران اشرف نشان که از هزاران نقطه از 5 قاره جهان در این کنفرانس حضور یافته اید و قدردانی می کنم از قانونگذاران و صدها شخصیت سیاسی که از سراسر جهان به گردهمایی ایران آزاد پیوستند.

صدای کانون‌ها و شهرهای شورشی. این گردهمایی صدای مقاومت 40 ساله مردم ایران علیه دیکتاتوری و فاشیسم دینی برای آزادی و دموکراسی است. صدای بزرگترین، طولانی‌ترین، بغرنج‌ترین و خطیرترین مقاومت سازمان یافته در تاریخ ایران، با رود خروشان خون شهیدانش و با آوای بلند مجاهدان قتل عام شده و ایستاده بر سر موضع در برابر سفاکترین حاکم خونریز. این گرد همایی صدای سرنگونی در قیام‌های پیوسته از دی 96 تا آبان و دی 98 است. خروش براندازی در پایان شعبده اصلاح طلب اصولگرا برای حفظ همین رژیم است. صدای کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی است که تاریخ یأس و ناباوری و نتوانستن را ورق زده و پیام‌آور توانستن و بایستن است. گردهمایی امروز میهن اسیر را در 3 سیمای خجسته‌اش نمایندگی می‌کند. ایران شورشگر و انقلابی، ایران همبسته و متحد و ایران آزاد و دموکراتیک فردا.

0: سه تعهد بزرگ مقاومت و ارتش آزادی. گرد آمده ایم برای تأکید بر تعهدات بزرگ و تاریخی که بر دوش گرفته ایم. تعهد اول این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، این رژیم را سرنگون می کنیم و ایران را پس می گیریم. تعهد دوم ما این است که ما مردم ایران، ما مقاومت ایران، ایران دموکراتیک و آزاد را بنا می کنیم و تعهد سوم ما این است که به حاکمیت و رأی جمهور مردم وفادار باشیم. نه در پی دستیابی به قدرت به هر قیمت، بلکه در پی برقراری آزادی و عدالت به هر قیمت باشیم. هرگز به دیکتاتوری شاه و شیخ بر نگردیم و همچنان که اکثریت قانونگذاران منتخب مردم در آمریکا و اروپا خاطر نشان کرده اند، در پی برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی و غیر اتمی باشیم.
1: شنوندگان عزیز، شما شنونده کتاب صوتی تعهد ما از مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 هستید. همراه ما باشید.

قیام ها الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی. امروز زمین و زمان فریاد می زند که رژیم ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است. هرچند ویروس فاشیسم دینی، ولایت فقیه و ویروس متحد آن کرونا دست به دست هم دادند تا مردم و جامعه ما را مأیوس و منفعل کنند، اما در طوفان آبان به چشم دیدیم که آتش قیام ها بناگهان در 900 نقطه کشور شعله ور شد و الگوی درخشانی از عملیات بزرگ سرنگونی خلق کرد. این قیام ها از دی 96 تا آبان و دی 98 در پی اصلاح رژیم نیست. حرفی با آخوندها ندارد. چیزی از آنها نمی خواهد، بلکه می خواهد حکومتشان را سرنگون کند. نسلی که در بحبوحه قیام این چنین می خروشید مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و شعار می داد نه شاه می خواهیم نه رهبر، نه بد می خواهیم نه بدتر. نسلی که پشت به دشمن رو به میهن می گوید دشمن ما همینجاست، دروغ می گن آمریکاست. بله، این نسل کابوس شبان روزی آخوندهاست. آنها با نسل شورشگری روبرو شده اند که در برابر آن ضربه پذیرند. مقاومت ایران با گزارش های دقیق و مستند عدد 1500 شهید را در قیام آبان به ثبت داد. اما واقعیت بیش از این هاست. انبوه اسناد افشا شده توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت از سازمان اورژانس کشور که فقط اندکی از بسیار، آن هم فقط در تهران است، این را ثابت می کند. از این قیام ها پاسداران سیاسی، مبلغان، لابی ها و ریزخاران ولایت فقیه نیز همه مات شدند، زیرا تمام رشته های فریب و دروغشان پنبه شد. می گفتند دیگر متصور نیست که مردم ایران به قیام و انقلاب برای سرنگونی دست بزنند. می گفتند تحولی در ایران رخ نمی دهد مگر از درون همین رژیم. و بارها این پندار آخوند ساخته را تکرار می کردند که مجاهدین پایگاهی در میان مردم ندارند. در جستجوی مجاهدین جوان و نوجوان بودند که به ناگاه جاری شدن سیلاسای آنها را در خیابانهای شهرهای سراسر ایران به چشم دیدند و وقتی کار به دستگیری دانشجویان پیشرو و پیشتاز رسید دیگر بر نتابیدند. اینکه آخوندها و خیلی بازجوها و مستخدمانشان اینطور علیه مقاومت و مجاهدین افسار گسیخته‌اند به همین دلیل است. آنها رژیمشان را در موقعیت سرنگونی می‌بینند و از این واقعیت به خود می‌پیچند که قیام‌ها و جوانان شورشی مسیر و استراتژی مجاهدین را در پیش گرفتند.

0: یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران. آتشفشان آبان همه اباطیل را برباد داد. اثبات شد که برانگیختن و سازمان دادن قیام ها ممکن است. اثبات شد که به رغم همه سرکوب ها و جنایت ها، مردم ما آمادگی خیره کنندهی برای استمرار قیام ها دارند. اثبات شد که توده مردم، به ویژه زحمتکشان و مردم تهیدست و جوانان، رو در روی رژیم ایستادند و اثبات شد که یک نیروی سرنگون کننده در دل شهرهای ایران سر برداشته است، همون که وزیر کشور رژیم آن را نیروی رزمندهی در مقیاس 600 هزار نفر ارزیابی کرد که در قیام آبان به گفته او مراکز رژیم را پی در پی در هم می کوبیدند. از همین نیروی شورشگر است که به رغم دستگیری های بی وقفه، کانون شورشی پیوسته بازسازی، جانشین سازی و تکثیر می شود. در این دو سال ظهور شهرهای شورشی و عملیات کانونهای شورشی بر ضد اختناق برای شکستن جو سرکوب و خفقان و روشن نگه داشتن موتور قیام و به حرکت درآوردن مردم خطر را برای رژیم ظاهر و عیان کرده است. در تاریخ مبارزات آزادی بخش ایران پدیده کانونها و شهرهای شورشی و نقش کلیدی آن در استراتژی قیام توسط مسعود پیدا و فرموله شد و این همان رمز قیام و پیروزی است. در دو سال گذشته کانونهای شورشی با شهادتها و دستگیریهای بسیار رو در روی دشمن و در برابر دوربینها و چشم مأمورانش در شهرهای مختلف در سراسر ایران روزانه به طور متوسط بیش از 20 رشته عملیات ضد اختناق و عمل تبلیغی یا افشاگرانه انجام دادند. همین ها که آتش زنه قیام هاست رژیم را به سطوح آورده است. سلام بر این جوانان شورشگر، سلام بر زندانیان سیاسی مقاوم و پایدار و سلام بر این نسل مجاهدت و فدا که برای فروزان نگه داشتن شعله قیام ها و برای نجات ایران اسیر هر روز جان و زندگی خود را نثار می کنند. اینها نشانه های ارتش بزرگ آزادی است. از میان بیشماران سرکوب شده نیروی نجات آزادی در حال برخاستن است. خورشید در حال دمیدن است و کاروان سرخ فام شهیدان نغمه سر می دهد. کنون یاران به پا خیزید، عقاب‌آسا و بی‌پروا به سوی خصم رویارید، به سوی فتح و پیروزی، به سوی روز بهروزی.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای

نیست جز خاطری تلخ و فراموش شده. حیبت جرسال میدهد باز به سازندگی شهر پیام. میهن میسازیم که در آن لغ شده حکم شومعه.

مصلحت روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخن و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی، حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی.

Santos.

0: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. آوارگی دوباره خانواده‌های لبنانی. همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری. تصمیم امارات به خروج از اوپک. اول ماه مه، روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان. اول ماه مه، روز جهانی کارگر با تظاهرات و تجمعات گسترده در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. موضوع اصلی بسیاری از این رویدادها مطالباتی مانند افزایش دستمزد، شرایط کاری بهتر، کاهش نابرابری اقتصادی و شعارهایی مانند کارگران بر علیه میلیاردرها بود. در ایالات متحده، صدها سازمان کارگری، آموزشی و اجتماعی در هماهنگی با کارزارهای دفاع از حقوق کارگران تظاهراتی را در شهرهای مختلف برگزار کردند. در بوئنوس آیرس، هزاران کارگر آرژانتینی همزمان با روز کارگر به خیابان‌ها آمدند تا علیه اصلاحات گسترده قانون کار که دولت خاویر میلی در ماه فوریه تصویب کرده اعتراض کنند. این اصلاحات که دهه‌ها حمایت‌های قوی از نیروی کار را تضمین می‌کرد، اکنون ساعات کار را تا 12 ساعت افزایش می‌دهد. دوره آزمایشی را طولانی‌تر می‌کند و اخراج کارکنان را آسان‌تر می‌سازد. همچنین حق اعتصاب محدود شده و میزان پرداخت‌های پایان کار کاهش یافته است. اتحادیه CGT این راهپیمایی را برای دفاع از کار شایسته سازمان داد و گفت این تغییرات در شرایطی اعمال شده که بیکاری رو به افزایش و تورم همچنان بالاست. در لندن و سایر شهرهای انگلستان، راهپیمایی‌های سنتی اتحادیه‌های کارگری برگزار شد. تجمعات و همبستگی کارگری در اسپانیا، مانند کاتالونیا، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نیز گزارش شد. بر برخی کشورهای آسیایی از جمله بنگلادش، فیلیپین، اندونزی، راهپیمایی‌های بزرگ کارگری با حضور هزاران نفر برگزار گردید. در ژاپن، صدها کارگر به مناسبت روز کارگر در توکیو گرد هم آمدند و با برگزاری راهپیمایی در مرکز شهر نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورم اعتراض کردند. شرکت کنندگان که از اتحادیه‌های مختلف کارگری آمده بودند، پلاکارد‌هایی در حمایت از دستمزد عادلانه و امنیت شغلی حمل می‌کردند. این بخشی از موج جهانی اعتراضات روز کارگر بود که در کشورهای مختلف جهان برگزار شد و محور اصلی آن کاهش قدرت خرید و درخواست برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی بود. آوارگی دوباره خانواده‌های لبنانی.
1: به گزارش رسانه‌ها در جنوب لبنان، موج تازه‌ای از آوارگی شکل گرفته و بسیاری از خانواده‌ها برای بار دوم مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. وضعیتی که نهادهای امدادی آن را نشانه‌ای از وخیم‌تر شدن پیوسته شرایط انسانی توصیف می‌کند. بر اساس گزارش فرانس 24، با ادامه تبادل آتش در مرز لبنان و اسرائیل، هزاران خانواده که پیشتر از روستاهای مرزی گریخته بودند، اکنون دوباره در حال جابجایی هستند. بسیاری از این خانواده‌ها تنها چند ماه پیش به خانه‌هایشان بازگشته بودند، اما با تشدید حملات و هشدارهای امنیتی، بار دیگر مجبور شدند محل اقامت خود را ترک کنند. سازمان‌های امدادی هشدار می‌دهند که ظرفیت پناهگاه‌ها، مدارس و مراکز اسکان اضطراری تقریباً تکمیل شده و کمبود خدمات درمانی و افزایش هزینه‌های زندگی فشار مضاعفی بر آوارگان وارد کرده است. به گفته فرانس 24، نهادهای بین‌المللی نگرانند که در صورت ادامه درگیری‌ها، لبنان با یکی از بزرگترین موج‌های جابجایی داخلی در سال‌های اخیر روبرو شود. خانواده‌هایی که پیشتر همه چیز خود را از دست دادند، اکنون در معرض بی‌خانمانی دوباره قرار گرفتند.
0: همکاری اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. اتحادیه اروپا و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در برابر گسترش شبکه‌های فراملی قاچاق مواد مخدر وارد مرحله‌ای تازه از همکاری شدند. مقام‌های دو منطقه می‌گویند افزایش مسیرهای انتقال کوکائین از آمریکای لاتین به اروپا، رشد بازار مواد ترکیبی و پیچیدگی گروه‌های خلافکار نیاز به یک پاسخ هماهنگ و چند لایه را بیش از گذشته آشکار کرده است. در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از نشست‌های سطح بالا در بروکسل، لاپاز و سانتا مارتا پایه‌های این همکاری را تقویت کرده است. در این نشست‌ها، مقام‌های اروپایی و آمریکای لاتین بر ایجاد سازوکارهای مشترک برای تبادل اطلاعات عملیاتی، هماهنگی غذایی و مقابله با مواد پیشساز شیمیایی توافق کردند. در توافق امنیتی آتلانتیک که یکی از اسناد کلیدی این همکاری به شمار می‌رود، دو طرف برگشت‌های مشترک دریایی، آموزش نیروهای تخصصی و توسعه ابزارهای ردیابی محموله‌های مشکوک تأکید کردند. اقدامی که هدف آن محدود کردن مسیرهای دریایی قاچاق در اقیانوس اطلس است. در اروپا، مقام‌های امنیتی هشدار می‌دهند که افزایش خشونت مرتبط با بازار مواد مخدر و گسترش شبکه‌های جنایی، امنیت داخلی کشورهای عضو را تحت فشار قرار داده است. در آمریکای لاتین نیز، دولت‌ها می‌گویند بدون همکاری نزدیک با اروپا، مقابله با گروه‌هایی که در چندین کشور فعالیت می‌کنند و از فناوری‌های پیچیده برای پنهان‌سازی محموله‌ها استفاده می‌کنند، ممکن نیست. در کنار اقدامات امنیتی، دو منطقه بر یک رویکرد سلامت محور نیز توافق کردند. این رویکرد شامل هماهنگی استانداردهای درمان و پیشگیری، توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام برای شناسایی مواد روانگردان جدید و تقویت ظرفیت‌های تحقیقاتی است. هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی و جلوگیری از گسترش بازارهای تازه مواد مخدر است. بازاری که به سرعت در حال تغییر است و هر سال مواد جدیدی وارد آن می شود. اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای آمریکای لاتین این همکاری را پاسخی ضروری به تهدیدی می دانند که مرز نمی شناسد و تنها با اقدام مشترک قابل مهار است. این اتحاد تازه از سطح سیاست‌گذاری تا عملیات میدانی تلاش می‌کند شبکه‌هایی را هدف قرار دهد که اقتصادهای محلی، امنیت منطقه‌ای و سلامت عمومی را به چالش کشیدند. اعتصاب غذای معدنکاران در ترکیه. در ترکیه اعتصاب غذای گروهی از معدنکاران که در اعتراض به ماه‌ها حقوق معوقه و شرایط سخت کاری راهی آنکارا شده اند، وارد هفته دوم شده و تنش‌ها میان کارگران و نیروهای امنیتی افزایش یافته است. در پی اعتصاب غذای معدنکاران شرکت دوروک ماینینگ که از 13 آوریل اسکیشهیر به سوی آنکارا حرکت کرده بودند، وضعیت جسمی برخی از معترضان رو به وخامت رفته است. کارگران میگویند 5 تا 6 ماه حقوق دریافت نکردند و تنها بخش کوچکی از مطالباتشان پرداخت شده است. آنها پس از آنکه پلیس مانع ادامه راهپیماییشان به سوی وزارت انرژی شد، اعتصاب غذا را آغاز کردند. نیروهای امنیتی هنگام متفرق کردن معترضان از گاز فلفل استفاده کرده و چند نفر نیز بازداشت شدند. وزارت کار ترکیه اعلام کرده شرکت متخلف را بیش از 23 میلیون لیر جریمه کرده، اما اتحادیه ها این اقدام را ناکافی می دانند و می گویند کارگران تا دریافت کامل حقوق خود به اعتراض ادامه خواهند داد. نشست سازمان ملل در مورد بحران غزه و کرانه باختری.
2: در ارتباط با بحران غزه، نشستی در سازمان ملل برگزار شد که در آن مقام‌های ارشد این نهاد نسبت به وخیم‌تر شدن پیوسته وضعیت انسانی و امنیتی در غزه و کرانه باختری هشدار دادند. در این نشست، خالد خیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه اعلام کرد که شرایط در غزه همچنان رو به سقوط است. جمعیتی که با حملات مرگبار، کمبود شدید کمک رسانی و فروپاشی زیرساخت‌ها روبروست. او گفت از زمان آغاز آتش‌بس حدود 800 فلسطینی از جمله بیش از 200 کودک کشته شدند و 1,800,000 نفر همچنان آوارند. در کرانه باختری نیز خیاری از افزایش چشمگیر خشونت شهرک نشینان و مواردی از حملات در حضور یا با مشارکت نیروهای اسرائیلی سخن گفت. او هشدار داد که بدون دسترسی پایدار به کمک‌ها، توقف خشونت و پیشرفت سیاسی واقعی، چشمانداز راه حل دو کشوری بیش از هر زمان دیگری در خطر قرار دارد.
0: تصمیم امارات به خروج از اوپک. امارات متحده عربی یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان که پیشتر نیز از سهمیه های تولید اوپک ناخشنود بود، اعلام کرده است که از این سازمان خارج می شود. این خبری است که در بیانیه ای از سوی خبرگزاری رسمی وام منتشر شده است. امارات از سال 1967، یعنی 4 سال پیش از آنکه تحت الحمایه سابق انگلستان به یک کشور مستقل تبدیل شود، از طریق امارت ابوظبی عضو اوپک بوده است. آخرین کشوری که از این کارتل خارج شد، آنگولا بود که در سال 2024 سازمان را ترک کرد. در بیانیه امارات آمده است، این تصمیم بازتاب چشمانداز راهبردی و اقتصادی بلند مدت امارات و تحول در ساختار انرژی کشور است. در ادامه تاکید شده، در دوران عضویت خود، ما مشارکت‌های مهم و حتی فداکاری‌های بیشتری برای منفعت همگان انجام دادیم. اما اکنون زمان آن رسیده است که تلاش‌هایمان را بر آنچه منافع ملی‌مان ایجاب می‌کند متمرکز کنیم. به گفته تحلیلگران، این تصمیم که در میانه بزرگترین شوک نفتی از دهه 1970 اتخاذ شده، احتمالاً اوپک را که تحت سلطه عربستان سعودی، رقیب و همسایه امارات قرار دارد، تضعیف خواهد کرد و نشانه ای از ناآرامی بیشتر در بازارهای جهانی است. در حال حاضر، صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به دلیل انسداد تنگه هرمز توسط رژیم ایران مختل شده است. تنگه ای که در حالت عادی 1/5 نفت جهان از آن عبور می کرد. یک منبع نزدیک به وزارت انرژی امارات به خبرگزاری فرانسه گفته است که با توجه به محدودیت‌های فعلی در تنگه، امارات نمی‌خواست پس از بازگشت شرایط به حالت عادی همچنان مقید به سهمیه‌های اوپک باشد. امارات که از حملات رژیم ایران به ویژه پس از رویارویی عوامل نیابتی دو کشور در یمن آسیب دیده، در روابط خود با عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان نیز با تنش‌هایی روبرو بوده است. پیش از جنگ، امارات پس از عربستان، روسیه و عراق 4 تولید کننده بزرگ در میان 22 عضو اوپک پلاس بود. جورج لیون، تحلیلگر نفتی می‌گوید، خروج امارات ممکن است تا زمانی که صادرات از هرمز متوقف است، تأثیر فوری بر بازار نگذارد. اما امارات اکنون آزاد است تولید خود را افزایش دهد. موضوعی که سوالات جدی درباره توانایی عربستان برای حفظ نقش تثبیت کننده بازار ایجاد می کند و می تواند به بازاری بی‌ثبات‌تر منجر شود. زیرا ظرفیت اوپک برای مدیریت نوسانات عرضه کاهش می‌یابد. با خروج امارات، اوپک 13% از ظرفیت تولید خود را از دست می‌دهد، رقمی که به گفته آژانس بین‌المللی انرژی قابل توجه است. اوپک که در سال 1960 تأسیس شد، در سال 2016 با پیوستن 10 تولید کننده دیگر ساختار اوپک پلاس را ایجاد کرد تا نفوذ بیشتری در بازار داشته باشد. این گروه مستقر در وین در سال 1973 با تحریم نفتی علیه متحدان اسرائیل در جریان جنگ یوم کیپور توجه جهانی را جلب کرد. اقدامی که نخستین بحران نفتی را رقم زد و قیمتها را ظرف چند ماه 4 برابر کرد.

بیچار شب پرستان، تیغ به کف، هلهل زن، با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه خواهند کرد؟

نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی به همسرش در آستانه تیرباران. در این قسمت از برنامه امروز صدای مجاهد توجه شما را به متن نامه مجاهد شهید ثریا ابوالفتحی که آن را چند روز قبل از تیرباران از زندان دشخیمان خمینی در تبریز برای همسر و همرزمش به بیرون فرستاده است جلب می کنیم. این نامه که خود نمونه ای از حماسه های متعالی و با شکوه و بی نظیر فداکاری و ایثار فرزندان مجاهد خلق است، بار دیگر نشان می دهد که اراده نسل انقلابی مجاهدی که حاضر است در راه عشق به خدا و خلق تمام هستی و خانمان خود را فدا نموده و مشتاقانه بر جوخه های تیرباران بوسه زند مطلقاً شکست ناپذیر است. لازم به تذکر است که خواهر مجاهد قهرمان ثریا ابوالفتحی مدتها در زیر شکنجه های دشخیمان ارتجا در زندان تبریز قرار داشته و در هنگام شهادت نیز 6 ماه حامله بوده است.

همسر عزیزم، پس از عرض سلام امیدوارم که حالت خوب باشد و با روحیه شاد و مصمم همراه دیگر برادران و خواهران رزمنده و مجاهد در مبارزه علیه ظلم و نابرابری موفق و کامیاب باشی. جان من، این نامه را در کنج زندان در روزهایی که در انتظار شهادت نشستم برایت می نویسم. حالم خوب است و به حمد الله روحیم قوی می باشد. همسر عزیزم، افسوس که زندگی مشترکمان بسیار کم بود و در این مدت هم من به دلیل بی تجربگی و گاهی فشار روحی نتوانستم همسر خوب و ایدئالی برایت باشم. دلم می خواست موقعیتی برای جبران آن روزها داشته باشم، ولی خوب خواست خدا چیز دیگری بوده است. با اینکه چند ماهی بیشتر با هم نبودیم، ولی من کوله باری از عشق و خاطره به همراه خود دارم. در این روزهای جدایی انسان به عمق عشق و علاقه خود پی میبرد. این روزها فرصت زیادی برای فکر کردن است، یادآوری گذشته و قطع پیوند با زندگی دنیا و عزیزان، و این جدایی گاهی بسیار دردناک است. ولی وقتی انسان به عظمت راهش و علت این گسستنها فکر می کند، عظمت و اهمیت کاری که می کند برایش هویدا می شود. متاسفانه کمبود امکانات اجازه صحبت بیشتری برایم نمی دهد. با اینکه قلبم لبریز از احساس و حرف برای توست و در هر کاری که می کنم و چیزهایی که می نویسم یاد تو در ذهنم نقش می بندد، ولی خوب کاری نمی شود کرد. وصیت من به تو پیگیری بیشترت در مبارزه و رعایت دقیق اصول و ضوابط تشکیلاتی می باشد، هرچند که شاید نیازی به این وصیت نباشد و خود تو بهتر از من این مطالب را می دانی. همسر عزیزم، من عشق پاک من را فدای عشق بالاتری که عشق به خدا و خلق و مبارزه می باشد کردم. از تو هم چنین انتظاری دارم. ضمناً برایم دعا کن که خداوند مرا در زمره شهدا قرار بدهد. به تمام خواهران و برادران سلام برسان و وصیت مرا که رعایت دقیق ضوابط تشکیلاتی می باشد به آن

ها برسان. عزیزم دیگر بیش از این وقتت را نمیگیرم. آخرین نوشتم را از زندان و به همراه شعری برایت میفرستم. همسرت ثریا ابوالفتحی.

شده ایران سرای انقلاب و آتش و عصیان، به عشق سرخ آزادی بسا پرورد سرداران. اگر کرد و بلوچیم و عرب یا ترکمان یا ترک، همه اعضای یک پیکر، همه جانیم و جانان.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در حالی که رژیم آخوندی در محاصره بحران‌های داخلی و بین‌المللی قرار داره، موج جدیدی از اعدام‌ها به ویژه علیه مجاهدین و جوانان شورشگر همچنان ادامه داره. همزمان بازتاب جهانی این جنایت‌ها و هم صحنه‌های بی‌سابقه‌ای از ایستادگی مجاهدان و شورشگران توجه بسیاری را به جنگ واقعی در ایران جلب کرده. جنگ بین مردم و مقاومت سازمان یافته اونها با تمامیت رژیم آخوندی. واقعیت اینه که میهنمون در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته و سیر تحولات در چند جبهه همزمان در جریانه، از جبهه جنگ و مذاکره تا جبهه درماندگی و به هم ریختگی و تکه پاره شدن رژیم تا جبهه گسترده جنگ اصلی مردم و مقاومت سازمان یافتشان با این رژیم جنایتکار ضد ایران و ایرانی. در مسیر این تحولات هر روز حقایق بیشتری آشکار میشه. چه کسانی به طور واقعی خواهان صلح و آزادی در ایران هستند و چه کسانی دنبال در قدرت ماندن هستند به هر قیمت، یعنی بازماندگان همین رژیم فعلی، و چه کسانی هم به هر قیمت با زمین سازی برای قتل عام مردم در جریان قیام دیما و یا با کوبیدن بر تبل جنگ و کشتار هموطنان و از بین بردن منافع ملی ایران میخوان به قدرت برسن. برنامه ارتباط مستقیم امشب رو به این موضوع و به علت اعدام‌های پی در پی مجاهدین اختصاص دادیم. مهمان برنامه‌مون خواهر عزیزم فروغ گلستان همراه ما هستن. سلام می‌کنم فروغ عزیز، خیلی خوش آمدی.
1: خیلی ممنون، منم سلام می‌کنم به شما و ممنون که در این برنامه به من فرصت دادین.
0: خواهش می‌کنم. فروغ عزیز، اگه که موافقه اول از همه همین با این سوال شروع کنیم که چرا این اعدام‌های مشخص زندانیان سیاسی و تیزتر مجاهدین و شورشگرانی که در همون مسیر در واقع حرکت میکنن اینقدر زیاد شده در این مدت؟
1: والا علتش روشن، شما هم در مقدمه صحبتاتون گفتین که ما با یک رژیم بی سر و ضرب خورده به زور سرکوب و سرنیزه و سیرک خیابانی و دجالگری سرپاس روبرو هستیم. در دو ماه گذشته 25 نفر اعدام شدن، تقریبا هر روز صبح مردم با خبر تلخ اعدام فرزندانشون روبرو میشن. همچنین تعدادی در زیر شکنجه کشته شدن، تعدادی در تعقیب و گریزهای روزانه و به گیر و بندها به طرزی وحشیانه که در همه شهرها ادامه داره، از جمله حمله به خانه های هواداران مجاهدین، حمله به شهروندان و دستگیری های حتی کودکان. مثلا خواهر مجاهد شهید اکبر دانشورکار رو دستگیر کردن فقط به دلیل پیگیری پیکر برادرش.
0: بله، چند روز پیش خبر دستگیری اینا رو داشتیم، خانواده های مجاهدین.
1: همین امروز صبح خبر شهادت جوان شورشی مهراب عبداللهزاده 28 ساله از هموطنان کرد در ارومیه رو داشتیم که در قیام 401 دستگیر شده، تحت شکنجه و فشار بوده، در سال 403 بهش حکم اعدام دادن و امروز صبح اعدامش کردن. خانم مریم رجوی در این رابطه در شبکه ایکس مجدداً فراخوان دادن به شورای امنیت، به مراجع مدافع حقوق بشر، به کشورهای عضو که محکوم کنن شکنجه و اعدام رو و اقدام فوری انجام بدن در رابطه با این توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران.
0: بله.
1: از طرف دیگه ما با شرایط بسیار بد زندانیان سیاسی مواجهیم، تهدید کشتاری که متوجه اونهاست. هر روز تعدادی زیر حکم اعدام قرار میگیرن همین الان، یا به انفرادی و مکان نامعلوم برده میشن. ما با یک رژیم ضعیف مواجهیم ولی وحشی. در واقع جنگ شرایط جنگی رو سرپوشی کرده بر ادامه و تشدید سرکوب و جنایت. حتی بحرانهای داخلیش رو اینجوری مهار میکنه که سرباز نکنه، که کسی به فکر شورش و اعتراض نیفته. همچنین به مزدورانش روحیه میده که وانرین، ما هنوز سرپا هستیم و اعدام میکنیم. به خاطر همینم اون اژه گوشخوار پلید میگه تصریح کنین احکام اعدام رو، که البته روز حساب برای اون دور نیست. در دهه 60 هم که حتما یادتون هست، اعدام ها و بگیر و ببند ها زیر سایه جنگ انجام میشد. یک سری جوانان مردم روی مین میفرستادن، در شهرهای مختلف جنازه گردانی میکردن، از اون طرف شماره تیر خلاص به زندانیان مجاهد و مبارز رو در زندانها هر شب بالاتر میبردن. اعدام در واقع اهرم رژیم برای مهار قیامه، چون میدونه هر اتفاقی هم که بیفته این رژیم گریزی نداره و باید اینجا خط ببنده. شما از طیفی که این رژیم اعدام میکنه میتونین بفهمین که چه خشمی از طرف مردم متوجه این هاست. اگه یادتون باشه در سال 96 همین پاسدار قالیباف در مناظره های ریاست جمهوری رژیم میگفت که فقط 4% مردم طرفداری این رژیمن. الان که دیگه میزان نفرت عمومی مشخص.
0: بله، بعد از این همه فجایعی که رژیم،
1: بله دقیقا،
0: هم در قیام دیما هم در این مسبب این جنگ،
1: بله
0: دقیقا،
1: در هر حال فروکش کردن جنگ برای این رژیم زنگ خطر قیامو به صدا در میاره و میدونه که با عواقب کشنده‌ای روبرو خواهد بود. برای همین برخلاف مقاومت ایران که همواره شعارش صلح و آزادی هست، این رژیم طالب جنگ و اختناق و اعدام. با توجه به همین اعدام‌ها در واقع روشن میشه که جنگ اصلی این رژیم با کیه؟ چرا هر موقع دچار بحرانه، هر موقع مسئله بود و نبود داره، مجبور مساف خودش رو با مجاهدین در خشن‌ترین صورت اون به نمایش بذاره؟ مجبور مردم رو تا ماکسیموم درجه زیر فشار بذاره، از کشتار خیابانی تا قطع آب و نان و معیشت اولیه تا قطع ارتباط و اینترنت، ایستهای بازرسی در خیابون‌ها و هر جنایتی که فکرشو بکنین. ولی اون چیزی که اطمینان داریم و قطعیه که این مساف به رغم هر اعدام و هر جان عزیزی که فدای راه آزادی میشه، بازنده استراتژیکش همین رژیم خواهد بود و سرنگونیش به دست مردم و مقاومت ایران قطعیه.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون که چجوری علارغم تضادهایی که برای رژیم داره در سطح بین المللی، چرا مجبور هست که اینو ادامه بده، این اعدام ها رو. باز در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم. به رغم محدودیت های جدی که سر اینترنت در ایران هست، خوشبختانه برای برنامه های ارتباط مستقیم برخی از دوستان برای ما پیام هایی را از طرق مختلف میفرستن و برای برنامه امروز هم که اختصاص دادیم به مسئله همین ادامه دار بودن اعدام این جوانان، شورشگران دلیر و همچنین مجاهدین، پیام هایی رو خوشبختانه دریافت کردیم. اگر همکاران من امکانش باشه پیام سوران از سنندج رو ما بتونیم بشنویم.
2: نیروزی بزرگ ملت ایران در جامعه جهانی و محکومیت رفتارهای وحشیانه و ددمنشانی رژیم سرکوبگر، منفور، منحوس، شفاک جمهوری اسلامی واقعا نشان از این داره که هر قطره خونی که ریخته شده و همه رنج اسرا و زندانیان و تلاش همه مردم ایران از بین نرفته و هم جهان را وادار نموده که به ایران توجه کنند و هم تبدیل به اقیانوسی از خشم و عصبانیت و حضور مقتدرانه مردم ایران برای سرنگونی رژیم منحوس و منفور جمهوری اسلامی گشته. واقعا سیاست ارعاب و بکارگیری تفنگ و فشنگ و ماشین سرکوب و کشتار جوانان و بانوان و حتی کودکان در کف خیابان ها نه تنها باعث عقب نشینی مردم ایران نگشته، بلکه بر عزم و اراده مردم ایران برای سرنگونی بوده. گسترده حکومت غیر مردمی، توتالیته و دیکتاتور و تروریست برای سرکوب مردم نشون از قدرت خودشون و به رخ کشیدن ماشین سرکوب و قدرت پوتین نداره، بلکه نشون از اوج رضالت و خوی ددمنشی رژیم و البته نشان از شمارت مرکود برای پایان رژیم منحوس داره. رژیم گویا نمیخواد از البته نمیتونم بخواد از تاریخ درس عبرت بگیره و خودش در حال تبدیل شدن به درس عبرتی برای تاریخ و جهانیان است و البته تبدیل هم شده که هیچ حکومتی نتونسته با استفاده از قدرت نظامی و سرکوب و بکارگیری نیروهای انتظامی به خود خودشون سبب شکست انقلاب ملت ها بگرده. قدرت حکومت ها وابسته به ملت هاست و از آنجا که رژیم منفور جمهوری اسلامی هیچ گونه پایگاه مردمی مشروعیت مردمی و حتی پایگاه و مشروعیت بین جامعه جهانی نداره، فقط توسل به ماشین سرکوب نموده که شاید چند روزی بتوانند بر علیکی قدرت باقی بمانند. اما همینجا به رژیم منفور هشدار میدهیم که جوانان ما، بانوان ما، دانش آموزان ما، دانشجویان ما، کسبه، معلمان، کارگران، همه و همه متحد و همصدا شدند از شمال تا جنوب، از شهر تا غرب، تا یک بار برای همیشه وجود منحوس رژیم جمهوری اسلامی را از روی زمین محو کنند. پیروزی نزدیک، فقط یک کم اتحاد بیشتر نیازه و مطمئن باشید رژیم برای ادامه حکومت خودش دست به جنایات بیشتری خواهد زد. البته ملت برای به دست آوردن آزادی و سرکوبی این رژیم از هیچ هزینه‌ای نخواهد ترسید. شهادت، زندان و شکنجه هیچ وقت باعث دلسردی ما از ادامه راهی که شروع کردیم نخواهد شد.
0: درود بر شما سوران از خطه دلیران کردستان. واقعا بر این خشم مقدس شما هزاران درود. و درست میگین، مردم ایران الان ثابت کردن که هر بهایی رو برای آزادی خودشون میپردازن. فروغ عزیز خیلی نکات مهمی رو سوران بله. در صحبتش تاکید کرد.
1: البته نکته مهم رو شما گفتین، منم سلام میکنم به سوران.

0: از این همه آگاهی واقعا نسبت به همه جوانب قضیه، هم نسبت به وحشیگری این رژیم، هم نسبت به قطعیت سرنگونی و پیروزی مردم ایران، و این همه آمادگی برای فداکاری که هر بهایی لازم باشه میپردازن. ملتی که جوانانی مثل شما داره سوران قطعا پیروزه. به قول معروف دیر و زود داره ولی سوخت و سوز
1: نداره.
0: و این رژیم قطعا سرنگون میشه و این چند سبایی هم که هست، البته چون ماهیت این رژیمه و همین وحشیگری ها دست میزنه، حتما که اعدام ها رو بیشتر انجام میده، حتما که در بگیر و ببند ها وحشیگری بیشتری داره، ولی تا شما جوانان این میهن پیشتازان رزمندگان انقلابی و مجاهد هستین، هیچ طرفی نمیبنده و سرنگونی در انتظارش.
1: بله، با درود بر سوران از سنندج. فروغ عزیز، الان صحبت کردیم درباره اینکه اعدام ها در واقع زیاده. خب اعدام های رژیم که همیشه بوده، سالیان هست که برای مقابله با قیام مردم و به قول خب به زعم خودش ایجاد رعب و وحشت که مانع اعتراضات بشه این کارو میکنه، اما الان اون چیزی که برجسته است تمرکزش روی مجاهدین هست و روی جوانانی که به قول خودشون خط براندازی رو دارن، خط اینی که حمله کنن به مراکز نظامی، سلاح به دست بیارن و علیه این رژیم بجنگن، یعنی همون کاری که کانون ها میکنن. چرا این تمرکز رو الان مشاهدش هستیم؟
0: قبل از پاسخ مشخص به شما لازم بگم که اعدام اعضای مجاهدین و اعلام اون هزینه زیادی واقعا برای رژیم داره، هم به لحاظ داخلی و جوششی که در جامعه ایجاد میکنه، هم به لحاظ بین‌المللی. کما اینکه اعدام جوانان شورشگر که همینطور که شما گفتین اثباتگر استراتژی مجاهدین یعنی کانونهای شورشی هستند. برای همین اگر دقت کنین در همین فواصل اعدام زندانیان با جرمهای عادی یا اعدام با عنوانهای دیگه مثل جاسوسی را هم وارد کرده که این جنایات رو توجیه کنه. اما پاسخ سوال شما اینه که اولا ترس اصلی این رژیم از داخل ایرانه، مردم ایران و نیروی مقاومت، یعنی کانونای شورشی و شورشگران. بنابراین رژیم کاری که میکنه اینه که متمرکز میشه روی این اعدام این جوانان. در واقع اونچه که محاسبات رژیم رو اساسی به هم زده استراتژی مجاهدین، یعنی همین تلفیق قیام و کانونای شورشی. این استراتژی که هزاران جوان رو جذب و وارد میدان میکنه، همون شورشگرانی که حتی با تهدید حلقه دار چشم در چشم رژیم میدوزن و میگن که ما دنبال براندازی هستیم. اگر رژیم با قیامهای خود به خودی روبرو بود، شاید میتونست با اختناق حد اکثری و انقباض شدید خودش رو از مهلکه نجات بده. اما استراتژی کانونهای شورشی به عنوان موتور دینامیک قیام همه راه ها رو به روی رژیم بسته. بنابراین همین رژیم که وجود مجاهدین رو انکار میکرد، با وجود هر روز مورد تهاجم کانونای شورشی بود، در این چند ساله تلاش میکرد که صداشو در نیاره و اصلا اسمی نیاره. الان توی تلویزیون نشون میده که اعضای مجاهدین رو با خمپاره و سلاح دستگیر کرده و میخواد اینجوری اعدام اونها رو توجیه کنه، غافل از اینکه آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. الان هر جوان شورشگری با سلاح در کمین سرکرده‌ها و مزدوران این رژیمه. بنابراین جواب سوالتون که چرا اعدام ها متمرکز روی مجاهدین و شورشگرانه، چون میدونه ضربه رو از اینجا میخوره. نیروی سازمان یافته روی زمین همینه، کس دیگه وجود نداره، همه دارن به چشم میبینن. رژیم درست 5 روز قبل از جنگ حمله به بیت خامنه‌ای ملعون توسط مجاهدین رو تجربه کرد، جایی که همه نهادهای رهبری کننده رژیم متمرکز بودن. تا اون تاریخ، یعنی تا سحرگاه 4 اسفند، هیچ حمله و عملیاتی به این محل انجام نشده بود. برای همین خوب فهمید که ارتش آزادی به میدان آمده و با نگرانی بعد از آتش بس هشدار میداد که حواستون به فروغ جاویدان 2 باشه.
1: بله، یادمه که دقیقاً مقایسه کرده با فروغ جاویدان 2 و دقیقاً نشون میده که چقدر براش هولناکه این شرایط.
0: بله. درست مشابه همین 8 مجاهد سربدار 250 رزمنده ای که در این تهاجم به بیت خامنه ملعون شرکت داشتند همه آگاهانه و داوطلبانه در این عملیات وارد شدند و شهادت یا هر بهای دیگه ای رو پذیرفتن، مشابه همین که الان سوران داشت میگفت. پس جنبشی که چنین نیرویی داره از یک قدرت بزرگ برخورداره، توان سازمان یافتگی، سازمان دادن، ایجاد تشکل داره، قدرت داره که این انسانها رو از درون جامعه ایران جذب کنه و به چنین دلاورانی تبدیل کنه، کسایی که می جنگن برای آزادی مردم، کسایی که میخوان هیچ جوان ایرانی تناب دار و تجربه نکنه. همچنان که وحید در آخرین حرفاش در هنگام انتقال با اعتقاد کامل به سرنگونی این رژیم گفته بود که ما آخرین نسلی هستیم که سربدار میشیم. دیکتاتوریا البته هم جانی اند و هم ابله. فکر میکنن اگر الگو رو حذف کنن همه چیز تموم میشه، اما نمیدونن خود این نسل بیباک همون بذری هست که از خون هزاران شهید راه آزادی رویده، از خون سربداران 67، از خون شهیدان فروغ جاویدان و شهیدان پایداری اشرف. و این آخرین کلام سبا هفت برادرانه که پژواک داره در زندانهای رژیم که ما تا آخر ایستادیم، ما تا آخر میستیم.
1: بله، درود بر شما، تشکر میکنم. اطلاع میدن که تضاد صدا حل شده و میتونیم با آقای رضا شایسته از هلند صحبت کنیم. با پوزش از شما آقای شایسته، بفرمایید.
2: بله، سلام میکنم به شما خانم بهبودی عزیز.
1: خوش آمدید.
2: مهمان گرانقدر شما خانم گلستان.
0: سلام بر شما، خسته نباشید.
2: خیلی خیلی خوشحالم که امشب خدمت شما هستم و بسیار بسیار سپاسگزارم از صدای هفت طلبانه مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا رو به گوش همگان میرسونند.
1: درود بر شما آقای شایسته. همین سوال من میخوام از شما بپرسم. الان هم سوران از سنندش تو صحبتاش گفت، هم خانم گلستان اشاره کردن. علت این اعدام ها در بحبوهایی که رژیم مشغول جنگ و آتش بس و یعنی شما هر جوری تصور کنین خب غیر عادیه، یعنی یک پدیده به این گندگی جلو روشه، بحث جنگ، بحث مذاکره به کجا میرسه؟ وسط اینها اعدام مجاهدین و اعدام شورشگرانی که قصد براندازی داشتن و تا آخرم با جونشون در واقع پای آرمانشون ایستادن، چیه به نظرتون؟
2: بله، من فکر می‌کنم که پیام این اعدام‌ها چیزی نیست جز سرنگونی محتوم رژیم ولایت فقیه. این اعدام‌ها در شرایطی صورت می‌گیره که مردم ما در زیر بمباران و در زیر گرانی و فقر بسیار بسیار سنگینی به سر می‌برند. من با شما امروز صحبت می‌کنم نه از طرف نه به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان کسی که 4 عضو خانواده‌اش رو در اوایل سال‌های 60 از دست داده، کسانی که توسط این رژیم اعدام شدند. و ما میبینیم که اعدام و سرکوب مردم ایران از همون روز ابتدا تا به امروز ادامه داره. مثل امروز که این دلاور قهرمان مهراب عبدالله زاده اعدام شد و سایر قهرمانان و دلاورانی که در روزهای اخیر و هفته های اخیر من جمله شما نام بردین، از وحید بنی عامریان و همرزمان و یاران دلاورش که در هفته های اخیر اعدام شدند، میبینیم که ما مردم ایران خواستار یک چیز بیشتر نیستیم و اون آزادی و حاکمیت مردمه. و امروزه اعدام تنها اهرمی است که این رژیم سرکوبگر و ضد بشری و ضد ایرانی در دست داره. و میبینیم که اژه‌ای به ویژه این جنایتکار آخوندی، رژیم آخوندی دستور میده که بیشتر اعدام کنن و سریعتر اعدام کنن. میدونه که سرنگونی در تقدیره و حسابرسی و روز عدالت در پیشه و از این رو این دستورها و این حکم اعدامها رو صادر میکنه تا بتونن چند سباهی به حکومت ننگینشون ادامه بدن. ولی یک چیز برای ما مردم ایران و برای مردم جهان بسیار بسیار واضح و روشنه، و اون اینه که روز عدالت و روز دادخواهی مردم ایران دور نیست و این جنایتکاران و این قاتلان مردم ایران که به حق میشه گفت بهترین و آگاه ترین فرزندان مردم ایران رو اعدام میکنند و زندانی میکنند، واقعا این اون روز حسابرسی دور نیست. ما برای همین زنده ایم، برای این نفس میکشیم که سرنگونی این رژیم رو هر چه زودتر ببینیم و مردم عزیزمون رو از شر این رژیم جنایتکار خلاص کنیم.
1: آقای شایسته، چقدر خوب که اشاره کردین به شهدای ارجمند خانوادتون در دهه 60. حالا سوال اینه، آیا این اعدام ها و این شهادت ها از جمله همین خانواده شما در سال 60 و بسیار دیگه که خودتون میدونید در اون ایام اعدام شدن و بعد در 67 مانع از ادامه این مقاومت شد؟
2: اینطور نبوده و نیست. خوشبختانه مقاومت مردم ایران از روز اول، از همون ابتدای سال 60، از 30 خرداد سال 60 تا به امروز ادامه داره. به یمن یک مقاومت خونبار و به یمن یک رهبری زیرسلاح ما امروز مقاومتی داریم که در دنیا بی‌نظیره. مقاومتی است که حداقل 60 سال در برابر شاه و شیخ جنگیده، در برابر ستمگر آن روز و ستمگر امروزه، این آخوندهای جنایتکار. و پیام ما، پیام مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا یک چیز بیشتر نیست، سرنگونی تام و تمام این رژیم به دست مردم ایران، به دست مقاومت سازمان یافته مردم ایران و به دادگاه رسوندن تک تک این جانیان مردم ایران، چه مجاهدان و قهرمان همینطور که گفتم فرمانده وحید، یا چندی پیش که اون دو دلاور قهرمان در تابستان پارسال اعدام شدند و
1: مهدی حسنی و بهروز احسانی. بله
2: دقیقاً، بله، خیلی ممنون از این یادآوری. واقعا اسمایی هستن که واقعا در ذهن و ضمیر ما نشستن و این اعدام ها واقعا درد این اعدام ها رو ما هر روز حس میکنیم، واقعا دردی طاقت فرساست و قلب هر ایرانی رو به درد میاره. ولی در این حال ما با داشتن یک مقاومتی سرفراز و یک رهبر زیرسلاح همچون خانم مریم رجوی، واقعا به این مطمئنیم، به این مطمئنیم که ما مردم ایران این رژیم رو سرنگون خواهیم کرد و روزی اون روز دور نیست که این جانیان به دادگاه مردم ایران کشونده بشن و پاسخگوی این همه جرم و جنایت اعدام باشند.
1: تشکر میکنم آقای شایسته از همراهیتون با این برنامه و یک بار دیگه صمیمانه درود میفرستم به همه شهدای اعضای خانواده شما. واقعا هم یکی از خانواده‌هایی هستین که همیشه سمبل فداکاری و پرداخت بها به هر قیمت بودید همیشه. بفرمایید فروغ عزیز.
0: من سلام مجدد میکنم خدمت شما. اجازه بدین درود بفرستم به مادر شایسته و فرزندان دلیرش. و به نظر من اون خانم بهبودی، اون چیزی که عجیبه و شگفت انگیزه این قسمت داستان که رژیم چقدر اعدام کرده و اعدام میکنه نیست. این اعدام داری این راه توسط همه مردم ایران، مجاهدین، هواداران مجاهدین. شما الان نگاه کنین آقای شایسته تعداد زیادی، 5 تا از اعضای خانوادهشون، مادرشون به شهادت رسیدن، ولی این استواری در این راه و این ایمان به این که ما ادامه میدیم تا این رژیم رو سرنگون کنیم، اون چیزی که عجیبه اینه. و فکر میکنم همین روحیم هست، همین امید و ایمان هست که همونطور که خودشون گفتن قطعا اون روز پیروزی مردم ایران فرا میرسه و در این شکی نیست. بالاخره همه دیکتاتوری ها به زبالدان تاریخ رفتن و مردم پیروز نهایی صحنه بودن همیشه.
1: ولی یه چیزی که قابل توجه است فروغ عزیز، خب این یک ارزش بوده در کسانی که مقاومت و مبارزه و مجاهدت رو انتخاب کردن، ولی ما این روزها شاهدیم که حتی کسانی که در ایران در قیام مردم شرکت میکنن و شهید میشن، خانواده هاشون چگونه رجز میخونن برای مقاومت، برای ایستادگی، برای اینکه فرزندشون رو در راه وطن دادن. تو گویی که این ارزش واقعا فراگیر شده در ایران.
0: بله دقیقا، تکامل پیدا کرده، گسترده شده. هر چقدر که همین که گفتم این رژیم جانی بوده، وحشی بوده و کشتار کرده، ولی از اون بر تأثیر مقاومتی که بوده روی مردم، اون چیزی که الان فراگیر تو ایران مقاومت ایستادگیه. واقعا شگفت انگیز بود برخورد خانواده ها با شهادت فرزندانشون، و همشون میگفتن که ادامه میدیم این راه رو و افتخار میکردن که فرزندشون در این راه به شهادت رسیده. یا کسایی بودن که در قیام، حتما شما شنیدین، قبل از اینکه بره تو صحنه قیام میگفت که من میرم و اگر شهید شدم میدونم که آزادی به زودی میرسه، اون روز جای ما رو خالی کنین. یعنی با چنین روحی وارد میدان میشدن و آگاهی. بنابراین اون چیزی که به نظر من اصالت داره همینه، و همینم تعیین کننده است در نبرد با رژیم.
1: دقیقا، تشکر از شما. گوش میکنیم به صحبت های عثمان از زاهدان.

0: مستقیم و مهمان عزیز برنامه من عثمان هستم از زاهدان. همانطور که در جریان هستید، این روزها از طرز قیام دست به اعدام مجاهدین و کانونهای شورشی و شورشگران دستگیر کرده بود میزنه که در همین هفته 3 شورشگر اعدام کرده و به شهادت رساندن به نام های عمر از چابهار و عرفان کانی از اصفهان و امیرعلی میر جعفری از تهران زد و از اون طرف مزدورانش تقریبا در خیلی از شهرها به خصوص در تهران و شهرهای اصلی مراکز استانها هر شب به خیابان میاره برای ایجاد وحشت و روحیه دادن به مزدوران واه رفته. ولی حالا سوال اینجاست که آیا رژیم با این جنایت ها میتونه از قیام سرنگونی به دست ما کانونهای شورشی و مردم جلوگیری بکنه و از سرنگونی فرار بکنه یا نه، که تجربه نشان داده که نمیتونه. پس این نار هم رژیم قطعا نمیتونه با اعدام و سرکوب جلوی قیام رو بگیره و این اقدامات بیشتر نشان از ضعف و درماندگی هرچی بیشتر رژیم هست، با خصوص که اختلاف و شکاف در راس رژیم هر روز بیشتر و بیشتر میشه و رژیم قادر به حل هیچ مشکلی نیست. پس قطعا سرنگونی رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک در چشم انداز است. با تشکر از این فرصتی که به من دادید، با امید در ایرانی آزاد، درود بر رجایی.
1: تشکر از شما عثمان، از زاهدان و از نکاتی که گفتی که بسیار فی الواقع گویا بود در اینکه رژیم، همچنان که الان داشتیم بحث میکردیم، با این اعدام ها و با این جنایاتش نمیتونه متوقف کنه مردمی رو که خواهان آزادی هن. اجازه بدین به صحبت های کیومرث از رامسر هم گوش کنیم.
2: قبل از هر چیز باید شروع کنم با اعدام جنایتکارانه جوان دلیر اصفهانی، جوان شورشگر که جوان و تقدیم رهایی و آزادی مردم رو میکرد. ننگ و نفرت بر رژیم جنایتکار آخوندی و اقبال کثیف خمینی که زبان جز غیر قاطعیت نمیفهمه. اعدام و کشتار در این رژیم وحشی تمومی نداره. اعدام جوان دلیر اصفهانی ثابت میکنه که فقط و فقط با رسم و شهادت در مقابل این داد و اون رو سرنگون کرد. این جنایات هر منطق فرهنگ محکومه. ما بی تردید با استراتژی آتشین برادر مسعود قطع و یقین در آینده نزدیک انتقام این خونهای پاک رو با نابودی این خاندان پلید خواهیم گرفت. بعد از سقوط سلطنت مدفون، خمینی و آخوندهای ضد بشر راه به مأموریت ناتمام شاه دست نشانده رو ادامه دادن. شاید بتونن با کشتار و اعدام و تیرباران این حرکت بزرگ و انقلاب شکومند مردم ایران رو به انحراف ببرن و به این دیکتاتوری وحشیتر خط کنن. خمینی با کشتارهای دهه 60 به ویژه قتل عام تابستان 67 و اعدام رشیدترین فرزندان مجاهد مبارز و همین فروردین اردیبهشت و همین دیروز امروز میخواستن و میخوان که با ارعاب و اعدام فقط از سقوط حتمی این حکومت کثیف جلوگیری کنن. به درستی برادر مسعود پاسخ و رای حل مناسب رو که همون استراتژی آتش از طریق مسلح شدن جوانان وطن و فروزان کردن هرچه بیشتره آتش رو در دستور کار جوانان و قهرمانان شورشگر قرار دادن. اما کانونهای قهرمان شورشی که در سر تا سر ایران خواب رو از ولی فقیه ارتجا گرفتن هرگز اجازه نمیدن تا آب خوش از گلی و پایین بره. راه سرخی که با خون پاک احمد رضایی شروع شده همچنان ادامه داره و سرانجامش طلوع مهر تابان آزادی در این میهن اسیره.
1: درود بر شما کیومرث از رامسر و از نکاتی که گفتین. تماسا خیلی زیاد، فروغ عزیز اگر اجازه بدی من چند تا تماسا رو وصل کنم و بعد برگردیم به شما. آقای بهمن بیات از آلمان روی خط هستند، سلام به شما، بفرمایید.
3: منم سلام دارم خدمت خواهران گرامم، خواهر مهری و خواهر فروغ.
4: سلام علیکم.
3: سلام دارم به هموطنانم، به هموطنان دلاور و آگاهم که به رژیم نشون دادن که دشمن اصلیشون کیه. من میخواستم اینجا سر تعظیم فرود بیارم در مقابل قهرمانان دلاور مجاهد خلق و شورشگران جوان. جنگ مردم ایران با رژیم خمینی از سال 60 شروع شده. اعدام ها کار امروز و دیروز نیست. از 40 سال پیش رژیم اعلان جنگ به مردم کرده، از روزی که حق حاکمیتشون رو به سرقت برده. و شما توی صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که رژیم اعدام میکنه و چرا مجاهدین از مجاهدین اعدام میشن زیاد. معادله خیلی ساده است. رژیم با این کارش میگه که دشمن اصلیش کیه و از کی میترسه. و همینطوری که میبینیم در طول قیام ها جوانان شورشگر مسلح شدن و خط و خطوط سازمان مجاهدین خلق که از 40 سال پیش 44 سال پیش گفته که این رژیم مسلحانه سرنگون میشه به این پی بردن و همین دلیله که حمله میکنن به پایگاه های رژیم، به کلانتری ها و میخوان که خودشون رو مسلح کنن. و این جنگ آخر دیگه، رژیم نه نیروهای خارجی نه جنگ خارجی، هیچ کدوم از اینا نمیتونه رژیم از بین ببره. و دیدیم و ثابت شد به همون که با بمباران و با نیروهای چه نمیدونم چجوری به چه زبانی بگم، این رژیم سرنگون نمیشه. فقط از کف خیابان، از طریق جوانان از خود گذشته مثل مجاهدین، مثل فرمانده حامد، فقط از این طریق میشه این رژیم ددمنش رو سرنگون کرد. من خودم، برادرم سال 64 توسط این رژیم اعدام شده. اون روزا میگفتم که چرا میدید خودتون رو کشتن میدید، یا برای چی این کارا رو میکنید، بیا زندگی عادی خودتون بکنید. به من گفت داداش اگر ما بشینیم و هیچ عملی انجام ندهیم کی میخواد بمونه؟ این رژیم اینقدر ددمنش و وحشی هستش، فقط زبون زور سرش میشه، بقیه حرفا فقط برای منحرف کردن افکار عمومی و جهانه که رژیم بتونه چند سبایی به عمرش ادامه بده. به هر حال مردم ما توی دیماه نشون دادن که قادر هستن این رژیم رو سرنگون کنن و همونطوری که دیدیم رژیم با کشتار وحشیانه مردم داشت میرفت. رژیم سرنگونیش رو جلو چشش دیده بود و به خاطر این دست به اون کشتار بزرگ زد. بگذرم از علاته از اینی که یه فرصت طلب اومدن روز دهم تازه پیام دادن که بیان مردم خیابون، که البته به خاطر تو خالی بودن حرفاش و نداشتن پشوانه و گفتن دروغ که اینقدر از سپاه اومدن کیارکود امضا کردن اینا و با وعده های قلابی مردم رو به کشتن داد. روزی خواهد رسید که عاملان این جنایت از جمله جمهوری اسلامی و اپوزیسیون های فیکش در مقابل دادگاه مردمی جوابگو باشن. من وقت و برنامه‌تون رو زیاد نمیگیرم، صحبت زیاده. ممنونم از این فرصتی که من دادی و درود میفرستم به خلق قهرمان ایران.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنیم آقای بیات از شرکتتون در این برنامه. موفق و معید باشید. فرخ عزیز، سوال دیگه که من دارم، این روزها شاهد انعکاساتی از سرودخانی شش مجاهد خلق که اعدام شدن هستیم در زندان قزل حصار و چند روزی هم ترند شد این تصویر. سوالم اینه که در چنین شرایطی، علارغم همه محدودیت هایی که در واقع محافل غربی ایجاد میکنن برای مقاومت ایران به طور واقعی، از جمله در مدیا و رسانه ها، چطور ما با همچین صحنه ای مواجه هستیم؟
4: حالا این نکته‌ای که شما گفتین، شهادت اونا با این تاثیر دامنه‌دار همواره این جمله رو برای من تداعی میکنه که برخی با مرگشون آنچنان اثر ماندگاری میذارن که شاید در زندگی زنده بودنشون امکان پذیر نیست. به واقع این سربداران خونهای شعله‌ور و راهگشا در میانه طوفانند. هر لحظه که به اونا فکر میکنم البته غم و خشم بزرگ وجودم رو فرا میگیره، اما اونها گواه حقیقت بزرگ این دوران هستن، این حقیقت که سرنوشت این خلق

شورشی برقراره، ولی این تصویر از همه دیوارها عبور کرده و دنیا رو لرزوند. تلویزیون فرانسه صحنه سرودخانی رو نشان دهنده مقاومت و سربلندی مردم ایران دونست و گفت که اعضای مجاهدین خلق در حرکت قدرتمند در یک قدمی چوبه دار با غرور سرود مقاومت خوندند. در واقع این سرود زیر تیغ دشمن در زندان قزلحصار فشرده تمام انتخابها، زندگی و مبارزه اونهاست، پیام اونهاست. شخصیت های ایرانی و خارجی در فضای مجازی که این صحنه رو به اشتراک میذارن همه برانگیخته هستن از این تصویر قدرتمندی که یک نسل سر موزه رو نشون میده. هر بیننده ای در اراده این شش مجاهد سرفراز، اراده مردم ایران برای نبرد با این رژیم و پیروزی محتوم اونها رو میبینه. در واقع اون پدیده ای که مجاهدین پروروندن به ظهور رسید. خیلی مادی همه لمسش کردن که کانون شورشی یعنی چی؟ تا قبل از این اسم کانون شورشی به ندرت برده میشد. بسیاری رسانه ها اون رو و فعالیت های اونها رو که روزانه از سیمای آزادی پخش میشد سانسور میکردن یا انکار میکردن، یا کسانی هم که غرضی هم نداشتن اون رو یه کار تبلیغاتی میدونستن، در حالی که هر فعالیت ضد اختناق و هر پراتیک صحنه مانور این نیروهای رزمنده بود و اینطوری ساخته شدن تا امروز که به واحدهای ارتش آزادی ارتقا پیدا کردند. به گواهی بسیاری سرودخانی این شش مجاهد، نظم، سازمان یافتگی یک یگان تشکیلاتی مجاهدین رو به نمایش میذاره. اعتقاد به این راه و آرمان رو متجلی میکنه. حقانیت استراتژی این مقاومت رو نشون میده. پیوستگی نسلها و استمرار مبارزه مجاهدین رو نشون میده. نگاه کنید به سن، تحصیلات، سابقه مبارزاتی، شهر و چگونگی آشنایی اونها با مجاهدین. نسل‌های متفاوت، از ابوالحسن منتظر، از زندانیان دیکتاتوری شاه و شیخ، محمد تقوی، میلیشیای دهه 60 و عبور کرده از زندان‌ها، اکبر دانشورکار، طی کرده مسیرهای گوناگون و سرانجام پیوستن به مجاهدین، تا سه جوان نخبه رها و انقلابی، وحید، بابک و پویا که با مجاهدین و اسلام انقلابی و به خصوص انقلاب ایدئولوژی که مریم رهایی پیوند خوردن. بنابراین این فقط خوندن یک سرود نیست، سوگند اونهاست. برای همین چنین اثری داره. هر کسی که به تجربه انقلابهای جهان نگاه کنه میبینه که پیروزی از ایستادگی محکم بر سر همین عهد و سوگندها خلق میشه. راه دیگه‌ای وجود نداره. اونها زندانی بودن، اما بنا به گفته یارانشون در لحظه رفتن به سوی چوبه دار اونقدر آرامش داشتن و رها بودن انگار که حکم آزادی اونها اومده بود. میشل بن سائق در کتاب مبارزه و مقاومت و زندگی تفسیر جالبی داره که با شرایط این مجاهدین همخانه. اون میگه آزادی ربطی به درون و بیرون حصارها نداره، بلکه ناشی از وظایفی است که در برابر خودمون داریم و چگونگی روبرو شدن با تقدیر. انسان آزاد نمیشه مگر آنکه به طور مستمر از ابتلاعاتی عبور کنه که در جهت کسب آزادیه، خواه در درون حصار و خواه بیرون حصار. مجاهدین رو با کشتارهای مهیب دهه 60 هدف قرار دادن. در سال 67 30,000 تن از اونها رو قتل عام کردن. سالها محاصره شدن. اون همه لیست گذاری، توته، بمباران، ترور، کشتار و حمله موشکی. راستی از این ابتلاعات چطور عبور کردن؟ با همین سوگندها و تجدید عهدها و نقش مسیرها برای وظیفه بزرگ آزادی مردمشون. با ایستادگی هرچه قاطع تر بر سر آرمانشون با سر موزه بودن. این سرود سوگند اونها از زندان قزلحصار در دیکتاتوری آخوندی در سال 1405. حالا بشنویم سوگند برادر مسعود رو از زندان قزلقلعه در دیکتاتوری شاه در اردیبهشت 1351. هر خلقی از لحظه‌ای که مرگ سرخ رو بر تسلیم مرجح بدونه پیروزیش مسلم شده. آنچه مهم است تجدید عهد با شهدای به خون خفته خلق و صدای پرتنین قلبشون در آخرین دم حیات است که شنیده ایم و سوگند خوردیم.

0: به زودی ستمگران خواهند دید که چگونه آنها را در هم میکوبیم. بنابراین این شهیدان، این سربداران به چنین راه و راهبر و آرمانی پیوستند. از اینجا آغاز شدند که این چنین شهادتشون شکافنده و اثرگذاره. پس ما هم از همون لحظه که خبر رو شنیدیم و هر سپید دمی که از شهادت مجاهد یا شورشگری خبردار میشیم، عهد و پیمانهای خودمون رو در طی کردن مسیر آزادی تجدید میکنیم، بر ایمان خودمون میافزاییم و یقین به پیروزی رو صد چندان میکنیم و این امید و ایمان رو باید در جای جای میهن ترویج و منتشر کنیم.
1: بله قطعا، تشکر از شما. اجازه بدین اشاره کردیم به بازتاب این سرودخوانی در رسانه‌های مختلف، همکارانم رو آماده کردم.
0: بله بفرمایید.
2: ساندی تایمز، ویدئویی که مخفیانه از زندان خارج شده است، سرود شورشی اعدام شدگان در ایران. شش مرد محکوم به اعدام در حیات زندان با هم آواز مقاومت می‌خوانند.

0: در سندی از گروه بنی عامریان که اوایل این ماه اعدام شد آمده است: ما در طول تاریخ ایران صدها هزار بار اعدام شده ایم. بنابراین اگر سرنوشت چنین رقم بزند که بار دیگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. عبادی، 33 ساله، مهندس برق، اهل شهر سنقر در غرب ایران، شروع به خواندن کرد. او با صدایی ثابت می‌خواند: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
1: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است، و این بار برای تو اگر نشان

روزنامه فرانسوی پاریزیان. استراتژی تنابدار، سلاح کشنده رژیم ایران برای بقا. نیویورک پست. 6 تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند: تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه ای از این 6 نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. در بیانیه ای از این 6 نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. دیلی میل انگلستان. معترضان ایرانی قبل از اعدام توسط جلادان رژیم شجاعانه با هم سرود مقاومت می‌خوانند. در ویدیویی که از زندان بدنام قزل‌حصار به بیرون منتقل شده، 6 زندانی سیاسی سرود مقاومت می‌خوانند. این ویدیو که از زندان بدنام قزل‌حصار به بیرون منتقل شده، خشم بین‌المللی را برانگیخته است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بله، در واقع بزرگترین عملیاتی که انجام دادن همین عملیات بود.
1: دقیقاً
0: که اینقدر
1: با شهامت و جسارت و
0: جسارت، اونم از دل زندان، رسوندن این ویدیو به خارج که خیلی مهمه، در دسترس همه قرار گرفته. درود بر این شهیدان.
1: دقیقاً صحبت های سهیل رو از اصفهان اگر که بشه همکارانم بتونیم ما گوش کنیم. تشکر.
2: من یه جوون ده 80 تماس گرفتم بگم این روزا خیلی خوشحالم و احساسی شوق دارم که میتونم به زودی ایران آزاد رو ببینم. الان یه انقلابی بزرگی توی ایران داره رخ میده. به خودم افتخار میکنم که میتونم نقشی توی این انقلاب داشته باشم. من و دوستان شبا تا جایی که میتونیم شعار نویسی میکنیم و خیلی شبا موردی حمله بسیجی و لباس شخصی هایی هستیم که کاملا مسلح داخل ماشین به ما تیر اندازی میکنن، بی غیر شرط تیر اندازی میکنن و ما جوانا الگوهای درستی برای مبارزه کردن داریم و شجاعانه می جنگی. چند تا از شهیدامون بوده که جوان بودن، دانش آموزا، دانشجوها، موتور این قیام شدن. الان خامنه ای فکر میکنه که میتونه ماخ ما را مثلا به کار بگیره، اما نداری، این خبران نیست. دیدید که چجوری جوانا با آتیش زدنی بنیرا و فلان و اینا چجوری جوابی شدادن. خب دیگه براتون بگم که من خودم به شخصه چند تا کوکتل همیشه آماده دارم برای حفاظت از خودمون، دوستامون و برای آتش زدن پایگاه های بسیج. ما جوانای نسل جدید هیچ سخنی با این آخوندها نداریم، هیچ سخنی. ما یه نسل شورشی هستیم و تن به حرف زور نمیدیم، همین، تن به نظام های دیکتاتوری نمیدیم. شاه و شیخ فرق نمی کنه، هر دوتاشون دیکتاتورن. هم شاه دانش آموزان رو میکشت و سرکوب میکرد، همین الان در انجه اونا و کودکا به چهاره دارن میکشن. خب الان خیلی از کانونهای شورشی جوان ها هستن، خیلی، چون بدون سازماندهی نمیشه رژیم رو سرنگون کرد به هیچ عنوان. توصیه من به جوونا اینه که عضو کانونهای شورشی بشن تا بتونن با قدرت و توان بیشتری ما این قیام رو پیش ببریم. خب و همین، خیلی ممنون که این وقت رو به هم دادین. خدا نگهدارتون.
1: واقعا هزاران درود به شما سهیل. ما به تک تک شما خیلی خیلی افتخار میکنیم. فی الواقع من زبانم قاصر از این صحبتهایی که سهیل کرد، از فراخانی که به همه جوانها دادی، از این عزم جزم و مرزبندی که با شاه و شیخ کردی و از این که به هر قیمت باید با یک مقاومت سازمانیافته این نبرد رو به پیش برد. واقعا هزاران درود به تک تک شما و امکان نداره که ایران زمین با وجود شماها در اسارت شیخ یا شاه بمونه. درود بر تو هزاران بار. خب آقای محسن ابوطالبی از بلژیک با ما همراه هستید. سلام به شما، خواهش میکنم بفرمایید. فقط درخواست میکنم لطف کنین صحبت ها کوتاه، چون تعداد زیادی از دوستان روی خط هستن.
3: صدای من میرسه؟
1: بله صدای شما میرسه.
3: با سلام شما و مهمان گرامی و بینندگان عزیز.
1: سلام به شما شهلای عزیز.
4: سلام عرض میکنم.
1: خوبین؟ خیلی ممنون که در برنامه شرکت کردید.
4: ما همچنین مهمان برنامه‌تون
1: گوش میکنیم به صحبتاتون. بفرمایید.
4: من یا ایشون؟
1: هر کدوم مایلین.
4: پس من یه چند جمله شما بگم در صرف جویی از وقت برنامه. یه زمانی بود که ما در برخورد با مردم اینجا در کوی گذر، در میز کتاب، باید کلی صحبت میکردیم، توضیح میدادیم که ایران در بند آخوندها کجای این دنیا قرار گرفته. ولی خوشبختانه الان دنیا جور دیگه ای شده، صحنه سیاسی دنیا یه صحنه دیگه ایه، مردم خیلی بیدار شدن و میبینیم که صدای این شیش رزمنده ای که در زندان اعدام شدن از دیوار بلند سانسور زندان قزلحصار چطور مثل زلزله ای در رسانه ها منعکس شد. فکر میکنم که هیچ وقت تا به امروز نبوده که تا این حد به قضیه اعدام ها در مجامع بین المللی مخصوصا در رسانه ها بهش پرداخته شده باشه، به طوری که ما حتی انعکاس اون رو در رسانه های هندی، آفریقایی، ژاپنی هم می‌بینیم. خب میشه گفتش که این همدردی مردم دنیا خیلی بیشتر شده با ما. مردم اینجا بیشتر از هر زمانی متوجه شدن که چطور این ایران بحرانسار میتونه اقتصاد این رو اینجا رو هم فلج کنه، به طوری که قیمت بنزین اینجا رفته بالا، هزینه های زندگی رفته بالا و اینکه خطر بنیادگرایی و برد موشک های رژیم همیشه یه تهدیدیه براشون که به اروپا هم میرسه. در واقع میشه گفت که تشت رسوایی این رژیم هرچه بیشتر از پیش از بام برافتاده و چهره واقعیش برای همه بیشتر از همیشه روشن شده. در نتیجه من فکر میکنم که همینطور که مردم ایران از اصلاحات گذر کردن، جامعه جهانی هم باید تکلیف خودش رو هرچه زودتر روشن کنه و جایگاه خودش رو پیدا کنه، به جای چون ولی بر سر باز شدن تنگه هرمز یا سر میز مذاکره، جنگ و بمباران بهترین گزینه رو انتخاب بکنه که قطعا میرسه به این نقطه به زودی و اونم مشروعیت بخشیدن به مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت ملی و همچنین ارتش آزادی بخش که همیشه در میدان هست و در کف خیابون حاضر. ممنونم ازتون.
1: خواهش
4: بکنم.
1: بهتره تموم کنم. شما شهلا جان، شما گفتین که در گذشته باید خیلی کار توضیح میکردیم ولی الان شرایط عوض شده. همون بله. سالیانی که شما توضیحات بسیار میدادین و با مانع های زیادی مواجه بودین، همون تلاش ها الان منجر به این شرایط کنونی شده. درود بر شما. بفرمایین آقای ابوطالبی، شما رو بشنویم.
3: بله، همونطور که در محاصره بحران‌های داخلی و خارجی قرار داره، در ضعیف‌ترین شکل ممکن خودش هستش و از جنبه‌های مختلف میشه اینو بررسی کرد که چه وضعیتی داره. ولی ما یه گذر کوتاهی می‌کنیم. الان به روزی افتاده که شبها تجمع‌هایی درست می‌کنه و اینجوری که خبرش اومده حتی پول به افراد میده، وعده غذایی میده، نمی‌دونم ما احتیاجشون رو برآورده میکنه، کوپن بنزینی همچی چیزایی میده برای این که آدم ها بیان توی میدون و توی صحنه براش باشن. برای چی؟ برای از ترس قیام از سرنگونی، چون اون کاملا میدونه که نیروی سرنگون کننده چی هست و کجا هست. دلم میخواد چند تا نکته رو که برجسته هست گذرا عبور کنم و برم که خیلی وقت شما رو نگیرم. یکی این که ما در اوج قیام و خیزش مردمی خیلی مسائل دیدیم و خیلی از طریق رسانه ها و رسانه های زنجیری و فضای مجازی فیلم ها رو درست میکردن، صدا گذاری میکردن، صدای فیک درست میکردن، مردم قیام کننده ها رو فیلماشون رو میآوردن و صدا گذاری میکردن بر اساس اهداف خودشون برای بچه شاب و امثال، که یه دفعه الان ما میبینیم بعد از قیام گروه گروه شورشگران هستن که در زندان هستن و گروه گروه شورشگران هستن که در دفاع از قیام و در دفاع از آزادی و آزادی مردم و حاکمیت مردم و سرنگونی گروه گروه اعدام میشن و حبس میگیرن و همچنان در انتظار اعدام هستن. همین هفته قبل باز یک لیست بالای چند نفره، 12 نفر رو اعلام کردن که در انتظار اعدام هستن و ما اینجا میبینیم که اصلا خبری از اون فیلم های فیک، اون افرادی که در فیلم ها درست کرده بودن نیست. اینا شورشگرها هستن که اعدام میشن. و از طرف یه نکته دیگه که میخواستم اینجا اعلام کنم اینکه خانم رجوی در تمام مجامع بین الملل همیشه خواسته که لغو حکم اعدام رو بخوان از رژیم در قبال معاملاتی که انجام میدن، یعنی اینکه اینو جز شرایطشون بگذارن که شرطشون این باشه برای معامله یا برای هر گونه گفتگو با رژیم اعدام باید لغو بشه. این یک مسئله از گیرباز بوده این. و نکته مهم دیگه ای که باز میخواستم گذرا عبور کنم و برم که در حقیقت شرف و اصالت این مقاومت رو نشون میده، پرچمدار اون خانم رجوی بارها و بارها از 20 سال پیش گفته نه به جنگ خارجی، نه به مماشات، تحقیر از طریق مردم و مقاومت ایران. این را از 20 سال پیش این استراتژی رو داشتن و همچنان پافشاری میکنه و همین 2 هفته پیش هم در پارلمان اروپا گفته. و ما این خط اصولی و درست رو داریم به چشم میبینیم که تمام کارها رو کردن، مماشات رو کردن، جنگ رو کردن، بمباران رو کردن و و و تنگی و هرمز و غیر و زار رو هیچ کدوم به نتیجه نرسید. نهایتا این خط اصولی و درست که داره خودش رو از دور نشون میده و نمایان میکنه. و این راجع به این سربداران هم همونطور که دوستان گفتن واقعیت اینه که خیلی از چشم ها و گوش ها رو باز کرد. خونه گران قدری داشتن همه این سربداران، خونشن گران قدری، ولی اینها یک پیامی رو رسوندن، تونستن برسونن. سال 60 چیزی نبود که پیام ها بیاد دهه 60، ولی امروز این پیام ها رسیده و میاد. همه همینطور بودن، از اول همینطور بودن و همینطور هم خواهند بود. ممکن صدا ها نرسه، ولی همینه و بر همین اصول پایدار و پایبنده. چیزی غیر از این نیست. این پیام شرفه، پیام اصالته، پیام مقاومته، پیام آزادگیه. در تمام طول تاریخ این پیام وجود داشته و همیشه انسان‌های با شرف وجود داشتن که در مقابل ظلم و زور کوتاه نیامدن، قد خم نکردن، زانو نزدن و تا آخرش وایستادن. درود بر شما و درود بر بینندگان و سلام خاص به شورشگران، سلام خاص بر زندانیان و مقاوم در زندان. عرضی ندارم، تشکر که وقت به من دارم.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون واقعا آقای ابوطالبی و همینطور از شما که واقعا نکات خیلی مهم رو صحبتاتون گفتین و حق دارین. همون سالیان هم که در 60 و 67 شاید زیاد به اصطلاح انعکاسات اینطوری نداشت، ولی تو جامعه یک جریان پیدا کرد که الان بسیاری از جوانان دنبال اینن که قضیه 67 چی بود، قضیه فروغ جاویدان چی بود. یعنی قطعا که آثار خودش رو به جا گذاشته که الان ما شاهد این نسل‌های جوان شورشگر هستیم. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. موفق باشید. خدا نگهدار.

0: من از فرصت استفاده کنم یک سوال دیگه از شما بپرسم، و اونم این که در این شرایطی که الان هم خودتون اشاره کردین، هم دوستانی که در ارتباط بودیم باشون بهش اشاره کردن و هم دوستان عزیزمون از داخل کشور که پیامشون رو دادن، به هر حال الان نقش مردم و نیروهای مقاومت تو تغییر وضعیت کنونی به چه صورته؟
1: ببینین، دو نگاه به تحولات و شرایط هست. یک نگاه به بیرون حرکت با اونچه که الان جریان داره، خلاصه ببینیم چی میشه، بشینیم تحلیل کنیم،
0: منتظر باشیم.
1: اینم همراه خودش هیجان داره، ناامیدی داره، انتظار، پاسیویسم و خلاصه تکرار این جمله که ببینیم چی میشه. یه نگاه دومی هم هست که ما بپرسیم مسئولیت من و ما چی هست، چه کار باید بکنیم، چه سمتی ما باید به این تحولات بدیم، چه مسیری باز کنیم و خلاصه این کلید رو در کدوم قفل بچرخونیم. این نگاه و این مسئولیت پذیری در واقع زیر ساخت مبارزه ماست. فعالیت ها، پروژه ها، همه و همه، همین صحبت هایی که الان هر کدوم زنگ میزنن میگن دلیل چنین نگاهی به مسئولیت و چنین ارادی برای تغییره. همین حالا درباره سرودخانی شش مجاهد زیر حکم اعدام گفتیم. در مکتب و اعتقاد مجاهدین به انتظار معجزه نشستن یافت نمیشه. هر کسی به قول خواهر مریم باید خودش منشأ تغییر باشه. و به قول مجاهدین هر فرد خودش فرمانده سرنگونی در میدان رزم با این رژیمه. تغییر به عهده ماست، در دست ماست. اگر خوب این مسئله رو درک کنیم و ایمان به این داشته باشیم، اون معادلهی که شما گفتین تغییر پیدا میکنه. به قول اریک فروم باید مسئولیت تغییر رو پذیرفت. تغییر یعنی گفتن این جمله که از این به بعد این من هستم که انتخاب میکنم، در مقابل این جمله که من همینم که هستم یا تقدیر من همینه. مسئول اول مجاهدین خواهر مجاهد زهرا مریخی جمله همیشگی و راهگشا داره که شما هم حتما زیاد شنیدین، که یا راهی باید یافت یا راهی باید ساخت. اون چیزی هم که مجاهدین و این مقاومت رو نو نگه داشته همینه. یه مثال بروز که توضیح دادم همین پدیده کانونهای شورشیه. مجاهدین در دل اختناق بیرحمی این رژیم با یه کار عظیم و پررنج چنین نیروی رو ساختن و غیر ممکن رو ممکن کردن. این همون فاکتور جدید در معادله ایرانه. این روزها رو نبینین که همه انقلابی شدن، همه آزادی خواه شدن، سرنگونی رژیم برده زبون همه است. آسیلیس خوقا میکرد. این که دست بالا رو این رژیم داره، این که مردم دنبال انقلاب نیستن، این که نیروی مبارزه یافت نمیشه،
0: مثلا انقلاب و آرمانگرایی دموده شده،
1: این که خونها و تلاشهای مجاهدین خلاصه پشت در بسته است. در چنین شرایطی مجاهدین به ساختن کانون شورشی دست زدن. همچنان که بردم مسعود گفتن، 12 سال رنج و تلاش برای کشف و ساختن انسانهایی که مشتاق مبارزه با این رژیم پلید هستند، مشتاق شناختن جنبش سراسری و پیوستن به اون هستند. رازی است در این کار که به نظر من بازگشایی و بازخوانی اون همون شجاعت از نو آغاز کردنه. وقتی همه از نابود شدن و پایان صحبت میکنن، وقتی ناامیدی و ترس غلبه میکنه و در عمق ضمایر دشمن به نظر خیلی غالب و قدرتمند میاد، مجاهدین در این شرایط آغازگر و تأسیس کننده هستن. 1-2-3 هزار اشرف میسازیم یه شعار نبود، سرآغاز خلق نهاد شورشگری به اسم کانون شورشی بود. آزمایش راه و استراتژی مجاهدین بود و آزمایش جامعه ایران. آیا در هجوم خمینی و این حاکمان جنایتکار، این خاک و این میهن سترون یا زنده و رویان؟ کانون شورشی ساخته شد و بعد سیر تکامل کانون ها بود که به هم وصل شدن، یگان شدن، فعالیت ها و عملیاتشون ارتقا دادن، سلاح ساختن، سلاح به دست آوردن و از این مهمتر پروسه مجاهد شدن رو طی کردن، زندان و شکنجه رو به جون خریدن، زیر حکم اعدام قرار گرفتن و استوار موندن. هدف رهبر مقاومت در هر شرایط سخت و سختری تداوم مبارزه بوده و هست. هدف به حرکت در آوردن یک نسل و چند نسل هست که به نظر من و به نظر همه ما در آن پیروز شده. و سوال اینه که چرا میتونه اینطور باشه؟ میپرسن چطور میتونه خب همیشه آغاز کننده باشه نو به نو؟ چون از قیمت دادن نمیحراسه، آماده است برای فداکاری. به قول دکتر مصدق، فقط وطن و مردمش رو در برابر چشمانش داره و بس. جواب سوال شما در یک کلام اینه که ما خودمون تغییر دهنده هستیم. دست دیگه نمیتونه سرنوشت این مردم و این مقاومت رو بنویسه. این تعادل نابرابر و این معادله رو ما حل میکنیم، چون این سرنوشت با خون سرخ بهترین فرزندان مردم ایران نوشته شده و چیزی جز پیروزی محتوم نیست.
0: بله، تشکر میکنم از نکاتی که گفتین فروغ عزیز. اجازه بدین گوش کنیم به صحبت‌های فرزاد از ایلام برامون فرستادن.
2: به نظرم بحث خیلی تاثیرگذاریه، چرا که بازو سیاسی مقاومت مردمه. هم مردم همیشه حمایت کردن از مقاومت، خصوصا فعالیت خواهر مریم در کنگره و پارلمان اروپا نشان دهنده قدرت مقاومت در عرصه بین المللی. یه نکته رو خواستم اضافه کنم در مورد فعالیت کانونای شورشی به خصوص در کردستان. همیشه من یاد میکنم از دلاوری های حجت زمانی پروان خزعل که باید گفت قهرمان ملی هستن. داستان حجت زمانی فراتر از داستان شاهنامه است، چون حجت زمانی یک واقعیت، کسی که به حکم اعدام خودش اعتراضی نکرد. وقتی بهش گفتن اعتراض کن، گفت من رژیم رو به رسمیت نمیشناسم، اعتراض من یعنی رسمیت دادن به این رژیم، یعنی تودهنی که حجت به این رژیم زد فراتر از داستان های شاهنام و ایناست. تشکر از برنامه خوبتان، خدا نگهدار.
0: هزاران درود به شما فرزاد. واقعا حجت ها بودن فرزاد که راه بقیه رو باز کردن، از جمله خودتو رو، از ایلام و فداکاری و عزم جزم و مرزبندی اونها بود که باعث شد سالها بعد جوانان دلیر دیگری در خطه ایلام، خطه مجاهد پرور ایلام، همین راه رو ادامه بدن. سپاسگزارم از اینکه به رغم شرایط سخت و محدودیت‌های زیادی که می‌دونم وجود داره با برنامه ارتباط برقرار کردی. درود بر تو. رعنا رحمانفرد، خانم رعنا رحمانفرد از انگلستان روی خط هستین. رعنا عزیز سلام می‌کنم به شما، بفرمایید. صداتون رو نداریم رعنا.
3: اینجوری صدا بهتر هست؟ بخشید میکنم.
0: بله خوب شد. فقط اتاق فرمان خواهش میکنم یک کمی بلند کنن صدای رنا رو. بفرمایید رنا.
3: بله، با سلام و درود به شما و مهمان گرامی شما. اول از همه من درود میفرستم به اون، به شهیدای راه آزادی و به طور خاص به اون 6 شهید قهرمان که من فکر کنم مثل خیلی از هموطنان دیگه من این کلیپ رو تقریبا هر روز تماشا میکنم و نمیدونم مثلا چجوری احساساتم راجع به این باید بیان کنم، ولی این نشون میده که همون پیام، به نظر من نشون میده که پیام سبا هفت برادران که فروغ اول برنامه بهشون اشاره کرد که ما تا آخرش میستیم، تا آخرش ایستاده ایم، این پیامشون به شکل‌های مختلف این روزا دیده میشه و شنیده میشه. و به نظر من یه کلمه هست که توی این برنامه من خیلی شنیدم و اینم افتخار هست. هم این شهدا میگن که ما افتخار میکنیم به این راهی رو که انتخاب کردیم، در واقع راه مبارزه کنار مجاهدین و کنار مردم ایران، و همچنان منم خودم افتخار میکنم به این که یک به هر حال قسمت کوچیکی هوادار این مقاومت هستم و این و به نظر من نه تنها مسئولیت منه که صدای جوانای ایران باشم، بلکه یک افتخار برای من. و اگر اجازه بدین اشاره کنم به صحبت یعنی پیام هموطنمون سهیل که چند لحظه پیش پخش کردین، این پیامو که شنیدم هم لبخند رو چهرم اومد هم اشک تو چشام اومد، که گفت ما هر روز یه چند تا کوکتیل آماده کنار دستمون هست و این نشون میده که جوانای ایران واقعا آماده جنگن، این انتخابو کردن با این حرفاشون گفتن حاضر حاضر حاضر و این مسئولیت ما هست و همونطور که گفتن این افتخار ما هست که صدای اونها در خارج از کشور باشیم با فعالیت‌های مختلف خودمون و مبارزاتمون.
0: درود بر شما رعنای عزیز، میدونم که همیشه چقدر خودت فعال هستی در مقاومت، ما هم به تو افتخار میکنیم و به تک تک شما جوانان عزیزی که صدای اونها هستید در خارج کشور. امیدوارم که در تلاشات موفق باشی. خیلی ممنون که شرکت کردی در برنامه، امیدوارم به زودی از نزدیک هم ببینیم ات زمنا. خدا
3: نگهدار.
0: خدا حافظ. نگهدار
3: شما. خدا حافظ.
0: خب فروغ عزیز، ما خب فعالیت های زیادی رو از در رابطه با نب اعدام به اصطلاح کارزارهای علیه اعدام داشتیم و در رأس همه اونها هم همیشه خواهر مریم بودن. الان اشاره کردن به برنامه پارلمان اروپا دوستان که باز هم یکی از خواسته های جدیشون این بود که هم در واقع مانع از اجرای احکام اعدامی که برای زندانیان سیاسی دیگر هست باشه و همین که در هر گونه توافقی با رژیم بحث آزادی زندانیان سیاسی گنجوده بشه. میخواستم یه مقدار اگه بشه در این رابطه بهمون بگی که چه بازتابی داشته این فعالیت ها، چه تأثیراتی داشته.
1: واقعیت خوبی که از همینجا درود بفرستم به خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، و واقعا خسته نباشید بگم به خاطر این تلاش خستگی ناپذیر، این بیتابی همیشگی برای نجات جان تک به تک این زندانیان، این روز و شب نداشتن برای رسوندن صدای این زندانیان و عزیزان، و قاطعیت در برابر سکوت و خاموشی و نابینایی دولت‌ها در مقابل این ظلمی که روزانه در حال انجامه. مردم هشدار میدن در مقابل رژیم خون‌آشامی که هر روز جوانی رو حلق‌آویز و اعدام میکنه، این جهان نباید خاموش باشه، نباید سکوت کنه. در حقیقت اون خون دل مادران و اشک و زجه پدران و خواهران و برادران این که زندان به زندان به دنبال پیکرهای فرزندانشون هستن در همه جا فریاد میکنه. اخیراً در دوم اردیبهشت در پارلمان اروپا با نشان دادن عکسای این سربه‌داران یا زندانیانی که در زیر حکم اعدام هستن، خطاب به دولت‌های اروپایی تاکید کردند سکوت رهبران اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو غیر قابل توجیه، و گفتند من اومدم که به سکوت در برابر این اعدام ها اعتراض کنم. در 19 آذر سال گذشته باز در همین پارلمان اروپا به احکام ناعادلانه اعدام که رژیم برای 18 نفر به اتهام عضویت در مجاهدین صادر کرده بود پرداختن، عکسای اونا رو نشون دادن و خواستار اقدام فوری شدن. البته این روندی که در تمام این 4 دهه ادامه داشته، از دادخواهی قتل عام شدگان تا زندانیان سیاسی، از فراخوان به کارزار نب اعدام تا حمایت از کارزار سه‌شنبه های نب اعدام که الان فکر کنم در 56مین هفته خودش و 3مین سال این کارزار هست، از این کشور به اون کشور، در پارلمان ها، در گرد همایی ها، همه جا هشدار دادن و خواستن که کشورها روابط با رژیم آخوندی رو به توقف اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان مشروط کنن، همینطور که الان آقای ابو طالبی گفتن. و این روزها هشدار دادن که زندانیان سیاسی با تهدید کشتار مواجهن و توقف اعدام ها باید به عنوان خواست تمام مردم ایران در هر توافق بین المللی گنجانده بشه. بعد از این هم ما شاهد موضع‌گیری اتحادیه اروپا یا کشور فرانسه درباره اعدام‌های روزافزون در ایران بودیم که البته این باید شامل همه دولت‌ها بشه و ادامه پیدا کنه. و چرا خواهر مریم بر این موضع‌گیری و عدم سکوت تاکید دارن؟ چون به طور واقعی تا وقتی نقض حقوق بشر رژیم در داخل ایران مهار و متوقف نشه نمیتونن جلوی تروریسم و جنگ افروزی رژیم رو بگیرن. امنیت و ثبات برای منطقه و جهان در گروه سرنگونی این رژیم و آزادی و دموکراسی برای مردم ایرانه ولا غیر. در همین کنفرانس انگلیس که چند روز پیش بود، بارون سورما عضو مجلس اعیان انگلستان در رابطه با هشدار خانم رجوی به جامعه بین‌المللی نکات خوبی گفتن، اینجا دارم. گفتن که جوانان و سالمندان همگی به وحشیانه ترین شکل ممکن اعدام میشن. ما نمیتونیم چشم و گوشمون رو بر این واقعیت ببندیم. پوشش خبری این وقایع بسیار ناچیز بوده و سهم صفحه نمایش تلویزیون ها اندک بوده. گفت من فقط شگفت زده هستم که به واقع چه اتفاقی باید بیفته تا ما بتونیم بگیم این جنایات مشابه همون جنایاتی که جنگ جهانی دوم رو به اون حادثه هولناک قرن بیستم تبدیل کرد. چه باید بکنیم و چه باید بگیم تا سیاستمداران بیدار بشن و این موضوع رو کاملا جدی بگیرن؟ بنابراین همینطور که شما پرسیدین خانم بهبودی، این قاطعیت و تلاش خواهر مریم بازتاب داره، بازتاب داشته، چون کسی هست که صدای زندانیان زیر اعدامه، صدای مردمی که این رژیم اونا رو به گروگان گرفته، ارتباطاتشون رو قطع کرده، هر ممنوعیتی رو به اونها تحمیل میکنه که فلجشون کنه. همه آکسیون‌ها و اعتراض‌ها در کشورهای مختلف در راستای بردن همین پیام در سطح اجتماعی در کشورهای مختلفه. الان رعنا صحبت کرد. رعنای عزیز، درود میفرستم به همه هواداران این مقاومت که آرامش رو بر خودشون حرام کردن و هر روز در گرما و سرما پیشتاز رسوندن صدای مردم ایران هستند. و درود میفرستم به مجاهدین اشرف که با آکسیون‌های با شکوه به گرامی داشت هر شهید میپردازن و به جای خانواده ها، مادران و پدران داغداری که الان محرومن حتی از تشییع پیکر فرزندانشون، قدر این شورشگران سرفراز رو به جا میارن. من وقتی مراسم با شکوه مجاهدین در اشرف و در تجلیل این سربداران میبینم، بیاد صحنه افتادم که آقای کسروی در کتاب مشروطه به اون پرداخته و میگه وقتی اولین دسته از مجاهدین و رزمندگان به شهادت رسیدن و فضای غم و یأس حاکم بود، ستارخان گفت با مجللترین تزیینات هر چی در امکان دارین به گرامی داشت اونها بپردازین. تابوت‌ها رو به پرچم ایران مزین کردند. با گل و مشعل رزمندگان شهید رو مشایعت می‌کردند و گلباران می‌کردند. خود این صحنه رزم بود. دشمن می‌خواست یأس و ناامیدی رو غالب کنه و این تشییع با شکوه به همه روحیه داد و فراخوانی بود به ادامه قیام. اما اون چه که خواهر مریم می‌کنن قبل از هر چیز به نظر من تأثیرش رو خود زندانیان سیاسی و زندانیان زیر اعدامه، چون ارزش اون رو میفهمن و اون رو قدر میشناسن. اجازه بدین اگه وقت دارین قسمتی از نامه مجاهد شهید محمد تقوی رو در همین رابطه به خواهر مریم بخونم.

0: با دست تواضع خالصانه تقدیم کنم، باید عرض کنم که رستگاری بزرگی است آن و پروردگارم امید که دریغ نکند از من. آخرین گام‌های زندگیم را در اوج تعهد برای رهایی مردم ستم دیده با یاد و خاطر مهر شما و برادر پیمودن، در آمادگی بیمانند انقلابی به سوی رفیق اعلی سربدار شدن و اینگونه حاضر حاضر و حاضر بودن خود را جانانه پاسخ گفتن، هیچگاه در زندگی به این اندازه خرسند نبودم. تصور روز جشن بزرگ رهایی مردم ایران که بسیار بسیار نزدیک است، هر آن احساسی که با مرگ نسبت دارد را پس میراند. سرشاریم ز صفای وجودتان، سپاسگزار شما و برادر بابت راهی که آمدیم. برای همه چیز سپاسگزارم. خوشا به قلبی که به شمایان عشق بورزد، خوشا به چشمی که روشن شود ز دیدن جمالتان، و خوشا به جانی که زیادتان نکاهد و بسوزد در فراق. سرباز کوچک میهن و رزمنده آزادی سید محمد تقوی، 6 دی ماه 1403.
1: هزاران درود واقعا بر همه این شهدات.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایرانو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: پیامی و صحبت هایی داریم از شاهین از رشت امروز. فروغ عزیز، از اقصانقات ایران، از ایلام و از سنندج و از رامسر و اصفهان و و حالا از رشت.
1: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجع به قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارهای ما کانون های شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم تقریبا. جدا از اونم، من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، که من بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخونده از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن. پیام برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم، خودش به شخصه میتونم بگم که خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت رو تو همون یه دونه پیام زده بودم. از همینجا هم یه سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانون شوشی حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت توی ایران دیگه جایی نداره، اصلا جا نداشته، هیچ وقت نداشته و نداره و مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنن، کسی ازشون تو سنه نیست، نمیشه جرأت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی و کنک بانبال کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قبل سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خانم مریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممون هم همینه، برای همینم میجنگیم و منم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی میجنگم و همیشه هم توی صحنه حاضرم. مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده؟ دیگه ارزی ندارم. با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
0: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمعی جهات.
2: همه حرف رو
0: در همین پیام کوتاه گفتید و واقعاً با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما، میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بحث شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید. نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
2: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شروع احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام اعضای هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان گردن فراز که با اون صلابت به استواری در میان جلادان و دشکمان آن سرود آزادی را سر دادند، دو جبهه را در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونجور که سردار کبیر موسی خیابانی گفت، او ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید، ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید. مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانون‌های شورشی میبینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سهران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست و اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی میکردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقمسازی های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران و جنگ بشر دوستانه و بعضی مزخرفات هستند. پیام کانون‌های شورشی باطل و سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی شعار کس نخواهد پشت منی که آقای مسعود رجبی اعلام کردن اینجا خودش رو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسانه آزادبر که امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسانه آزادبر از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم، ما نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانون‌های شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا میخوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانون‌های شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جانبرکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستند. همونجوری که مصدق گفت ای کاش من یک قوای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودتاگران بایستم، ما باید اینها رو حمایت بکنیم. ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینها باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مثلا ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایرانی. هر کس که مرز نشاف و نشیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
0: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومده.
0: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
2: عرض میکنم خدمت مجری برنامه، آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهند و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق به پا خواستن. این موضوع برای همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صفحه خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن. اما قسم به خون یاران، ایستاده این تا پایان. مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجبی. درود بر شما، خدا نگهدار.
0: درود به شما آناهیتای عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من، فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به مواضع این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
0: این عزم جذب و اراده شون در انتخاب هاشون.
4: بله واقعا
0: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمد علی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون آرفروز. عرض به حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونیش رو بگیره، ولی این خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به هر حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زبانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کارم داریم میکنه هر وقتم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشه و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود، یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده. برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشالله نکرده های تا امروز هم رو جبران بکنم، ولی از این طریق هم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
0: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی. خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم. در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش، و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت، این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین، عمر رو که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه. و من مطمئنم که همینطور که شما گفتین همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان، که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد و به قول خواهر مریم میتوانیم و باید، و شما هم همچنین. و ممنون از همه نکاتی که گفتیم.
0: بله، و تماس بعدیمون پیامی است که شراره

0: پیامی و صحبتهایی داریم از شاهین از رشت امروز. فروغ عزیز، از اقصانقات ایران، از ایلام و از سنندج و از رامسر و اصفهان و و حالا از رشت.
1: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجب قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارایی ما کانون های شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم. تقریبا جدا از اونم، من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، کم بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخوند از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن. پیام برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم، خودش به شخصه میتونم بگم که خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت رو تو هم یه پیام زده بوده. از همینجا هم یه صد سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانون شوشی حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت توی ایران دیگه جایی نداره، اصلا جا نداشته، هیچ وقت نداشته، نداره، مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنن، کسی ازشون تو سنه نیست، نیشه جرأت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی کمک با این کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قبل سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خارمریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممون هم همینه، برای همینم هم میجنگیم و منم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی میجنگم و همیشه هم توی صحنه حاضرم. مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده. دیگه ارزی ندارم. با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
0: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمعی جهات.
2: همه حرف رو
0: در همین پیام کوتاه گفتید و واقعا با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما، میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بس شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید، نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
2: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شور احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام عذاب هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان گردن فراز که با اون صلابت به استواری در میان جلادان و دشکمان آن سرود آزادی را سر دادند، دو جبهه را در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونج که سردار کبیر موسی خیابانی گفت او ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید، ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید. مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانون‌های شورشی می‌بینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سهران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام‌ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست و اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی می‌کردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقم‌سازی‌های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران و جنگ بشر دوستانه و از این مزخرفات هستن. پیام کانون های شورشی باطل و سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی شعار کس نخواهد پشت منی که آقای مسعود رجبی اعلام کردن اینجا خودشو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسانه آزادبر که امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسانه آزادبر از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم، ما نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانون‌های شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا می‌خوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانون‌های شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جان برکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستن. همونجوری که مصدق گفت ای کاش من یک قوای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودتاگران بایستم، ما باید اینها رو حمایت بکنیم. ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینا باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مسئله ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایرانی. هر کس که مرز نشاپند شیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
0: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومده.
0: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
2: عرض میکنم خدمت مجری برنامه، آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهن و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق بپا خواستن. این موضوع برای همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صف خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن، اما قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان. مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجوی. درود بر شما، خدا نگهدار.
0: درود به شما آناهیتا عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من، فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به مواضع این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
0: این عزم جذب و اراده شون در انتخاب هاشون.
4: بله واقعا
0: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمد علی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون.
4: سلام
5: آرفروز. از حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونیش رو بگیره، ولی این خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زبانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کار هم داریم میکنه هر وقت هم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشه و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود، یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده. برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشالله نکرده های تا امروزم رو جبران بکنم، ولی از این طریقم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
0: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی. خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم. در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش، و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت، این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین. عمر روی که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه، و من مطمئنم که همینطور که شما گفتین همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان، که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست، و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد، و به قول خواهر مریم میتوانیم و باید، و شما هم همچنین. و ممنون از همه نکاتی که گفتین.
0: بله، و تماس بعدیمون پیامیست که شراره است.
6: سنگینی بابت این خیانت خمینی میدن. کسی که تاریخ واقعی ایران رو مطالعه کرده باشه میدونه که این آخوندهای بی سواد و مرتجع با کشت و کشتار وسیعی که راه انداختن، تعداد بسیاری از جوانان پاک و تحصیل کرده مجاهدین رو به شهادت رسوندن و این انقلاب رو از دست صاحبان اصلی اون گرفتند، دزدیدند و به زور تا به امروز حکومت کردند. در واقع باید گفت که مردم ایران قربانی دو دیکتاتوری هستند، یکی تاج به سر داشت و دیگری عمامه. اما واقعیت چیزی نیست جز این که این دوتا با هم هیچ فرقی ندارند. یکی ساواک داشت و دیگری وزارت اطلاعات داره. اون حزب رستاخیز داشت که آخوندها می گفتند حزب فقط حزب الله. شاه مخالفینش رو می کشت و سر به نیست می کرد، و این حکومت کثیف آخوندی هر روز و هر لحظه این کار رو انجام می ده. اعدام های روزانه جوان های این آب و خاک رو داریم می بینیم، اما مطمئن هستیم که این بار دیگه انقلاب ایران قابل سرقت نیست، چون یه مقاومت پرشور، پرقدرت و سازمان یافته داریم با کانونهای شورشی فداکار که پاسخ این دیکتاتور هستند. از آن ماست این پیروزی و از آن ماست فردا. ممنون از وقتی که به من دادید. خدا نگهدارتون.
0: ممنون از شما شراره عزیز که این پیام رو برای برنامه ما دادی. درود به شما، و واقعا مطمئنن هر کس که صحبت‌های شما رو بشنوه همین عزم جذب رو خواهد داشت، و همونطور که خودت هم امروز شنیدی تنها نیستی، در سراسر ایران همه جوانان و همه کانون‌های شورشی به قول فروغ عزیز یک صدا هستید و با یک پیام دارید به جلو حرکت می‌کنید.
4: واقعا همینجوری منم درود می‌فرستم بر شراره که چه مقایسه جالبی کرد بین این دیکتاتوری مذهبی و رژیم شاه و خوب پیوند اینا رو گفت. همونطور که گفتی در واقع اونها رژیم شاه آموزگار این رژیم بود در شکنجه و اعدام و اختناق و اینها به طرز وحشیانه تری اون رو ادامه دادن. مهم اینه که مردم ایران به خوبی فهمیدن که چی میخوان و دنبال اون هستن و برای اون هر بهایی رو میپردازن.
0: تشکر. از اتریش آقای مهران مؤمنی با ما همراه هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
7: سلام عرض میکنم خدمت شما. صدا میاد؟
0: بله صداتون میاد، بفرمایید.
7: بله سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت خانه گروه.
4: سلام عرض
7: میکنم مجاهدین به ویژه اشرفی ها و کانون های شوشی در سراسر ایران. امروز این ساعته که الان پای برنامه بودم واقعا واسم جالب بود. تمام حرف ها به خصوص این شش تا قهرمانمون که حرفاشون، فیلماشون، صحبتاشون تکرار شد و خواهر فروغ بخششو جازی با خوندن، اصلا حس میکنم که بار اول بود با من، با اینکه چندین بار هر کدوم رو گوش کردم خوندم و چیز کردم، یعنی واقعا چقدر زیبا، عمیق و فوق‌العاده بودن این افراد. فوق‌العاده چجوریه که بهترین ها، نابغه ها و اداکارترین ها و جنگنده ترین ها همه توی دستگاه سازمان مجاهدین خلق ایران پیدا میشن، به اینجا میپیوندن و رشد میکنن و هرچه در واقع صیقل میخورن و به یک کیفیت بی‌بدیل تبدیل میشن. این واقعا افتخار بزرگی که من سالها در کنار مقاومت بودم و اینو دیدم که واقعا خون مجاهد بن‌بست شکنه، یعنی مجاهد با کشته شدن از بین نمیگه که هیچ، واقعا تکثیر پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و این خونهای پاک واقعا بسیم حیرت انگیزه. این همیشه قبلا گفته بودم ولی الان توی همین ایام اخیر دوباره میبینم که چقدر همین دیشبر فقط چه تحولی ایجاد کردن، چه از داخل خود ما بگیر، تحولاتی که روی اثرات که رو خود من و امثال ما گذاشته و به خصوص در سطح جهانی که همه رو اونقدر حیرت زده کرد، از یک طرف شجاعتشون و از یک طرف ایستادگیشون، مقاومتشون و فهم و شعورشون، مجموعه اینها جهانی رو به حیرت واداشت که برایشون ایستادن و دست زدن و صحبتاشون تکرار کردن و در واقع همونجوری که شما گفتین ترند شد برای چندین روز علی‌رغم سانسور وحشتناکی که از علیه مجاهدین و این مقاومت هست. واقعا درود میفرستم به همه این خونهای پاک و همه خواهران و برادرانی که از داخل تماس گرفتن. باستم واقعا خیلی جالب بود که تمام مجاهدین که در داخل، چه این جوانهایی که در داخل و به تازگی بس شدن و مجاهد شدن و چه قدیمی ترین مجاهدین نسل اول، یعنی واقعا همشون توی یک سری از خصوصیات ها مشترکن و اون بدهکار بودن، اهل جنگ بودن برای توده های مردم، بدون توقع و چشم داشت و آگاه بودن و صادق بودن و صداقت داشتن و پاک بودن. واقعا این خصوصیتی که توی هر مجاهدی، چه کانون شورشی و ما، چه خواهر و برادر جدیدمون که از اولین نسل، واقعا دیده میشه و چشمگیره و اینه که این راه ادامه پیدا میکنه و قطعا منجر به سرنگونی شده.

0: حقوقات محروم رو نجات به حقشون برسن، قدرت رو بهشون تحویل بدیم. خب اینو که ملت میبینن، این صداقت و این درستی و این خطوط رم رو که میبینن و این فداکاری هایی که در صحنه قهرمان های مجاهد توی سطح سر کشور دارن انجام میدن، وقتی به چشم میبینن و طرف مقابل وحشیگری و جنایات بچه شاه و مزدوران کثیفش رو که فقط میخوان دنبال انحصار قدرت برای خودشون هستن، خب همه چشم دارن، گوش دارن، میشنون و مقایسه میکنن. درست به همین دلیل که این راه اینقدر باز شده و گسترده شده و در اعماق وجود همه مردم ایران رشد کرده و به خاطر همین من ایمان دارم که سرنگونی به جنگی به دست همین قهرمانان کانونهای شورشی و پیوستن همون جوانهای شورشگر که در واقع اعضای ارتش آزادی بخش ملی ایران هستند، این سرنگونی محقق خواهد شد انشاءالله.
1: سلام میکنم مجدد برادر مهران و درود میفرستم به شما که خودتون همیشه فعال، پرشور، رزمنده، یک اشرف نشان رزمنده در همه صحنه ها هستین و پشتیبان این کانون های شورشی و این مسیر طولانی رو تا اینجا طی کردین و باز هم با امید به پیروزی همچنان ادامه میدین. درود بر شما.
2: تشکر میکنیم از آقای مؤمنی از اتریش. پیامی هم از کرج دریافت کردیم، اکرم عزیز از کرج که با هم گوش میکنیم.
3: با عرض سلام، من اکرم هستم از کرج. جمهوری اسلامی یه حکومت نالایق، فاسد، کثیف، مرتجع، آدمکش، خونخوار و فریبکار هست. خمینی ملعون و اصولگرایان و اصلاح طلبان و همچنین خامنه ای جلاد با خون مردم ایران زندگی میکنن. از سال پیش است که مجاهدین از خمینی و رژیم دجالش اعلام براءت کردند. هرچند مجاهدین در به ثمر رسوندن انقلاب یکی از پایه های اون بودند، ولی آخوندها با فریب و مماشات با دول غربی و شرقی انقلاب رو از دست انقلابیون واقعی اون ربودند و اون آرمان ها رو به سرقت بردند. ولی اون آرمان ها رو بر اساس منافع شخصی و مافیای دینی اقدام کردند، پروپاگاندا علیه مجاهدین کردن، در حالی که اینطور نبود و مجاهدین پی به خباثت خمینی و حزب جمهوری اسلامی برده بودند. حالا هم که بخوان که نخوان، مجاهدین پیشرو انقلابن. در آینده نه چندان دور مریم مهر تابان که به راستی مثل ستاره ای در آسمان ابری ایران می‌درخشد رو ما به زودی به ایران میاریمش و در فردای پیروزی این بی‌صبرانه ما منتظر در آغوش کشیدن مریم رهایی و سایر مبارزان و مجاهدان آزادی خواهیم بود. آری، به گفته خواهر مریم میتوان و باید رژیم ملاها رو سرنگون کرد و من از همینجا به عنوان یک عضو کوچک از کانون شورشی میگم مریم مهر تابان میاریمت به ایران. پیام به جان جانان، مریم مهر تابان، ایستاده ایم تا پایان، حاضر حاضر حاضر.
2: درود درود بر اکرم قهرمان از کرج و این تجدید پیمان شما. درود درود، هزاران درود.
1: بله واقعا ما هم حاضر میگیم با اکرم عزیز.
2: بله، ضمناً عضو کوچک هم نیستین، شما تک تکتون مایه سرفرازی و افتخار هر ایرانی هستین که خواهان آزادی برای میهنمون هست. درود بر شما. تماس بعدیمون از ایتالیا، آقای سینا سرخیلی روی خط داریم. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید.
4: بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترم برنامه، خواهر
1: سلام
4: و خواهر نشین، سلامت باشید. با درود واقعا به روح پاک همه شهدای آزادی، بالاخص شش مجاهد سربدار، فرمانده وحید بنی عامریان و پویا قبادی، بابک علی پور، محمد تقوی، احمد دانشورکار، اکبر دانشورکار و برادر مجاهد منتظر. خب فکر کنم بیشتر حرفا زده شد، من خیلی وقت برنامه رو نمیگیرم، ولی فقط میخواستم بگم سر موضع ایستادن این مجاهدین و وصیت‌نامه‌هاشون و تجدید عهدهاشون و برای خود من به شخصه

0: شاید خیلی دیگه از هموطنان این پیام رو داشت که هرچه که ارتجاع مذهبی حاکم و عوان انصار استعماری اون توی این بیش از 40 اندی سال در واقع نقشه کشیده بودن که این ایدئولوژی در واقع توحیدی و این اسلام انقلابی رو بتونن یا کمرنگ کنن یا از بین ببرن، همون چیزی که شاه ملعون بهش میگفت مارکسیسم اسلامی، همون چیزی که آخوندهای درباری ازش میترسیدن و توی حالا مثلا به اصطلاح آستان قدس اونجا با شاه برنامه میذاشتن که هر دو با همدیگه متفق القول میگفتن این تهدید اصلی، چیزی که خودشون بهش میگفتن مارکسیسم اسلامی، این چیزی بود که ازش میترسیدن و فکر کردن بعد از انقلاب هم میشه نابودش کرد، ولی خود منتظری جوابشون رو داد، گفت این یک سنخ، یک ایده است و با کشتن از بین نمیره. موسی خیابانی سردار خلق گفت این پرچم اگه از دست ما بیفته کس دیگر این رو برخواهد داشت. وقتی که فرمانده وحید توی تجدید عهدش گفت من هم پیرو راه حسین هستم، منو یاد شهید خلق خسرو گل سرخی انداخت که اونم گفت که در واقع مولای او حضرت علی هستش، امام حسین هست، با اینکه یک مارکسیست لنینیسته. پس این خط، این ایدئولوژی و این ایده، اون چیزی که ارتجاع و استعمار سعی دارن اون رو از ضمیر مردم ایران پاک بکنن، جلوی پیروزیش رو بگیرن، این باقی میمونه و نهایت پیروز میشه و این دنیای نوینی رو روزی بنا خواهد کرد. و این تلاش ها فقط روی برنده تر شدن این شمشیر تاثیر میذاره، فقط اون رو بران تر میکنه و روزی ما شاید دنیای دیگری خواهیم بود. من بیش از این وقت شما نمیگیرم، خیلی ممنونم از فرصتی که داده شد و با تشکر.
1: خواهش میکنم. تشکر از حضورتون آقای سرخیلی از ایتالیا و نکاتی که گفتین درباره این که به حال اینها همه این شمشیر سرنگونی رو برای این رژیم براتر خواهد کرد، کمان که از سال 60 تا الان هم هرگز نتونست با این اعدام ها و با این سرکوب وحشیانش در واقع باعث عقب نشینی معامد بشه. نه تنها نتونست، بلکه همطور که اشاره شد نسل به نسل این آرمان ادامه پیدا کرد و پویاتر و رزمنده تر شد. تشکر میکنم از شما فروغ عزیز. برخی از دوستانمون در

این صدای مجاهدین خلق ایران است، صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموع سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت دوم.
1: حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند. بعد از قیام دیماه مسعود گفت ولی فقیه برای جمع کردن این قیام ناگزیر از حل تضادهایی است که اگر به آن مبادرت کند، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، راهگشای سرنگونی خود اوست. کانون درماندگی آخوندها دقیقاً در همین جاست. آنها اگر همچنان به راه و روش فعلی خود بچسبند، اگر به جنگ افروزی، موشک پرانی، تروریسم و ارعاب و انقباض ادامه دهند، ناگزیر با سر به زمین خواهند خورد. اما اگر به کمترین عقب نشینی تن بدهند، اگر تغییر رفتار بدهند و از سرکوب و تروریسم و جنگ افروزی دست بردارند، آن وقت به دست خود موجودیت حکومت ولایت فقیه را نفی می کند. به همین دلیل امروز خامنه ای شعار دولت جوان و حزب اللهی می دهد و مجلس انقباضی و قضاییه جلادان را تنها گریزگاه رژیم در گرداب بحرانهای سرنگونی و تنها راه حفظ نظام می بیند. کمتر از دو هفته پیش در جلسه علنی روز 15 تیر در مجلس رژیم، صحبت از استیضاح و حتی محاکمه روحانی به خاطر خیانت بود. آنها ترس و وحشت بی پایانشان از بکار افتادن سیستم ماشه در پروژه هسته‌ای را بر سر ظریف تخلیه می کردند. آخوندها و پاسدارانشان برای خاتمه تحریم تسلیحاتی طبق برجام در 27 مهر امسال حساب حیاتی باز کرده بودند. به همین خاطر کشیده شدن ماشه توسط جامعه بین المللی تیر خلاص دستاوردهای بادآورده رژیم در برجام و سیاست مماشات محسوب می شود. ماشه قبل از هر چیز بادکنک ماندگاری رژیم را می ترکاند و سرنگونی رژیم را جلو می اندازد. بنابراین صحبت از خیانت و استیضاح روحانی و ظریف یک فرار به جلوی بسیار ترسان و هراسان است. ما می گوییم بگذارید ولایت فقیه هر چی می خواهد باندهای درونی خود را ببلعد و دور بیاندازد. حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند و تمامیت رژیم آنها محکوم به فنا و سرنگونی است.

استراتژی کلان تلفات انسانی برای سد بستن در برابر قیام و سرنگونی. شیوع شتابان بیماری کرونا تا امروز دست کم 72,000 نفر از مردم ما را قربانی کرده است. در اینجا به یاد این قربانیان مظلوم یک دقیقه سکوت می‌کنیم. این کشتار بیش از هر زمانی پرده از این واقعیت هولناک برداشته که چگونه آخوندها بنیادهای بهداشت و درمان و تغذیه و رفاه جامعه را ویران کردند و بیش از هر کشوری در جهان مردم ما را در برابر کرونا آسیب پذیر کردند. نباید وضعیت کرونا در ایران را با سایر کشورها مقایسه کرد. خامنه ای در اسفند ماه گذشته به صراحت گفت که می خواهد از کرونا برای رژیم فرصت و نعمت بسازد. من بارها از جانب مقاومت ایران اعلام کردم که روند نامتعارف افزایش شمار قربانیان کرونا حاصل سیاست های جنایتکارانه و چپاولگرانه خامنه ای و روحانی است. استراتژی اجساد و کلان تلفات انسانی برای سد بستن در برابر خطر قیام و سرنگونی و برای منفعل کردن، مأیوس کردن و بی حرکتی جامعه ایران است. آنها مردم را بدون هر گونه کمک در پیشگیری و درمان به سر کار می فرستند و در عین حال آنها را به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مقصر و عامل شیوع کرونا معرفی می کنند. کارگزاران رژیم می گویند در ماه تیر بیماری شبیخون زده است و پرستاران مثل برگ پاییزی می ریزند و دست کم 15,000 تن از کادر درمانی به کرونا مبتلا شده اند. درودهای بیکران به پزشکان و پرستاران فداکار که در این ماه ها با درد و رنج فراوان و مایه گذاری از جانشان برای نجات هموطنانمان یک دم آرام و قرار نداشتند. برای تقدیر از آنها یک دقیقه کف می‌زنیم.

دوستان عزیز، در همین شرایط بحرانی آخوندهای حاکم از تخصیص بودجه برای مقابله با بیماری و حتی پرداخت حقوق پرستاران خودداری می کنند. وزیر بهداشت همین رژیم می گوید از اول شیوع کرونا به رغم درخواست های مکررش برای اولین بار در خرداد ماه فقط 300 میلیون یورو، یعنی ما به ازای هر ایرانی 3.5 یورو به این وزارتخانه برای مقابله با کرونا پرداخت شده که قابل مقایسه با هیچ کشوری در جهان نیست. البته همین پول هم در چرخ دنده فساد فراگیر حکومتی حیف و میل می شود. از آن طرف آخوندها در حین بحران نفسگیر کرونا به فرستادن یک ماهواره پرهزینه به فضا ادامه دادند. همزمان فعالیت جنگی و تروریستی در عراق و سوریه و یمن را ادامه دادند و فعالیت‌های شوم هسته‌ای را به سطح بالاتری رساندند. وزیر دفاع رژیم اخیراً در مجلس ارتجاع گفت در 4 سال گذشته تقریباً به اندازه 10 سال قبل ما موشک تولید کرده ایم. راستی مخارج این فعالیت‌ها از کجا تأمین می‌شود؟ جز با خالی کردن سفره مردم محروم؟ آخوندها تعداد پایگاه‌های بسیج ضد مردمی را به 54,000 پایگاه رساندند. اگر فقط به اندازه 1/10 این تعداد بیمارستان ساخته بودند، شمار تلفات بیماری این همه بالا نمی رفت. در حالی که می دانیم شمار بیمارستان‌های فعال در کشور فقط 954 تاست. روز اول خرداد در شهرک فدک در کرمانشاه ماموران رژیم با بیرحمی تمام در حال تخریب خانه آسیه پناهی بودند. مادر 7 فرزند و فقیر و بیپناه. او مقاومت کرد. نمیخواست خانه 40 متریش که همین تازگی با خون دل بسیار به دست آورده بود ویران شود. بارها فریاد کشید خانه ام را خراب نکنید. اما آنقدر او را روی زمین کشیدند که جان سپرد. راستی چند آسیه دیگر هر روز تحت حاکمیت آخوندها خانه خراب می شوند. چند نفر به فقر و گرسنگی سقوط می کنند و چند نفر هر روز زجر کش می شوند. امروز بسیاری از زنان سرپرست خانوار در خرابه ها، گودال ها و کانال ها زندگی می کنند، یا در زاغه ها هستند و یا چادر نشینند. چرا آنها و 38 میلیون نفر دیگر حاشیه نشین و حلبی نشین شده اند؟ چرا بیش از 7 میلیون نفر از مردم ایران به زندگی در اطراف گورستان ها مجبور شده اند؟ بله، به هر کجا که نگاه می کنیم ویرانگری آخوندهاست که قطعاً به آن پایان خواهیم داد. آخوندهای حاکم باید پاسخ بدهند که چرا چندان چیزی از ارزش پول رسمی کشور باقی نمانده؟ چرا قدرت تولید شغل وجود ندارد؟ چرا ایران یکی از 4 کشور پرتورم جهان شده است؟ راستی به ما بگویید 3,000 میلیارد دلار درآمد نفت در حکومت خامنه ای کجا رفته است؟ و بگویید که خامنه ای از کجا آورده که در ستاد اجرایی خود 100 میلیارد دلار دارایی انباشته است؟ دارایی های 100 میلیارد دلاری سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و آستان قدس و بنیاد مستضعفان از کجا آمده است؟ نهادها و بنیادهای 15 گانه تحت کنترل خامنه‌ای در مجموع داراییشان به 1,000 میلیارد دلار سر می‌زند. بله، این نتیجه مستقیم ساقط کردن دست کم 60 میلیون نفر مردم ایران به زیر خط فقر است. ننگ و نفرین بر رژیم تبهکار و جنایتکار آخوندی.

شنوندگان عزیز، شما شنونده کتاب صوتی تعهد ما از مجموعه سخنرانی های مریم رجبی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 هستید. همراه ما باشید.

تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران، تعهد ما به سرنگونی رژیم آخوندی، تعهد به پس گرفتن ایران و تمام حقوق برباد رفته و غارت شده مردم ایران است. مردم ما باید از حق سلامتی، حق سرپناه، حق اشتغال، حق داشتن تشکل و سندیکا، حق خودمختاری ملیت ها، حق مشارکت برابر در امور جامعه، حق برابری زن و مرد و حق حاکمیت مردم برخوردار باشند. آزادی از بردگی دینی، آزادی از ستم جنسی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب، آزادی از فقر و آزادی از ترس، یعنی پایان شکنجه و اعدام و پایان ناامنی اجتماعی و اقتصادی. احقاق این آزادی ها و حقوق پایمال شده، تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران و پیمان ما با 120 هزار شهید آزادی است. اکنون در ایران یکی از بزرگترین نبردها و آزمایش های زمان بین آزادی و دیکتاتوری مذهبی، بین دموکراسی و بنیادگرایی دینی در جریان است. این نبرد با سرنوشت بشریت معاصر و صلح و امنیت جهانی پیوند خورده است. از همه دولت‌ها و مجامع بین المللی می‌خواهیم که در رویارویی تاریخی با مهمترین تهدید صلح و امنیت جهان در کنار مردم ایران باشند. قطعنامه اخیر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا الگوی معتبری پیش روی همه دولت‌ها و جامعه بین المللی درباره ایران است.

محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک. در سال 97 وقتی که سران رژیم ایران یک کشتار تروریستی علیه گردهمایی ایران آزاد در پاریس را طراحی کردند، تروریست ها با بمبی که قرار بود منفجر کنند توسط پلیس بلژیک توقیف شدند. دیپلمات رژیم که بمب را در دست آنها گذاشته بود بیش از 2 سال است که در زندان به سر می برد. 2 روز پیش محاکمه این دیپلمات و 3 همدستش در بلژیک شروع شد. این نخستین بار است که یک دیپلمات در اروپا به خاطر مشارکت مستقیم در تروریسم محاکمه می شود. این یک رسوایی بزرگ برای رژیم است و نشان می دهد که برای نابودی آلترناتیوش از هیچ جنایت و هیچ هزینه‌ای رویگردان نیست. دیپلمات دستگیر شده رژیم با استفاده از امکانات دیپلماتیک اجرای این طرح را تحت نظارت مقامات بالاتر وزارت اطلاعات به عهده داشت. محاکمه 4 تروریست دستگیر شده یک خبر خوب و یک اقدام ضروری است. اما اجازه بدهید تاکید کنم همچنان که من به عنوان شاهد در یک جلسه 7 ساعته با ارائه اسناد و مدارک لازم تاکید کردم، آمران این عملیات تروریستی خامنه‌ای، روحانی، ظریف و علوی بودند. این پرونده مدرک کافی و قاطعی است که بر اساس آن شورای امنیت ملل متحد می تواند خامنه‌ای و همدستانش را به عنوان بزرگترین آمران تروریسم در جهان امروز در مقابل عدالت قرار دهد. البته این مضافاً بر پرونده قتل عام زندانیان سیاسی است و لازمه متوقف کردن تروریسم افسار گسیخته و اعدام‌های وحشیانه آخوندهاست. هموطنان، در آستانه سالگرد چند واقعی تاریخی فراموش نشدنی هستیم. قیام 30 تیر در حمایت از مصدق بزرگ، تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در تهران به ابتکار مسعود، عملیات فروغ جاویدان و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی با حکم خمینی جلاد. از قیام 30 تیر تا قیام آبان 98، خلقی که این چنین خونبهای آزادی را می پردازد، بیگمان شایسته آزادی است و به آن دست خواهد یافت. نسل ما رسالت خود را در سرنگونی رژیم تبهکار آخوندی و احیای حقوق ضایع شده تمام مردم ایران یافته و در این مبارزه نصیبی جز شکنجه و شلاق و اعدام و جز تهمت و افترا نداشته است. همچنان که بارها تکرار کرده ام، ما نیامده ایم که چیزی برای خود بخواهیم. ما برای نثار کردن و پرداختن آمده ایم. ما برانیم که آزادی و حاکمیت مردم را در ایران زمین جایگزین کنیم و چنین خواهد شد. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران.

0: ثبت سخنرانی مریم رجبی در گردهمایی ایران آزاد در روزنامه رسمی کنگره آمریکا. روزنامه رسمی کنگره آمریکا، کنگره دوره 116، مجلس نمایندگان آمریکا. گردهمایی جهانی ایران آزاد. عالی جناب تام مک‌کلینتاک، پنجشنبه 30 ژوئیه 2020. آقای مک‌کلینتاک، خانم سخنگو، من متن سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران را برای ثبت رسمی ارائه می کنم. خانم رجوی سخنرانیشان را در گردهمایی جهانی سه روزه ایران آزاد که در ماه ژوئیه 2020 در آلبانی محل حضور هزاران عضو اپوزیسیون اصلی سازمان مجاهدین خلق انجام دادند. این کنفرانس اینترنتی ایرانیان و هزار مقام فعلی و پیشین، قانونگذاران از هر دو حزب و مقامات بین المللی را در بیش از 30,000 نقطه در 102 کشور به هم وصل کرد.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

0: بحث آلترناتیو فیک و تلاشایی که بچه شاه داره سعی میکنه بکنه و واقعا چه ضرر و زیانهایی زده به قیام مردم ایران و به انقلاب مردم ایران و اون جنگی که رو انداخته. ولی یک نکته که قابل توجهه به خصوص از بعد از جنگ، ما شاهد یک در واقع رویگردانی از این بچه شاه، از کسایی که به هر حال با امیدی شاید با توهمی به هر دلیلی به دنبال اون رفتن و الان شاهد تعداد زیادی هستیم در شبکه‌های اجتماعی یا حتی در پیرامون خودمون، کسانی که به هر حال روی برگردوندن از اون. فکر میکنی چرا چنین واگشتی، اونم در این زمان به این کوتاهی، در واقع چجوری این دو دمه داره کم کم میخوابه، چه اتفاقی افتاده؟
1: همین که شما میگین خوشبختانه فراز و نشیب تحولات و زمان جعلی بودن، اینو به خوبی اثبات کرده برای همه و روشن شده که این اصلا هویت و اصالتی نداره، نه خودش نه این خیمه شب بازی که با بریدگان رژیم تحت عنوان آلترناتیو را انداخته. پسرش ها تلاش داره خودشو مطرح کنه، در معرض رسانه ها قرار بده، تکرار کنه که توجه کنین منو صدا میکنن. خب صدا میکنن، اما چی میگن؟ از داخل تا خارج ایران، از خیابان تا زندان، این صدا به گوش میرسه که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. در یک به اصطلاح تور اروپایی که خواسته بود در سوئد با شاه سوئد ملاقات کنه، در آلمان با صدر اعظم آلمان ملاقات کنه، در ایتالیا با مقامات اونجا مذاکره کنه، هر سه سفری که داشت شکست سنگینی دریافت کرد. و همونطور که شما گفتین، تعداد زیادی از مطبوعات اروپایی در این دو هفته تقریبا دارن پی در پی علیه اون مقاله می‌نویسن. تبلیغاتش در رسانه‌ها به ضد خودش تعبیر شده، چون تناقض حرف‌ها و مواضعشو بیرون می‌کشن، که البته به جای پاسخگویی تفره میره یا حتی به خبرنگارا تهاجم می‌کنه، در روز روشن در مقابل رسانه‌ها وارونه‌گویی می‌کنه، به گذشتهش، به کارنامه پدر و پدر بزرگش افتخار می‌کنه، در حالی که دو دیکتاتوری بی‌رحم بودن. کارنامه نظام وابسته و دست‌نشانده سلطنتی در ایران در هر دور، جز کشتار آزادی خواهان و تحمیل اجبار و فقر به مردم و همدستی با آخوندها، چیز دیگه ای نبوده. این نظام حتی بدون این جنایات، نظام سلطنتی هیچ وقت نمیتونه یک ساختار دموکراتیک شورایی با تکیه به رأی و خواست مردم باشه. جنایت های ساواکشا در حافظه مردم هست، از اسامی افرادی که اون رژیم اعدام کرده تا کسانی که شکنجه شدن و رد شکنجه ها رو بر بدنشون دارن همین الان. اینم حرف امروز و افشاگری امروز نیست، اطلاعی عفو بین الملل هست در سال 1353 که میگه رژیم شاه بدترین و سنگینترین پرونده نقض حقوق بشر در جهان رو داره. روزنامه سوئدی داگنس نیتر در ارتباط با همین گزارش عفو بین الملل نوشته بود که روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتن از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها، دندانها، بستن زندانیان به فلز داغ شده و روشهای سرکوبگرانی شاه بعد از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدت بیشتری به کار گرفته
0: شد. خیلی از عوامل همون شکنجه‌گران رو رژیم استخدام کرد، الان کار کردن با
1: حالا این جالبه، این که دارم میگم که یه روزنامه سوئدی مینویسه، به قول شما یک دفعه این رسانه ها هم بیدار شدن و نوشته بود که شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. پس این از وضعیت پدرش و افتخاراتون. اعوان و انصارش هم که نگاه میکنین با فرهنگی کثیف، لومپنیز، چماقداری، حمله در روز روشن در اروپا و کشورهای دیگه به تجمعات ضد رژیم در همه جا، شعارهای جنایتباری که پیش درآمد و زمین ساز اعدام های رژیم هست. بله، همه اینها هر روز اینا رو رسواتر کرده. با مجموع تحولات هم بچه شاه تا اینجا ضرر کننده اصلیه، چون آلترناتیو سازی حول اون روی همین پارامتر جنگ و سرنگونی ضربتی رژیم سوار شده بود که سرابی بیش نبود.
0: بله، تشکر میکنم فروغ عزیز از توضیحاتت و از اینکه در برنامه شرکت کردی. همینطور از همه شما هموطنان عزیزی که در این برنامه با ما همراه بودین و نکات و نظراتتون رو شنیدیم. به طور خاص هم از همه جوانان دلیر، همیهنان عزیزم که از سراسر ایران پیام هاتون رو برای این برنامه رسوندین. واقعا سپاسگزارم. باز هم میگم که چه به لحاظ شرایط امنیتی که برای شما حاکم هست و چه هم با مشکلات اینترنت و هم دلیل بسیار بسیار از طرف خودم و همه یه دست‌اندرکاران برنامه ارتباط مستقیم از شما سپاسگزاری میکنم بابت پیام هاتون. دوستان عزیز، تا برنامه های بعدی از همه شما خداحافظی میکنیم و آرزوی سلامتی و موفقیت براتون داریم. خدا نگهدار.

0: بازتاب تلویزیون BFM فرانسه از مقاومت سربداران مجاهد که در زندان قبل از اعدامشون خلق کردن همراه هستیم با آقای میثم ناهید تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. خدمت شما سلام میکنم، ممنون که به برنامه ما اومدین.
1: خیلی ممنون، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز و درود به این شهیدانی که بعد از یک ماه که از سربدار شدن و جاودانه شدنشون میگذره هنوز بازتاب پیامشون نه تنها در ایران بلکه مرزهای ملی و در هم شکسته و در قلب هر وجدانی در جهان الان داره تأثیر میذاره و بازتابشو همونطور که شما هم گفتین.
0: بله آقای ناهید، البته گوشه ای از مطالب و مقالات و اظهارات رسانه ها و کارشناسان در این مورده، شما چه تصویری میتونید از ابعاد واکنش ها در مورد مقاومت این شهیدان تو رسانه ها بدید و اینکه چرا انقدر سرودخوانیشون توی زندان مطرح شده و این میزان بازنش پیدا کرده؟
1: خب ابعاد که خیلی گسترده است، من فقط چند نمونه آوردم چون وقتمون هم کمه. ببینید تلویزیون فرانس انفو میگه که این تصویر، همین سرودخوانی که شما میگین، نشاندنده مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است. این میگه سربلندی و مقاومت، ولی خب خانم ویدال که سردبیر سیاسی بین‌المللش است تاکید میکنه، میگه این زندانیان با آگاهی کامل از سرنوشت خود یعنی اعدام در آخرین لحظات با خواندن سرود درباره آزادی و سقوط ستمگر ایستادگی کردن. نیویورک پست همین گزارش رو پخش میکنه، همین کلیپ رو سایتش میذاره و میگه شش تسلیم ناپذیر ایرانی، یعنی تسلیم ناپذیر روی واژه ها من تاکید دارم، شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندن تخت ستمگر فرو خواهد ریخت، همون شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد میگه در بیانیه آنها آمده شما ما را 100,000 بار دیگر نیز اعدام کنید، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ببینید واژه ها، موضع خود، سر موضع و استوار ایستادن، این چه پیامیه؟ ببینید پیامیه که از نسل های قبل مجاهدین، از خود محمد حنیف به پیاپی جریان پیدا کرده به سربداران 67. مگه سربداران 67 چی گفتن؟ بهشون گفتن که خب شما بگین مجاهد نیستین، تمام. گفتن نه ما مجاهدیم، و رو در روی همون هیئت مرگ رژیم گفتن بر هویت مجاهدی تاکید کردن و گفتن ایستادیم. ببینید بازتابش الان در همین، و بعد می‌بینیم که چطور الان از رسانه‌های بین‌المللی اینطور در ابعاد گسترده با این واژه‌ها بازتاب پیدا می‌کنه.
0: بله دقیقاً، در واقع این تیترایی که این رسانه‌ها زدن نشون میده که چقدر این مقاومت و ایستادگی این شش مجاهد خلق تأثیر گذاشته تو سطح جهان.
1: دقیقاً بله.
0: حالا سوال بعدیم از شما اینه که خب علت این ابعاد از واکنش ها توی رسانه ها نسبت به این شهیدا قطعا خب خیلی بیشتره، اما این علتش به نظر شما چیه؟
1: ببینید میتونیم توضیح بدیم، ولی من ترجیح میدم اول گوشه هایی از صحبت ها و یادداشت هایی که از همین شش شهید مجاهد خلق مونده رو بخونم خیلی کوتاه، چون واقعا اینقدر گسترده است این حجمش که اصلا جا نمیشه، ولی فقط جهت نمونه. وحید میگه که اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی. بعد اکبر ببینید دو سال اندی بود که به مجاهدین پیوسته بود، خب قبلش زندگی مهندس عمران بوده، زندگی موفقی داشته. خودش میگه تمام دارایی و اندوختم که حاصل یک عمر کار شرافتمندانه بود رو از دست دادم، این لحظات قبل از اعدام داره میگه، و آخرین داشتم را که جانم است در آستانه از دست دادنش قرار گرفتم، افسوس و دریغی ندارم و با این وضعیت یگانه شده و هستم. اکنون داراییم، میگم همین رو از دست دادم، جونم دارم از دست میدم، اما چی دارم الان؟ اکنون داراییم به پشتوانه 60 سال مبارزه، مقاومت و مجاهدت گره خورده. این دارایی آنچنان ارزشمند است که آخرین داشتم، یعنی جانم را بی دریغ پیشکش میکنم. و بعد هم یه تعهدم و نقش مسیرم سرخم قدغن است، تعهدم جنگ صد درابر با شاه و شیخ و با شاه و شیخ است. ببینید این تمام حرف همینه، چی رو با چی معامله کردیم، چه خرید و فروش کردیم، به قول قرآن میگه من تمام این زندگیم رو داریم و در این دنیا دادم، در عوض اون شرافت، اون هویت انقلابی و انسانی و مجاهدیم رو کسیم و به این دارم افتخار میکنم. یا آقای شهید محمد تقوی تو نامه‌ای به خانم رجوی نوشته، میگه که این رستگاری بزرگیه که دارم جونم رو در آخرین لحظات برای این هدفم برای مردم ایران میدم و به سوی رفیق علا دارم سربدار میشم. خب این خود تمام حرف، تمام پیام تو همینه. در دنیایی که انسانیت زیر فردیت‌ها و منیت‌های یا بورژوازی غارتگر داره له میشه، یا ارتجایی که در میهن ما الان حاکمه و میبینیم که فرهنگی که ترویج میکنن، فرهنگی که هر کس به فکر خودش، دنیای کوچیک خودش و در همین چند روزی که در این دنیا هست باشه و هر چی میتونه برای خودش کسب کنه، حالا اون ور طیفش یا شاه و شیخن که بقیه رو غارت میکنن، یا استعماری که بقیه رو داره غارت میکنه، یا در بهترین صورتش هر کس فقط دورانی رو بگذرونه و از این دنیا بره. ببینید در این دنیا که انسانیت تشنه یک پیام نو هست، خب این پیام وقتی از یک انسانهای پیشتازی ساته میشه که حاضر همه چیزشون رو بدن، بر قلب ها میشینه و خب تاثیر خودش رو میذاره. این خیلی ها میپرسن، من در شبکه ایکس میبینم که میپرسن که انقلاب مجاهدین چی هست؟ انقلابی که مجاهدین میگن خانم رجوی آورده چی هست؟ همینه. ببینید میگه که از همه چیزت بگذر برای یک آرمان و هدف بالاتر. اتفاقا در شیطان سازی به مجاهدین چی میگن؟ میگن که شما عاطفه ندارید. چرا از همسر گذشتید، از فرزند گذشتید، از زندگی گذشتید، از جونتون میگذرید؟ چرا برید زندگیتون رو بکنید؟ اتفاقا مجاهدین میگه ما سرشار از عاطفه ایم. ما اگر از همسر، از فرزند، از زندگی گذشتیم، برای اینکه این زندگی رو، یک زندگی با کرامت رو برای مردممون بتونیم به ارمغان بیاریم. و تاریخ هم نشون داده، ببینید تا وقتی که پیشتازانی نباشن که از همه چیزشون بگذرن، نمیتونن یک دنیای جدیدی رو خلق بکنن. همیشه تکامل بنبست شکنیش با قربانی، با فدای حد اکثر بوده. خب بعد پیشتازانی باشن مثل همین بچه ها.
0: در واقع اینا راه و مسیر رو به همه نشون دادن و این چنین با روحیه و محکم و استوار، در حالی که داشتن میرفتن پای چوبه دار، اینطوری وای میسن و سرود میخونن. این واقعا دنیا رو تکون داد.
1: دقیقاً کنی همین سرودخانیشون همین پیامه. وحید یک نامه نوشته به بردم مسعود. ببینید همین نکته که شما گفتی میخوام انگوش بذارم. میگه که میخوام چنان درسی به رژیم بدم که معنای کانون شورشی را بار دیگر بفهمد و به ایام ببیند که چگونه نسل‌های پیاپی از چشمه جوشان تبعین جهان تو مینوشند، زنده میشوند، برمیخیزند تا پای جان و بین منت میر از من و تکثیر میشوند. ببینید من انگوش میدم روی تبعین جهان. مگه بردم مسعود در کلاس‌های آموزش تبعین جهانش در سال 58 در تهران که به قول روزنامه لوموند 10,000 نفر با کارت شرکت میکردن و لومان نوشته بود که چقدر این تأثیر گذاره و یکی از بزرگترین وقایع امروز در تهران سال 58. مگه تمام حرف این آموزش ها چی بود؟ آموزش هایی که بر اساس قوانین علمی و پایه‌ای این هستی بردن مسعود ارائه میدادن. گفت این دنیا بی هدف نیست. اگر این دنیا یک سمت داره، سمت و سوی داره، این چند سبایی که ما در این دنیا هستیم فاز پایانی تکامل نیست، فازهای دیگه هم هست. بنابراین این فاز یک مرحله‌ای که ما بتونیم نشون بدیم چقدر میتونیم مسئولیت برداریم. انسان در دیدگاه تویدی مجاهدین، انسان مسئوله در مقابل خلقش، در مقابل میهنش، در مقابل جامعهش، بی سمت و سو نیست. پس اگر مسئوله، اگر وظیفش برداشتن مسئولیته، انسان‌هایی میتونن از این فاز درست عبور کنن که مسئولیت بردارن. مسئولیت هم همینه. ببینید من این دنیامو باید بدم برای اینکه دنیای بزرگتری رو کسب کنم. اون دنیای بزرگتر چیه؟ همینه که یعنی رسانه روش انگوش میذارن، میگن ایستادگی، مقاومت، شرافت، مجاهدت،
0: فدا کردن.
1: ببینید از اون کلاسای تبیین جهان بردم مسعود میلیشیای خلق شد که به قول رژیم مجاهدین که 200 نفر از زندان شاه اومدن بیرون، بعد از 6 ماه میلیشیاشون رژه 500,000 نفری تشکیل داد. ببینید فقط 30,000 تاشون بر اساس همین آموزش تبیین جهان، همین انسان بینی، همین دیدن انسان، مسئولیت انسان، گفتم در 67 اعدام شدن و اینها نسل به نسل منتقل شده تا امروز. و بخوام خیلی کوتاه بگم، ببینید پیام این انقلابی که الان خیلی می‌پرسن چی است، دقیقاً همینه. اگر ما می‌خوایم این رژیم رو سرنگون کنیم که می‌خوایم، اگر می‌خوایم یک ایران دموکراتیک، یک جمهوری دموکراتیک به دست بیاریم، بله باید از همه چیز بگذریم، هیچ راه دیگه نیست، همه چیز هم اینه اتفاقا به دست آوردن همه چیز، از اون چیزی که در این دنیا فکر می‌کنیم الگوها و تمایلاتمون هست بعد بذاریم اینا رو کنار و چنگ بزنیم به همین ریسمانی که فدا گذشتن از همه چیز برای یک آرمان بالاتر. همینه که خب الان آخرین نمونه هاش، نمیگم تنها نمونه، تا آخرین نمونه هاش وحید و شش مجاهد دیگه بودن که این طور میبینیم. من گفتم اولش واقعا نه تنها در ایران بلکه مرزهای ملی رو شکستن و تأثیرشون الان در رسانه های بین المللی.
0: خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم. طبعا در مورد ارزش ها و مقاومت و ایستادگی این شش قهرمان مجاهد سربدار خیلی بیشتر از این میشه گفت، ولی متاسفانه وقت برنامه
1: بله واقعا در این زمان کوتاه که نمیشد، ولی خب
0: ناگزیر از شما مجبوریم خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که وقت گذاشتیم و در برنامه هم شرکت کردیم.

0: هرچه در پرده نهان است عیان خواهد شد. این روزها شاهد بالا گرفتن افشاگری های رسانه های جهان از ماهیت دیکتاتوری سلطنتی هستیم که از طرف برخی محافل تلاش میشه اون رو در زرورق دموکراسی خواهی بپوشونند. روزنامه معروف سوئدی داگنز نیهیتر روز 30 آوریل در مطلبی مفصل به جنایات دیکتاتوری سلطنتی پرداخته و به امروز رسیده و نوشته افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند.
1: افتخار به شکنجه در محضر تاریخ. روزنامه سوئدی داگنز نیهیتر که معتبرترین روزنامه این کشور است، در ارتباط با سفر پرمناقشه بچه شاه به سوئد نوشته است شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد. افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند، دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
2: داگنز نیهتر. سپس به گزارش‌های معتبر بین‌المللی زمان دیکتاتوری سلطنتی پرداخته و می‌نویسد زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسقر بدیع زادگان یاد می‌شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می‌توانست با کمک دست‌هایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو بین‌الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست.
1: در این مقاله آمده است تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می‌کند و خود نیز تحقیقات را آماده می‌کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می‌گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین الملل اشاره می کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود.
3: شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه‌نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه‌های بسیار بیشتری نیز وجود دارد. خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است

و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همان گونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شد. روزنامه سوئدی داگنز نیهیتر در پایان می نویسد بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت، همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@مجاهدین.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در حالی که رژیم آخوندی در محاصره بحران‌های داخلی و بین‌المللی قرار داره، موج جدیدی از اعدام‌ها به ویژه علیه مجاهدین و جوانان شورشگر همچنان ادامه داره. همزمان بازتاب جهانی این جنایت‌ها و هم صحنه‌های بی‌سابقه‌ای از ایستادگی مجاهدان و شورشگران توجه بسیاری را به جنگ واقعی در ایران جلب کرده. جنگ بین مردم و مقاومت سازمان‌یافته اونها با تمامیت رژیم آخوندی. واقعیت اینه که میهنمون در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته و سیر تحولات در چند جبهه همزمان در جریانه، از جبهه جنگ و مذاکره تا جبهه درماندگی و به هم ریختگی و تکه پاره شدن رژیم تا جبهه گسترده جنگ اصلی مردم و مقاومت سازمان‌یافته‌شون با این رژیم جنایتکار ضد ایران و ایرانی. در مسیر این تحولات هر روز حقایق بیشتری آشکار میشه. چه کسانی به طور واقعی خواهان صلح و آزادی در ایران هستند و چه کسانی دنبال در قدرت ماندن هستند به هر قیمت، یعنی بازماندگان همین رژیم فعلی، و چه کسانی هم به هر قیمت با زمینه سازی برای قتل عام مردم در جریان قیام دیما و یا با کوبیدن بر طبل جنگ و کشتار هموطنان و از بین بردن منافع ملی ایران میخوان به قدرت برسن. برنامه ارتباط مستقیم امشب رو به این موضوع و به علت اعدام‌های پی در پی مجاهدین اختصاص دادیم. مهمان برنامه‌مون خواهر عزیزم فروغ گلستان همراه ما هستن. سلام می‌کنم فروغ عزیز، خیلی خوش آمدی.
1: خیلی ممنون، منم سلام می‌کنم به شما و ممنون که در این برنامه به من فرصت دادین.
0: خواهش می‌کنم. فروغ عزیز اگه که موافقه اول از همه همین با این سوال شروع کنیم که چرا این اعدام‌های مشخص زندانیان سیاسی و تیزتر مجاهدین و شورشگرانی که در همون مسیر در واقع حرکت میکنن انقدر زیاد شده در این مدت؟
1: والا علتش روشن، شما هم در مقدمه صحبتاتون گفتین که ما با یک رژیم بی سر و ضربه خورده به زور سرکوب و سرنیزه و سیرک خیابانی و دجالگری سرپاس روبرو هستیم. در دو ماه گذشته 25 نفر اعدام شدن. تقریبا هر روز صبح مردم با خبر تلخ اعدام فرزندانشون روبرو میشن. همچنین تعدادی در زیر شکنجه کشته شدن، تعدادی در تعقیب و گریزهای روزانه و به گیر و بندها به طرز وحشیانه که در همه شهرها ادامه داره، از جمله حمله به خانه های هواداران مجاهدین، حمله به شهروندان و دستگیری های حتی کودکان. مثلا خواهر مجاهد شهید اکبر دانشورکار رو دستگیر کردن فقط به دلیل پیگیری پیکر برادرش.
0: بله، چند روز پیش خبر دستگیری اینا رو داشتیم، خانواده های مجاهدین.
1: همین امروز صبح خبر شهادت جوان شورشی مهراب عبداللهزاده 28 ساله از هموطنان کرد در ارومیه رو داشتیم که در قیام 401 دستگیر شده، تحت شکنجه و فشار بوده، در سال 403 بهش حکم اعدام دادن و امروز صبح اعدامش کردن. خانم مریم رجوی در این رابطه در شبکه ایکس مجدداً فراخوان دادن به شورای امنیت، به مراجع مدافع حقوق بشر، به کشورهای عضو که محکوم کنن شکنجه و اعدام رو و اقدام فوری انجام بدن در رابطه با این توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران.
0: بله.
1: از طرف دیگه ما با شرایط بسیار بد زندانیان سیاسی مواجهیم. تهدید کشتاری که متوجه اونهاست. هر روز تعدادی زیر حکم اعدام قرار میگیرن همین الان یا به انفرادی و مکان نامعلوم برده میشن. ما با یک رژیم ضعیف مواجهیم ولی وحشی. در واقع جنگ شرایط جنگی رو سرپوشی کرده بر ادامه و تشدید سرکوب و جنایت. حتی بحرانهای داخلیش رو اینجوری مهار میکنه که سرباز نکنه، که کسی به فکر شورش و اعتراض نیفته. همچنین به مزدورانش روحیه میده که وانرین ما هنوز سرپا هستیم و اعدام میکنیم. به خاطر همینم اون اژه‌ی گوشخوار پلید میگه تصریح کنین احکام اعدام رو، که البته روز حساب برای اون دور نیست. در دهه 60 هم که حتما یادتون هست اعدام ها و بگیر و ببند ها زیر سایه جنگ انجام میشد. یک سری جوانان مردم روی مین میفرستادن، در شهرهای مختلف جنازه گردانی میکردن، از اون طرف شماره تیر خلاص به زندانیان مجاهد و مبارز رو در زندانها هر شب بالاتر میبردن. اعدام در واقع اهرم رژیم برای مهار قیامه، چون میدونه هر اتفاقی هم که بیفته این رژیم گریزی نداره و باید اینجا خط ببنده. شما از طیفی که این رژیم اعدام میکنه میتونین بفهمین که چه خشمی از طرف مردم متوجه این هاست. اگه یادتون باشه در سال 96 همین پاسدار قالیباف در مناظره های ریاست جمهوری رژیم میگفت که فقط 4% مردم طرفدار این رژیمن. الان که دیگه میزان نفرت عمومی مشخص.
0: بله، بعد از این همه فجایعی که رژیم،
1: بله دقیقا،
0: هم در قیام دیما هم در این مسبب این جنگ،
1: بله
0: دقیقا،
1: در هر حال فروکش کردن جنگ برای این رژیم زنگ خطر قیامو به صدا در میاره و میدونه که با عواقب کشنده‌ای روبرو خواهد بود. برای همین برخلاف مقاومت ایران که همواره شعارش صلح و آزادی هست، این رژیم طالب جنگ و اختناق و اعدام. با توجه به همین اعدام‌ها در واقع روشن میشه که جنگ اصلی این رژیم با کیه؟ چرا هر موقع دچار بحرانه، هر موقع مسئله بود و نبود داره، مجبور مساف خودش رو با مجاهدین در خشن‌ترین صورت اون به نمایش بذاره؟ مجبور مردم رو تا ماکسیموم درجه زیر فشار بذاره، از کشتار خیابانی تا قطع آب و نان و معیشت اولیه تا قطع ارتباط و اینترنت، ایستهای بازرسی در خیابون‌ها و هر جنایتی که فکرشو بکنین. ولی اون چیزی که اطمینان داریم و قطعیه که این مساف به رغم هر اعدام و هر جان عزیزی که فدای راه آزادی میشه، بازنده استراتژیکش همین رژیم خواهد بود و سرنگونیش به دست مردم و مقاومت ایران قطعیه.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون که چجوری علارغم تضادهایی که برای رژیم داره در سطح بین‌المللی، چرا مجبور هست که اینو ادامه بده، این اعدام‌ها رو. باز در این رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم. به رغم محدودیت‌های جدی که سر اینترنت در ایران هست، خوشبختانه برای برنامه‌های ارتباط مستقیم برخی از دوستان برای ما پیام‌هایی را از طرق مختلف می‌فرستن و برای برنامه امروز هم که اختصاص دادیم به مسئله همین اعدام دار بودن، اعدام این جوانان، شورشگران دلیر و همچنین مجاهدین، پیام هایی رو خوشبختانه دریافت کردیم. اگر همکاران من امکانش باشه پیام سوران از سنندج رو ما بتونیم بشنویم.
2: نیروزی بزرگ ملت ایران در جامعه جهانی و محکومیت رفتارهای وحشیانه و ددمنشانی رژیم سرکوبگر، منفور، منحوس، شفاک جمهوری اسلامی واقعا نشان از اون داره که هر قطع خونی که ریخته شده و همه رنج اسرا و زندانیان و تلاش همه مردم ایران از بین نرفته و هم جهان را وادار نموده که به ایران توجه کنند و هم تبدیل به اقیانوسی از خشم و عصبانیت و حضور مقتدرانی مردم ایران برای سرنگونی رژیم منحوس و منفور جمهوری اسلامی گشته. واقعا سیاست ارعاب و بکارگیری تفنگ و فشنگ و ماشین سرکوب و کشتار جوانان و بانوان و حتی کودکان در کبیرگابان ها نه تنها باعث عقب نشینی مردم ایران نگشته، بلکه بر عزم و ارادی مردم ایران برای سرنگونی رژیم منحوس بوده. گسترده حکومت غیر مردمی، توتالیته و تروریسم برای سرکوب مردم نشون از قدرت خودشون و به رخ کشیدن ماشین سرکوب و قدرت پوتین نداره، بلکه نشون از اوج رذالت و خوی ددمنشی رژیم و البته نشان از شمارش معکود برای پایان رژیم منحوس داره. رژیم گویا نمیخواد از تاریخ درس عبرت بگیره و خودش در حال تبدیل شدن به درس عبرتی برای تاریخ و جهانیان است و البته تبدیل هم شده که هیچ ملت حکومتی نتونسته با استفاده از قدرت نظامی و سرکوب و بکارگیری نیروهای انتظامی به خود خودشون سبب شکست انقلاب ملت‌ها بگرده. قدرت حکومت‌ها وابسته به ملت‌هاست و از آنجا که رژیم منفور جمهوری اسلامی هیچ گونه پایگاه مردمی مشروعیت مردمی و حتی پایگاه و مشروعیت بین جامعه جهانی نداره، فقط توسل به ماشین سرکوب نموده که شاید چند روزی بتوانند بر اندیشه قدرت باقی بمانند. اما همینجا به رژیم منفور هشدار میدهیم که جوانان ما، بانوان ما، دانش آموزان ما، دانشجویان ما، کسبه، معلمان، کارگران، همه و همه متحد و همصدا شدند از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، تا یک بار برای همیشه وجود منحوس رژیم جمهوری اسلامی را از روی زمین محو کنند. پیروزی نزدیک، فقط یک کم اتحاد بیشتر نیازه و مطمئن باشید رژیم برای ادامه حکومت خودش دست به جنایات بیشتری خواهد زد. البته ملت برای به دست آوردن آزادی و سرکوبی این رژیم از هیچ هزینه‌ای نخواهد ترسید. شهادت، زندان و شکنجه هیچ وقت باعث دلسردی ما از ادامه راهی که شروع کردیم نخواهد شد.
0: درود بر شما سوران از خطه دلیران کردستان. واقعا بر این خشم مقدس شما هزاران درود. و درست میگین، مردم ایران الان ثابت کردن که هر بهایی رو برای آزادی خودشون میپردازن. فروغ عزیز خیلی نکات مهمی رو سوران در صحبتش تاکید کرد.
1: البته نکته مهم رو شما گفتین، منم سلام میکنم به سوران.

0: از این همه آگاهی واقعا نسبت به همه جوانب قضیه، هم نسبت به وحشیگری این رژیم، هم نسبت به قطعیت سرنگونی و پیروزی مردم ایران، و این همه آمادگی برای فداکاری که هر بهایی لازم باشه میپردازن. ملتی که جوانانی مثل شما داره سوران قطعا پیروزه. به قول معروف دیر و زود داره ولی سوخت و سوز
1: نداره.
0: این رژیم قطعا سرنگون میشه و این چند سبایی هم که هست، البته چون ماهیت این رژیمه و همین وحشیگری ها دست میزنه، حتما که اعدام ها رو بیشتر انجام میده، حتما که در بگیر و به بند ها وحشیگری بیشتری داره، ولی تا شما جوانان این میهن پیشتازان رزمندگان انقلابی و مجاهد هستین، هیچ طرفی نمیبنده و سرنگونی در انتظارش.
1: بله، با درود بر سوران از سنندج. فروغ عزیز، الان صحبت کردیم درباره این که اعدام ها در واقع زیاده. خب اعدام های رژیم که همیشه بوده، سالیان هست که برای مقابله با قیام مردم و به قول خب به زعم خودش ایجاد رعب و وحشت که مانع اعتراضات بشه، این کارو میکنه. اما الان اون چیزی که برجسته است تمرکزش روی مجاهدین هست و روی جوانانی که به قول خودشون خط براندازی رو دارن، خط اینی که حمله کنن به مراکز نظامی، سلاح به دست بیارن و علیه این رژیم بجنگن، یعنی همون کاری که کانون ها میکنن. چرا این تمرکز رو الان مشاهدش هستیم؟
0: قبل از پاسخ مشخص به شما لازمه بگم که اعدام اعضای مجاهدین و اعلام اون هزینه زیادی واقعا برای رژیم داره، هم به لحاظ داخلی و جوششی که در جامعه ایجاد میکنه، هم به لحاظ بین‌المللی. کما اینکه اعدام جوانان شورشگر که همینطور که شما گفتین اثباتگر استراتژی مجاهدین یعنی کانونهای شورشی هستند. برای همین اگر دقت کنین در همین فواصل اعدام زندانیان با جرمهای عادی یا اعدام با عنوانهای دیگه مثل جاسوسی رو هم وارد کرده که این جنایات رو توجیه کنه. اما پاسخ سوال شما اینه که اولا ترس اصلی این رژیم از داخل ایرانه، مردم ایران و نیروی مقاومت، یعنی کانونهای شورشی و شورشگران. بنابراین رژیم کاری که میکنه اینه که متمرکز میشه روی این اعدام این جوانان. در واقع اونچه که محاسبات رژیم رو اساسی به هم زده استراتژی مجاهدین، یعنی همین تلفیق قیام و کانونهای شورشی. این استراتژی که هزاران جوان رو جذب و وارد میدان میکنه، همون شورشگرانی که حتی با تهدید حلقه دار چشم در چشم رژیم میدوزن و میگن که ما دنبال براندازی هستیم. اگر رژیم با قیامهای خود به خودی روبرو بود، شاید میتونست با اختناق حد اکثری و انقباض شدید خودش رو از مهلکه نجات بده. اما استراتژی کانونهای شورشی به عنوان موتور دینامیک قیام همه راه ها رو به روی رژیم بسته. بنابراین همین رژیم که وجود مجاهدین رو انکار میکرد، با وجود هر روز مورد تهاجم کانونهای شورشی بود، در این چند ساله تلاش میکرد که صداشو در نیاره و اصلا اسمی نیاره. الان توی تلویزیون نشون میده که اعضای مجاهدین رو با خمپاره و سلاح دستگیر کرده و میخواد اینجوری اعدام اونها رو توجیه کنه، غافل از اینکه آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. الان هر جوان شورشگری با سلاح در کمین سرکرده ها و مزدوران این رژیمه. بنابراین جواب سوالتون که چرا اعدام ها متمرکز روی مجاهدین و شورشگرانه، چون میدونه ضربه رو از اینجا میخوره. نیروی سازمان یافته روی زمین همینه، کسی دیگه وجود نداره، همه دارن به چشم میبینن. رژیم درست 5 روز قبل از جنگ حمله به بیت خامنه‌ای ملعون توسط مجاهدین رو تجربه کرد، جایی که همه نهادهای رهبری کننده رژیم متمرکز بودن. تا اون تاریخ، یعنی تا سحرگاه 4 اسفند، هیچ حمله و عملیاتی به این محل انجام نشده بود. برای همین خوب فهمید که ارتش آزادی به میدان آمده و با نگرانی بعد از آتش بس هشدار میداد که حواستون به فروغ جاویدان 2 باشه.
1: بله، یادمه که دقیقاً مقایسه کرده با فروغ جاویدان 2 و دقیقاً نشون میده که چقدر براش هولناکه این شرایط.
0: بله، درست مشابه همین 8 مجاهد سربدار، 250 رزمنده ای که در این تهاجم به بیت خامنه ملعون شرکت داشتن، همه آگاهانه و داوطلبانه در این عملیات وارد شدن و شهادت یا هر بهای دیگه ای رو پذیرفتن، مشابه همین که الان سوران داشت میگفت. پس جنبشی که چنین نیرویی داره از یک قدرت بزرگ برخورداره، توان سازمان یافتگی، سازمان دادن، ایجاد تشکل داره، قدرت داره که این انسانها رو از درون جامعه ایران جذب کنه و به چنین دلاورانی تبدیل کنه، کسایی که می جنگن برای آزادی مردم، کسایی که میخوان هیچ جوان ایرانی تناب دار و تجربه نکنه. همچنان که وحید در آخرین حرفاش در هنگام انتقال با اعتقاد کامل به سرنگونی این رژیم گفته بود که ما آخرین نسلی هستیم که سربدار میشیم. دیکتاتوریا البته هم جانی اند و هم ابله. فکر میکنن اگر الگو رو حذف کنن همه چیز تموم میشه، اما نمیدونن خود این نسل بیباک همون بصری هست که از خون هزاران شهید راه آزادی رویده، از خون سربداران 67، از خون شهیدان فروغ جاویدان و شهیدان پایداری اشرف. و این آخرین کلام سبا هفت برادرانه که پژواک داره در زندانهای رژیم که ما تا آخر ایستادیم، ما تا آخر میستیم.
1: بله، درود بر شما، تشکر میکنم. اطلاع میدن که تضاد صدا حل شده و میتونیم با آقای رضا شایسته از هلند صحبت کنیم. با پوزش از شما آقای شایسته، بفرمایید.
2: بله، سلام میکنم به شما خانم بهبودی عزیز.
1: خوش آمدید.
2: مهمان گرانقدر شما خانم گلستان.
0: سلام بر شما، خسته نباشید.
2: خیلی خیلی خوشحالم که امشب خدمت شما هستم و بسیار بسیار سپاسگزارم از صدای حق طلبانه مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا رو به گوش همگان میرسونند.
1: درود بر شما آقای شایسته. همین سوال من میخوام از شما بپرسم. الان هم سوران از سنندج تو صحبتاش گفت، هم خانم گلستان اشاره کردن، علت این اعدام ها در بحبوهی که رژیم مشغول جنگ و آتش بس و یعنی شما هر جوری تصور کنین خب غیر عادیه، یعنی یک پدیده به این گندگی جلو روشه، بحث جنگ، بحث مذاکره به کجا میرسه؟ وسط اینها اعدام مجاهدین و اعدام شورشگرانی که قصد براندازی داشتن و تا آخرم با جونشون در واقع پای آرمانشون ایستادن، چیه به نظرتون؟
2: بله، من فکر می‌کنم که پیام این اعدام‌ها چیزی نیست جز سرنگونی محتوم رژیم ولایت فقیه. این اعدام‌ها در شرایطی صورت می‌گیره که مردم ما در زیر بمباران و در زیر گرانی و فقر بسیار بسیار سنگینی به سر می‌برند. من با شما امروز صحبت می‌کنم نه از طرف یک، نه به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان کسی که 4 عضو خانواده‌اش رو در اوایل سال‌های 60 از دست داده، کسانی که توسط این رژیم اعدام شدند. و ما میبینیم که اعدام و سرکوب مردم ایران از همون روز ابتدا تا به امروز ادامه داره، مثل امروز که این دلاور قهرمان مهراب عبدالله زاده اعدام شد و سایر قهرمانان و دلاورانی که در روزهای اخیر و هفته های اخیر من جمله شما نام بردین، از وحید بنی عامریان و همرزمان و یاران دلاورش که در هفته های اخیر اعدام شدند، میبینیم که ما مردم ایران خواستار یک چیز بیشتر نیستیم و اون آزادی و حاکمیت مردمه. و امروزه اعدام تنها اهرمی است که این رژیم سرکوبگر و ضد بشری و ضد ایرانی در دست داره. و میبینیم که اژه‌ای به ویژه این جنایتکار آخوندی، رژیم آخوندی دستور میده که بیشتر اعدام کنن و سریعتر اعدام کنن. میدونه که سرنگونی در تقدیره و حسابرسی و روز عدالت در پیشه و از این رو این دستورها و این حکم اعدام ها رو صادر میکنه تا بتونن چند سباهی به حکومت ننگینشون ادامه بدن. ولی یک چیز برای ما مردم ایران و برای مردم جهان بسیار بسیار واضح و روشنه، و و اون اینه که روز عدالت و روز دادخواهی مردم ایران دور نیست و این جنایتکاران و این قاتلان مردم ایران که به حق میشه گفت بهترین و آگاه ترین فرزندان مردم ایران رو اعدام میکنند و زندانی میکنند، واقعا این اون روز حسابرسی دور نیست. ما برای همین زنده ایم، برای این نفس میکشیم که سرنگونی این رژیم رو هر چه زودتر ببینیم و مردم عزیزمون رو از شر این رژیم جنایتکار خلاص کنیم.
1: آقای شایسته، چقدر خوب که اشاره کردین به شهدای ارجمند خانوادتون در دهه 60. حالا سوال اینه، آیا این اعدام ها و این شهادت ها از جمله همین خانواده شما در سال 60 و بسیار دیگه که خودتون میدونید در اون ایام اعدام شدن و بعد در 67 مانع از ادامه این مقاومت شد؟
2: اینطور نبوده و نیست. خوشبختانه مقاومت مردم ایران از روز اول، از همون ابتدای سال 60، از 30 خرداد سال 60 تا به امروز ادامه داره. به یمن یک مقاومت خونبار و به یمن یک رهبری ذی‌صلاح ما امروز مقاومتی داریم که در دنیا بی‌نظیره. مقاومتی است که حداقل 60 سال در برابر شاه و شیخ جنگیده، در برابر ستمگر آن روز و ستمگر امروزه، این آخوندهای جنایتکار. و پیام ما، پیام مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا، یک چیز بیشتر نیست، سرنگونی تام و تمام این رژیم به دست مردم ایران، به دست مقاومت سازمان یافته مردم ایران و به دادگاه رسوندن تک تک این جانیان مردم ایران، چه مجاهدان قهرمان همینطور که گفتم فرمانده وحید، یا چندی پیش که اون دو دلاور قهرمان در تابستان پارسال اعدام شدند و
1: مهدی حسنی را بهروز احسانی. بله
2: خیلی ممنون از این یادآوری. واقعا اسمایی هستن که واقعا در ذهن و ضمیر ما نشستن و این اعدام ها واقعا درد این اعدام ها رو ما هر روز حس میکنیم، واقعا دردی طاقت فرساز و قلب هر ایرانی رو به درد میاره. ولی در این حال ما با داشتن یک مقاومتی سرفراز و یک رهبر ذی‌صلاح همچون خانم مریم رجوی، واقعا به این مطمئنیم، به این مطمئنیم که ما مردم ایران این رژیم رو سرنگون خواهیم کرد و روزی اون روز دور نیست که این جانیان به دادگاه مردم ایران کشونده بشن و پاسخگوی این همه جرم و جنایت اعدام باشند.
1: تشکر میکنم آقای شایسته از همراهیتون با این برنامه و یک بار دیگه صمیمانه درود میفرستم به همه شهدای اعضای خانواده شما. واقعا هم یکی از خانواده‌هایی هستین که همیشه سمبل فداکاری و پرداخت بها به هر قیمت بودید همیشه. بفرمایید فروغ عزیز.
0: من سلام مجدد میکنم خدمت شما. اجازه بدین درود بفرستم به مادر شایسته و فرزندان دلیرش. و به نظر من اون خانم بهبودی، اون چیزی که عجیبه و شگفت انگیزه این قسمت داستان که رژیم چقدر اعدام کرده و اعدام میکنه نیست. این ادامه داری این راه توسط همه مردم ایران، مجاهدین، هواداران مجاهدین. شما الان نگاه کنین آقای شایسته تعداد زیادی، 5 تا از اعضای خانوادهشون، مادرشون به شهادت رسیدن، ولی این استواری در این راه و این ایمان به این که ما ادامه میدیم تا این رژیم رو سرنگون کنیم، اون چیزی که عجیبه اینه. و من فکر میکنم همین روحیه هم هست، همین امید و ایمان هست که همونطور که خودشون گفتن قطعا اون روز پیروزی مردم ایران فرا میرسه و در این شکی نیست. بالاخره همه دیکتاتوری ها به زبالدان تاریخ رفتن و مردم پیروز نهایی صحنه بودن همیشه.
1: ولی یه چیزی که قابل توجه است فروغ عزیز، خب این یک ارزش بوده در کسانی که مقاومت و مبارزه و مجاهدت رو انتخاب کردن، ولی ما این روزها شاهدیم که حتی کسانی که در ایران در قیام مردم شرکت میکنن و شهید میشن، خانواده هاشون چگونه رجز میخونن برای مقاومت، برای ایستادگی، برای اینکه فرزندشون رو در راه وطن دادن. تو گویی که این ارزش واقعا فراگیر شده در ایران.
0: بله دقیقا، تکامل پیدا کرده، گسترده شده. هر چقدر که همین که گفتم این رژیم جانی بوده، وحشی بوده و کشتار کرده، ولی از اون بر تأثیر این مقاومتی که بوده روی مردم، اون چیزی که الان فراگیر تو ایران مقاومت ایستادگیه. واقعا شگفت انگیز بود برخورد خانواده ها با شهادت فرزندانشون و همشون میگفتن که ادامه میدیم این راه رو و افتخار میکردن که فرزندشون در این راه به شهادت رسیده. یا کسایی بودن که در قیام، حتما شما شنیدین، قبل از اینکه بره تو صحنه قیام میگفت که من میرم و اگر شهید شدم میدونم که آزادی به زودی میرسه، اون روز جای ما رو خالی کنی. یعنی با چنین روحی وارد میدان میشدن و آگاهی. بنابراین اون چیزی که به نظر من اصالت داره همینه و همینم تعیین کننده است در نبرد با رژیم.
1: دقیقا. تشکر از شما. گوش میکنیم به صحبت های عثمان از زاهدان.

0: مستقیم و مهمان عزیز برنامه من عثمان هستم از زاهدان. همانطور که در جریان هستید، این روزها از طرز قیام دست به اعدام مجاهدین و کانونهای شورشی و شورشگران دستگیر کرده بود میزنه که در همین هفته 3 شورشگر اعدام کرده و به شهادت رساندن به نام های عمر از چابهار و عرفان کانی از اصفهان و امیرعلی میر جعفری از تهران زد و از اون طرف مزدورانش تقریبا در خیلی از شهرها به خصوص در تهران و شهرهای اصلی مراکز استانها هر شب به خیابان میاره برای ایجاد وحشت و روحیه دادن به مزدوران واه رفته. ولی حالا سوال اینجاست که آیا رژیم با این جنایت ها میتونه از قیام سرنگونی به دست ما کانونهای شورشی و مردم جلوگیری بکنه و از سرنگونی فرار بکنه یا نه، که تجربه نشان داده که نمیتونه. پس این نار هم رژیم قطعا نمیتونه با اعدام و سرکوب جلوی قیام رو بگیره و این اقدامات بیشتر نشان از ضعف و درماندگی هرچی بیشتر رژیم هست، و خصوص که اختلاف و شکاف در راس رژیم هر روز بیشتر و بیشتر میشه و رژیم قادر به حل هیچ مشکلی نیست. پس قطعا سرنگونی رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک در چشم انداز است. با تشکر از این فرصتی که به من دادید، با امید دیدار در ایرانی آزاد، درود بر رجایی.
1: تشکر از شما عثمان، از زاهدان و از نکاتی که گفتی که بسیار فی الواقع گویا بود در اینکه رژیم همچنان که الان داشتیم بحث میکردیم با این اعدام ها و با این جنایاتش نمیتونه متوقف کنه مردمی رو که خواهان آزادی هن. اجازه بدین به صحبت های کیومرث از رامسر هم گوش کنیم.
2: قبل از هر چیز باید شروع کنم با اعدام جنایتکارانه جوان دلیر اسوانی، جوان شورشگر که جوان و تقدیم رهایی و آزادی مردم رو میهرد. ننگ و نفرت بر رژیم جنایتکار آخوندی و حال کثیف خمینی که زبان جز غهر و قاطعیت نمیفهمه. اعدام و کشتار در این رژیم وحشی تمومی نداره. اعدام جوان دلیر اسوانی ثابت میکنه که فقط و فقط با رزم و شهادت در مقابل این رژیم ایستاد و اون رو سرنگون کرد. این جنایات با هر منطق فرهنگ محکومه. ما بی تردید با استراتژی آتشین برد مسعود قطع و یقین در آینده نزدیک انتقام این خونهای پاک رو با نابودی این خاندان پلید خواهیم گرفت. بعد از سقوط سلطنت مدفون، خمینی و آخوندهای ضد بشر راه به مأموریت ناتمام شاه دست نشانده رو ادامه دادن. شاید بتونن با کشتار و اعدام و تیرباران حرکت بزرگ و انقلاب شکومند مردم ایران رو به انحراف ببرن و به این دیکتاتوری وحشیتر خط کنن. خمینی با کشتارهای دهه 60 به ویژه قتل عام تابستان 67 و اعدام رشیدترین فرزندان مجاهد مبارز و همین فروردین اردیبهشت و همین دیروز امروز میخواستن و میخوان که با ارعاب و اعدام فقط از سقوط حتمی این حکومت کثیف جلوگیری کنن. به درستی برادر مسعود پاسخ و رای حل مناسب رو که همون استراتژی آتش از طریق مسلح شدن جوانان وطن و فروزان کردن هرچه بیشتر آتش رو در دستور کار جوانان و قهرمانان شورشگر قرار دادن. اما کانون های قهرمان شورشی که در سخت سر ایران خواب رو از ولی فقیه ارتجا گرفتن هرگز اجازه نمیدن تا آب خوش از گلوی و پایین بره. راه سرخی که با خون پاک احمد رضایی شروع شده همچنان ادامه داره و سرانجامش طلوع مهر تابان آزادی در این میهن اسیره.
1: درود بر شما کیومرث از رامسر و از نکاتی که گفتین. تماسا خیلی زیاد فروغ عزیز، اگر اجازه بدی من چند تا تماسا رو وصل کنم و بعد برگردیم به شما. آقای بهمن بیات از آلمان روی خط هستند، سلام به شما، بفرمایید.
3: منم سلام دارم خدمت خواهران گرامم، خواهر مهری و خواهر فرو.
4: سلام علیکم.
3: سلام.
4: سلام باشی.
3: دارم به هموطنانم، به هموطنان دلاور و آگاهم هم که به رژیم نشون دادن که دشمن اصلیشون کیه. من میخواستم اینجا سر تعظیم فرود بیارم در مقابل قهرمانان دلاور مجاهد خلق و شورشگران جوان. جنگ مردم ایران با رژیم خمینی از سال 60 شروع شده. اعدام ها کار امروز و دیروز نیست. از 40 سال پیش رژیم اعلان جنگ به مردم کرده، از روزی که حق حاکمیتشون رو به سرقت برده. و شما توی صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که رژیم اعدام میکنه و چرا مجاهدین از مجاهدین اعدام میشن زیاد. معادله خیلی ساده است. رژیم با این کارش میگه که دشمن اصلیش کیه و از کی میترسه. و همینطوری که میبینیم در طول قیام ها جوانان شورشگر مسلح شدن و خط و خطوط سازمان مجاهدین خلق که از 40 سال پیش 44 سال پیش گفته که این رژیم مسلحانه سرنگون میشه به این پی بردن و همین دلیله که حمله میکنن به پایگاه های رژیم، به کلانتری ها و میخوان که خودشون رو مسلح کنن. و این جنگ آخر دیگه، رژیم نه نیروهای خارجی نه جنگ خارجی، هیچ کدوم از اینا نمیتونه رژیم از بین ببره. و دیدیم و ثابت شد به همون که با بمباران و با نیروهای چه نمیدونم چجوری به چه زبانی بگم، این رژیم سرنگون نمیشه. فقط از کف خیابان، از طریق جوانان از خود گذشته مثل مجاهدین، مثل فرمانده حامد، فقط از این طریق میشه این رژیم ددمنش رو سرنگون کرد. من خودم، برادرم سال 64 توسط این رژیم اعدام شده. اون روزا میگفتم که چرا میدید خودتونه با کشتن میدید، یا برای چی این کارا رو میکنید، بیا زندگی عادی خودتون بکنید. به من گفت داداش اگر ما بشینیم و هیچ عملی انجام ندهیم کی میخواد بمونه؟ این رژیم اینقدر ددمنش و وحشی هستش، فقط زبون زور سرش میشه، بقیه حرفا فقط برای منحرف کردن افکار عمومی و جهانه که رژیم بتونه چند سبایی به عمرش ادامه بده. به هر حال مردم ما توی دیماه نشون دادن که قادر هستند این رژیم رو سرنگون کنن. و همونطوری که دیدیم رژیم با کشتار وحشیانه مردم داشت میرفت. رژیم سرنگونیش رو جلو چشش دیده بود و به خاطر این دست به اون کشتار بزرگ زد. بگذرم از علاته از اینی که یه فرصت طلب اومدن روز دهم تازه پیام دادن که بیان مردم خیابون، که البته به خاطر تو خالی بودن حرفاش و نداشتن پشوانه و با گفتن دروغ که اینقدر از سپاه اومدن کیارکود امضا کردن اینا و با وعده های قلابی مردم رو به کشتن داد. روزی خواهد رسید که عاملان این جنایت از جمله جمهوری اسلامی و اپوزیسیان های فیکش در مقابل دادگاه مردمی جوابگو باشن. من وقت برنامه‌تون رو زیاد نمیگیرم، صحبت زیاده. ممنونم از این فرصتی که من دادی و درود میفرستم به خلق قهرمان ایران.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنیم آقای بیات از شرکتتون در این برنامه. موفق و معید باشید. فرخ عزیز، سوال دیگه که من دارم، این روزها شاهد انعکاساتی از سرودخانی شش مجاهد خلق که اعدام شدن هستیم در زندان قزل حصار و چند روزی هم ترند شد این تصویر. سوالم اینه که در چنین شرایطی، علارغم همه محدودیت هایی که در واقع محافل غربی ایجاد میکنن برای مقاومت ایران به طور واقع، از جمله در مدیا و رسانه ها، چطور ما با همچین صحنه مواجه هستیم؟
4: حالا این نکته‌ای که شما گفتین، شهادت اونها با این تاثیر دامنه دار همواره این جمله رو برای من تداعی میکنه که برخی با مرگشون آنچنان اثر ماندگاری میذارن که شاید در زندگی زنده بودنشون امکان پذیر نیست. به واقع این سربداران خونهای شعله‌ور و راهگشا در میانه طوفانند. هر لحظه که به اونا فکر میکنم البته غم و خشم بزرگ وجودم رو فرا میگیره. اما اونها گواه حقیقت بزرگ این دوران هستند. این حقیقت که سرنوشت این خلق به دست خودش و فرزندان پیشتازش رقم میخوره. در همین هفته رسانه‌های متعددی در آمریکا، انگلیس، فرانسه کلیپ سرودخانه جمعی این کانون شورشی شش نفره رو پخش کردند که در آستانه اعدام از داخل زندان سرود میخونن. در حالی که دیوار قطور سانسور همچنان علیه مجاهدین و علیه کانون شورشی برقراره، ولی این تصویر از همه دیوارها عبور کرده و دنیا رو لرزوند. تلویزیون فرانسه صحنه سرودخانی رو نشان دهنده مقاومت و سربلندی مردم ایران دونست و گفت که اعضای مجاهدین خلق در حرکت قدرتمند در یک قدمی چوبه دار با غرور سرود مقاومت خوندن. در واقع این سرود زیر تیغ دشمن در زندان قزلحصار فشرده تمام انتخاب‌ها، زندگی و مبارزه اونهاست، پیام اونهاست. شخصیت‌های ایرانی و خارجی در فضای مجازی که این صحنه رو به اشتراک می‌ذارن همه برانگیخته هستن از این تصویر قدرتمندی که یک نسل سر موزه رو نشون میده. هر بیننده‌ای در اراده این شش مجاهد سرفراز، اراده مردم ایران برای نبرد با این رژیم و پیروزی محتوم اونها رو میبینه. در واقع اون پدیده‌ای که مجاهدین پروروندن به ظهور رسید. خیلی مادی همه لمسش کردن که کانون شورشی یعنی چی؟ تا قبل از این اسم کانون شورشی به ندرت برده میشد. بسیاری رسانه‌ها اون رو و فعالیت‌های اونها رو که روزانه از سیمای آزادی پخش میشد سانسور میکردن یا انکار میکردن، یا کسانی هم که غرضی هم نداشتن اون رو یه کار تبلیغاتی میدونستن، در حالی که هر فعالیت ضد اختناق و هر پراتیک صحنه مانور این نیروهای رزمنده بود و اینطوری ساخته شدن تا امروز که به واحدهای ارتش آزادی ارتقا

0: شهر و چگونگی آشنایی اونها با مجاهدین. نسل‌های متفاوت، از ابوالحسن منتظر، از زندانیان دیکتاتوری شاه و شه، محمد تقوی، میلیشیای دهه 60 و عبور کرده از زندان‌ها، اکبر دانشورکار، طی کرده مسیرهای گوناگون و سرانجام پیوستن به مجاهدین، تا سه جوان نخبه رها و انقلابی، وحید، بابک و پویا که با مجاهدین و اسلام انقلابی و به خصوص انقلاب ایدئولوژی که مریم رهایی پیوند خوردن. بنابراین این فقط خوندن یک سرود نیست، سوگند اونهاست. برای همین چنین اثری داره. هر کسی که به تجربه انقلاب‌های جهان نگاه کنه می‌بینه که پیروزی از ایستادگی محکم بر سر همین عهد و سوگندها خلق میشه. راه دیگه‌ای وجود نداره. اونها زندانی بودن، اما بنا به گفته یارانشون در لحظه رفتن به سوی چوبه دار اونقدر آرامش داشتن و رها بودن انگار که حکم آزادی اونها اومده بود. میشل بن سائق در کتاب مبارزه و مقاومت و زندگی تفسیر جالبی داره که با شرایط این مجاهدین همخوان. اون میگه آزادی ربطی به درون و بیرون حصارها نداره، بلکه ناشی از وظایفی است که در برابر خودمون داریم و چگونگی روبرو شدن با تقدیر. انسان آزاد نمیشه مگر آنکه به طور مستمر از ابتلاعاتی عبور کنه که در جهت کسب آزادیه، خواه در درون حصار و خواه بیرون حصار. مجاهدین رو با کشتارهای مهیب دهه 60 هدف قرار دادن. در سال 67 30,000 تن از اونها رو قتل عام کردن. سالها محاصره شدن. اون همه لیست گذاری، توته، بمباران، ترور، کشتار و حمله موشکی. راستی از این ابتلاعات چطور عبور کردن؟ با همین سوگندها، از تجدید عهدها و نقش مسیرها برای وظیفه بزرگ آزادی مردمشون. با ایستادگی هرچه قاطع تر بر سر آرمانشون با سر موزه بودن. این سرود سوگند اونها از زندان قزلحصار در دیکتاتوری آخوندی در سال 1405. حالا بشنویم سوگند برادر مسعود رو از زندان قزلقلعه در دیکتاتوری شاه در اردیبهشت 1351. هر خلقی از لحظه‌ای که مرگ سرخ رو بر تسلیم مرجح بدونه پیروزیش مسلم شده. آنچه مهم است تجدید عهد با شهدای به خون خفته خلق و صدای پرتنین قلبشون در آخرین دم حیات است که شنیده ایم و سوگند خوردیم. به زودی ستمگران خواهند دید که چگونه آنها را در هم میکوبیم. بنابراین این شهیدان، این سربداران به چنین راه و راهبر و آرمانی پیوستن. از اینجا آغاز شدن که این چنین شهادتشون شکافنده و اثرگذاره. پس ما هم از همون لحظه که خبر رو شنیدیم و هر سپید دمی که از شهادت مجاهد یا شورشگری خبردار میشیم، عهد و پیمانهای خودمون رو در طی کردن مسیر آزادی تجدید میکنیم، بر ایمان خودمون میافزاییم و یقین به پیروزی رو صد چندان میکنیم و این امید و ایمان رو باید در جای جای میهن ترویج و منتشر کنیم.
1: بله قطعا. تشکر از شما. اجازه بدین اشاره کردیم به بازتاب این سرودخوانی در رسانه‌های مختلف، همکارانم رو آماده کردم.
0: بله بفرمایید.
2: ساندی تایمز، ویدئویی که مخفیانه از زندان خارج شده است. سرود شورشی اعدام شدگان در ایران. شش مرد محکوم به اعدام در حیات زندان با هم آواز مقاومت می‌خوانند.

در سندی از گروه بنی آمریان که اوایل این ماه اعدام شد آمده است: ما در طول تاریخ ایران صدها هزار بار اعدام شده ایم. بنابراین اگر سرنوشت چنین رقم بزند که بار دیگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. عبادی 33 ساله، مهندس برق، اهل شهر سنقر در غرب ایران، شروع به خواندن کرد.

0: او با صدایی ثابت می خواند: به قبضه سلاح دست می فشارم که آتش جواب آتش است.
1: به قبضه سلاح دست می فشارم که آتش جواب آتش است، و این بار برای تو اگر نشانه سقوط است، برای ما که خوشترین صداست رگبار، برای ما که خوشترین صداست رگبار.
2: روزنامه فرانسوی پاریزیان: استراتژی تنابدار، سلاح کشنده رژیم ایران برای بقا. نیویورک پست: 6 تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه ای از این 6 نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. در بیانیه ای از این 6 نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. دیلی میل انگلستان: معترضان ایرانی قبل از اعدام توسط جلادان رژیم شجاعانه با هم سرود مقاومت می‌خوانند. در ویدیویی که از زندان بدنام قزلحصار به بیرون منتقل شده، 6 زندانی سیاسی سرود مقاومت می‌خوانند. این ویدیو که از زندان بدنام قزلحصار به بیرون منتقل شده، خشم بین‌المللی را برانگیخته است. اگر

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: بله، در واقع بزرگترین عملیاتی که انجام دادن همین عملیات بود.
1: دقیقاً
0: که اینقدر
1: با شهامت و جسارت و
0: جسارت، اونم از دل زندان، رسوندن این ویدیو به خارج که خیلی مهمه، در دسترس همه قرار گرفته. درود بر این شهیدان.
1: دقیقاً صحبت های سهیل رو از اصفهان اگر که بشه همکارانم بتونیم ما گوش کنیم. تشکر.
2: من یه جوون ده 80 تماس گرفتم بگم این روزا خیلی خوشحالم و احساسی شوق دارم که میتونم به زودی ایران آزاد رو ببینم. الان یه انقلابی بزرگی توی ایران داره رخ میده. به خودم افتخار میکنم که میتونم نقشی توی این انقلاب داشته باشم. من و دوستان شبا تا جایی که میتونیم شعار نویسی میکنیم و خیلی شبا موردی حمله بسیجی و لباس شخصی هایی هستیم که کاملا مسلح داخل ماشین به ما تیر اندازی میکنن، بی قید و شرط تیر اندازی میکنن و ما جوونا الگوهای درستی برای مبارزه کردن داریم و شجاعانه می جنگی. چند تا از شهیدامون بوده که جوان بودن، دانش آموزا، دانشجوها، موتور این قیام شدن. الان خامنه ای فکر میکنه که میتونه ماخ ما را مثلا به کار بگیره، اما ندای این خبران نیست. دیدید که چجوری جوانا با آتیش زدن بنیرا و فلان و اینا چجوری جوابی شدادن. خب دیگه براتون بگم که من خودم به شخصه چند تا کوکتل همیشه آماده دارم برای حفاظت از خودمون، دوستامون و برای آتش زدن پایگاه های بسیج. ما جوانای نسل جدید هیچ سخنی با این آخوندا نداریم، هیچ سخنی. ما یه نسل شورشی هستیم و تنها به حرف زور نمیدیم، همین، تن به نظام این دیکتاتوری نمیدیم. شاه و شیخ فرق نمی کنه، هر دوتاشون دیکتاتورن. هم شاه دانش آموزان رو میکشت و سرکوب میکرد، همین الان در انجه اونا و کودکا به چهاره دارن میکشن. خب الان خیلی از کانونهای شورشی جوانا هستن، خیلی، چون بدون سازماندهی نمیشه رژیم رو سرنگون کرد به هیچ عنوان. توصیه من به جوونا اینه که عضو کانونهای شورشی بشن تا بتونن با قدرت و توان بیشتری ما این قیام رو پیش ببریم. خب و همین، خیلی ممنون که این وقت رو به هم دادین. خدا نگهدارتون.
1: واقعا هزاران درود به شما سهیل. ما به تک تک شما خیلی خیلی افتخار میکنیم. فی الواقع من زبانم قاصر از این صحبتهایی که سهیل کرد، از فراخانی که به همه جوانها دادی، از این عزم جزم و مرزبندی که با شاه و شیخ کردی و از این که به هر قیمت باید با یک مقاومت سازمانیافته این نبرد رو به پیش برد. واقعا هزاران درود به تک تک شما و امکان نداره که ایران زمین با وجود شماها در اسارت شیخ یا شاه بمونه. درود بر تو هزاران بار. خب آقای محسن ابوطالبی از بلژیک با ما همراه هستید. سلام به شما، خواهش میکنم بفرمایید. فقط درخواست میکنم لطف کنین صحبت ها کوتاه، چون تعداد زیادی از دوستان روی خط هستن.
3: صدای من میرسه؟
1: بله صدای شما میرسه.
3: با سلام به شما و مهمان گرامی و بینندگان عزیز.
1: سلام به شما شهلای عزیز.
4: سلام عرض
1: می‌کنم. خوبین؟ خیلی ممنون که در برنامه شرکت کردید.
4: ما همچنین مهمان برنامه‌تون
1: هستیم. گوش می‌کنیم به صحبت‌هاتون، بفرمایید.
4: من یا ایشون؟
1: هر کدوم مایلین.
4: پس من یه چند جمله به شما بگم در صرف جویی از وقت برنامه. یه زمانی بود که ما در برخورد با مردم اینجا در کوی گذر، در میز کتاب، باید کلی صحبت میکردیم، توضیح میدادیم که ایران در بند آخوندها کجای این دنیا قرار گرفته. ولی خوشبختانه الان دنیا جور دیگه ای شده. صحنه سیاسی دنیا یه صحنه دیگه ایه. مردم خیلی بیدار شدن و میبینیم که صدای این شیش رزمنده ای که در زندان اعدام شدن از دیوار بلند سانسور زندان قزلحصار چطور مثل زلزله ای در رسانه ها منعکس شد. فکر میکنم که هیچ وقت تا به امروز نبوده که تا این حد به قضیه اعدام ها در مجامع بین المللی مخصوصا در رسانه ها بهش پرداخته شده باشه، به طوری که ما حتی انعکاس اون رو در رسانه های هندی، آفریقایی، ژاپنی هم میبینیم. خب میشه گفتش که این همدردی مردم دنیا خیلی بیشتر شده با ما. مردم اینجا بیشتر از هر زمانی متوجه شدن که چطور این ایران بحرانسار میتونه اقتصاد این رو اینجا رو هم فلج کنه، به طوری که قیمت بنزین اینجا رفته بالا، هزینه های زندگی رفته بالا و اینکه خطر بنیادگرایی و برد موشک های رژیم همیشه یه تهدیدیه براشون که به اروپا هم میرسه. در واقع میشه گفت که تشت رسوایی این رژیم هرچه بیشتر از پیش از بام بر افتاده و چهره واقعیش برای همه بیشتر از همیشه روشن شده. در نتیجه من فکر میکنم که همینطور که مردم ایران از اصلاحات گذر کردن، جامعه جهانی هم باید تکلیف خودش رو هرچه زودتر روشن کنه و جایگاه خودش رو پیدا کنه، به جای چونه‌زنی بر سر باز شدن تنگه هرمز یا سر میز مذاکره، جنگ و بمباران بهترین گزینه رو انتخاب بکنه که قطعا میرسه به این نقطه به زودی، و اونم مشغولیت بخشیدن به مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت ملی و همچنین ارتش آزادی بخش که همیشه در میدان هست و در کف خیابون حاضر. ممنونم ازتون.
1: خواهش
4: می‌کنم.
1: بهتره تموم کنم. شما شهلا جان، شما گفتین که در گذشته باید خیلی کار توضیح می‌کردیم ولی الان شرایط عوض شده. همون
4: بله.
1: سالیانی که شما توضیحات بسیار می‌دادین و با مانع‌های زیادی مواجه بودین، همون تلاش‌ها الان منجر به این شرایط کنونی شده. درود بر شما. بفرمایید آقای ابوطالبی، شما رو بشنویم.
3: بله، همونطور که در محاصره بحران‌های داخلی و خارجی قرار داره، در ضعیف‌ترین شکل ممکن خودش هستش و از جنبه‌های مختلف میشه اینو بررسی کرد که چه وضعیتی داره. ولی ما یه گذر کوتاهی می‌کنیم. الان به روزی افتاده که شبها تجمعهایی درست می‌کنه و اینجوری که خبرش اومده حتی پول به افراد میده، وعده غذایی میده، نمی‌دونم ما احتیاجشون رو برآورده میکنه، کوپن بنزین یه همچی چیزایی میده برای این که آدم ها بیان توی میدون و توی صحنه براش باشن. برای چی؟ برای از ترس قیام از سرنگونی، چون اون کاملا میدونه که نیروی سرنگون کننده چی هست و کجا هست. دلم میخواد چند تا نکته رو که برجسته هست گذرا عبور کنم و برم که خیلی وقت شما رو نگیرم. یکی این که ما در اوج قیام و خیزش مردمی خیلی مسائل دیدیم و خیلی از طریق رسانه ها و رسانه های زنجیری و فضای مجازی فیلم ها رو درست میکردن، صدا گذاری میکردن، صدای فیک درست میکردن، مردم قیام کننده ها رو فیلماشون رو میآوردن و صدا گذاری میکردن بر اساس اهداف خودشون برای بچه شاب و امثال، که یه دفعه الان ما میبینیم بعد از قیام گروه گروه شورشگرا هستن که در زندان هستن و گروه گروه شورشگران هستن که در دفاع از قیام و در دفاع از آزادی و آزادی مردم و حاکمیت مردم و سرنگونی گروه گروه اعدام میشن و حبس میگیرن و همچنان در انتظار اعدام هستن. همین هفته قبل باز یک لیست بارند بالای چند نفره، 12 نفر رو اعلام کردن که در انتظار اعدام هستن و ما اینجا میبینیم که اصلا خبری از اون فیلم های فیک و اون افرادی که در فیلم ها درست کرده بودن نیست. اینا شورشگرها هستن که اعدام میشن. و از طرف یه نکته دیگه که میخواستم اینجا اعلام کنم این که خانم رجوی در تمام مجامع بین الملل همیشه خواسته که لغو حکم اعدام رو بخوان از رژیم در قبال معاملاتی که انجام میدن، یعنی اینکه اینو جز شرایطشون بگذارن که شرطشون این باشه برای معامله یا برای هر گونه گفتگو با رژیم اعدام باید لغو بشه. این یک مسئله از گیرباز بوده این. و نکته مهم دیگه ای که باز میخواستم گذرا عبور کنم و برم که در حقیقت شرف و اصالت این مقاومت رو نشون میده، پرچمدار اون خانم رجوی بارها و بارها از 20 سال پیش گفته نه به جنگ خارجی، نه به مماشات، تحقیر از طریق مردم و مقاومت ایران. این را از 20 سال پیش این استراتژی رو داشتن و همچنان پافشاری میکنه و همین 2 هفته پیش هم در پارلمان اروپا بود. و ما این خط اصولی و درست رو داریم به چشم میبینیم که تمام کارها رو کردن، مماشات رو کردن، جنگ رو کردن، بمباران رو کردن و و و تنگی و هرمز و غیر و زار رو هیچ کدوم به نتیجه نرسید. نهایتا این خط اصولی و درسته که داره خودش رو از دور نشون میده و نمایان میکنه. و این راجع به این سربداران هم همونطور که دوستان گفتن واقعیت اینه که خیلی از چشم ها و گوش ها رو باز کرد. خون گران قدری داشتن همه این سربداران، خونشون گران قدری، ولی اینها یک پیامی رو رسوندن، تونستن برسونن. سال 60 چیزی نبود که پیام ها بیاد دهه 60، ولی امروز این پیام ها رسیده و میاد. همه همینطور بودن، از اول همینطور بودم و همینطور هم خواهم بود. ممکنه صداها نرسه ولی همینه و بر همین اصول پایدار و پایبنده. چیزی غیر از این نیست. این پیام شرفه، پیام اصالته، پیام مقاومته، پیام آزادگیه. در تمام طول تاریخ این پیام وجود داشته و همیشه انسانهای با شرف وجود داشتن که در مقابل ظلم و زور کوتاه نیامدن، قد خم نکردن، زانو نزدن و تا آخرش وایستادن. درود بر شما و درود بر بینندگان و سلام خاص به شورشگران، سلام خاص بر زندانیان و مقاوم در زندان. عرضی ندارم، تشکر که وقت به من دارم.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون واقعا آقای ابوطالبی و همینطور از شما که واقعا نکات خیلی مهم رو تو صحبتاتون گفتین و حق دارین. همون سالیان هم که در 60 و 67 شاید زیاد به اصطلاح انعکاسات اینطوری نداشت، ولی تو جامعه یک جریان پیدا کرد که الان بسیاری از جوانا دنبال اینن که قضیه 67 چی بود، قضیه فروغ جاویدان چی بود. یعنی قطعا که آثار خودش رو به جا گذاشته که الان ما شاهد این نسل‌های جوان شورشگر هستیم. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه، موفق باشید، خدا نگهدار.

0: من از فرصت استفاده کنم یک سوال دیگه از شما بپرسم، و اونم این که در این شرایطی که الان هم خودتون اشاره کردین، هم دوستانی که در ارتباط بودیم باشون بهش اشاره کردن و هم دوستان عزیزمون از داخل کشور که پیامشون رو دادن، به حال الان نقش مردم و نیروهای مقاومت تو تغییر وضعیت کنونی به چه صورته؟
1: ببینین، دو نگاه به تحولات و شرایط هست. یک نگاه به بیرون حرکت با اونچه که الان جریان داره، خلاصه ببینیم چی میشه، بشینیم تحلیل کنیم،
0: منتظر باشیم.
1: اینم همراه خودش هیجان داره، ناامیدی داره، انتظار، پاسیویسم و خلاصه تکرار این جمله که ببینیم چی میشه. این نگاه دومی هم هست که ما بپرسیم مسئولیت من و ما چی هست، چه کار باید بکنیم، چه سمتی ما باید به این تحولات بدیم، چه مسیری باز کنیم و خلاصه این کلید رو در کدوم قفل بچرخونیم. این نگاه و این مسئولیت پذیری در واقع زیر ساخت مبارزه ماست. فعالیت ها، پروژه ها، همه و همه، همین صحبت هایی که الان هر کدوم زنگ میزنن میگن دلیل چنین نگاهی به مسئولیت و چنین اراده برای تغییره. همین حالا درباره سرودخانی شش مجاهد زیر حکم اعدام گفتیم. در مکتب و اعتقاد مجاهدین به انتظار معجزه نشستن یافت نمیشه. هر کسی به قول خواهر مریم باید خودش منشأ تغییر باشه. و به قول مجاهدین هر فرد خودش فرمانده سرنگونی در میدان رزم با این رژیمه. تغییر به عهده ماست، در دست ماست. اگر خوب این مسئله رو درک کنیم و ایمان به این داشته باشیم، اون معادلهی که شما گفتین تغییر پیدا میکنه. به قول اریک فروم باید مسئولیت تغییر رو پذیرفت. تغییر یعنی گفتن این جمله که از این به بعد این من هستم که انتخاب میکنم، در مقابل این جمله که من همینم که هستم یا تقدیر من همینه. مسئول اول مجاهدین خواهر مجاهد زهرا مریخی جمله همیشگی و راهگشا داره که شما هم حتما زیاد شنیدین، که یا راهی باید یافت یا راهی باید ساخت. اون چیزی هم که مجاهدین و این مقاومت رو نو نگه داشته همینه. یه مثال بروز که توضیح دادم همین پدیده کانونهای شورشیه. مجاهدین در دل اختناق بیرحمی این رژیم با یه کار عظیم و پررنج چنین نیروی رو ساختن و غیر ممکن رو ممکن کردن. این همون فاکتور جدید در معادله ایرانه. این روزها رو نبینین که همه انقلابی شدن، همه آزادی خواه شدن، سرنگونی رژیم برده زبون همه است. آسیلیس خوقا میکرد. این که دست بالا رو این رژیم داره، این که مردم دنبال انقلاب نیستن، این که نیروی مبارزه یافت نمیشه،
0: مثلا انقلاب و آرمانگرایی دموده شده،
1: این که خونها و تلاشهای مجاهدین خلاصه پشت در بسته است. در چنین شرایطی مجاهدین به ساختن کانون شورشی دست زدن. همچنان که بردم مسعود گفتن، 12 سال رنج و تلاش برای کشف و ساختن انسانهایی که مشتاق مبارزه با این رژیم پلید هستند، مشتاق شناختن جنبش سراسری و پیوستن به اون هستند. رازی است در این کار که به نظر من بازگشایی و بازخوانی اون همون شجاعت از نو آغاز کردنه. وقتی همه از نابود شدن و پایان صحبت میکنند، وقتی ناامیدی و ترس غلبه میکنه و در عمق ضمایر دشمن به نظر خیلی غالب و قدرتمند میاد، مجاهدین در این شرایط آغازگر و تأسیس کننده هستن. 1-2-3 هزار اشرف میسازیم یه شعار نبود، سرآغاز خلق نهاد شورشگری به اسم کانون شورشی بود. آزمایش راه و استراتژی مجاهدین بود و آزمایش جامعه ایران. آیا در هجوم خمینی و این حاکمان جنایتکار، این خاک و این میهن سترون یا زنده و رویان؟ کانون شورشی ساخته شد و بعد سیر تکامل کانون ها بود که به هم وصل شدن، یگان شدن، فعالیت ها و عملیاتشون ارتقا دادن، سلاح ساختن، سلاح به دست آوردن، از این مهمتر پروسه مجاهد شدن رو طی کردن، زندان و شکنجه رو به جون خریدن، زیر حکم اعدام قرار گرفتن و استوار موندن. هدف رهبر مقاومت در هر شرایط سخت و سختری تداوم مبارزه بوده و هست. هدف به حرکت در آوردن یک نسل و چند نسل هست که به نظر من به نظر همه ما در آن پیروز شده. و سوال اینه که چرا میتونه اینطور باشه؟ میپرسن چطور میتونه خب همیشه آغاز کننده باشه نو به نو؟ چون از قیمت دادن نمیحراسه، آماده است برای فداکاری. به قول دکتر مصدق، فقط وطن و مردمش رو در برابر چشمانش داره و بس. جواب سوال شما در یک کلام اینه که ما خودمون تغییر دهنده هستیم. دست دیگه ای نمیتونه سرنوشت این مردم و این مقاومت رو بنویسه. این تعادل نابرابر و این معادله رو ما حل میکنیم، چون این سرنوشت با خون سرخ بهترین فرزندان مردم ایران نوشته شده و چیزی جز پیروزی محتوم نیست.
0: بله، تشکر میکنم از نکاتی که گفتین فروغ عزیز. اجازه بدین گوش کنیم به صحبتهای فرزاد از ایلام برامون فرستادن.
2: به نظرم بحث خیلی تاثیرگذاریه، چرا که بازو سیاسی مقاومت مردمه. مردم همیشه حمایت کردن از مقاومت، خصوصا فعالیت خواهر مریم در کنگره و پارلمان اروپا نشان دهنده قدرت مقاومت در عرصه بین المللی. یه نکته رو خواستم اضافه کنم در مورد فعالیت کانونای شورشی، بخصوص در کردستان. همیشه من یاد میکنم از دلاوری های حجت زمانی، پروان، خزعل، که باید گفت قهرمان ملی هستن. داستان حجت زمانی فراتر از داستان شاهنامه است، چون حجت زمانی یک واقعیت، کسی که به حکم اعدام خودش اعتراضی نکرد. وقتی بهش گفتن اعتراض کن، گفت من رژیم رو به رسمیت نمیشناسم، اعتراض من یعنی رسمیت دادن به این رژیم، یعنی تودهنی که حجت به این رژیم زد فراتر از داستانهای شاهنام و ایناست. تشکر از برنامه خوبتان، خدا نگهدار.
0: هزاران درود به شما فرزاد. واقعا حجت ها بودن فرزاد که راه بقیه رو باز کردن، از جمله خودتو رو، از ایلام و فداکاری و عزم جزم و مرزبندی اونها بود که باعث شد سالها بعد جوانان دلیر دیگری در خطه ایلام، خطه مجاهد پرور ایلام، همین راه رو ادامه بدن. سپاسگزارم از اینکه برغم شرایط سخت و محدودیت‌های زیادی که می‌دونم وجود داره با برنامه ارتباط برقرار کردی. درود بر تو. رعنا رحمانفرد، خانم رعنا رحمانفرد از انگلستان روی خط هستین. رعنا عزیز سلام می‌کنم به شما، بفرمایید. صداتون رو نداریم رعنا.
3: اینجوری صدا بهتر هست؟ ببخشید میکروفون.
0: بله خوب شد. فقط اتاق فرمان خواهش میکنم یک کمی بلند کنن صدای رنا رو. بفرمایید رنا.
3: بله، با سلام و درود به شما و مهمان گرامی شما. اول از همه من درود میفرستم به اون، به شهیدای راه آزادی و به طور خاص به اون 6 شهید قهرمان که من فکر کنم مثل خیلی از هموطنان دیگه من این کلیپ رو تقریبا هر روز تماشا میکنم و نمیدونم مثلا چجوری احساساتم راجع به این باید بیان کنم، ولی این نشون میده که همون پیام، به نظر من نشون میده که پیام سبا هفت برادران که فروغ اول برنامه بهشون اشاره کرد که ما تا آخرش میایستیم، تا آخرش ایستاده ایم، این پیامشون به شکل‌های مختلف این روزا دیده میشه و شنیده میشه. و به نظر من یک کلمه هست که توی این برنامه من خیلی شنیدم و اینم افتخار هست. هم این شهدا میگن که ما افتخار میکنیم به این راهی رو که انتخاب کردیم، در واقع راه مبارزه کنار مجاهدین و کنار مردم ایران، و همچنان منم خودم افتخار میکنم به این که یک به هر حال قسمت کوچیکی هوادار این مقاومت هستم و این و به نظر من نه تنها مسئولیت منه که صدای جوانای ایران باشم، بلکه یک افتخار برای من. و اگر اجازه بدین که اشاره کنم به صحبت، یعنی پیام هموطنمون سهیل که چند لحظه پیش پخش کردین، این پیامو که شنیدم هم لبخند رو چهرم اومد، هم اشک تو چشام اومد، که گفت ما هر روز یه چند تا کوکتیل آماده کنار دستمون هست. و این نشون میده که جوانای ایران واقعا آماده جنگن، این انتخابو کردن، با این حرفاشون گفتن حاضر حاضر حاضر، و این مسئولیت ما هست و همونطور که گفتن این افتخار ما هست که صدای اونها در خارج از کشور باشیم با فعالیت‌های مختلف خودمون و مبارزاتمون.
0: درود بر شما رعنای عزیز، میدونم که همیشه چقدر خودت فعال هستی در مقاومت. ما هم به تو افتخار میکنیم و به تک تک شما جوانان عزیزی که صدای اونها هستید در خارج کشور. امیدوارم که در تلاشات موفق باشی. خیلی ممنون که شرکت کردی در برنامه. امیدوارم به زودی از نزدیک هم ببینیم ات زمنا. خدا
3: نگهدار.
0: خدا حافظ. نگهدار
3: شما.
0: خب فرق عزیز، ما خب فعالیت های زیادی رو از در رابطه با نب اعدام به اصطلاح کارزارهای علیه اعدام داشتیم و در رأس همه اونها هم همیشه خواهر مریم بودن. الان اشاره کردن به برنامه پارلمان اروپا دوستان که باز هم یکی از خواسته های جدیشون این بود که هم در واقع مانع از اجرای احکام اعدامی که برای زندانیان سیاسی دیگر هست باشه و همین که در هر گونه توافقی با رژیم بحث آزادی زندانیان سیاسی گنجوده بشه. میخواستم یه مقدار اگه بشه در این رابطه بهمون بگی که چه بازتابی داشته این فعالیت ها، چه تأثیراتی داشته.
1: واقعیت خوبی که از همینجا درود بفرستم به خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، و واقعا خسته نباشید بگم به خاطر این تلاش خستگی ناپذیر، این بیتابی همیشگی برای نجات جان تک به تک این زندانیان، این روز و شب نداشتن برای رسوندن صدای این زندانیان و عزیزان، و قاطعیت در برابر سکوت و خاموشی و نابینایی دولت‌ها در مقابل این ظلمی که روزانه در حال انجامه. آمریکا هشدار میدن در مقابل رژیم خوناشامی که هر روز جوانی رو حلق‌آویز و اعدام میکنه، این جهان نباید خاموش باشه، نباید سکوت کنه. در حقیقت اون خون دل مادران و اشک و زجه پدران و خواهران و برادران که زندان به زندان به دنبال پیکرهای فرزندانشون هستن در همه جا فریاد میکنه. اخیراً در دوم اردیبهشت در پارلمان اروپا با نشان دادن عکسای این سربه‌داران یا زندانیانی که در زیر حکم اعدام هستن، خطاب به دولت‌های اروپایی تاکید کردند سکوت رهبران اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو غیر قابل توجیه، و گفتند من اومدم که به سکوت در برابر این اعدام ها اعتراض کنم. در 19 آذر سال گذشته باز در همین پارلمان اروپا به احکام ناعادلانه اعدام که رژیم برای 18 نفر به اتهام عضویت در مجاهدین صادر کرده بود پرداختن، عکسای اونا رو نشون دادن و خواستار اقدام فوری شدن. البته این روندی که در تمام این 4 دهه ادامه داشته، از دادخواهی قتل عام شدگان تا زندانیان سیاسی، از فراخوان به کارزار نب اعدام تا حمایت از کارزار سه‌شنبه های نب اعدام که الان فکر کنم در 56مین هفته خودش و 3مین سال این کارزار هست، از این کشور به اون کشور، در پارلمان ها، در گرد همایی ها، همه جا هشدار دادن و خواستن که کشورها روابط با رژیم آخوندی رو به توقف اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان مشروط کنن، همینطور که الان آقای ابوطالبی گفتن. و این روزها هشدار دادن که زندانیان سیاسی با تهدید کشتار مواجهن و توقف اعدام ها باید به عنوان خواست تمام مردم ایران در هر توافق بین المللی گنجانده بشه. بعد از این هم ما شاهد موضع‌گیری اتحادیه اروپا یا کشور فرانسه درباره اعدام‌های روزافزون در ایران بودیم که البته این باید شامل همه دولت‌ها بشه و ادامه پیدا کنه. و چرا خواهر مریم بر این موضع‌گیری و عدم سکوت تاکید دارن؟ چون به طور واقعی تا وقتی نقض حقوق بشر رژیم در داخل ایران مهار و متوقف نشه نمیتونن جلوی تروریسم و جنگ افروزی رژیم رو بگیرن. امنیت و ثبات برای منطقه و جهان در گرو سرنگونی این رژیم و آزادی و دموکراسی برای مردم ایران ولا غیر. در همین کنفرانس انگلیس که چند روز پیش بود، بارون سورما عضو مجلس اعیان انگلستان در رابطه با هشدار خانم رجوی به جامعه بین المللی نکات خوبی گفتن، اینجا دارم. گفتن که جوانان و سالمندان همگی به وحشیانه ترین شکل ممکن اعدام میشن. ما نمیتونیم چشم و گوشمون رو بر این واقعیت ببندیم. پوشش خبری این وقایع بسیار ناچیز بوده و سهم صفحه نمایش تلویزیون ها اندک بوده. گفت من فقط شگفت زده هستم که به واقع چه اتفاقی باید بیفته تا ما بتونیم بگیم این جنایات مشابه همون جنایاتی که جنگ جهانی دوم رو به اون حادثه هولناک قرن بیستم تبدیل کرد. چه باید بکنیم و چه باید بگیم تا سیاستمداران بیدار بشن و این موضوع رو کاملا جدی بگیرن؟ بنابراین همینطور که شما پرسیدین خانم بهبودی، این قاطعیت و تلاش خواهر مریم بازتاب داره، بازتاب داشته، چون کسی هست که صدای زندانیان زیر اعدامه، صدای مردمی که این رژیم اونا رو به گروگان گرفته، ارتباطاتشون رو قطع کرده، هر ممنوعیتی رو به اونها تحمیل میکنه که فلجشون کنه. همه آکسیون‌ها و اعتراض‌ها در کشورهای مختلف در راستای بردن همین پیام در سطح اجتماعی در کشورهای مختلفه. الان رعنا صحبت کرد. رعنای عزیز، درود میفرستم به همه هواداران این مقاومت که آرامش رو بر خودشون حرام کردن و هر روز در گرما و سرما پیشتاز رسوندن صدای مردم ایران هستند. و درود میفرستم به مجاهدین اشرف که با آکسیون‌های با شکوه به گرامی داشت هر شهید میپردازن و به جای خانواده ها، مادران و پدران داغداری که الان محرومن حتی از تشییع پیکر فرزندانشون، قدر این شورشگران سرفراز رو به جا میارن. من وقتی مراسم با شکوه مجاهدین در اشرف و در تجلیل این سربداران میبینم، بیاد صحنه افتادم که آقای کسروی در کتاب مشروطه به اون پرداخته و میگه وقتی اولین دسته از مجاهدین و رزمندگان به شهادت رسیدن و فضای غم و یأس حاکم بود، ستارخان گفت با مجللترین تزیینات هر چی در امکان دارین به گرامی داشت اونها بپردازین. تابوت‌ها رو به پرچم ایران مزین کردند. با گل و مشعل رزمندگان شهید رو مشایعت می‌کردن و گلباران می‌کردن. خود این صحنه رزم بود. دشمن می‌خواست یأس و ناامیدی رو غالب کنه و این تشییع با شکوه به همه روحیه داد و فراخوانی بود به ادامه قیام. اما اون چه که خواهر مریم می‌کنن قبل از هر چیز به نظر من تأثیرش رو خود زندانیان سیاسی و زندانیان زیر اعدامه، چون ارزش اون رو میفهمن و اون رو قدر میشناسن. اجازه بدین اگه وقت دارین قسمتی از نامه مجاهد شهید محمد تقوی رو در همین رابطه به خواهر مریم بخونم که خودش این داستان و این پیوند ناگسستنی رو بیان میکنه. میگه چند روز پیش تصویری مرتبط با ویدئو کنفرانسی از شما را دیده بودم که در آن تصویر ما ششتن را در دست داشتید. نکته نگران کننده چهره مغموم شما در آن تصویر است. گمان نکنم که هیچ تلاشی برای برطرف کردن نگرانیتان سودمند باشد. اما اگر بخواهم گل احساس را در اوج شادابیش با دست تواضع خالصانه تقدیم کنم، باید عرض کنم که رستگاری بزرگی است آن و پروردگارم امید که دریغ نکند از من. آخرین گام‌های زندگیم را در اوج تعهد برای رهایی مردم ستم دیده با یاد و خاطر مهر شما و برادر پیمودن، در آمادگی بیمانند انقلابی به سوی رفیق اعلی سربدار شدن و اینگونه حاضر حاضر و حاضر بودن خود را جانانه پاسخ گفتن، هیچگاه در زندگی به این اندازه خرسند نبودم. تصور روز جشن بزرگ رهایی مردم ایران که بسیار بسیار نزدیک است، هر آن احساسی که با مرگ نسبت دارد را پس میراند. سرشاری ام ز صفای وجودتان، سپاسگزار شما و برادر بابت راهی که آمدیم. برای همه چیز سپاسگزارم. خوشا به قلبی که به شمایان عشق بورزد، خوشا به چشمی که روشن شود ز دیدن جمالتان، و خوشا به جانی که زیادتان نکاهد و بسوزد در فراق. سرباز کوچک میهن و رزمنده آزادی سید محمد تقوی، 6 دی ماه 1403.
0: هزاران درود واقعا بر همه این شهدات

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: پیامی و صحبت هایی داریم از شاهین از رشت امروز. فروغ عزیز، از اقصانقات ایران، از ایلام و از سنندج و از رامسر و اصفهان و حالا از رشت.
1: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجع به قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارهایی ما کانونهای شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم تقریبا. جدا از اونم من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، که من بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخونده از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن. پیام برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم، خودش به شخصه میتونم بگم خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت تو همون یه پیام زده بوده. از همینجا هم یه سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانونش روشی حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت توی ایران دیگه جایی نداره، اصلا جا نداشته، هیچ وقت نداشته و نداره، مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنه، کسی ازشون تو سنه نیست، نمیشه جرأت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی و کمک بان با این کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قبل سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خانم مریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممون هم همینه، برای همین هم میجنگیم و من هم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی میجنگم و همیشه هم توی صحنه حاضرم. مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده. دیگه ارزی ندارم. با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
0: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمعی جهات.
2: همه حرف رو
0: در همین پیام کوتاه گفتید و واقعاً با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما، میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بس شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید، نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
2: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شروع احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام اعضای هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان گردن فراز که با اون صلابت و استواری در میان جلادان و دشکمان آن سرود آزادی را سر دادند، دو جبهه را در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونجور که سردار کبیر موسی خیابانی گفت، او ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید، ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید. مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانون‌های شورشی میبینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سهران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست و اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی میکردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقمسازی های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران جنگ بشر دوستانه و بعضی مزخرفات هستند. پیام کانون های شورشی باطل و سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی شعار کس نخواهد پشت منی که آقای مسعود رجوی اعلام کردن اینجا خودش رو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسانه آزاد بلکه امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسانه آزاد و از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم، ما نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانون‌های شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا میخوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانون‌های شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جان برکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستند. همونجور که مصدق گفت، ای کاش من یک قوای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودکان بیستم. ما باید اینها رو حمایت بکنیم، ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینا باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مسئله ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایرانی. هر کس که مرز نشاپن شیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
0: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومده.
0: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
2: سلام عرض میکنم خدمت مجریان نامه. آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهن و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق به پا خواستن. این موضوع بر همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صف خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن. اما قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان، مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجوی. درود بر شما، خدا نگهدار.
0: درود به شما آناهیتا عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به موازه این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
0: این عزم جذب و اراده شون در انتخاب هاشون.
4: بله واقعا
0: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمد علی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون آرفروز. از حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونیش رو بگیره، ولی این خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زبانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کار هم داریم میکنه. هر وقت هم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشه و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود، یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده. برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشاءالله نکرده های تا امروز هم رو جبران بکنم، ولی از این طریق هم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
0: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی. خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم. در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش، و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین، عمر روی که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه. و من مطمئنم که همینطوری که شما گفتین همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان، که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه‌ای رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد، و به قول خواهر مریم می توانیم و باید، و شما هم همچنین. و ممنون از همه نکاتی که گفتیم.
0: بله، و تماس بعدیمون پیامی است که شراره

0: پیامی و صحبت هایی داریم از شاهین از رشت امروز. فروغ عزیز، از اقصانقات ایران،
1: بله واقعا
0: از ایلام
1: خیلی
0: و از
1: زیباست.
0: سنندج و از رامسر و اصفهان و حالا از رشت.
2: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجع به قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارهایی ما کانونهای شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم تقریبا. جدا از اونم، من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، که من بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخونده از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن. پیام برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم، خودش به شخصه میتونم بگم خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت تو همون یه پیام زده بوده. از همینجا هم یه سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانونش روشی حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت توی ایران دیگه جایی نداره، اصلا جا نداشته، هیچ وقت نداشته و نداره، مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنه، کسی ازشون تو سنه نیست، نمیشه جرأت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی کمک با این کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قبل سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خانم مریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممون هم همینه، برای همینم می جنگیم و منم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی می جنگم و همیشه هم توی صحنه حاضرم. مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده. دیگه عرضی ندارم، با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
0: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمعی جهات.
1: همه حرف و
0: در همین پیام کوتاه گفتید و واقعا با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما، میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بس شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید، نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
1: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شور احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام عذاب هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان گردن فراز که با اون صلابت به استواری در میان جلادان و دشکمان آن سرود آزادی را سر دادند، دو جبهه را در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونجور که سردار کبیر موسی خیابانی گفت، او ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید، ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید. مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانون‌های شورشی میبینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سهران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست و اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی میکردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقمسازی های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران جنگ بشر دوستانه و بعضی مزخرفات هستند. پیام کانون های شورشی باطل و سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی؟ شعار کس نخواهد پشت منی که آقای مسعود رجبی اعلام کردن اینجا خودش رو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسانه آزادبر که امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسانه آزاد از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم، ما نه و نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانون‌های شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا میخوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانون‌های شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جان برکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستند. همونجور که مصدق گفت ای کاش من یک قوای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودکان بایستم. ما باید اینها رو حمایت بکنیم، ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینها باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مسئله ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایرانی. هر کس که مرز نشاپند شیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
0: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومده.
0: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
1: عرض میکنم خدمت مجری برنامه، آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهن و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق به پا خواستن. این موضوع بر همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صف خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن. اما قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان، مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجوی. درود بر شما، خدا نگهدار.
0: درود به شما آناهیتا عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من، فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به موازه این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
0: این عزمی که از با اراده شون در انتخاب هاشون.
4: بله واقعا
0: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمد علی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون آرفرود، عرض به حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونیش رو بگیره، ولی خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زبانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته، و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم، ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کار هم داریم میکنیم. هر وقت هم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه، و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشه و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود، یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده. برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشالله نکرده های تا امروز هم رو جبران بکنم، ولی از این طریق هم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
0: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی. خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم. در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش، و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین، عمر روی که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه. و من مطمئنم که همینطوری که شما گفتین همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان، که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه ای رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد و به قول خواهر مریم میتوانیم و باید، و شما هم همچنین. و ممنون از همه نکاتی که گفتیم.
0: بله، و تماس بعدیمون پیامی است که شراره از
6: سنگینی بابت این خیانت خمینی میدن. کسی که تاریخ واقعی ایران رو مطالعه کرده باشه میدونه که این آخوندهای بی سواد و مرتجع با کشت و کشتار وسیعی که راه انداختن تعداد بسیاری از جوانان پاک و تحصیل کرده مجاهدین رو به شهادت رسوندن و این انقلاب رو از دست صاحبان اصلی اون گرفتن، دزدیدند و به زور تا به امروز حکومت کردند. در واقع باید گفت که مردم ایران قربانی دو دیکتاتوری هستند، یکی تاج به سر داشت و دیگری عمامه. اما واقعیت چیزی نیست جز این که این دوتا با هم هیچ فرقی ندارند. یکی ساواک داشت و دیگری وزارت اطلاعات داره. اون حزب رستاخیز داشت که آخوندها می گفتند حزب فقط حزب الله. شاه مخالفینش رو میکشت و سر به نیست میکرد و این حکومت کثیف آخوندی هر روز و هر لحظه این کار رو انجام میده. اعدام‌های روزانه جوان‌های این آب و خاک رو داریم میبینیم، اما مطمئن هستیم که این بار دیگه انقلاب ایران قابل سرقت نیست، چون یه مقاومت پرشور، پرقدرت و سازمان یافته داریم با کانون‌های شورشی فداکار که پاسخ این دیکتاتور هستند. از آن ماست این پیروزی و از آن ماست فردا. ممنون از وقتی که به من دادید. خدا نگهدارتون.
0: ممنون از شما شراره عزیز که این پیام رو برای برنامه ما دادی. درود به شما و واقعا مطمئنن هر کس که صحبت‌های شما رو بشنوه همین عزم جذب رو خواهد داشت و همچون که خودت هم امروز شنیدی تنها نیستی. در سراسر ایران همه جوانان و همه کانون‌های شورشی به قول فروغ عزیز یک صدا هستید و با یک پیام دارید به جلو حرکت میکنید.
4: واقعا همینجوری منم درود میفرستم بر شراره که چه مقایسه جالبی کرد بین این دیکتاتوری مذهبی و رژیم شاه و خوب پیوند اینا رو گفت. همونطور که گفتی در واقع اونها رژیم شاه آموزگار این رژیم بود در شکنجه و اعدام و اختناق و اینها به طرز وحشیانه تری اون رو ادامه دادن. مهم اینه که مردم ایران به خوبی فهمیدن که چی میخوان و دنبال اون هستن و برای اون هر بهایی رو میپردازن.
0: تشکر. از اتریش آقای مهران مؤمنی با ما همراه هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
7: سلام عرض میکنم خدمت شما. صدا میاد؟
0: بله صداشو میاد، بفرمایید.
7: بله سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت خانم بروک.
4: سلام عرض
7: میکنم مجاهدین و به ویژه اشرفی ها و کانونهای شوشی در سراسر ایران. امروز این ساعته که الان پای برنامه بودم واقعا واسم جالب بود. تمام حرف ها به خصوص این شش تا قهرمانمون که حرفاشون، فیلماشون، صحبتاشون تکرار شد و خواهر فروغ بخششو جازی با خوندن، اصلا حس میکنم که بار اول بود با من. با اینکه چندین بار هر کدوم رو گوش کردم، خوندم و چیز کردم، یعنی واقعا چقدر زیبا، عمیق و فوق‌العاده بودن این افراد. فوق‌العاده چطوریه که بهترین ها، نابغه ها و اداکارترین ها و جنگنده ترین ها همه توی دستگاه سازمان مجاهدین خلق ایران پیدا میشن، به اینجا میپیوندن و رشد میکنن و هرچه در واقع صیقل میخورن و به یک کیفیت بی‌بدیل تبدیل میشن. این واقعا افتخار بزرگیه که من سالها در کنار مقاومت بودم و اینو دیدم. واقعا خون مجاهد بن‌بست شکنه، یعنی مجاهد با کشته شدن از بین نمیگه که هیچ، واقعا تکثیر پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و این خونهای پاک واقعا واسه هم حیرت انگیزه. این همیشه قبلا گفته بودم ولی الان توی همین ایام هفته دوباره میبینم که چقدر همین دیشبر فقط چه تحولی ایجاد کردن، چه از داخل خود ما بگیر، تحولاتی که روی اثرات که رو خود من و امثال ما گذاشته و به خصوص در سطح جهانی که همه رو اونقدر حیرت زده کرد، از یک طرف شجاعتشون و از یک طرف ایستادگیشون، مقاومتشون و فهم و شعورشون، مجموعه اینها جهانی رو به حیرت واداشت که برایشون ایستادن و دست زدن و صحبتاشون تکرار کردن و در واقع همونجور که شما گفتین ترند شد برای چندین روز علی‌رغم سانسور وحشتناکی که از علیه مجاهدین و این مقاومت هست. واقعا درود میفرستم به همه این خونهای پاک و همه خواهران و برادرانی که از داخل تماس گرفتن. باستم واقعا خیلی جالب بود که تمام مجاهدین که در داخل، چه این جوانهایی که در داخل و به تازگی بس شدن و مجاهد شدن و که قدیمی ترین مجاهدین نسل اول، یعنی واقعا همشون توی یک سری از خصوصیات ها مشترکن و اون بدهکار بودن، اهل جنگ بودن برای توده های مردم، بدون توقع چشم داشت و آگاه بودن و صادق بودن و صداقت داشتن و پاک بودن. واقعا این خصوصیتی که توی هر مجاهدی، چه کانون شورشی و ما، چه خواهر و برادر جدیدمون که از اولین نسل، واقعا دیده میشه و چشمگیر که و اینه که این راه ادامه پیدا میکنه و قطعا منجر به سرنگونی میشه. چرا که مردم وقتی مجاهدین رو میبینن که مال خودشون، یعنی برای اونها اساسا مجاهدین وجود داره. اگر جنگ برای رسیدن به عدالت برای همه مردم نبود، یعنی اگر این شرایط فراهم بود که اصلا دردتی نداشت که کسی بیاد مجاهد بشه که بخواد بجنگه، چون این حق و حقوق به یغما رفته، یه نیروی اومده میگه آقا جون ما هیچی واسه خودمون نمیخوایم، همه چیزمون رو میذاریم که این طبقات محروم رو نجات بدیم، به حقشون برسن، قدرت رو بهشون تحویل بدیم. خب اینو که ملت میبینن، این صداقت و این درستی و این خطوط رم رو که میبینن و این فداکاری هایی که در صحنه قهرمان های مجاهد توی سطح سر کشور دارن انجام میدن، وقتی به چشم میبینن و طرف مقابل وحشیگری و جنایات بچه شاه و مزدوران کثیفش رو که فقط میخوان دنبال انحصار قدرت برای خودشون هستن، خب همه چشم دارن، گوش دارن، میشنون و مقایسه میکنن. درست به همین دلیل که این راه اینقدر باز شده و گسترده شده و در اعماق وجود همه مردم ایران رشد کرده و به خاطر همین من ایمان دارم که سرنگونی به جنگی به دست همین قهرمانان کانونهای شورشی و پیوستن همون جوانان شورشگر که در واقع اعضای ارتش آزادی بخش ملی ایران هستند، این سرنگونی محقق خواهد شد انشاءالله.
4: درود بر شما. سلام میکنم مجدد برادر مهران و درود میفرستم به شما که خودتون همیشه فعال، پرشور، رزمنده، یک اشرف نشان رزمنده در همه صحنه ها هستین و پشتیبان این کانون های شورشی و این مسیر طولانی رو تا اینجا طی کردین و باز هم با امید به پیروزی همچنان ادامه میدین. درود بر شما.
0: تشکر میکنیم از آقای مومینی از اتریش. پیامی هم از کرج دریافت کردیم، اکرم عزیز از کرج که با هم گوش میکنیم.
8: با عرض سلام، من

0: وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند، دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
1: داگنز نیهتر. سپس به گزارش‌های معتبر بین‌المللی زمان دیکتاتوری سلطنتی پرداخته و می‌نویسد: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدیع‌زادگان یاد می‌شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می‌توانست با کمک دست‌هایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو بین‌الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست.
0: در این مقاله آمده است: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می‌کند و خود نیز تحقیقات را آماده می‌کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می‌گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهیدانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین الملل اشاره می کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود.
2: شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید.
0: شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه‌نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه‌های بسیار بیشتری نیز وجود دارد. خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همانگونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شد. روزنامه سوئدی داگنز نیهیتر در پایان می نویسد: بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت، همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در حالی که رژیم آخوندی در محاصره بحران‌های داخلی و بین‌المللی قرار داره، موج جدیدی از اعدام‌ها به ویژه علیه مجاهدین و جوانان شورشگر همچنان ادامه داره. همزمان بازتاب جهانی این جنایت‌ها و هم صحنه‌های بی‌سابقه از ایستادگی مجاهدان و شورشگران توجه بسیاری را به جنگ واقعی در ایران جلب کرده. جنگ بین مردم و مقاومت سازمانیافته اونها با تمامیت رژیم آخوندی. واقعیت اینه که میهنمون در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته و سیر تحولات در چند جبهه همزمان در جریانه. از جبهه جنگ و مذاکره تا جبهه درماندگی و به هم ریختگی و تکه پاره شدن رژیم تا جبهه گسترده جنگ اصلی مردم و مقاومت سازمانیافته‌شون با این رژیم جنایتکار ضد ایران و ایرانی. در مسیر این تحولات هر روز حقایق بیشتری آشکار میشه. چه کسانی به طور واقعی خواهان صلح و آزادی در ایران هستند و چه کسانی دنبال در قدرت ماندن هستند به هر قیمت، یعنی بازماندگان همین رژیم فعلی، و چه کسانی هم به هر قیمت با زمینه سازی برای قتل عام مردم در جریان قیام دی ماه و یا با کوبیدن بر طبل جنگ و کشتار هموطنان و از بین بردن منافع ملی ایران میخوان به قدرت برسند. برنامه ارتباط مستقیم امشب رو به این موضوع و به علت اعدام‌های پی در پی مجاهدین اختصاص دادیم. مهمان برنامه‌مون خواهر عزیزم فروغ گلستان همراه ما هستن. سلام می‌کنم فروغ عزیز، خیلی خوش آمدی.
1: خیلی ممنون، منم سلام می‌کنم به شما و ممنون که در این برنامه به من فرصت دادین.
0: خواهش می‌کنم. فروغ عزیز اگه که موافقه اول از همه همین با این سوال شروع کنیم که چرا این اعدام‌های مشخص زندانیان سیاسی و تیزتر مجاهدین و شورشگرانی که در همون مسیر در واقع حرکت میکنن اینقدر زیاد شده در این مدت؟
1: والا علتش روشن، شما هم در مقدمه صحبتاتون گفتین که ما با یک رژیم بی سر و ضرب خورده به زور سرکوب و سرنیزه و سیرک خیابانی و دجالگری سرپاس روبرو هستیم. در دو ماه گذشته 25 نفر اعدام شدن، تقریبا هر روز صبح مردم با خبر تلخ اعدام فرزندانشون روبرو میشن. همچنین تعدادی در زیر شکنجه کشته شدن، تعدادی در تعقیب و گریزهای روزانه و بگیر و ببندها به طرزی وحشیانه که در همه شهرها ادامه داره، از جمله حمله به خانه های هواداران مجاهدین، حمله به شهروندان و دستگیری های حتی کودکان. مثلا خواهر مجاهد شهید اکبر دانشورکار رو دستگیر کردن فقط به دلیل پیگیری پیکر برادرش.
0: بله، چند روز پیش خبر دستگیری اینا رو داشتن خانواده های مجاهدین.
1: همین امروز صبح خبر شهادت جوان شورشی مهراب عبداللهزاده 28 ساله از هموطنان کرد در ارومیه رو داشتیم که در قیام 401 دستگیر شده، تحت شکنجه و فشار بوده، در سال 403 بهش حکم اعدام دادن و امروز صبح اعدامش کردن. خانم مریم رجوی در این رابطه در شبکه ایکس مجدداً فراخوان دادن به شورای امنیت، به مراجع مدافع حقوق بشر، به کشورهای عضو که محکوم کنن شکنجه و اعدام رو و اقدام فوری انجام بدن در رابطه با این توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران.
0: بله.
1: از طرف دیگه ما با شرایط بسیار بد زندانیان سیاسی مواجهیم، تهدید کشتاری که متوجه اونهاست. هر روز تعدادی زیر حکم اعدام قرار میگیرن، همین الان یا به انفرادی و مکان نامعلوم برده میشن. ما با یک رژیم ضعیف مواجهیم ولی وحشی. در واقع جنگ شرایط جنگی رو سرپوشی کرده بر ادامه و تشدید سرکوب و جنایت. حتی بحرانهای داخلیش رو اینجوری مهار میکنه که سرباز نکنه، که کسی به فکر شورش و اعتراض نیفته. همچنین به مزدورانش روحیه میده که وانرین ما هنوز سرپا هستیم و اعدام میکنیم. به خاطر همینم اون اژه گوشخوار پلید میگه تصریح کنین احکام اعدام رو، که البته روز حساب برای اون دور نیست. در دهه 60 هم که حتما یادتون هست اعدام ها و بگیر و ببند ها زیر سایه جنگ انجام میشد. یک سری جوانان مردم روی مین میفرستادن، در شهرهای مختلف جنازه گردانی میکردن، از اون طرف شماره تیر خلاص به زندانیان مجاهد و مبارز رو در زندانها هر شب بالاتر میبردن. اعدام در واقع اهرم رژیم برای مهار قیامه، چون میدونه هر اتفاقی هم که بیفته این رژیم گریزی نداره و باید اینجا خط ببنده. شما از طیفی که این رژیم اعدام میکنه میتونین بفهمین که چه خشمی از طرف مردم متوجه این هاست. اگه یادتون باشه در سال 96 همین پاسدار قالیباف در مناظره های ریاست جمهوری رژیم میگفت که فقط 4% مردم طرفدار این رژیمن. الان که دیگه میزان نفرت عمومی مشخصه.
0: بله، بعد از این همه فجایعی که رژیم،
1: بله دقیقا،
0: هم در قیام دی ماه هم در این مسبب این جنگ،
1: بله
0: دقیقا،
1: در هر حال فروکش کردن جنگ برای این رژیم زنگ خطر قیام رو به صدا در میاره و میدونه که با عواقب کشنده‌ای روبرو خواهد بود. برای همین برخلاف مقاومت ایران که همواره شعارش صلح و آزادی هست، این رژیم طالب جنگ و اختناق و اعدام. با توجه به همین اعدام ها در واقع روشن میشه که جنگ اصلی این رژیم با کیه. چرا هر موقع دچار بحرانه، هر موقع مسئله بود و نبود داره، مجبور مساف خودش رو با مجاهدین در خشنترین صورت اون به نمایش بذاره، مجبور مردم رو تا ماکسیموم درجه زیر فشار بذاره، از کشتار خیابانی تا قطع آب و نان و معیشت اولیه تا قطع ارتباط و اینترنت، ایستهای بازرسی در خیابون‌ها و هر جنایتی که فکرشو بکنین. ولی اون چیزی که اطمینان داریم و قطعیه که این مساف به رغم هر اعدام و هر جان عزیزی که فدای راه آزادی میشه، بازنده استراتژیکش همین رژیم خواهد بود و سرنگونیش به دست مردم و مقاومت ایران قطعیه.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون که چجوری علارغم تضادهایی که برای رژیم داره در سطح بین المللی، چرا مجبور هست که اینو ادامه بده، این اعدام ها رو. باز در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم. به رغم محدودیت های جدی که سر اینترنت در ایران هست، خوشبختانه برای برنامه های ارتباط مستقیم برخی از دوستان برای ما پیام هایی را از طرق مختلف میفرستن و برای برنامه امروز هم که اختصاص دادیم به مسئله همین ادامه دار بودن اعدام این جوانان، شورشگران دلیر و همچنین مجاهدین، پیام هایی رو خوشبختانه دریافت کردیم. اگر همکاران من امکانش باشه پیام سوران از سنندج رو ما بتونیم بشنویم.
2: نیروزی بزرگ ملت ایران در جامعه جهانی و محکومیت رفتارهای وحشیانه و ددمنشانی رژیم سرکوبگر، منفور، منحوس، شفاک جمهوری اسلامی واقعا نشان از این داره که هر قطره خونی که ریخته شده و همه رنج اسرا و زندانیان و تلاش همه مردم ایران از بین نرفته و هم جهان را وادار نموده که به ایران توجه کنند و هم تبدیل به اقیانوسی از خشم و عصبانیت و حضور مقتدرانی مردم ایران برای سرنگونی رژیم منحوس و منفور جمهوری اسلامی گشته. واقعا سیاست ارعاب و بکارگیری تفنگ و فشنگ و ماشین سرکوب و کشتار جوانان و بانوان و حتی کودکان در کبیرگابان ها نه تنها باعث عقب نشینی مردم ایران نگشته، بلکه بر عزم و ارادی مردم ایران برای سرنگونی مردم ایران بوده. گسترده حکومت غیر مردمی، توتالیته و تروریست برای سرکوب مردم نشون از قدرت خودشون و به رخ کشیدن ماشین سرکوب و قدرت پوتین نداره، بلکه نشون از اوج رذالت و خوی ددمنشی رژیم و البته نشان از شمارش معکوس برای پایان رژیم منحوس داره. رژیم گویا نمیخواد از البته نمیتونم بخواد از تاریخ درس عبرت بگیره و خودش در حال تبدیل شدن به درس عبرتی برای تاریخ و جهانیان است و البته تبدیل هم شده که هیچ ملت حکومتی نتونسته با استفاده از قدرت نظامی و سرکوب و بکارگیری نیروهای انتظامی به خود خودشون سبب شکست انقلاب ملت‌ها بگرده. قدرت حکومت‌ها وابسته به ملت‌هاست و از آنجا که رژیم منفور جمهوری اسلامی هیچ گونه پایگاه مردمی مشروعیت مردمی و حتی پایگاه و مشروعیت بین جامعه جهانی نداره، فقط توسل به ماشین سرکوب نموده که شاید چند روزی بتوانند بر اندیکی قدرت باقی بمانند. اما همینجا به رژیم منفور هشدار میدهیم که جوانان ما، بانوان ما، دانش آموزان ما، دانشجویان ما، کسبه، معلمان، کارگران، همه و همه متحد و همصدا شدند، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، تا یک بار برای همیشه وجود منحوش رژیم جمهوری اسلامی را از روی زمین محو کنند. پیروزی نزدیک، فقط یک کم اتحاد بیشتر نیازه و مطمئن باشید رژیم برای ادامه حکومت خودش دست به جنایات بیشتری خواهد زد. البته ملت برای به دست آوردن آزادی و سرکوبی این رژیم از هیچ هزینه‌ای نخواهد ترسید. شهادت، زندان و شکنجه هیچ وقت باعث دلسردی ما از ادامه راهی که شروع کردیم نخواهد شد.
0: درود بر شما سوران از خطه دلیران کردستان. واقعا بر این خشم مقدس شما هزاران درود. و درست میگین، مردم ایران الان ثابت کردن که هر بهایی رو برای آزادی خودشون میپردازن. فروغ عزیز خیلی نکات مهمی رو سوران در صحبتش تاکید کرد.
1: البته نکته مهم رو شما گفتین. منم سلام میکنم به سوران.

0: از این همه آگاهی واقعا نسبت به همه جوانب قضیه، هم نسبت به وحشیگری این رژیم، هم نسبت به قطعیت سرنگونی و پیروزی مردم ایران، و این همه آمادگی برای فداکاری که هر بهایی لازم باشه میپردازن. ملتی که جوانانی مثل شما داره سوران قطعا پیروزه. به قول معروف دیر و زود داره ولی سوخت و سوز
1: نداره.
0: و این رژیم قطعا سرنگون میشه و این چند سبایی هم که هست، البته چون ماهیت این رژیمه و همین وحشیگری ها دست میزنه، حتما که اعدام ها رو بیشتر انجام میده، حتما که در بگیر و ببند ها وحشیگری بیشتری داره، ولی تا شما جوانان این میهن پیشتازان رزمندگان انقلابی و مجاهد هستین، هیچ طرفی نمیبنده و سرنگونی در انتظارش.
1: بله، با درود بر سوران از سنندج. فروغ عزیز، الان صحبت کردیم درباره این که اعدام ها در واقع زیاده. خب اعدام های رژیم که همیشه بوده، سالیان هست که برای مقابله با قیام مردم و به قول خب به زعم خودش ایجاد رعب و وحشت که مانع اعتراضات بشه این کارو میکنه، اما الان اون چیزی که برجسته است تمرکزش روی مجاهدین هست و روی جوانانی که به قول خودشون خط براندازی رو دارن، خط اینی که حمله کنن به مراکز نظامی، سلاح به دست بیارن و علیه این رژیم بجنگن، یعنی همون کاری که کانون ها میکنن. چرا این تمرکز رو الان مشاهدش هستیم؟
0: قبل از پاسخ مشخص به شما لازم بگم که اعدام اعضای مجاهدین و اعلام اون هزینه زیادی واقعا برای رژیم داره، هم به لحاظ داخلی و جوششی که در جامعه ایجاد میکنه، هم به لحاظ بین‌المللی. کما اینکه اعدام جوانان شورشگر که همینطور که شما گفتین اثباتگر استراتژی مجاهدین یعنی کانونهای شورشی هستند. برای همین اگر دقت کنین در همین فواصل اعدام زندانیان با جرمهای عادی یا اعدام با عنوانهای دیگه مثل جاسوسی را هم وارد کرده که این جنایات رو توجیه کنه. اما پاسخ سوال شما اینه که اولا ترس اصلی این رژیم از داخل ایرانه، مردم ایران و نیروی مقاومت، یعنی کانونهای شورشی و شورشگران. بنابراین رژیم کاری که میکنه اینه که متمرکز میشه روی این اعدام این جوانان. در واقع اونچه که محاسبات رژیم رو اساسی به هم زده استراتژی مجاهدین، یعنی همین تلفیق قیام و کانونهای شورشی. این استراتژی که هزاران جوان رو جذب و وارد میدان میکنه، همون شورشگرانی که حتی با تهدید حلقه دار چشم در چشم رژیم میدوزن و میگن که ما دنبال براندازی هستیم. اگر رژیم با قیام‌های خود به خودی روبرو بود، شاید میتونست با اختناق حد اکثری و انقباض شدید خودش رو از مهلکه نجات بده. اما استراتژی کانون‌های شورشی به عنوان موتور دینامیک قیام همه راه‌ها رو به روی رژیم بسته. بنابراین همین رژیم که وجود مجاهدین رو انکار میکرد، با وجود هر روز مورد تهاجم کانونهای شورشی بود، در این چند ساله تلاش میکرد که صداشو در نیاره و اصلا اسمی نیاره. الان توی تلویزیون نشون میده که اعضای مجاهدین رو با خمپاره و سلاح دستگیر کرده و میخواد اینجوری اعدام اونها رو توجیه کنه، غافل از این که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. الان هر جوان شورشگری با سلاح در کمین سرکرده ها و مزدوران این رژیمه. بنابراین جواب سوالتون که چرا اعدام ها متمرکز روی مجاهدین و شورشگرانه، چون میدونه ضربه رو از اینجا میخوره. نیروی سازمان یافته روی زمین همینه، کس دیگه وجود نداره، همه دارن به چشم میبینن. رژیم درست 5 روز قبل از جنگ حمله به بیت خامنه ای ملعون توسط مجاهدین رو تجربه کرد، جایی که همه نهادهای رهبری کننده رژیم متمرکز بودن. تا اون تاریخ، یعنی تا سحرگاه 4 اسفند، هیچ حمله و عملیاتی به این محل انجام نشده بود. برای همین خوب فهمید که ارتش آزادی به میدان آمده و با نگرانی بعد از آتش بس هشدار میداد که حواستون به فروغ جاویدان 2 باشه.
1: بله، یادمه که دقیقاً مقایسه کرده با فروغ جاویدان 2 و دقیقاً بله. نشون میده که چقدر براش هولناکه این شرایط.
0: بله. درست مشابه همین 8 مجاهد سربدار 250 رزمنده ای که در این تهاجم به بیت خامنه ملعون شرکت داشتند همه آگاهانه و داوطلبانه در این عملیات وارد شدن و شهادت یا هر بهای دیگه ای رو پذیرفتن، مشابه همین که الان سوران داشت میگفت. پس جنبشی که چنین نیرویی داره از یک قدرت بزرگ برخورداره، توان سازمان یافتگی، سازمان دادن، ایجاد تشکل داره، قدرت داره که این انسانها رو از درون جامعه ایران جذب کنه و به چنین دلاورانی تبدیل کنه، کسایی که می جنگن برای آزادی مردم، کسایی که میخوان هیچ جوان ایرانی تناب دار و تجربه نکنه. همچنان که وحید در آخرین حرفاش در هنگام انتقال با اعتقاد کامل به سرنگونی این رژیم گفته بود که ما آخرین نسلی هستیم که سربدار میشیم. دیکتاتوریا البته هم جانی اند و هم ابله. فکر میکنن اگر الگو رو حذف کنن همه چیز تموم میشه، اما نمیدونن خود این نسل بیباک همون بصری هست که از خون هزاران شهید راه آزادی رویده، از خون سربداران 67، از خون شهیدان فروغ جاویدان و شهیدان پایداری اشرف. و این آخرین کلام سبا هفت برادرانه که پژواک داره در زندانهای رژیم که ما تا آخر ایستادیم، ما تا آخر میستیم.
1: بله، درود بر شما، تشکر میکنم. اطلاع میدن که تضاد صدا حل شده و میتونیم با آقای رضا شایسته از هلند صحبت کنیم. با پوزش از شما آقای شایسته، بفرمایید.
2: بله، سلام میکنم به شما خانم
1: بهبودی
2: عزیز.
1: خوش آمدید.
2: مهمان گرانقدر شما خانم گلستان.
0: سلام بر شما، خسته نباشید.
2: خیلی خیلی خوشحالم که امشب خدمت شما هستم و بسیار بسیار سپاسگزارم از صدای حق طلبانه مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا رو به گوش همگان میرسونند.
1: درود بر شما آقای شایسته. همین سوال من میخوام از شما بپرسم. الان هم سوران از سنندش تو صحبتاش گفت، هم خانم گلستان اشاره کردن. علت این اعدام ها در بحبوهایی که رژیم مشغول جنگ و آتش بس و یعنی شما هر جوری تصور کنین خب غیر عادیه، یعنی یک پدیده به این گندگی جلو روشه، بحث جنگ، بحث مذاکره به کجا میرسه؟ وسط اینها اعدام مجاهدین و اعدام شورشگرانی که قصد براندازی داشتن و تا آخرم با جونشون در واقع پای آرمانشون ایستادن چیه به نظرتون؟
2: بله، من فکر می‌کنم که پیام این اعدام‌ها چیزی نیست جز سرنگونی محتوم رژیم ولایت فقیه. این اعدام‌ها در شرایطی صورت می‌گیره که مردم ما در زیر بمباران و در زیر گرانی و فقر بسیار بسیار سنگینی به سر می‌برند. من با شما امروز صحبت می‌کنم نه از طرف یک، نه به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان کسی که 4 عضو خانواده‌اش رو در اوایل سال‌های 60 از دست داده، کسانی که توسط این رژیم اعدام شدند. و ما میبینیم که اعدام و سرکوب مردم ایران از همون روز ابتدا تا به امروز ادامه داره. مثل امروز که این دلاور قهرمان مهراب عبدالله زاده اعدام شد و سایر قهرمانان و دلاورانی که در روزهای اخیر و هفته های اخیر من جمله شما نام بردین، از وحید بنی عامریان و همرزمان و یاران دلاورش که در هفته های اخیر اعدام شدند، میبینیم که ما مردم ایران خواستار یک چیز بیشتر نیستیم و اون آزادی و حاکمیت مردمه. و امروزه اعدام تنها اهرمی است که این رژیم سرکوبگر و ضد بشری و ضد ایرانی در دست داره. و میبینیم که اژه‌ای به ویژه این جنایتکار آخوندی، رژیم آخوندی دستور میده که بیشتر اعدام کنن و سریعتر اعدام کنن. میدونه که سرنگونی در تقدیره و حسابرسی و روز عدالت در پیشه و از این رو این دستورها و این حکم اعدامها رو صادر میکنه تا بتونن چند سباهی به حکومت ننگینشون ادامه بدن. ولی یک چیز برای ما مردم ایران و برای مردم جهان بسیار بسیار واضح و روشنه، و اون اینه که روز عدالت و روز دادخواهی مردم ایران دور نیست و این جنایتکاران و این قاتلان مردم ایران که به حق میشه گفت بهترین و آگاهترین فرزندان مردم ایران رو اعدام میکنند و زندانی میکنند، واقعا این اون روز حسابرسی دور نیست. ما برای همین زنده ایم، برای این نفس میکشیم که سرنگونی این رژیم رو هر چه زودتر ببینیم و مردم عزیزمون رو از شر این رژیم جنایتکار خلاص کنیم.
1: آقای شایسته، چقدر خوب که اشاره کردین به شهدای ارجمند خانوادتون در دهه 60. حالا سوال اینه، آیا این اعدام ها و این شهادت ها از جمله همین خانواده شما در سال 60 و بسیار دیگه که خودتون میدونید در اون ایام اعدام شدن و بعد در 67 مانع از ادامه این مقاومت شد؟
2: اینطور نبوده و نیست. خوشبختانه مقاومت مردم ایران از روز اول، از همون ابتدای سال 60، از 30 خرداد سال 60 تا به امروز ادامه داره. به یمن یک مقاومت خونبار و به یمن یک رهبری ذی‌صلاح ما امروز مقاومتی داریم که در دنیا بی‌نظیره. مقاومتی است که حداقل 60 سال در برابر شاه و شیخ جنگیده، در برابر ستمگر آن روز و ستمگر امروزه، این آخوندهای جنایتکار. و پیام ما، پیام مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا، یک چیز بیشتر نیست، سرنگونی تام و تمام این رژیم به دست مردم ایران، به دست مقاومت سازمان یافته مردم ایران و به دادگاه رسوندن تک تک این جانیان مردم ایران، چه مجاهدان قهرمان همینطور که گفتم فرمانده وحید، یا چندی پیش که اون دو دلاور قهرمان در تابستان پارسال اعدام شدند و
1: مهدی حسنی را بهروز احسانی. بله
2: دقیقاً، بله، خیلی ممنون از این یادآوری. واقعا اسمایی هستن که واقعا در ذهن و ضمیر ما نشستن و این اعدام ها واقعا درد این اعدام ها رو ما هر روز حس میکنیم، واقعا دردی طاقت فرساست و قلب هر ایرانی رو به درد میاره. ولی در این حال ما با داشتن یک مقاومتی سرفراز و یک رهبر ذی‌صلاح همچون خانم مریم رجوی، واقعا به این مطمئنیم، به این مطمئنیم که ما مردم ایران این رژیم رو سرنگون خواهیم کرد و روزی اون روز دور نیست که این جانیان به دادگاه مردم ایران کشونده بشن و پاسخگوی این همه جرم و جنایت اعدام باشند.
1: تشکر میکنم آقای شایسته از همراهیتون با این برنامه و یک بار دیگه صمیمانه درود میفرستم به همه شهدای اعضای خانواده شما. واقعا یکی از خانواده‌هایی هستین که همیشه سمبل فداکاری و پرداخت بها به هر قیمت بودید همیشه. بفرمایید فروغ عزیز.
0: من سلام مجدد میکنم خدمت شما، اجازه بدین درود بفرستم به مادر شایسته و فرزندان دلیرش. و به نظر من اون خانم بهبودی، اون چیزی که عجیبه و شگفت انگیزه این قسمت داستان که رژیم چقدر اعدام کرده و اعدام میکنه نیست، این ادامه داری این راه توسط همه مردم ایران، مجاهدین، هواداران مجاهدین. شما الان نگاه کنین آقای شایسته تعداد زیادی، 5 تا از اعضای خانوادهشون، مادرشون به شهادت رسیدن، ولی این استواری در این راه و این ایمان به این که ما ادامه میدیم تا این رژیم رو سرنگون کنیم، اون چیزی که عجیبه اینه. و فکر میکنم همین روحیم هست، همین امید و ایمان هست که همونطور که خودشون گفتن قطعا اون روز پیروزی مردم ایران فرا میرسه و در این شکی نیست. بالاخره همه دیکتاتوری ها به زبالدان تاریخ رفتن و مردم پیروز نهایی صحنه بودن همیشه.
1: ولی یه چیزی که قابل توجه است فروغ عزیز، خب این یک ارزش بوده در کسانی که مقاومت و مبارزه و مجاهدت رو انتخاب کردن، ولی ما این روزها شاهدیم که حتی کسانی که در ایران در قیام مردم شرکت میکنن و شهید میشن، خانواده هاشون چگونه رجز میخونن برای مقاومت، برای ایستادگی، برای اینکه فرزندشون رو در راه وطن دادن. تو گویی که این ارزش واقعا فراگیر شده در ایران.
0: بله دقیقا، تکامل پیدا کرده، گسترده شده. هر چقدر که همین که گفتم این رژیم جانی بوده، وحشی بوده و کشتار کرده، ولی از اون بر تأثیر این مقاومتی که بوده روی مردم، اون چیزی که الان فراگیر تو ایران مقاومت ایستادگیه. واقعا شگفت انگیز بود برخورد خانواده ها با شهادت فرزندانشون، و همشون میگفتن که ادامه میدیم این راه رو و افتخار میکردن که فرزندشون در این راه به شهادت رسیده. یا کسایی بودن که در قیام، حتما شما شنیدین، قبل از اینکه بره تو صحنه قیام میگفت که من میرم و اگر شهید شدم میدونم که آزادی به زودی میرسه، اون روز جای ما رو خالی کنیم. یعنی با چنین روحی وارد میدان میشدن و آگاهی. بنابراین اون چیزی که به نظر من اصالت داره همینه و همینم تعیین کننده است در نبرد با رژیم.
1: دقیقا، تشکر از شما. گوش میکنیم به صحبت های عثمان از زاهدان.

0: مستقیم و مهمان عزیز برنامه من عثمان هستم از زاهدان. همانطور که در جریان هستید، این روزها از طرز قیام دست به اعدام مجاهدین و کانونهای شورشی و شورشگران دستگیر کرده بود میزنه که در همین هفته 3 شورشگر اعدام کرده و به شهادت رساندن به نام های عمر از چابهار و عرفان کانی از اصفهان و امیرعلی میر جعفری از تهران زد و از اون طرف مزدورانش تقریبا در خیلی از شهرها به خصوص در تهران و شهرهای اصلی مراکز استانها هر شب به خیابان میاره برای ایجاد وحشت و روحیه دادن به مزدوران واه رفته. ولی حالا سوال اینجاست که آیا رژیم با این جنایت ها میتونه از قیام سرنگونی دست ما کانونای شورشی و مردم جلوگیری بکنه و از سرنگونی فرار بکنه یا نه، که تجربه نشان داده که نمیتونه. پس این نار هم رژیم قطعا نمیتونه با اعدام و سرکوب جلوی قیام رو بگیره و این اقدامات بیشتر نشان از ضعف و درماندگی هرچی بیشتر رژیم هست، با خصوص که اختلاف و شکاف در راس رژیم هر روز بیشتر و بیشتر میشه و رژیم قادر به حل هیچ مشکلی نیست. پس قطعا سرنگونی رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک در چشم انداز است. با تشکر از این فرصتی که به من دادید، با امید تر در ایرانی آزاد، درود بر رجایی.
1: تشکر از شما عثمان از زاهدان و از نکاتی که گفتی که بسیار فی‌الواقع گویا بود در اینکه رژیم همچنان که الان داشتیم بحث میکردیم با این اعدام ها و با این جنایاتش نمیتونه متوقف کنه مردمی رو که خواهان آزادی هن. اجازه بدیم به صحبت های کیومرث از رامسر هم گوش کنیم.
2: قبل از هر چیز باید شروع کنم با اعدام جنایتکارانه جوان دلیر اصفهانی، جوان شورشگر که جوانی و تقدیم رهایی و آزادی مردم رو میهرد. نه این نفرت برای جنایتکار آخوندی و حال کثیف خمینی که زبان جز قهر و قاطعیت نمیفهمه. اعدام و کشتار در این کشور وحشی تمومی نداره. اعدام جوان دلیر اصفهانی ثابت میکنه که فقط و فقط با رسم و شهادت در مقابل این داد با اون رو سرنگون کرد. این جنایات هر منطق فرهنگ محکومه. ما بی تردید با استراتژی آتشین برادر مسعود قطع و یقین در آینده نزدیک انتقام این خونهای پاک رو با نابودی این خاندان پلید خواهیم گرفت. بعد از سقوط سلطنت مدفون، خمینی و آخوندهای ضد بشر راه به مأموریت ناتمام شاه دست نشانده رو ادامه دادن. شاید بتونن با کشتار و اعدام و تیرباران حرکت بزرگ و انقلاب شکومند مردم ایران رو به انحراف ببرن و به این دیکتاتوری وحشی‌تر ختم کنن. خمینی با کشتارای دهه 60 به ویژه قتل عام تابستان 67 و اعدام رشیدترین فرزندان مجاهد مبارز و همین فروردین اردیبهشت و همین دیروز امروز میخواستن و میخوان که با ارعاب و اعدام فقط از سقوط حتمی این حکومت کثیف جلوگیری کنن. به درستی برادر مسعود پاسخ و راه حل مناسب رو که همون استراتژی آتش از طریق مسلح شدن جوانان وطن و فروزان کردن هرچه بیشتر آتش رو در دستور کار جوانان و قهرمانان شورشگر قرار دادن. اما کانونهای قهرمان شورشی که در سرتاسر ایران خواب رو از ولی فقیه ارتجا گرفتن هرگز اجازه نمیدن تا آب خوش از گلوی او پایین بره. راه سرخی که با خون پاک احمد رضایی شروع شده همچنان ادامه داره و سرانجامش طلوع مهر تابان آزادی در این میهن اسیره.
1: درود بر شما کیومرث از رامسر و از نکاتی که گفتین. تماسا خیلی زیاد، فروغ عزیز اگر اجازه بدی من چند تا تماسا رو وصل کنم و بعد برگردیم به شما. آقای بهمن بیات از آلمان روی خط هستن، سلام به شما، بفرمایید.
3: منم سلام دارم خدمت خواهران گرامم، خواهر مهری و خواهر فرو.
4: سلام علیکم.
3: سلام.
4: سلام
3: دارم به هموطنانم، به هموطنان دلاور و آگاهم که به رژیم نشون دادن که دشمن اصلیشون کیه. من میخواستم اینجا سر تعظیم فرود بیارم در مقابل قهرمانان دلاور مجاهد خلق و شورشگران جوان. جنگ مردم ایران با رژیم خمینی از سال 60 شروع شده. اعدام ها کار امروز و دیروز نیست. از 40 سال پیش رژیم اعلان جنگ به مردم کرده، از روزی که حق حاکمیتشون رو به سرقت برده. و شما توی صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که را رژیم اعدام میکنه و چرا مجاهدین از مجاهدین اعدام میشن زیاد. معادله خیلی ساده است. رژیم با این کارش میگه که دشمن اصلیش کیه و از کی میترسه. و همینطوری که میبینیم در طول قیام ها جوانان شورشگر مسلح شدن و خط و خطوط سازمان مجاهدین خلق که از 40 سال پیش 44 سال پیش گفته که این رژیم مسلحانه سرنگون میشه به این پی بردن و همین دلیله که حمله میکنن به پایگاه های رژیم، به کلانتری ها و میخوان که خودشون رو مسلح کنن. و این جنگ آخر دیگه، رژیم نه نیروهای خارجی نه جنگ خارجی، هیچ کدوم از اینا نمیتونه رژیم از بین ببره. و دیدیم و ثابت شد به همون که با بمباران و با نیروهای چه نمیدونم چجوری به چه زبانی بگم، این رژیم سرنگون نمیشه. فقط از کف خیابان، از طریق جوانان از خود گذشته مثل مجاهدین، مثل فرمانده حامد، فقط از این طریق میشه این رژیم ددمنشو سرنگون کرد. من خودم، برادرم سال 64 توسط این رژیم اعدام شده. اون روزا میگفتم که چرا میدید خودتونو با کشتن میدید، یا برای چی این کارها رو میکنید، بیا زندگی عادی خودتون بکنید. به من گفت داداش اگر ما بشینیم و هیچ عملی انجام ندهیم کی میخواد بمونه؟ این رژیم اینقدر ددمنش و وحشی هستش، فقط زبون زور سرش میشه، بقیه حرفا فقط برای منحرف کردن افکار عمومی و جهانه که رژیم بتونه چند سبایی به عمرش ادامه بده. به هر حال مردم ما توی دیماه نشون دادن که قادر هستن این رژیم رو سرنگون کنن. و همونطوری که دیدیم رژیم با کشتار وحشیانه مردم داشت میرفت. رژیم سرنگونیش رو جلو چشش دیده بود و به خاطر این دست به اون کشتار بزرگ زد. بگذرم از علاته از اینی که یه عده فرصت طلب اومدن روز دهم تازه پیام دادن که بیان مردم خیابون، که البته به خاطر تو خالی بودن حرفاش و نداشتن پشوانه و با گفتن دروغ که اینقدر از سپاه اومدن کیارکود امضا کردن اینا و با وعده های قلابی مردم رو به کشتن داد. روزی خواهد رسید که عاملان این جنایت از جمله جمهوری اسلامی و اپوزیسیان های فیکش در مقابل دادگاه مردمی جوابگو باشن. من وقت برنامه تون زیاد نمیگیرم، صحبت زیاده. ممنونم از این فرصتی که من دادی و درود میفرستم به خلق قهرمان ایران.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنیم آقای بیات از شرکتتون در این برنامه. موفق و معید باشید. سوال دیگه که من دارم، این روزها شاهد انعکاساتی از سرودخانی شش مجاهد خلق که اعدام شدن هستیم در زندان قزل حصار و چند روزی هم ترند شد این تصویر. سوالم اینه که در چنین شرایطی، علارغم همه محدودیت هایی که در واقع محافل غربی ایجاد میکنن برای مقاومت ایران به طور واقعی، از جمله در مدیا و رسانه ها، چطور ما با همچین صحنه مواجه هستیم؟
4: حالا این نکته‌ای که شما گفتین، شهادت اونا با این تاثیر دامنه دار همواره این جمله رو برای من تداعی میکنه که برخی با مرگشون آنچنان اثر ماندگاری میذارن که شاید در زندگی زنده بودنشون امکان پذیر نیست. به واقع این سربداران خونهای شعله‌ور و راهگشا در میانه طوفانند. هر لحظه که به اونا فکر میکنم البته غم و خشم بزرگ وجودم رو فرا میگیره. اما اونها گواه حقیقت بزرگ این دوران هستن، این حقیقت که سرنوشت این خلق به دست خودش و فرزندان پیشتازش رقم میخوره. در همین هفته رسانه‌های متعددی در آمریکا، انگلیس، فرانسه کلیپ سرودخانه جمعی این کانون شورشی شش نفره رو پخش کردن که در آستانه اعدام از داخل زندان سرود میخونن. در حالی که دیوار قطور سانسور همچنان علیه مجاهدین و علیه کانون شورشی برقراره، ولی این تصویر از همه دیوارها عبور کرده و دنیا رو لرزوند. تلویزیون فرانسه صحنه سرودخانی رو نشان دهنده مقاومت و سربلندی مردم ایران دونست و گفت که اعضای مجاهدین خلق در حرکت قدرتمند در یک قدمی چوبه دار با غرور سرود مقاومت خوندند. در واقع این سرود زیر تیغ دشمن در زندان قزلحصار فشرده تمام انتخاب‌ها، زندگی و مبارزه اونهاست، پیام اونهاست. شخصیت‌های ایرانی و خارجی در فضای مجازی که این صحنه رو به اشتراک می‌ذارن همه برانگیخته هستن از این تصویر قدرتمندی که یک نسل سرموزه رو نشون میده. هر بیننده‌ای در اراده این شش مجاهد سرفراز، اراده مردم ایران برای نبرد با این رژیم و پیروزی محتوم اونها رو می‌بینه. در واقع اون پدیده‌ای که مجاهدین پروروندن به ظهور رسید. خیلی مادی همه لمسش کردن که کانون شورشی یعنی چی؟ تا قبل از این اسم کانون شورشی به ندرت برده میشد. بسیاری رسانه‌ها اون رو و فعالیت‌های اونها رو که روزانه از سیمای آزادی پخش میشد سانسور میکردن یا انکار میکردن، یا کسانی هم که غرضی هم نداشتن اون رو یه کار تبلیغاتی میدونستن، در حالی که هر فعالیت ضد اختناق و هر پراتیک صحنه مانور این نیروهای رزمنده بود و اینطوری ساخته شدن تا امروز که به واحدهای ارتش آزادی ارتقا پیدا کردن. به گواهی بسیاری سرودخانی این شش مجاهد، نظم، سازمان یافتگی یک یگان تشکیلاتی مجاهدین رو به نمایش میذاره. اعتقاد به این راه و آرمان رو متجلی میکنه. حقانیت استراتژی این مقاومت رو نشون میده. پیوستگی نسل‌ها و استمرار مبارزه مجاهدین رو نشون میده. نگاه کنید به سن، تحصیلات، سابقه مبارزاتی، شهر و چگونگی آشنایی اونها با مجاهدین. نسل‌های متفاوت، از ابوالحسن منتظر، از زندانیان دیکتاتوری شاه و شیخ، محمد تقوی، میلیشیای دهه 60 و عبور کرده از زندان‌ها، اکبر دانشورکار، طی کرده مسیرهای گوناگون و سرانجام پیوستن به مجاهدین، تا سه جوان نخبه رها و انقلابی، وحید، بابک و پویا که با مجاهدین و اسلام انقلابی و به خصوص انقلاب ایدئولوژی که مریم رهایی پیوند خوردن. بنابراین این فقط خوندن یک سرود نیست، سوگند اونهاست. برای همین چنین اثری داره. هر کسی که به تجربه انقلاب‌های جهان نگاه کنه می‌بینه که پیروزی از ایستادگی محکم بر سر همین عهد و سوگندها خلق میشه. راه دیگه‌ای وجود نداره. اونها زندانی بودن، اما بنا به گفته یارانشون در لحظه رفتن به سوی چوبه دار اونقدر آرامش داشتن و رها بودن انگار که حکم آزادی اونها اومده بود. میشل بن سائق در کتاب مبارزه و مقاومت و زندگی تفسیر جالبی داره که با شرایط این مجاهدین همخوان. اون میگه آزادی ربطی به درون و بیرون حصارها نداره، بلکه ناشی از وظایفی است که در برابر خودمون داریم و چگونگی روبرو شدن با تقدیر. انسان آزاد نمیشه مگر آنکه به طور مستمر از ابتلاعاتی عبور کنه که در جهت کسب آزادیه، خواه در درون حصار،

0: سر موزه بودن. این سرود سوگند اونها از زندان قزلحصار در دیکتاتوری آخوندی در سال 1405. حالا بشنویم سوگند برادر مسعود رو از زندان قزلقلعه در دیکتاتوری شاه در اردیبهشت 1351. هر خلقی از لحظه‌ای که مرگ سرخ رو بر تسلیم مرجح بدونه پیروزیش مسلم شده. آنچه مهم است تجدید عهد با شهدای به خون خفته خلق و صدای پرتنین قلبشون در آخرین دم حیات است که شنیدیم و سوگند خوردیم. به زودی ستمگران خواهند دید که چگونه آنها را در هم میکوبیم. بنابراین این شهیدان، این سربداران به چنین راه و راهور و آرمانی پیوستند. از اینجا آغاز شدند که این چنین شهادتشون شکافنده و اثرگذاره. پس ما هم از همون لحظه که خبر رو شنیدیم و هر سفید دمی که از شهادت مجاهد یا شورشگری خبردار میشیم، عهد و پیمانهای خودمون رو در طی کردن مسیر آزادی تجدید میکنیم، بر ایمان خودمون میافزاییم و یقین به پیروزی رو صد چندان میکنیم و این امید و ایمان رو باید در جای جای میهن ترویج و منتشر کنیم.
1: بله قطعا. تشکر از شما. اجازه بدین اشاره کردیم به بازتاب این سرودخوانی در رسانه‌های مختلف، همکارانم رو آماده کردم.
0: بله بفرمایید.
2: ساندی تایمز، ویدئویی که مخفیانه از زندان خارج شده است، سرود شورشی اعدام شدگان در ایران. شش مرد محکوم به اعدام در حیات زندان با هم آواز مقاومت می‌خوانند.

0: در سندی از گروه بنی عامریان که اوایل این ماه اعدام شد آمده است: ما در طول تاریخ ایران صدها هزار بار اعدام شده ایم. بنابراین اگر سرنوشت چنین رقم بزند که بار دیگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. عبادی 33 ساله، مهندس برق، اهل شهر سنقر در غرب ایران، شروع به خواندن کرد. او با صدایی ثابت می‌خواند: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
1: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است، و این بار برای تو اگر نشانه سقوط است، برای ما که خوشترین صداس رگبار، برای ما که خوشترین صداس رگبار.
2: روزنامه فرانسوی پاریزیان: استراتژی تنابدار، سلاح کشنده رژیم ایران برای بقا. نیویورک پست: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. دیلی میل انگلستان: معترضان ایرانی قبل از اعدام توسط جلادان رژیم شجاعانه با هم سرود مقاومت می‌خوانند. در ویدیویی که از زندان بدنام قزلحصار به بیرون منتقل شده، شش زندانی سیاسی سرود مقاومت می‌خوانند. این ویدیو که از زندان بدنام قزلحصار به بیرون منتقل شده، خشم بین‌المللی را برانگیخته است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: یعنی
1: بله، در واقع بزرگترین عملیاتی که انجام دادن همین عملیات بود،
0: دقیقا
1: که
0: دقیقا
1: اینقدر
0: با شهامت و جسارت و
1: جسارت، اونم از دل زندان، رسوندن این ویدیو به خارج
0: بله.
1: که خیلی مهمه، در دسترس همه قرار گرفته. درود بر این شهیدان.
0: دقیقا صحبت های سهیل رو از اصفهان اگر که بشه همکارانم بتونیم ما گوش کنیم. تشکر.
2: یه جوون ده 80 تماس گرفتم بگم این روزا خیلی خوشحالم و احساسی شوق دارم که میتونم به زودی ایران آزاد رو ببینم. الان یه انقلابی بزرگی توی ایران داره رخ میده. به خودم افتخار میکنم که میتونم نقشی توی این انقلاب داشته باشم. من دوستان شبات تا جایی که میتونیم شعار نویسی میکنیم و خیلی شبا موردی حمله بسیجی و لباس شخصی هایی هستیم که کاملا مسلح داخل ماشین به ما تیر اندازی میکنن، بی غیر شرط تیر اندازی میکنن و ما جوانا ارگوهای درستی برای مبارزه کردن داریم و شجاعانه می جنگی. چند تا از شهیدامون بوده که جوان بودن، دانش آموزا، دانشجوها، موتور این قیام شدن. الان خامنه ای فکر میکنه که میتونه ماخ ما رو مثلا به کار بگیره، اما ندای این خبران نیست. دیدید که چجوری جوانا با آتیش زدنی بنیرا و فلان و اینا چجوری جوابی شدادن. خب دیگه براتون بگم که من خودم به شخصه چند تا کوکتل همیشه آماده دارم برای حفاظت از خودمون، دوستامون و برای آتش زدن پایگاه های بسیج. ما جوانای نسل جدید هیچ سخنی با این آخوندا نداریم، هیچ سخنی. ما یه نسل شورشی هستیم و تن به حرف زور نمیدیم، همین، تن به نظام های دیکتاتوری نمیدیم. شاه و شیخ فرق نمی کنه، هر دوتاشون دیکتاتورن. هم شاه دانش آموزان رو میکشت و سرکوب میکرد، همین الان در انجه اونا و کودکا به چهاره دارن میکشن. خب الان خیلی از کانون های شورشی جوان ها هستن، خیلی، چون بدون سازماندهی نمیشه رژیم رو سرنگون کرد به هیچ عنوان. توصیه من به جوونا اینه که عضو کانونای شورشی بشن تا بتونن با قدرت و توانی بیشتری ما این قیام رو پیش ببریم. خب و همین، خیلی ممنون که این وقت رو به هم دادین. خدا نگهدارتون.
0: واقعا هزاران درود به شما سهیل. ما به تک تک شما خیلی خیلی افتخار میکنیم. فی‌الواقع من زبانم قاصر از این صحبتهایی که سهیل کرد، از فراخانی که به همه جوانها دادی، از این عزم جزم و مرزبندی که با شاه و شیخ کردی و از این که به هر قیمت باید با یک مقاومت سازمان یافته این نبرد رو به پیش برد. واقعا هزاران درود به تک تک شما و امکان نداره که ایران زمین با وجود شماها در اسارت شیخ یا شاه بمونه. درود بر تو هزاران بار. خب آقای محسن ابوطالبی از بلژیک با ما همراه هستید. سلام به شما، خواهش میکنم بفرمایید. فقط درخواست میکنم لطف کنین صحبت ها کوتاه، چون تعداد زیادی از دوستان روی خط هستن.
3: صدای من میرسه؟
0: بله صدای شما میرسه.
3: با سلام به شما و مهمان گرامی و بینندگان عزیز.
0: سلام به شما شهلای عزیز.
4: سلام عرض می‌کنم.
0: خوبین؟ خیلی ممنون که در برنامه شرکت کردید.
4: ما همچنین مهمان برنامه‌تون
0: هستیم. گوش می‌کنیم به صحبتاتون، بفرمایید.
4: من یا ایشون
0: هر کدوم مایلین.
4: پس من یه چند جمله به شما بگم در صرف جویی از وقت برنامه‌تون. یه زمانی بود که ما در برخورد با مردم ایندیا در کوی گذر، در میز کتاب، باید کلی صحبت میکردیم، توضیح میدادیم که ایران در بند آخوندها کجای این دنیا قرار گرفته. ولی خوشبختانه الان دنیا جور دیگه ای شده. صحنه سیاسی دنیا یه صحنه دیگه ایه. مردم خیلی بیدار شدن و میبینیم که صدای این شیش رزمنده ای که در زندان اعدام شدن از دیوار بلند سانسور زندان قزل حصار چطور مثل زلزله ای در رسانه ها منعکس شد. فکر میکنم که هیچ وقت تا به امروز نبوده که تا این حد به قضیه اعدام ها در مجامع بین المللی مخصوصا در رسانه ها بهش پرداخته شده باشه، به طوری که ما حتی انعکاس اون رو در رسانه های هندی، آفریقایی، ژاپنی هم می‌بینیم. خب میشه گفتش که این همدردی مردم دنیا خیلی بیشتر شده با ما. مردم اینجا بیشتر از هر زمانی متوجه شدن که چطور این ایران بحرانسار میتونه اقتصاد اینجا رو هم فلج کنه، به طوری که قیمت بنزین اینجا رفته بالا، هزینه های زندگی رفته بالا و اینکه خطر بنیادگرایی و برد موشک های رژیم همیشه یه تهدیدیه براشون که به اروپا هم میرسه. در واقع میشه گفت که تشت رسوایی این رژیم هرچه بیشتر از پیش از بام برافتاده و چهره واقعیش برای همه بیشتر از همیشه روشن شده. در نتیجه من فکر میکنم که همینطور که مردم ایران از اصلاحات گذر کردن، جامعه جهانی هم باید تکلیف خودش رو هرچه زودتر روشن کنه و جایگاه خودش رو پیدا کنه، به جای چونه‌زنی بر سر باز شدن تنگه هرمز یا سر میز مذاکره، جنگ و بمباران بهترین گزینه رو انتخاب بکنه که قطعا میرسه به این نقطه به زودی و اونم مشروعیت بخشیدن به مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت ملی و همچنین ارتش آزادی بخش که همیشه در میدان هست و در کف خیابون حاضر. ممنونم ازتون.
0: خواهش
4: بکنم.
0: یه تموم شما شهلا جان، شما گفتین که در گذشته باید خیلی کار توضیح میکردیم ولی الان شرایط عوض شده. همون
4: بله.
0: سالیانی که شما توضیحات بسیار میدادین و با مانع‌های زیادی مواجه بودین، همون تلاش ها الان منجر به این شرایط کنونی شده. درود بر شما. بفرمایین آقای ابوطالبی، شما رو بشنویم.
3: همونطور که در محاصره بحران های داخلی و خارجی قرار داره، در ضعیف‌ترین شکل ممکن خودش هستش و از جنبه های مختلف میشه اینو بررسی کرد که چه وضعیتی داره. بریم ما یه گذر کوتاهی میکنیم. الان به روزی افتاده که شبها تجمعهایی درست میکنه و اینجوری که خبرانش اومده حتی پول و افراد میده، وعده غذایی میده، نمیدونم ما احتاجشون رو برآورده میکنه، کوپن بنزین، یه همچی چیزایی میده برای این که آدم ها بیان توی میدون و توی صحنه براش باشن. برای چی؟ برای از ترس قیام و سرنگونی، چون اون کاملا میدونه که نیروی سرنگون کننده چی هست و کجا هست. دلم میخواد چند تا نکته رو که برجسته هست گذرا عبور کنم و برم که خیلی وقت شما رو نگیرم. یکی این که ما در اوج قیام و خیزش مردمی خیلی مسائل دیدیم و خیلی از طریق رسانه های زنجیری و فضای مجازی فیلم ها رو درست میکردن، صدا گذاری میکردن، صدای فیک درست میکردن، مردم قیام کننده ها رو فیلماشون رو میآوردن و صدا گذاری میکردن بر اساس اهداف خودشون برای بچه شاب و امثال، که یه دفعه الان ما میبینیم بعد از قیام گروه گروه شورشگران هستند که در زندان هستند و گروه گروه شورشگران هستند که در دفاع از قیام و در دفاع از آزادی و آزادی مردم و حاکمیت مردم و سرنگونی گروه گروه اعدام میشن و حبس میگیرن و همچنان در انتظار اعدام هستند. همین هفته قبل باز یک لیست بارندبالای چند نفره، 12 نفر رو اعلام کردن که در انتظار اعدام هستند. و ما اینجا میبینیم که اصلا خبری از اون فیلم های فیک، اون افرادی که در فیلم ها درست کرده بودن نیست. اینا شورشگرها هستن که اعدام میشن. و از طرف یه نکته دیگه که میخواستم اینجا اعلام کنم اینکه خانم رجوی در تمام مجامع بین الملل همیشه خواسته که لغو حکم اعدام رو بخوان از رژیم در قبال معاملاتی که انجام میدن، یعنی اینکه اینو جز شرایطشون بگذارن که شرطشون این باشه برای معامله یا برای هر گونه گفتگو با رژیم اعدام باید لغو بشه. این یک مسئله از گیرباز بوده این. و نکته مهم دیگه ای که باز میخواستم گذرا عبور کنم و برم که در حقیقت شرف و اصالت این مقاومت رو نشون میده، پرچمدار اون خانم رجوی بارها و بارها از 20 سال پیش گفته نه به جنگ خارجی، نه به مماشات، تحقیر از طریق مردم و مقاومت ایران. این را از 20 سال پیش این استراتژی رو داشتن و همچنان پافشاری میکنه و همین 2 هفته پیش هم در پارلمان اروپا گفت. و ما این خط اصولی و درست رو داریم به چشم میبینیم که تمام کارها رو کردن، مماشات رو کردن، جنگ رو کردن، بمباران رو کردن و و و تنگی و هرمز و غیره و زاره، هیچ کدوم به نتیجه نرسید. نهایتا این خط اصولی و درسته که داره خودش رو از دور نشون میده و نمایان میکنه. و این راجع به این سربداران هم همونطور که دوستان گفتن واقعیت اینه که خیلی از چشم ها و گوش ها رو باز کرد. خونه گران قدری داشتن همه این سربداران، خونشن گران قدری، ولی اینها یک پیامی رو رسوندن، تونستن برسونن. سال 60 چیزی نبود که پیام ها بیاد، دهه 60، ولی امروز این پیام ها رسیده و میاد. همه همینطور بودن، از اول همینطور بودن و همینطور هم خواهند بود. ممکنه صدا ها نرسه، ولی همینه و بر همین اصول پایدار و پایبنده. چیزی غیر از این نیست. این پیام شرف، پیام اصالت، پیام مقاومت، پیام آزادگیه. در تمام طول تاریخ این پیام وجود داشته و همیشه انسان‌های با شرف وجود داشتن که در مقابل ظلم و زور کوتاه نیامدن، قد خم نکردن، زانو نزدن و تا آخرش وایسادن. درود بر شما و درود بر بینندگان و سلام خاص به شورشگران، سلام خاص بر زندانیان و مقاومه در زندان. عرضی ندارم، تشکر که وقت به من دارم.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنون واقعا آقای ابوطالبی و همینطور از شما که واقعا نکات خیلی مهم رو تو صحبتاتون گفتین و حق دارین. همون سالیان هم که در 60 و 67 شاید زیاد به اصطلاح انعکاسات اینطوری نداشت، ولی تو جامعه یک جریان پیدا کرد که الان بسیاری از جوانان دنبال اینن که قضیه 67 چی بود، قضیه فروغ جاویدان چی بود. یعنی قطعا که آثار خودش رو به جا گذاشته که الان ما شاهد این نسل‌های جوان شورشگر هستیم. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. موفق باشید. خدا نگهدار.

0: من از فرصت استفاده کنم یک سوال دیگه از شما بپرسم، و اونم این که در این شرایطی که الان هم خودتون اشاره کردین، هم دوستانی که در ارتباط بودیم باشون بهش اشاره کردن و هم دوستان عزیزمون از داخل کشور که پیامشون رو دادن، به هر حال الان نقش مردم و نیروهای مقاومت تو تغییر وضعیت کنونی به چه صورته؟
1: ببینین، دو نگاه به تحولات و شرایط هست. یک نگاه به بیرون حرکت با اونچه که الان جریان داره، خلاصه ببینیم چی میشه، بشینیم تحلیل کنیم،
0: منتظر باشیم.
1: اینم همراه خودش هیجان داره، ناامیدی داره، انتظار، پاسیویسم و خلاصه تکرار این جمله که ببینیم چی میشه. یه نگاه دومی هم هست که ما بپرسیم مسئولیت من و ما چی هست، چه کار باید بکنیم، چه سمتی ما باید به این تحولات بدیم، چه مسیری باز کنیم و خلاصه این کلید رو در کدوم قفل بچرخونیم. این نگاه و این مسئولیت پذیری در واقع زیر ساخت مبارزه ماست. فعالیت ها، پروژه ها، همه و همه، همین صحبت هایی که الان هر کدوم زنگ میزنن میگن دلیل چنین نگاهی به مسئولیت و چنین اراده برای تغییره. همین حالا درباره سرودخانی شش مجاهد زیر حکم اعدام گفتیم. در مکتب و اعتقاد مجاهدین به انتظار معجزه نشستن یافت نمیشه. هر کسی به قول خواهر مریم باید خودش منشأ تغییر باشه. و به قول مجاهدین هر فرد خودش فرمانده سرنگونی در میدان رزم با این رژیمه. تغییر به عهده ماست، در دست ماست. اگر خوب این مسئله رو درک کنیم و ایمان به این داشته باشیم، اون معادلهی که شما گفتین تغییر پیدا میکنه. به قول اریک فروم باید مسئولیت تغییر رو پذیرفت. تغییر یعنی گفتن این جمله که از این به بعد این من هستم که انتخاب میکنم، در مقابل این جمله که من همینم که هستم یا تقدیر من همینه. مسئول اول مجاهدین خواهر مجاهد زهرا مریخی جمله همیشگی و راهگشا داره که شما هم حتما زیاد شنیدین، که یا راهی باید یافت یا راهی باید ساخت. اون چیزی هم که مجاهدین و این مقاومت رو نو نگه داشته همینه. یه مثال بروز که توضیح دادم همین پدیده کانونهای شورشیه. مجاهدین در دل اختناق بیرحمی این رژیم با یه کار عظیم و پررنج چنین نیروی رو ساختن و غیر ممکن رو ممکن کردن. این همون فاکتور جدید در معادله ایرانه. این روزها رو نبینین که همه انقلابی شدن، همه آزادی خواه شدن، سرنگونی رژیم برده زبون همه است. آسیلیس قوقا میکرد. اینکه دست بالا رو این رژیم داره، اینکه مردم دنبال انقلاب نیستن، اینکه نیروی مبارزه یافت نمیشه.
0: مثلا انقلاب و آرمانگرایی دموده شده،
1: اینکه خونها و تلاشهای مجاهدین خلاصه پشت در بسته است. در چنین شرایطی مجاهدین به ساختن کانون شورشی دست زدن. همچنان که بردم مسعود گفتن، 12 سال رنج و تلاش برای کشف و ساختن انسانهایی که مشتاق مبارزه با این رژیم پلید هستند، مشتاق شناختن جنبش سراسری و پیوستن به اون هستند. رازی است در این کار که به نظر من بازگشایی و بازخوانی اون همون شجاعت از نو آغاز کردنه. وقتی همه از نابود شدن و پایان صحبت میکنند، وقتی ناامیدی و ترس غلبه میکنه و در عمق ضمایر دشمن به نظر خیلی غالب و قدرتمند میاد، مجاهدین در این شرایط آغازگر و تأسیس کننده هستند. 1-2-3 هزار اشرف میسازیم یه شعار نبود، سرآغاز خلق نهاد شورشگری به اسم کانون شورشی بود. آزمایش راه و استراتژی مجاهدین بود و آزمایش جامعه ایران. آیا در هجوم خمینی و این حاکمان جنایتکار، این خاک و این میهن سترون یا زنده رویان؟ کانون شورشی ساخته شد و بعد سیر تکامل کانون ها بود که به هم وصل شدن، یگان شدن، فعالیت ها و عملیاتشون ارتقا دادن، سلاح ساختن، سلاح به دست آوردن، از این مهمتر پروسه مجاهد شدن رو طی کردن، زندان و شکنجه رو به جون خریدن، زیر حکم اعدام قرار گرفتن و استوار موندن. هدف رهبر مقاومت در هر شرایط سخت و سختری تداوم مبارزه بوده و هست. هدف به حرکت در آوردن یک نسل و چند نسل هست که به نظر من و به نظر همه ما در آن پیروز شده. و سوال اینه که چرا میتونه اینطور باشه؟ میپرسن چطور میتونه خب همیشه آغاز کننده باشه نو به نو؟ چون از قیمت دادن نمیحراسه، آماده است برای فداکاری. به قول دکتر مصدق، فقط وطن و مردمش رو در برابر چشمانش داره و بس. جواب سوال شما در یک کلام اینه که ما خودمون تغییر دهنده هستیم. دست دیگه نمیتونه سرنوشت این مردم و این مقاومت رو بنویسه. این تعادل نابرابر و این معادله رو ما حل میکنیم، چون این سرنوشت با خون سرخ بهترین فرزندان مردم ایران نوشته شده و چیزی جز پیروزی محتوم نیست.
0: بله، تشکر میکنم از نکاتی که گفتین فروغ عزیز. اجازه بدین گوش کنیم به صحبت‌های فرزاد از ایلام برامون فرستادن.
2: به نظرم بحث خیلی تاثیرگذاریه، چرا که بازو سیاسی مقاومت مردمه. مردم همیشه حمایت کردن از مقاومت، خصوصا فعالیت خواهر مریم در کنگره و پارلمان اروپا نشان دهنده قدرت مقاومت در عرصه بین المللی. یه نکته رو خواستم اضافه کنم در مورد فعالیت کانونای شورشی، بخصوص در کردستان. همیشه من یاد میکنم از دلاوری های حجت زمانی، پروان، خزعل، که باید گفت قهرمان ملی هستن. داستان حجت زمانی فراتر از داستان شاهنامه است، چون حجت زمانی یک واقعیت، کسی که به حکم اعدام خودش اعتراضی نکرد. وقتی بهش گفتن اعتراض کن، گفت من رژیم رو به رسمیت نمیشناسم، اعتراض من یعنی رسمیت دادن به این رژیم. یعنی تو دهنی که حجت به این رژیم زد فراتر از داستانهای شاهنام و ایناست. تشکر از برنامه خوبتان، خدا نگهدار.
0: هزاران درود به شما فرزاد. واقعا حجت ها بودن فرزاد که راه بقیه رو باز کردن، از جمله خودتو رو، از ایلام. و فداکاری و عزم جزم و مرزبندی اونها بود که باعث شد سالها بعد جوانان دلیر دیگری در خطه ایلام، خطه مجاهد پرور ایلام، همین راه رو ادامه بدن. سپاسگزارم از اینکه به رغم شرایط سخت و محدودیت‌های زیادی که می‌دونم وجود داره با برنامه ارتباط برقرار کردی. درود بر تو. رعنا رحمانفرد، خانم رعنا رحمانفرد از انگلستان روی خط هستین. رعنا عزیز سلام می‌کنم به شما، بفرمایید. صداتون رو نداریم رعنا.
3: اینجوری صدا بهتر هست؟ بخشید میکنم.
0: بله خوب شد. فقط اتاق فرمان خواهش میکنم یک کمی بلند کنن صدای رنا رو. بفرمایید رنا.
3: بله، با سلام و درود به شما و مهمان گرامی شما. اول از همه من درود میفرستم به اون، به شهیدای راه آزادی و به طور خاص به اون 6 شهید قهرمان که من فکر کنم مثل خیلی از هموطنان دیگه من این کلیپ رو تقریبا هر روز تماشا میکنم و نمیدونم مثلا چجوری احساساتم راجع به این باید بیان کنم، ولی این نشون میده که همون پیام، به نظر من نشون میده که پیام سبا هفت برادران که فروغ اول برنامه بهشون اشاره کرد که ما تا آخرش میستیم، تا آخرش ایستاده ایم، این پیامشون به شکل‌های مختلف این روزا دیده میشه و شنیده میشه. و به نظر من یه کلمه هست که توی این برنامه من خیلی شنیدم و اینم افتخار هست. هم این شهدا میگن که ما افتخار میکنیم به این راهی رو که انتخاب کردیم، در واقع راه مبارزه کنار مجاهدین و کنار مردم ایران. و همچنان منم خودم افتخار میکنم به این که یک به هر حال قسمت کوچیکی هوادار این مقاومت هستم و این و به نظر من نه تنها مسئولیت منه که صدای جوانای ایران باشم، بلکه یک افتخاره برای من. و اگر اجازه بدین اشاره کنم به صحبت، یعنی پیام هموطنمون سهیل که چند لحظه پیش پخش کردین، این پیامو که شنیدم هم لبخند رو چهرم اومد، هم اشک تو چشام اومد، که گفت ما هر روز یه چند تا کوکتیل آماده کنار دستمون هست. و این نشون میده که جوانای ایران واقعا آماده جنگن، این انتخابو کردن، با این حرفاشون گفتن حاضر حاضر حاضر، و این مسئولیت ما هست و همونطور که گفتن این افتخار ما هست که صدای اونها در خارج از کشور باشیم با فعالیت‌های مختلف خودمون و مبارزاتمون.
0: درود بر شما رعنای عزیز، میدونم که همیشه چقدر خودت فعال هستی در مقاومت. ما هم به تو افتخار میکنیم و به تک تک شما جوانان عزیزی که صدای اونها هستید در خارج کشور. امیدوارم که در تلاشات موفق باشی. خیلی ممنون که شرکت کردی در برنامه. امیدوارم به زودی از نزدیک هم ببینیم ات زمنا. خدا
3: نگهدار.
0: خدا حافظ. نگهدار
3: شما. خدا حافظ.
0: خب فروغ عزیز، ما خب فعالیت های زیادی رو از در رابطه با نب اعدام به اصطلاح کارزارهای علیه اعدام داشتیم و در رأس همه اونها هم همیشه خواهر مریم بودن. الان اشاره کردن به برنامه پارلمان اروپا دوستان که باز هم یکی از خواسته های جدیشون این بود که هم در واقع مانع از اجرای احکام اعدامی که برای زندانیان سیاسی دیگر هست باشه و همین که در هر گونه توافقی با رژیم بحث آزادی زندانیان سیاسی گنجوده بشه. میخواستم یه مقدار اگه بشه در این رابطه بهمون بگی که چه بازتابی داشته این فعالیت ها، چه تأثیراتی داشته.
1: واقعیت خوبی که از همینجا درود بفرستم به خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، و واقعا خسته نباشید بگم به خاطر این تلاش خستگی ناپذیر، این بیتابی همیشگی برای نجات جان تک به تک این زندانیان، این روز و شب نداشتن برای رسوندن صدای این زندانیان و عزیزان، و قاطعیت در برابر سکوت و خاموشی و نابینایی دولت‌ها در مقابل این ظلمی که روزانه در حال انجامه. آمریکا هشدار میدن در مقابل رژیم خون‌آشامی که هر روز جوانی رو حلق‌آویز و اعدام میکنه، این جهان نباید خاموش باشه، نباید سکوت کنه. در حقیقت اون خون دل مادران و اشک و زجه پدران و خواهران و برادران این که زندان به زندان به دنبال پیکرهای فرزندانشون هستن در همه جا فریاد میکنه. اخیراً در دوم اردیبهشت در پارلمان اروپا با نشان دادن عکسای این سربه‌داران یا زندانیانی که در زیر حکم اعدام هستن، خطاب به دولت‌های اروپایی تاکید کردن سکوت رهبران اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو غیر قابل توجیه، و گفتند من اومدم که به سکوت در برابر این اعدام ها اعتراض کنم. در 19 آذر سال گذشته باز در همین پارلمان اروپا به احکام ناعادلانه اعدام که رژیم برای 18 نفر به اتهام عضویت در مجاهدین صادر کرده بود پرداختن، عکسای اونا رو نشون دادن و خواستار اقدام فوری شدن. البته این روندی که در تمام این 4 دهه ادامه داشته، از دادخواهی قتل عام شدگان تا زندانیان سیاسی، از فراخوان به کارزار نب اعدام تا حمایت از کارزار سه‌شنبه های نب اعدام که الان فکر کنم در 56مین هفته خودش و 3مین سال این کارزار هست، از این کشور به اون کشور، در پارلمان ها، در گرد همایی ها، همه جا هشدار دادن و خواستن که کشورها روابط با رژیم آخوندی رو به توقف اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان مشروط کنن، همینطور که الان آقای ابو طالبی گفتن. و این روزها هشدار دادن که زندانیان سیاسی با تهدید کشتار مواجهن و توقف اعدام ها باید به عنوان خواست تمام مردم ایران در هر توافق بین المللی گنجانده بشه. بعد از این هم ما شاهد موضع‌گیری اتحادیه اروپا یا کشور فرانسه درباره اعدام‌های روزافزون در ایران بودیم که البته این باید شامل همه دولت‌ها بشه و ادامه پیدا کنه. و چرا خواهر مریم بر این موضع‌گیری و عدم سکوت تاکید دارن؟ چون به طور واقعی تا وقتی نقض حقوق بشر رژیم در داخل ایران مهار و متوقف نشه نمیتونن جلوی تروریسم و جنگ افروزی رژیم رو بگیرن. امنیت و ثبات برای منطقه و جهان در گروه سرنگونی این رژیم و آزادی و دموکراسی برای مردم ایرانه ولا غیر. در همین کنفرانس انگلیس که چند روز پیش بود، بارونس ورما عضو مجلس اعیان انگلستان در رابطه با هشدار خانم رجوی به جامعه بین‌المللی نکات خوبی گفتن، اینجا دارم. گفتن که جوانان و سالمندان همگی به وحشیانه ترین شکل ممکن اعدام میشن. ما نمیتونیم چشم و گوشمون رو بر این واقعیت ببندیم. پوشش خبری این وقایع بسیار ناچیز بوده و سهم صفحه نمایش تلویزیون ها اندک بوده. گفت من فقط شگفت زده هستم که به واقع چه اتفاقی باید بیفته تا ما بتونیم بگیم این جنایات مشابه همون جنایاتی که جنگ جهانی دوم رو به اون حادثه هولناک قرن بیستم تبدیل کرد. چه باید بکنیم و چه باید بگیم تا سیاستمداران بیدار بشن و این موضوع رو کاملا جدی بگیرن؟ بنابراین همینطور که شما پرسیدین خانم بهبودی، این قاطعیت و تلاش خواهر مریم بازتاب داره، بازتاب داشته، چون کسی هست که صدای زندانیان زیر اعدامه، صدای مردمی که این رژیم اونا رو به گروگان گرفته، ارتباطاتشون رو قطع کرده، هر ممنوعیتی رو به اونها تحمیل میکنه که فلجشون کنه. همه آکسیون‌ها و اعتراض‌ها در کشورهای مختلف در راستای بردن همین پیام در سطح اجتماعی در کشورهای مختلفه. الان رعنا صحبت کرد. رعنای عزیز، درود میفرستم به همه هواداران این مقاومت که آرامش رو بر خودشون حرام کردن و هر روز در گرما و سرما پیشتاز رسوندن صدای مردم ایران هستند. و درود میفرستم به مجاهدین اشرف که با آکسیون‌های با شکوه به گرامی داشت هر شهید میپردازند و به جای خانواده ها، مادران و پدران داغداری که الان محرومن حتی از تشییع پیکر فرزندانشون، قدر این شورشگران سرفراز رو به جا میارن. من وقتی مراسم با شکوه مجاهدین در اشرف و در تجلیل این سربداران میبینم، بیاد صحنه افتادم که آقای کسروی در کتاب مشروطه به اون پرداخته و میگه وقتی اولین دسته از مجاهدین و رزمندگان به شهادت رسیدن و فضای غم و یأس حاکم بود، ستارخان گفت با مجللترین تزیینات هر چی در امکان دارین به گرامی داشت اونها بپردازین. تابوت‌ها رو به پرچم ایران مزین کردند. با گل و مشعل رزمندگان شهید رو مشایعت می‌کردند و گلباران می‌کردند. خود این صحنه رزم بود. دشمن می‌خواست یأس و ناامیدی رو غالب کنه و این تشییع با شکوه به همه روحیه داد و فراخوانی بود به ادامه قیام. اما اون چه که خواهر مریم می‌کنن قبل از هر چیز به نظر من تأثیرش رو خود زندانیان سیاسی و زندانیان زیر اعدامه، چون ارزش اون رو میفهمن و اون رو قدر میشناسن. اجازه بدین اگه وقت دارین قسمتی از نامه مجاهد شهید محمد تقوی رو در همین رابطه به خواهر مریم بخونم که خودش این داستان و این پیوند ناگسستنی رو بیان میکنه. میگه چند روز پیش تصویری مرتبط با ویدیو کنفرانسی از شما را دیده بودم که در آن تصویر ما ششتن را در دست داشتید. نکته نگران کننده چهره مغموم شما در آن تصویر است. گمان نکنم که هیچ تلاشی برای برطرف کردن نگرانیتان سودمند باشد، اما اگر بخواهم گل احساس را در اوج شاداویش با دست تواضع خالصانه تقدیم کنم، باید عرض کنم که رستگاری بزرگی است آن و پروردگارم امید که دریغ نکند از من. آخرین گام‌های زندگیم را در اوج تعهد برای رهایی مردم ستم دیده با یاد و خاطر مهر شما و برادر پیمودن، در آمادگی بیمانند انقلابی به سوی رفیق اعلی سربدار شدن و اینگونه حاضر حاضر و حاضر بودن خود را جانانه پاسخ گفتن، هیچگاه در زندگی به این اندازه خرسند نبودم. تصور روز جشن بزرگ رهایی مردم ایران که بسیار بسیار نزدیک است، هر آن احساسی که با مرگ نسبت دارد را پس میراند. سرشاریم ز صفای وجودتان، سپاسگزار شما و برادر بابت راهی که آمدیم. برای همه چیز سپاسگزارم. خوشا به قلبی که به شمایان عشق ببرزد، خوشا به چشمی که روشن شود ز دیدن جمالتان، و خوشا به جانی که زیادتان نکاهد و بسوزد در فراق. سرباز کوچک میهن و رزمنده آزادی سید محمد تقوی، 6 دی ماه 1403.
0: هزاران درود واقعا بر همه این شهدات.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: پیامی و صحبت هایی داریم از شاهین از رشت امروز. فروغ عزیز، از اقصانقات ایران، از ایلام و از سنندج و از رامسر و اصفهان و و حالا از رشت.
1: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجع به قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارایی ما کانون های شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم. تقریبا جدا از اونم، من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، که من بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخونده از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن. پیام برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم. خودش به شخصه میتونم بگم که خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت رو تو همون یه پیام زده بوده. از همینجا هم یه سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانون شوشی حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت ایران دیگه جایی نداره، اصلا جایی نداشته، هیچ وقت نداشته، نداره، و مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنن، کسی ازشون تو سنه نیست، نمیشه جرأت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی و کنک بانبال کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قرار سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خانم مریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممون هم همینه، برای همینم می جنگیم و منم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی می جنگم و همیشه هم توی صحنه حاضرم. مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده. دیگه ارزی ندارم. با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
0: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمعی جهات.
2: همه حرف رو
0: در همین پیام کوتاه گفتید و واقعاً با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما، میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بحث شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید. نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
2: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شروع احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام عذاب هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان گردن فراز که با اون صلابت به استواری در میان جلادان و دشکمان آن سرود آزادی را سر دادند، دو جبهه را در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونجور که سردار کبیر موسی خیابانی گفت، او ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید، ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید. مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانون های شورشی میبینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سهران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست و اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی میکردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقمسازی های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران و جنگ بشر دوستانه و بعضی مزخرفات هستند. پیام کانون‌های شورشی باطل و سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی؟ شعار کس نخواهد پشتمنی که آقای مسعود رجبی اعلام کردن اینجا خودشو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسانه آزادبر که امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسانه آزادبر از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم، ما نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانون‌های شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا میخوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانون‌های شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جانبرکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستند. همونجوری که مصدق گفت ای کاش من یک بابای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودکان بیستم، ما باید اینها رو حمایت بکنیم. ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینها باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مثلا ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایران. هر کس که مرز نشاف و نشیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
0: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومده.
0: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
2: عرض میکنم خدمت مجری برنامه، آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهند و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق به پا خواستن. این موضوع برای همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صف خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن. اما قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان. مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجبی. درود بر شما، خدا نگهدار.
0: درود به شما آناهیتای عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من، فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به مواضع این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
0: این عزم جذب و ارادهشون در انتخابهاشون.
4: بله واقعا
0: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمد علی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون آرفروز. عرض به حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونش رو بگیره، ولی خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زبانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کارم داره میکنه. هر وقتم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشه و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود. یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده. برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشاءالله نکرده های تا امروز هم رو جبران بکنم، ولی از این طریق هم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
0: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی، خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم، در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش، و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت، این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین، عمر رو که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه. و من مطمئنم که همینطور که شما گفتین، همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان، که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد، و به قول خواهر مریم میتوانیم و باید، و شما هم همچنین. و ممنون از همه نکاتی که گفتین.
0: بله، و تماس بعدیمون پیامی است که شراره

0: پیامی و صحبت هایی داریم از شاهین از رشت امروز فروغ عزیز، از اقصانقات ایران،
1: بله واقعا
0: از ایلام
1: خیلی
0: و از
1: زیباست.
0: سنندج و از رامسر و اصفهان و حالا از رشت.
2: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجع به قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارایی ما کانون های شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم تقریبا. جدا از اونم من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، که من بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخوندها از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن. پیام برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم، خودش به شخصه میتونم بگم که خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت رو تو همون یه پیام زده بودم. از همینجا هم یه سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانون شوشی حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت تورون دیگه جایی نداره، اصلا جایی نداشته، هیچ وقت نداشته، نداره، مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنن، کسی ازشون تو سنه نیست، نیشه جرعت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی و کمک با این کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قرار سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خانم مریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممون هم همینه، برای همینم می جنگیم و منم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی می جنگم و همیشه هم توی صحنه حاضر حاضرم، مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده. دیگه ارزی ندارم. با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
0: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمیع جهات.
1: همه حرف و زد،
0: همه حرف رو در همین پیام کوتاه گفتید و واقعا با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بحث شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید. نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
1: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شروع احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام عذاب هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان گردن فراز که با اون صلابت به استواری در میان جلادان و دشکمان آن سرود آزادی را سر دادند، دو جبهه را در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونجور که سردار کبیر موسی خیابانی گفت، او ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید، ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید. مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانون های شورشی میبینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سهران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست و اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی میکردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقمسازی های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران و جنگ بشردوستانه و بعضی مزخرفات هستند. پیام کانون های شورشی باطل و سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی؟ شعار کس نخواهد پشت منی که آقای مسعود رجبی اعلام کردن اینجا خودشو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسانه آزادبر که امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسانه آزادبر از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم، ما نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانونهای شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا میخوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانونهای شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جانبرکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستند. همونجوری که مصدق گفت ای کاش من یک بابای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودکان بیستم، ما باید اینها رو حمایت بکنیم. ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینها باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مثلا ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایران. هر کس که مرز نشاف و نشیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
0: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومده.
0: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
1: عرض میکنم خدمت مجری برنامه، آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهند و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق به پا خواستن. این موضوع برای همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صفحه خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن. اما قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان. مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجبی. درود بر شما، خدا نگهدار.
0: درود به شما آناهیتای عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من، فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به مواضع این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
0: این عزم جذب و ارادهشون در انتخابهاشون.
4: بله واقعا
0: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمد علی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون آرفروز. عرض به حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونیش رو بگیره، ولی خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زبانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کارم داریم میکنه هر وقتم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشه و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود، یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده. برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشاءالله نکرده های تا امروز هم رو جبران بکنم، ولی از این طریق هم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
0: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی، خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم، در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش، و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت، این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین، عمر رو که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه. و من مطمئنم که همینطور که شما گفتین همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان، که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد و به قول خواهر مریم میتوانیم و باید، و شما هم همچنین. و ممنون از همه نکاتی که گفتین.
0: بله، و تماس بعدیمون پیامی است که شراره است.
6: سنگینی بابت این خیانت خمینی میدن. کسی که تاریخ واقعی ایران رو مطالعه کرده باشه میدونه که این آخوندهای بی سواد و مرتجع با کشت و کشتار وسیعی که راه انداختن، تعداد بسیاری از جوانان پاک و تحصیل کرده مجاهدین رو به شهادت رسوندن و این انقلاب رو از دست صاحبان اصلی اون گرفتن، دزدیدند و به زور تا به امروز حکومت کردند. در واقع باید گفت که مردم ایران قربانی دو دیکتاتوری هستند، یکی تاج به سر داشت و دیگری عمامه. اما واقعیت چیزی نیست جز این که این دوتا با هم هیچ فرقی ندارند، یکی ساواک داشت و دیگری وزارت اطلاعات داره. اون حزب رستاخیز داشت که آخوندها می گفتند حزب فقط حزب الله. شاه مخالفینش رو می کشت و سر به نیست می کرد و این حکومت کثیف آخوندی هر روز و هر لحظه این کار رو انجام می ده. اعدام های روزانه جوان های این آب و خاک رو داریم می بینیم، اما مطمئن هستیم که این بار دیگه انقلاب ایران قابل سرقت نیست، چون یه مقاومت پرشور، پرقدرت و سازمان یافته داریم با کانونهای شورشی فداکار که پاسخ این دیکتاتور هستند. از آن ماست این پیروزی و از آن ماست فردا. ممنون از وقتی که به من دادید. خدا نگهدارتون.
0: ممنون از شما شراره عزیز که این پیام رو برای برنامه ما دادی. درود به شما و واقعا مطمئنن هر کس که صحبت‌های شما رو بشنوه همین عزم جذب رو خواهد داشت و همچون که خودت هم امروز شنیدی تنها نیستی، در سراسر ایران همه جوانان و همه کانون‌های شورشی به قول فروغ عزیز یک صدا هستید و با یک پیام دارید به جلو حرکت می‌کنید.
4: واقعا همینجوری منم درود می‌فرستم بر شراره که چه مقایسه جالبی کرد بین این دیکتاتوری مذهبی و رژیم شاه و خوب پیوند اینا رو گفت. همونطور که گفتی در واقع اونها رژیم شاه آموزگار این رژیم بود در شکنجه و اعدام و اختناق و اینها به طرز وحشیانه تری اون رو ادامه دادن. مهم اینه که مردم ایران به خوبی فهمیدن که چی میخوان و دنبال اون هستن و برای اون هر بهایی رو میپردازن.
0: تشکر. از اتریش آقای مهران مؤمنی با ما همراه هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
7: سلام عرض میکنم خدمت شما. صدا میاد؟
0: بله صداتون میاد، بفرمایید.
7: بله سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت خانم بروق.
4: سلام عرض
7: میکنم مجاهدین و به ویژه اشرفی ها و کانون‌های شوشی در سراسر ایران. امروز این ساعته که الان پای برنامه بودم واقعا واسم جالب بود. تمام حرف ها به خصوص این شش تا قهرمانمون که حرفاشون، فیلماشون، صحبتاشون تکرار شد و خواهر فروغ بخششو بسیار زیبا خوندن، اصلا حس میکنم که بار اول بود برای من. با اینکه چندین بار هر کدوم رو گوش کردم، خوندم و چیز کردم، یعنی واقعا چقدر زیبا، عمیق و فوق‌العاده بودن این افراد. فوق‌العاده چجوریه که بهترین ها، نابغه ها و اداکارترین ها و جنگنده ترین ها همه توی دستگاه سازمان مجاهدین خلق ایران پیدا میشن، به اینجا میپیوندن و رشد میکنن و هرچه در واقع صیقل میخورن و به یک کیفیت بی‌بدیل تبدیل میشن. این واقعا افتخار بزرگیه که من سالها در کنار مقاومت بودم و اینو دیدم که واقعا خون مجاهد بن‌بست شکنه، یعنی مجاهد با کشته شدن از بین نمیگه که هیچ، واقعا تکثیر پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و این خونهای پاک واقعا بسیم حیرت انگیزه. این همیشه قبلا گفته بودم ولی الان توی همین ایام هفته دوباره میبینم که چقدر همین دیشبر فقط چه تحولی ایجاد کردن، چه از داخل خود ما بگیر، تحولات که روی اثرات که رو خود من و امثال ما گذاشته و به خصوص در سطح جهانی که همه رو اونقدر حیرت زده کرد، از یک طرف شجاعتشون و از یک طرف ایستادگیشون، مقاومتشون و فهم و شعورشون، مجموعه اینها جهانی رو به حیرت واداشت که برایشون ایستادن و دست زدن و برایشون تکرار کردن و در واقع همونجور که شما گفتیم ترند شد برای چندین روز علی‌رغم سانسور وحشتناکی که از علیه مجاهدین و این مقاومت هست. واقعا درود میفرستم به همه این خونهای پاک و همه خواهران و برادرانی که از داخل تماس گرفتن. باستم واقعا خیلی جالب بود که تمام مجاهدین که در داخل، چه این جوانهایی که در داخل و به تازگی بس شدن و مجاهد شدن و که قدیمی‌ترین مجاهدین نسل اول، یعنی واقعا همشون توی یک سری از خصوصیات ها مشترکن و اون بدهکار بودن، اهل جنگ بودن برای توده های مردم، بدون توقع و چشم داشت و آگاه بودن و صادق بودن و صداقت داشتن و پاک بودن. واقعا این خصوصیتی که توی هر مجاهدی، چه کانون شورشی و ما چه خواهر و برادر جدیدمون که از اولین نسل واقعا دیده میشه و چشمگیره و اینه که این راه ادامه پیدا میکنه و قطعا منجر به سرنگونی میشه، چرا که مردم وقتی مجاهدین رو میبینن، میبینن که مال خودشون، یعنی برای اونها اساسا مجاهدین وجود داره. اگر جنگ برای رسیدن به عدالت برای همه مردم نبود، یعنی اگر این شرایط فراهم بود که اصلا دردی نداشت که کسی بیاد مجاهد بشه که بخواد بجنگه، چون این حق و حقوق به یغما رفته، یه نیروی اومده میگه آقا جون ما هیچی واسه خودمون نمیخوایم، همه چیزمون رو میذاریم که این طبقات محروم رو نجات به حقشون برسن، قدرت رو بهشون تحویل بدیم. خب اینو که ملت میبینن، این صداقت و این درستی و این خطوط رم رو که میبینن و این فداکاری هایی که در صحنه قهرمان های مجاهد توی سمت سر کشور دارن انجام میدن، وقتی به چشم میبینن و طرف مقابل وحشیگری و جنایات بچه شاه و مزدوران کثیفش رو که فقط میخوان دنبال انحصار قدرت برای خودشون هستن، خب همه چشم دارن، گوش دارن، میشنون و مقایسه میکنن. درست به همین دلیلی که این راه اینقدر باز شده و گسترده شده و در اعماق وجود همه مردم ایران رشد کرده و به خاطر همین من ایمان دارم که سرنگونی به جنگی به دست همین قهرمانان کانونهای شورشی و پیوستن همون جوانهای شورشگر که در واقع اعضای ارتش آزادی بخش ملی ایران هستند، این سرنگونی محقق خواهد شد انشاءالله.
4: سلام میکنم مجدد برادر مهران و درود میفرستم به شما که خودتون همیشه فعال، پرشور، رزمنده، یک اشرف نشان رزمنده در همه صحنه‌ها هستین و پشتیبان این کانون‌های شورشی و این مسیر طولانی رو تا اینجا طی کردین و باز هم با امید به پیروزی همچنان ادامه میدین. درود بر شما.
0: تشکر میکنیم از آقای مؤمنی از اتریش. پیامی هم از کرج دریافت کردیم، اکرم عزیز از کرج که با هم گوش میکنیم.
8: با عرض سلام، من اکرم هستم از کرج. جمهوری اسلامی یه حکومت نالایق، فاسد، کثیف، مرتجع، آدمکش، خونخوار و فریبکار هست. خمینی ملعون و اصولگرایان و اصلاح طلبان و همچنین خامنه ای جلاد با خون مردم ایران زندگی می کنند. از سال پیش است که مجاهدین از خمینی و رژیم دجالش اعلام براءت کردند. هرچند مجاهدین در به ثمر رسوندن انقلاب یکی از پایه‌های اون بودند، ولی آخوندها با فریب و مماشات با دول غربی و شرقی انقلاب رو از دست انقلابیون واقعی اون ربودند و اون آرمان‌ها رو به سرقت بردند. ولی اون آرمان‌ها رو بر اساس منافع شخصی و مافیای دینی اقدام کردند، پروپاگاندا علیه مجاهدین کردن، در حالی که اینطور نبود و مجاهدین پی به خباثت خمینی و حزب جمهوری اسلامی برده بودند. حالا هم که بخوان که نخوان، مجاهدین پیشرو انقلابن. در آینده نه چندان دور مریم مثل تابان که به راستی مثل ستاره‌ای در آسمان ابری ایران می‌درخشد رو ما به زودی به ایران میاریمش و در فردای پیروزی ایران بی صبرانه ما منتظر در آغوش کشیدن مریم رهایی و سایر مبارزان و مجاهدان آزادی خواهیم بود. آری، به گفته خواهر مریم میتوان و باید رژیم ملاها رو سرنگون کرد و من از همینجا به عنوان یک عضو کوچک از کانون شورشی میگم مریم مهر تابان میاریمت به ایران، پیام به جان جانان، مریم مهر تابان استادیم تا پایان، حاضر حاضر حاضر.
0: درود درود بر اکرم قهرمان از کرج و این تجدید پیمان شما. درود درود هزاران درود.
4: بله واقعا ما هم حاضر میگیم با اکرم عزیز.
0: بله، ضمناً عضو کوچک هم نیستین شما.

0: شش مجاهد سربدار، فرمانده وحید بنی عامریان و پویای قبادی، بابک علیپور، محمد تقوی، احمد دانشورکار، اکبر دانشورکار و برادر مجاهد منتظر. خب فکر کنم بیشتر حرفا زده شد، من خیلی وقت برنامه رو نمیگیرم، ولی فقط میخواستم بگم سر موضع ایستادن این مجاهدین و وصیت‌نامه هاشون و تجدید عهدهاشون برای خود من به شخصه و شاید خیلی دیگه از هموطنان این پیام رو داشت که هرچه که ارتجاع مذهبی حاکم و عوان انصار استعماری اون توی این بیش از 40 اندی سال در واقع نقشه کشیده بودن که این ایدئولوژی در واقع توحیدی و این اسلام انقلابی رو بتونن یا کمرنگ کنن یا از بین ببرن، همون چیزی که شاه ملعون بهش میگفت مارکسیسم اسلامی، همون چیزی که آخوندهای درباری ازش میترسیدن و توی حالا مثلا به اصطلاح آستان قدس اونجا با شاه برنامه میذاشتن که هر دو با همدیگه متفق القول میگفتن این تهدید اصلی، چیزی که خودشون بهش میگفتن مارکسیسم اسلامی، این چیزی بود که ازش میترسیدن و فکر کردن بعد از انقلاب هم میشه نابودش کرد، ولی خود منتظری جوابشون رو داد، گفت این یک سنخ، یک ایده است و با کشتن از بین نمیره. موسی خیابانی سردار خلق گفت این پرچم اگه از دست ما بیفته کس دیگر این رو برخواهد داشت. وقتی که فرمانده وحید توی تجدید عهدش گفت من هم پیرو راه حسین هستم، منو یاد شهید خلق خسرو گل سرخی انداخت که اونم گفت که در واقع مولای و حضرت علی هستش، امام حسین هست، با اینکه یک مارکسیست لنینیسته. پس این خط، این ایدئولوژی و این ایده، اون چیزی که ارتجاع و استعمار سعی دارن اون رو از ضمیر مردم ایران پاک بکنن، جلوی پیروزیش رو بگیرن، این باقی میمونه و نهایت پیروز میشه و این دنیای نوینی رو روزی بنا خواهد کرد. و این تلاش ها فقط روی برنده تر شدن این شمشیر تاثیر میذاره، فقط اون رو برانتر میکنه و روزی ما شاید دنیای دیگری خواهیم بود. من بیش از این وقت شما نمیگیرم، خیلی ممنونم از فرصتی که داده شد و با تشکر.
1: خواهش میکنم. تشکر از حضورتون آقای سرخیلی از ایتالیا و نکاتی که گفتین درباره این که به حال اینها همه این شمشیر سرنگونی رو برای این رژیم براتر خواهد کرد، کمان که از سال 60 تا الان هم هرگز نتونست با این اعدام ها و با این سرکوب وحشیانش در واقع باعث عقب نشینی مقاومت بشه. نه تنها نتونست، بلکه همطور که اشاره شد نسل به نسل این آرمان ادامه پیدا کرد و پویاتر و رزمنده تر شد. تشکر میکنم از شما فروغ عزیز. برخی از دوستانمون در

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت دوم.
1: حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند. بعد از قیام دیماه مسعود گفت ولی فقیه برای جمع کردن این قیام ناگزیر از حل تضادهایی است که اگر به آن مبادرت کند، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، راهگشای سرنگونی خود اوست. کانون درماندگی آخوندها دقیقاً در همین جاست. آنها اگر همچنان به راه و روش فعلی خود بچسبند، اگر به جنگ افروزی، موشک پرانی، تروریسم و ارعاب و انقباض ادامه دهند، ناگزیر با سر به زمین خواهند خورد. اما اگر به کمترین عقب نشینی تن بدهند، اگر تغییر رفتار بدهند و از سرکوب و تروریسم و جنگ افروزی دست بردارند، آن وقت به دست خود موجودیت حکومت ولایت فقیه را نفی می کند. به همین دلیل امروز خامنه ای شعار دولت جوان و حزب اللهی می دهد و مجلس انقباضی و قضاییه جلادان را تنها گریزگاه رژیم در گرداب بحرانهای سرنگونی و تنها راه حفظ نظام می بیند. کمتر از دو هفته پیش در جلسه علنی روز 15 تیر در مجلس رژیم، صحبت از استیضاح و حتی محاکمه روحانی به خاطر خیانت بود. آنها ترس و وحشت بی پایانشان از بکار افتادن سیستم ماشه در پروژه هسته‌ای را بر سر ظریف تخلیه می کردند. آخوندها و پاسدارانشان برای خاتمه تحریم تسلیحاتی طبق برجام در 27 مهر امسال حساب حیاتی باز کرده بودند. به همین خاطر کشیده شدن ماشه توسط جامعه بین المللی تیر خلاص دستاوردهای بادآورده رژیم در برجام و سیاست مماشات محسوب می شود. ماشه قبل از هر چیز بادکنک ماندگاری رژیم را می ترکاند و سرنگونی رژیم را جلو می اندازد. بنابراین صحبت از خیانت و استیضاح روحانی و ظریف یک فرار به جلوی بسیار ترسان و هراسان است. ما می گوییم بگذارید ولایت فقیه هرچی می خواهد باندهای درونی خود را ببلعد و دور بیاندازد. حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند و تمامیت رژیم آنها محکوم به فنا و سرنگونی است.

استراتژی کلان تلفات انسانی برای سد بستن در برابر قیام و سرنگونی. شیوع شتابان بیماری کرونا تا امروز دست کم 72 هزار نفر از مردم ما را قربانی کرده است. در اینجا به یاد این قربانیان مظلوم یک دقیقه سکوت می‌کنیم. این کشتار بیش از هر زمانی پرده از این واقعیت هولناک برداشته که چگونه آخوندها بنیادهای بهداشت و درمان و تغذیه و رفاه جامعه را ویران کردند و بیش از هر کشوری در جهان مردم ما را در برابر کرونا آسیب پذیر کردند. نباید وضعیت کرونا در ایران را با سایر کشورها مقایسه کرد. خامنه ای در اسفند ماه گذشته به صراحت گفت که می‌خواهد از کرونا برای رژیم فرصت و نعمت بسازد. من بارها از جانب مقاومت ایران اعلام کردم که روند نامتعارف افزایش شمار قربانیان کرونا حاصل سیاست‌های جنایتکارانه و چپاولگرانه خامنه‌ای و روحانی است. استراتژی اجساد و کلان تلفات انسانی برای سد بستن در برابر خطر قیام و سرنگونی و برای منفعل کردن، مأیوس کردن و بی حرکتی جامعه ایران است. آنها مردم را بدون هر گونه کمک در پیشگیری و درمان به سر کار می‌فرستند و در عین حال آنها را به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقصر و عامل شیوع کرونا معرفی می‌کنند. کارگزاران رژیم می‌گویند در ماه تیر بیماری شبیخون زده است و پرستاران مثل برگ پاییزی می‌ریزند و دست کم 15,000 تن از کادر درمانی به کرونا مبتلا شده‌اند. درودهای بیکران به پزشکان و پرستاران فداکار که در این ماه‌ها با درد و رنج فراوان و مایه گذاری از جانشان برای نجات هموطنانمان یک دم آرام و قرار نداشتند. برای تقدیر از آنها یک دقیقه کف می‌زنیم.

دوستان عزیز، در همین شرایط بحرانی آخوندهای حاکم از تخصیص بودجه برای مقابله با بیماری و حتی پرداخت حقوق پرستاران خودداری می کنند. وزیر بهداشت همین رژیم می گوید از اول شیوع کرونا به رغم درخواست های مکررش برای اولین بار در خرداد ماه فقط 300 میلیون یورو، یعنی ما به ازای هر ایرانی 3.5 یورو به این وزارتخانه برای مقابله با کرونا پرداخت شده که قابل مقایسه با هیچ کشوری در جهان نیست. البته همین پول هم در چرخ دنده فساد فراگیر حکومتی حیف و میل می شود. از آن طرف آخوندها در حین بحران نفسگیر کرونا به فرستادن یک ماهواره پرهزینه به فضا ادامه دادند. همزمان فعالیت جنگی و تروریستی در عراق و سوریه و یمن را ادامه دادند و فعالیت‌های شوم هسته‌ای را به سطح بالاتری رساندند. وزیر دفاع رژیم اخیراً در مجلس ارتجاع گفت در 4 سال گذشته تقریباً به اندازه 10 سال قبل ما موشک تولید کرده ایم. راستی مخارج این فعالیت‌ها از کجا تأمین می‌شود؟ جز با خالی کردن سفره مردم محروم؟ آخوندها تعداد پایگاه‌های بسیج ضد مردمی را به 54,000 پایگاه رساندند. اگر فقط به اندازه 0.1 این تعداد بیمارستان ساخته بودند، شمار تلفات بیماری این همه بالا نمی رفت. در حالی که می دانیم شمار بیمارستان‌های فعال در کشور فقط 954 تاست. روز اول خرداد در شهرک فدک در کرمانشاه ماموران رژیم با بیرحمی تمام در حال تخریب خانه آسیه پناهی بودند. مادر 7 فرزند و فقیر و بیپناه. او مقاومت کرد. نمیخواست خانه 40 متریش که همین تازگی با خون دل بسیار به دست آورده بود ویران شود. بارها فریاد کشید خانه ام را خراب نکنید. اما آنقدر او را روی زمین کشیدند که جان سپرد. راستی چند آسیه دیگر هر روز تحت حاکمیت آخوندها خانه خراب می شوند. چند نفر به فقر و گرسنگی سقوط می کنند و چند نفر هر روز زجر کش می شوند. امروز بسیاری از زنان سرپرست خانوار در خرابه ها، گودال ها و کانال ها زندگی می کنند، یا در زاغه ها هستند و یا چادر نشینند. چرا آنها و 38 میلیون نفر دیگر حاشیه نشین و حلبی نشین شده اند؟ چرا بیش از 7 میلیون نفر از مردم ایران به زندگی در اطراف گورستان ها مجبور شده اند؟ بله، به هر کجا که نگاه می کنیم ویرانگری آخوندهاست که قطعاً به آن پایان خواهیم داد. آخوندهای حاکم باید پاسخ بدهند که چرا چندان چیزی از ارزش پول رسمی کشور باقی نمانده؟ چرا قدرت تولید شغل وجود ندارد؟ چرا ایران یکی از 4 کشور پرتورم جهان شده است؟ راستی به ما بگویید 3000 میلیارد دلار درآمد نفت در حکومت خامنه ای کجا رفته است؟ و بگویید که خامنه ای از کجا آورده که در ستاد اجرایی خود 100 میلیارد دلار دارایی انباشته است؟ دارایی های صدها میلیارد دلاری سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و آستان قدس و بنیاد مستضعفان از کجا آمده است؟ نهادها و بنیادهای 15 گانه تحت کنترل خامنه‌ای در مجموع داراییشان به 1000 میلیارد دلار سر می‌زند. بله، این نتیجه مستقیم ساقط کردن دست کم 60 میلیون نفر مردم ایران به زیر خط فقر است. ننگ و نفرین بر رژیم تبهکار و جنایتکار آخوندی.

شنوندگان عزیز، شما شنونده کتاب صوتی تعهد ما از مجموعه سخنرانی‌های مریم رجبی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 هستید. همراه ما باشید.

تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران، تعهد ما به سرنگونی رژیم آخوندی، تعهد به پس گرفتن ایران و تمام حقوق برباد رفته و غارت شده مردم ایران است. مردم ما باید از حق سلامتی، حق سرپناه، حق اشتغال، حق داشتن تشکل و سندیکا، حق خودمختاری ملیت ها، حق مشارکت برابر در امور جامعه، حق برابری زن و مرد و حق حاکمیت مردم برخوردار باشند. آزادی از بردگی دینی، آزادی از ستم جنسی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب، آزادی از فقر و آزادی از ترس، یعنی پایان شکنجه و اعدام و پایان ناامنی اجتماعی و اقتصادی. احقاق این آزادی ها و حقوق پایمال شده، تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران و پیمان ما با 120 هزار شهید آزادی است. اکنون در ایران یکی از بزرگترین نبردها و آزمایش‌های زمان بین آزادی و دیکتاتوری مذهبی، بین دموکراسی و بنیادگرایی دینی در جریان است. این نبرد با سرنوشت بشریت معاصر و صلح و امنیت جهانی پیوند خورده است. از همه دولت‌ها و مجامع بین المللی می‌خواهیم که در رویارویی تاریخی با مهمترین تهدید صلح و امنیت جهان در کنار مردم ایران باشند. قطعنامه اخیر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا الگوی معتبری پیش روی همه دولت‌ها و جامعه بین المللی درباره ایران است.

محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک. در سال 97 وقتی که سران رژیم ایران یک کشتار تروریستی علیه گردهمایی ایران آزاد در پاریس را طراحی کردند، تروریست ها با بمبی که قرار بود منفجر کنند توسط پلیس بلژیک توقیف شدند. دیپلمات رژیم که بمب را در دست آنها گذاشته بود بیش از 2 سال است که در زندان به سر می برد. 2 روز پیش محاکمه این دیپلمات و 3 همدستش در بلژیک شروع شد. این نخستین بار است که یک دیپلمات در اروپا به خاطر مشارکت مستقیم در تروریسم محاکمه می شود. این یک رسوایی بزرگ برای رژیم است. من نشان می دهد که برای نابودی آلترناتیوش از هیچ جنایت و هیچ هزینه‌ای روی گردان نیست. دیپلمات دستگیر شده رژیم با استفاده از امکانات دیپلماتیک اجرای این طرح را تحت نظارت مقامات بالاتر وزارت اطلاعات به عهده داشت. محاکمه 4 تروریست دستگیر شده یک خبر خوب و یک اقدام ضروری است. اما اجازه بدهید تاکید کنم همچنان که من به عنوان شاهد در یک جلسه 7 ساعته با ارائه اسناد و مدارک لازم تاکید کردم، آمران این عملیات تروریستی خامنه‌ای، روحانی، ظریف و علوی بودند. این پرونده مدرک کافی و قاطعی است که بر اساس آن شورای امنیت ملل متحد می تواند خامنه‌ای و همدستانش را به عنوان بزرگترین آمران تروریسم در جهان امروز در مقابل عدالت قرار دهد. البته این مضافاً بر پرونده قتل عام زندانیان سیاسی است و لازمه متوقف کردن تروریسم افسار گسیخته و اعدام‌های وحشیانه آخوندهاست. هموطنان، در آستانه سالگرد چند واقعی تاریخی فراموش نشدنی هستیم. قیام 30 تیر در حمایت از مصدق بزرگ، تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در تهران به ابتکار مسعود، عملیات فروغ جاویدان و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی با حکم خمینی جلاد. از قیام 30 تیر تا قیام آبان 98، خلقی که این چنین خونبهای آزادی را می پردازد، بیگمان شایسته آزادی است و به آن دست خواهد یافت. نسل ما رسالت خود را در سرنگونی رژیم تبهکار آخوندی و احیای حقوق ضایع شده تمام مردم ایران یافته و در این مبارزه نصیبی جز شکنجه و شلاق و اعدام و جز تهمت و افترا نداشته است. همچنان که بارها تکرار کرده ام، ما نیامده ایم که چیزی برای خود بخواهیم. ما برای نثار کردن و پرداختن آمده ایم. ما برانیم که آزادی و حاکمیت مردم را در ایران زمین جایگزین کنیم و چنین خواهد شد. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران.

0: ثبت سخنرانی مریم رجوی در گرد همایی ایران آزاد در روزنامه رسمی کنگره آمریکا. روزنامه رسمی کنگره آمریکا، کنگره دوره 116، مجلس نمایندگان آمریکا. گرد همایی جهانی ایران آزاد. عالی جناب تام مک‌کلینتاک، پنجشنبه 30 ژوئیه 2020. آقای مک‌کلینتاک، خانم سخنگو، من متن سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران را برای ثبت رسمی ارائه می کنم. خانم رجوی سخنرانیشان را در گرد همایی جهانی سه روزه ایران آزاد که در ماه ژوئیه 2020 در آلبانی محل حضور هزاران عضو اپوزیسیون اصلی سازمان مجاهدین خلق انجام دادند. این کنفرانس اینترنتی ایرانیان و هزار مقام فعلی و پیشین، قانونگذاران از هر دو حزب و مقامات بین المللی را در بیش از 30,000 نقطه در 102 کشور به هم وصل کرد.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

0: بحث آلترناتیو فیک و تلاشایی که بچه شاه داره سعی میکنه بکنه و واقعا چه ضرر و زیانهایی زده به قیام مردم ایران و به انقلاب مردم ایران و اون جنگی که را انداخته. ولی یک نکته که قابل توجهه به خصوص از بعد از جنگ، ما شاهد یک در واقع رویگردانی از این بچه شاه، از کسایی که به هر حال با امیدی شاید با توهمی به هر دلیلی به دنبال اون رفتن و الان شاهد تعداد زیادی هستیم در شبکه‌های اجتماعی یا حتی در پیرامون خودمون کسانی که به هر حال روی برگردوندن از اون. فکر میکنی چرا چنین واگشتی، اونم در این زمان به این کوتاهی، در واقع چجوری این دو دمه داره کم کم میخوابه، چه اتفاقی افتاده؟
1: همین که شما میگین خوشبختانه فراز و نشیب تحولات و زمان جعلی بودن اینو به خوبی اثبات کرده برای همه و روشن شده که این اصلا هویت و اصالتی نداره، نه خودش نه این خیمه شب بازی که با بریدگان رژیم تحت عنوان آلترناتیو را انداخته. پسرش ها تلاش داره خودش رو مطرح کنه، در معرض رسانه ها قرار بده، تکرار کنه که توجه کنین منو صدا میکنن. خب صدا میکنن، اما چی میگن؟ از داخل تا خارج ایران، از خیابان تا زندان این صدا به گوش میرسه که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. در یک به اصطلاح تور اروپایی که خواسته بود در سوئد با شاه سوئد ملاقات کنه، در آلمان با صدر اعظم آلمان ملاقات کنه، در ایتالیا با مقامات اونجا مذاکره کنه، هر سه سفری که داشت شکست سنگینی دریافت کرد. و همونطور که شما گفتین تعداد زیادی از مطبوعات اروپایی در این دو هفته تقریبا دارن پی در پی علیه اون مقاله می نویسن. تبلیغاتش در رسانه ها به ضد خودش تبدیل شده، چون تناقض حرفا و مواضعش رو بیرون می کشن که البته به جای پاسخگویی تفره میره یا حتی به خبرنگارا تهاجم میکنه، در روز روشن در مقابل رسانه ها وارونگویی میکنه، به گذشتش، به کارنامه پدر و پدر بزرگش افتخار میکنه، در حالی که دو دیکتاتوری بیرحم بودن. کارنامه نظام وابسته و دستنشانده سلطنتی در ایران در هر دور جز کشتار آزادی خواهان و تحمیل اجبار و فقر به مردم و همدستی با آخوندها چیز دیگه ای نبوده. این نظام حتی بدون این جنایات، نظام سلطنتی هیچ وقت نمیتونه یک ساختار دموکراتیک شورایی با تکیه به رأی و خواست مردم باشه. جنایت‌های ساواک‌شاه در حافظه مردم هست، از اسامی افرادی که اون رژیم اعدام کرده تا کسانی که شکنجه شدن و رد شکنجه ها رو بر بدنشون دارن همین الان. اینم حرف امروز و افشاگری امروز نیست، اطلاعیه عفو بین الملل هست در سال 1353 که میگه رژیم شاه بدترین و سنگین‌ترین پرونده نقض حقوق بشر در جهان رو داره. روزنامه سوئدی داگنس نیتر در ارتباط با همین گزارش عفو بین الملل نوشته بود که روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتن از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخون ها، دندان ها، بستن زندانیان به فلز داغ شده و روش های سرکوبگرانی شاه بعد از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدت بیشتری به کار گرفته.
0: مثلا خیلی از عوامل همون شکنجه‌گران رژیم استخدام کرد. الان کار کردن با.
1: حالا این جالبه، این که دارم میگم که یه روزنامه سوئدی مینویسه، به قول شما یک دفعه این رسانه ها هم بیدار شدن و نوشته بود که شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. پس این از وضعیت پدرش و افتخاراتون. اعوان و انصارش هم که نگاه میکنین با فرهنگ کثیف، لومپنیز، چماقداری، حمله در روز روشن در اروپا و کشورهای دیگه به تجمعات ضد رژیم در همه جا، شعارهای جنایتباری که پیش درآمد و زمین ساز اعدامهای رژیم هست. بله، همه اینها هر روز اینا رو رسواتر کرده. با مجموع تحولات هم بچه شاه تا اینجا ضرر کننده اصلیه، چون آلترناتیو سازی حول اون روی همین پارامتر جنگ و سرنگونی ضربتی رژیم سوار شده بود که سرابی بیش نبود.
0: بله، تشکر میکنم فروغ عزیز از توضیحاتت و از اینکه در برنامه شرکت کردی.
1: خواهش میکنم.
0: همینطور از همه شما هموطنان عزیزی که در این برنامه با ما همراه بودین و نکات و نظراتتون رو شنیدیم. به طور خاص هم از همه جوانان دلیر، همیهنان عزیزم که از سراسر ایران پیام هاتون رو برای این برنامه رسوندین. واقعا سپاسگزارم. باز هم میگم که چه به لحاظ شرایط امنیتی که برای شما حاکم هست و چه هم با مشکلات اینترنت، به هم دلیل بسیار بسیار از طرف خودم و همه یه دست‌اندرکاران برنامه ارتباط مستقیم از شما سپاسگزاری میکنم بابت پیام هاتون. دوستان عزیز، تا برنامه های بعدی از همه شما خداحافظی میکنیم و آرزوی سلامتی و موفقیت براتون داریم. خدا نگهدار.

0: بازتاب تلویزیون BFM فرانسه از مقاومت سربداران مجاهد که در زندان قبل از اعدامشون خلق کردن همراه هستیم با آقای میثم ناهید تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. خدمت شما سلام میکنم، ممنون که به برنامه ما اومدین.
1: خیلی ممنون، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز و درود به این شهیدانی که بعد از یک ماه که از سربدار شدن و جاودانه شدنشون میگذره هنوز بازتاب پیامشون نه تنها در ایران بلکه مرزهای ملی رو در هم شکسته و بر قلب هر وجدانی در جهان الان داره تأثیر میذاره و بازتابش رو همونطور که شما هم گفتین.
0: بله آقای ناهید، البته گوشه ای از مطالب و مقالات و اظهارات رسانه ها و کارشناسان در این مورده، شما چه تصویری میتونید از ابعاد واکنش ها در مورد مقاومت این شهیدان تو رسانه ها بدید و اینکه چرا انقدر سرودخوانیشون توی زندان مطرح شده و این میزان بازنش پیدا کرده؟
1: خب ابعاد که خیلی گسترده است، من فقط چند نمونه آوردم چون وقتمون هم کمه. ببینید تلویزیون فرانس انفو میگه که این تصویر، همین سرودخوانی که شما میگین، نشاندنده مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است. این میگه سربلندی و مقاومت، ولی خب خانم ویدال که سردبیر سیاسی بین‌المللش هست تاکید میکنه، میگه این زندانیان با آگاهی کامل از سرنوشت خود یعنی اعدام در آخرین لحظات با خواندن سرود درباره آزادی و سقوط ستمگر ایستادگی کردن. نیویورک پست همین گزارش رو پخش میکنه، همین کلیپ رو سایتش میذاره و میگه شش تسلیم ناپذیر ایرانی، یعنی تسلیم ناپذیر روی واژه ها من تاکید دارم، شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندن تخت ستمگر فرو خواهد ریخت، همون شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد میگه در بیانیه آنها آمده شما ما را 100,000 بار دیگر نیز اعدام کنید، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ببینید واژه ها، موضع خود، سر موضع و استوار ایستادن، این چه پیامیه؟ ببینید پیامی که از نسل های قبل مجاهدین، از خود محمد حنیف به پیاپی جریان پیدا کرده به سربداران 67. مگه سربداران 67 چی گفتن؟ بهشون گفتن که خب شما بگین مجاهد نیستین، تمام. گفتن نه ما مجاهدیم و رو در روی همون هیئت مرگ رژیم گفتن بر هویت مجاهدی تاکید کردن و گفتن ایستادیم. ببینید بازتابش الان در همین و بعد می‌بینیم که چطور الان از رسانه‌های بین‌المللی اینطور در ابعاد گسترده با این واژه‌ها بازتاب پیدا می‌کنه.
0: بله دقیقاً، در واقع این تیترایی که این رسانه‌ها زدن نشون میده که چقدر این مقاومت و ایستادگی این شش مجاهد خر تأثیر گذاشته تو سطح جهان.
1: دقیقاً بله.
0: حالا سوال بعدی من از شما اینه که خب علت این ابعاد از واکنش ها توی رسانه ها نسبت به این شهیدا قطعا خب خیلی بیشتره، اما این علتش به نظر شما چیه؟
1: ببینید میتونیم توضیح بدیم، ولی من ترجیح میدم اول گوشه هایی از صحبت ها و یادداشت هایی که از همین شش شهید مجاهد خلق مونده رو بخونم خیلی کوتاه، چون واقعا اینقدر گسترده است این حجمش که اصلا جا نمیشه، ولی فقط جهت نمونه. وحید میگه که اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی. بعد اکبر ببینید دو سال اندی بود که به مجاهدین پیوسته بود، خب قبلش زندگی مهندس عمران بوده، زندگی موفقی داشته. خودش میگه تمام دارایی و اندوختم که حاصل یک عمر کار شرافتمندانه بود رو از دست دادم، این لحظات قبل از اعدام داره میگه، و آخرین داشتم را که جانم است در آستانه از دست دادنش قرار گرفتم، افسوس و دریغی ندارم و با این وضعیت یگانه شده و هستم، اکنون داراییم، میگم همین رو از دست دادم، جونم رو دارم از دست میدم، اما چی دارم الان؟ اکنون داراییم به پشتوانه 60 سال مبارزه، مقاومت و مجاهدت گره خورده، این دارایی آنچنان ارزشمند است که آخرین داشتم یعنی جانم را بی دریغ پیشکش میکنم. و بعد هم یه تعهدم و نقش مسیرم سر خم قدغن است، تعهدم جنگ صد برابر با شاه و شیخ و با شاه و شیخ است. ببینید این تمام حرف همینه، چی رو با چی معامله کردیم، چه خرید و فروش کردیم، به قول قرآن میگه من تمام این زندگیم رو داریم و در این دنیا دادم، در عوض اون شرافت، اون هویت انقلابی و انسانی و مجاهدیم رو کسیم و به این دارم افتخار میکنم. یا آقای شهید محمد تقوی تو نامه‌ای به خانم رجوی نوشته، میگه که این رستگاری بزرگیه که دارم جونم رو در آخرین لحظات برای این هدفم برای مردم ایران میدم و به سوی رفیق علا دارم سربدار میشم. خب این خود تمام حرف تمام پیام تو همینه، در دنیا که انسانیت زیر فردیت ها و منیت های یا بورژوازی غارتگر داره له میشه یا ارتجایی که در میهن ما الان حاکمه و میبینیم که فرهنگی که ترویج میکنن فرهنگی که هر کس به فکر خودش دنیای کوچیک خودش و در همین چند روزی که در این دنیا هست باشه و هر چی میتونه برای خودش کسب کنه، حالا اون ور طیفش یا شاه و شیخن که بقیه رو غارت میکنن یا استعماری که بقیه رو داره غارت میکنه یا در بهترین صورتش هر کس فقط دورانی رو بگذرونه و از این دنیا بره. ببینید در این دنیا که انسانیت تشنه یک پیام نو هست، خب این پیام وقتی از یک انسانهای پیشتازی ساته میشه که حاضرن همه چیزشون رو بدن، بر قلب ها میشینه و خب تاثیر خودش رو میذاره. این خیلی ها میپرسن، من در شبکه ایکس میبینم که میپرسن که انقلاب مجاهدین چی هست، انقلابی که مجاهدین میگن خانم رجوی ورده چی هست، همینه. ببینید میگه که از همه چیز بگذر برای یک آرمان و هدف بالاتر. اتفاقا در شیطان سازی به مجاهدین چی میگن؟ میگن که شما عاطفه ندارید، چرا از همسر گذشتید، از فرزند گذشتید، از زندگی گذشتید، از جونتون میگذرید، چرا برید زندگیتون رو بکنید؟ اتفاقا مجاهدین میگه ما سرشار از عاطفه ایم، ما اگر از همسر، از فرزند، از زندگی گذشتیم برای اینکه این زندگی رو، یک زندگی با کرامت رو برای مردممون بتونیم به ارمغان بیاریم. و تاریخ هم نشون داده، ببینید تا وقتی که پیشتازانی نباشن که از همه چیزشون بگذرن نمیتونن یک دنیای جدیدی رو خلق بکنن. همیشه تکامل بنبست شکنیش با قربانی با فدای حد اکثر بوده. خب بعد پیشتازانی باشن مثل همین بچه ها،
0: در واقع اینا راه و مسیر رو به همه نشون دادن و این چنین با روحیه و محکم و استوار در حالی که داشتن میرفتن پای چوبه دار اینطوری وای میسن و سرود میخونن، این واقعا دنیا رو تکون داد.
1: دقیقاً کنی همین سرودخانیشون همین پیامه. وحید یک نامه نوشته به بردم مسعود، ببینید همین نکته شما گفتید میخوام انگوش بذارم، میگه که میخوام چنان درسی به رژیم بدم که معنای کانون شورشی را بار دیگر بفهمد و به ایام ببیند که چگونه نسل‌های پیاپی از چشمه جوشان تبیین جهان تو مینوشند، زنده میشوند، برمیخیزند تا پای جان و بین منت میرزمن و تکثیر میشوند. ببینید من انگوش میدم روی تبیین جهان. مگه بردم مسعود در کلاس‌های آموزش تبیین جهانش در سال 58 در تهران که به قول روزنامه لوموند 10,000 نفر با کارت شرکت میکردن و لومان نوشته بود که چقدر این تأثیر گذاره و یکی از بزرگترین وقایع امروز در تهران سال 58. مگه تمام حرف این آموزش ها چی بود؟ آموزش هایی که بر اساس قوانین علمی و پایه‌ای این هستی بردن مسعود ارائه میدادن. گفت این دنیا بی هدف نیست. اگر این دنیا یک سمتی داره، سمت و سوی داره، این چند سبایی که ما در این دنیا هستیم فاز پایانی تکامل نیست، فاز دیگه هم هست. بنابراین این فاز یک مرحله‌ای که ما بتونیم نشون بدیم چقدر میتونیم مسئولیت برداریم. انسان در دیدگاه تویدی مجاهدین انسان مسئوله در مقابل خلقش، در مقابل میهنش، در مقابل جامعهش، بی سمت و سو نیست. پس اگر مسئوله، اگر وظیفش برداشتن مسئولیته، انسان‌هایی میتونن از این فاز درست عبور کنن که مسئولیت بردارن. مسئولیتم همینه، ببینید من این دنیامو باید بدم برای اینکه دنیای بزرگتری رو کسب کنم. اون دنیا بزرگتر چیه؟ همینه که یعنی رسانه روش انگوش میذارن، میگن ایستادگی، مقاومت، شرافت، مجاهدت،
0: فدا کردن.
1: ببینید از اون کلاسای تبیین جهان بردم مسعود میلیشیای خلق شد که به قول رژیم مجاهدین که 200 نفر از زندان شاه اومدن بیرون بعد از 6 ماه میلیشیاشون رژه 500,000 نفری تشکیل داد. ببینید فقط 30,000 تاشون بر اساس همین آموزش تبیین جهان، همین انسان بینی، همین دیدن انسان، مسئولیت انسان، گفتم در 67 اعدام شدن و اینها نسل به نسل منتقل شده تا امروز. و بخوام خیلی کوتاه بگم، ببینید پیام این انقلابی که الان خیلی هم پرسیدم چی است، دقیقا همینه. اگر ما میخوایم این رژیم رو سرنگون کنیم که میخوایم، اگر میخوایم یک ایران دموکراتیک، یک جمهوری دموکراتیک به دست بیاریم، بله باید از همه چیز بگذریم، هیچ راه دیگه نیست. همه چیز هم اینه اتفاقا به دست آوردن همه چیز، از اون چیزی که در این دنیا فکر می‌کنیم الگوها و تمایلاتمون هست، بعد بذاریم اینا رو کنار و چنگ بزنیم به همین ریسمانی که فدا گذشتن از همه چیز برای یک آرمان بالاتر. همینه که خب الان آخرین نمونه هاش، نمیگم تنها نمونه، تا آخرین نمونه هاش وحید و شش مجاهد دیگه بودن که این طور میبینیم. من گفتم اولش واقعا نه تنها در ایران بلکه مرزهای ملی رو شکستن و تأثیرشون الان در رسانه های بین المللی.
0: خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم. طبعا در مورد ارزش ها و مقاومت و ایستادگی این شش قهرمان مجاهد سربدار خیلی بیشتر از این میشه گفت، ولی متاسفانه وقت برنامه
1: بله واقعا در این زمان کوتاه که نمیشد، ولی خب
0: ناگزیر از شما مجبوریم خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که وقت گذاشتیم و در برنامه هم شرکت کردیم.

0: هرچه در پرده نهان است عیان خواهد شد. این روزها شاهد بالا گرفتن افشاگری های رسانه های جهان از ماهیت دیکتاتوری سلطنتی هستیم که از طرف برخی محافل تلاش میشه اون رو در زرورق دموکراسی خواهی بپوشونن. روزنامه معروف سوئدی داگنز نیهیتر روز 30 آوریل در مطلبی مفصل به جنایات دیکتاتوری سلطنتی پرداخته و به امروز رسیده و نوشته افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند.
1: افتخار به شکنجه در محضر تاریخ. روزنامه سوئدی داگنز نیهیتر که معتبرترین روزنامه این کشور است، در ارتباط با سفر پرمناقشه بچه شاه به سوئد نوشته است شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد. افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند، دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
2: داگنز نیهتر. سپس به گزارش‌های معتبر بین‌المللی زمان دیکتاتوری سلطنتی پرداخته و می‌نویسد زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسقر بدیع‌زادگان یاد می‌شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می‌توانست با کمک دست‌هایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو بین‌الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست.
1: در این مقاله آمده است تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می‌کند و خود نیز تحقیقات را آماده می‌کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می‌گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد. و وکلای تعیین شده اغلب

0: در اقدامات خشونت آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود.
1: شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید.
0: شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه‌نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه‌های بسیار بیشتری نیز وجود دارد. خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه‌تر است و کشتارهایی که انجام می‌دهد گسترده‌تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود، در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همان گونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شد. روزنامه سوئدی داگنز نیهیتر در پایان می نویسد، بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی‌خواهد درباره عملکرد پدرش صحبت کند. در نهایت همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدای ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در حالی که رژیم آخوندی در محاصره بحران‌های داخلی و بین‌المللی قرار داره، موج جدیدی از اعدام‌ها به ویژه علیه مجاهدین و جوانان شورشگر همچنان ادامه داره. همزمان بازتاب جهانی این جنایت‌ها و هم صحنه‌های بی‌سابقه‌ای از ایستادگی مجاهدان و شورشگران توجه بسیاری را به جنگ واقعی در ایران جلب کرده. جنگ بین مردم و مقاومت سازمانیافته اونها با تمامیت رژیم آخوندی. واقعیت اینه که میهنمون در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته و سیر تحولات در چند جبهه همزمان در جریانه، از جبهه جنگ و مذاکره تا جبهه درماندگی و به هم ریختگی و تکه پاره شدن رژیم تا جبهه گسترده جنگ اصلی مردم و مقاومت سازمانیافته‌شون با این رژیم جنایتکار ضد ایران و ایرانی. در مسیر این تحولات هر روز حقایق بیشتری آشکار میشه. چه کسانی به طور واقعی خواهان صلح و آزادی در ایران هستند و چه کسانی دنبال در قدرت ماندن هستند به هر قیمت، یعنی بازماندگان همین رژیم فعلی، و چه کسانی هم به هر قیمت با زمینه سازی برای قتل عام مردم در جریان قیام دی ماه و یا با کوبیدن بر تبل جنگ و کشتار هموطنان و از بین بردن منافع ملی ایران میخوان به قدرت برسن. برنامه ارتباط مستقیم امشب رو به این موضوع و به علت اعدام‌های پی در پی مجاهدین اختصاص دادیم. میهمان برنامه‌مون خواهر عزیزم فروغ گلستان همراه ما هستن. سلام می‌کنم فروغ عزیز، خیلی خوش آمدی.
1: خیلی ممنون، منم سلام می‌کنم به شما و ممنون که در این برنامه به من فرصت دادین.
0: خواهش می‌کنم. فروغ عزیز اگه که موافقه اول از همه همین با این سوال شروع کنیم که چرا این اعدام‌های مشخص زندانیان سیاسی و تیزتر مجاهدین و شورشگرانی که در همون مسیر در واقع حرکت میکنن انقدر زیاد شده در این مدت؟
1: والا علتش روشن، شما هم در مقدمه صحبتاتون گفتین که ما با یک رژیم بی سر و ضرب خورده به زور سرکوب و سرنیزه و سیرک خیابانی و دجالگری سرپاس روبرو هستیم. در دو ماه گذشته 25 نفر اعدام شدن، تقریبا هر روز صبح مردم با خبر تلخ اعدام فرزندانشون روبرو میشن. همچنین تعدادی در زیر شکنجه کشته شدن، تعدادی در تعقیب و گریزهای روزانه و بگیر و ببندها به طرزی وحشیانه که در همه شهرها ادامه داره، از جمله حمله به خانه های هواداران مجاهدین، حمله به شهروندان و دستگیری های حتی کودکان. مثلا خواهر مجاهد شهید اکبر دانشورکار رو دستگیر کردن فقط به دلیل پیگیری پیکر برادرش.
0: بعد چند روز پیش خبر دستگیری اینا رو داشتیم، خانواده های مجاهدین.
1: همین امروز صبح خبر شهادت جوان شورشی مهراب عبداللهزاده 28 ساله از هموطنان کرد در ارومیه رو داشتیم که در قیام 401 دستگیر شده، تحت شکنجه و فشار بوده، در سال 403 بهش حکم اعدام دادن و امروز صبح اعدامش کردن. خانم مریم رجوی در این رابطه در شبکه ایکس مجدداً فراخوان دادن به شورای امنیت، به مراجع مدافع حقوق بشر، به کشورهای عضو که محکوم کنن شکنجه و اعدام رو و اقدام فوری انجام بدن در رابطه با این توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران.
0: بله.
1: از طرف دیگه ما با شرایط بسیار بد زندانیان سیاسی مواجهیم، تهدید کشتاری که متوجه اونهاست. هر روز تعدادی زیر حکم اعدام قرار میگیرن، همین الان یا به انفرادی و مکان نامعلوم برده میشن. ما با یک رژیم ضعیف مواجهیم ولی وحشی. در واقع جنگ شرایط جنگی رو سرپوشی کرده بر ادامه و تشدید سرکوب و جنایت. حتی بحرانهای داخلیش رو اینجوری مهار میکنه که سرباز نکنه، که کسی به فکر شورش و اعتراض نیفته. همچنین به مزدورانش روحیه میده که وانرین ما هنوز سرپا هستیم و اعدام میکنیم. به خاطر همینم اون اژه گوشخوار پلید میگه تصریح کنین احکام اعدام رو، که البته روز حساب برای اون دور نیست. در دهه 60 هم که حتما یادتون هست اعدام ها و بگیر و ببند ها زیر سایه جنگ انجام میشد. یک سری جوانان مردم روی مین میفرستادن، در شهرهای مختلف جنازه گردانی میکردن، از اون طرف شماره تیر خلاص به زندانیان مجاهد و مبارز رو در زندانها هر شب بالاتر میبردن. اعدام در واقع اهرم رژیم برای مهار قیامه، چون میدونه هر اتفاقی هم که بیفته این رژیم گریزی نداره و باید اینجا خط ببنده. شما از طیفی که این رژیم اعدام میکنه میتونین بفهمین که چه خشمی از طرف مردم متوجه این هاست. اگه یادتون باشه در سال 96 همین پاسدار قالیباف در مناظره های ریاست جمهوری رژیم میگفت که فقط 4% مردم طرفدار این رژیمن. الان که دیگه میزان نفرت عمومی مشخصه.
0: بله، بعد از این همه فجایعی که رژیم،
1: بله دقیقا،
0: هم در قیام دیما هم در این مسبب این جنگ،
1: بله
0: دقیقا،
1: در هر حال فروکش کردن جنگ برای این رژیم زنگ خطر قیامو به صدا در میاره و میدونه که با عواقب کشنده‌ای روبرو خواهد بود. برای همین برخلاف مقاومت ایران که همواره شعارش صلح و آزادی هست، این رژیم طالب جنگ و اختناق و اعدام. با توجه به همین اعدام ها در واقع روشن میشه که جنگ اصلی این رژیم با کیه. چرا هر موقع دچار بحرانه، هر موقع مسئله بود و نبود داره، مجبور مساف خودش رو با مجاهدین در خشنترین صورت اون به نمایش بذاره، مجبور مردم رو تا ماکسیموم درجه زیر فشار بذاره، از کشتار خیابانی تا قطع آب و نان و معیشت اولیه تا قطع ارتباط و اینترنت، ایستهای بازرسی در خیابون‌ها و هر جنایتی که فکرشو بکنین. ولی اون چیزی که اطمینان داریم و قطعیه که این مساف به رغم هر اعدام و هر جان عزیزی که فدای راه آزادی میشه، بازنده استراتژیکش همین رژیم خواهد بود و سرنگونیش به دست مردم و مقاومت ایران قطعیه.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون که چجوری علارغم تضادهایی که برای رژیم داره در سطح بین المللی، چرا مجبور هست که اینو ادامه بده، این اعدام ها رو. باز در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم. به رغم محدودیت های جدی که سر اینترنت در ایران هست، خوشبختانه برای برنامه های ارتباط مستقیم برخی از دوستان برای ما پیام هایی را از طرق مختلف میفرستن و برای برنامه امروز هم که اختصاص دادیم به مسئله همین ادامه دار بودن اعدام این جوانان، شورشگران دلیر و همچنین مجاهدین، پیام هایی رو خوشبختانه دریافت کردیم. اگر همکاران من امکانش باشه پیام سوران از سنندج رو ما بتونیم بشنویم.
2: نیروزی بزرگ ملت ایران در جامعه جهانی و محکومیت رفتارهای وحشیانه و ددمنشانی رژیم سرکوبگر، منفور، منحوس، شفاک جمهوری اسلامی واقعا نشان از اون داره که هر قطره خونی که ریخته شده و همه رنج اسرا و زندانیان و تلاش همه مردم ایران از بین نرفته و هم جهان را وادار نموده که به ایران توجه کنند و هم تبدیل به اقیانوسی از خشم و عصبانیت و حضور مقتدرانی مردم ایران برای سرنگونی رژیم منحوس و منفور جمهوری اسلامی گشته. واقعا سیاست ارعاب و بکارگیری تفنگ و فشنگ و ماشین سرکوب و کشتار جوانان و بانوان و حتی کودکان در کبیرستان ها نه تنها باعث عقب نشینی مردم ایران نگشته، بلکه بر عزم و اراده مردم ایران برای سرنگونی رژیم منحوس بوده. گسترده حکومت غیر مردمی، توتالیته و تروریست برای سرکوب مردم نشون از قدرت خودشون و به رخ کشیدن ماشین سرکوب و قدرت پوتین نداره، بلکه نشون از اوج رذالت و خوی ددمنشی رژیم و البته نشان از شمارش معکوس برای پایان رژیم منحوس داره. رژیم گویا نمیخواد از البته نمیتونم بخواد از تاریخ درس عبرت بگیره و خودش در حال تبدیل شدن به درس عبرتی برای تاریخ و جهانیان است و البته تبدیل هم شده که هیچ ملت حکومتی نتونسته با استفاده از قدرت نظامی و سرکوب و بکارگیری نیروهای انتظامی به خود خودشون سبب شکست انقلاب ملت‌ها بگرده. قدرت حکومت‌ها وابسته به ملت‌هاست و از آنجا که رژیم منفور جمهوری اسلامی هیچ گونه پایگاه مردمی مشروعیت مردمی و حتی پایگاه و مشروعیت بین جامعه جهانی نداره، فقط توسل به ماشین سرکوب نموده که شاید چند روزی بتوانند بر علیکی قدرت باقی بمانند. اما همینجا به رژیم منفور هشدار میدهیم که جوانان ما، بانوان ما، دانش آموزان ما، دانشجویان ما، کسبه، معلمان، کارگران، همه و همه متحد و همصدا شدند، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، تا یک بار برای همیشه وجود منحوس رژیم جمهوری اسلامی را از روی زمین محو کنند. پیروزی نزدیک، فقط یک کم اتحاد بیشتر نیازه و مطمئن باشید رژیم برای ادامه حکومت خودش دست به جنایات بیشتری خواهد زد. البته ملت برای به دست آوردن آزادی و سرکوبی این رژیم از هیچ هزینه‌ای نخواهد ترسید. شهادت، زندان و شکنجه هیچ وقت باعث دلسردی ما از ادامه راهی که شروع کردیم نخواهد شد.
0: درود بر شما سوران از خطه دلیران کردستان. واقعا بر این خشم مقدس شما هزاران درود. و درست میگین، مردم ایران الان ثابت کردن که هر بهایی رو برای آزادی خودشون میپردازن. فروغ عزیز خیلی نکات مهمی رو سوران در صحبتش تاکید کرد.
1: البته نکته مهم رو شما گفتین. منم سلام میکنم به سوران.

0: از این همه آگاهی واقعا نسبت به همه جوانب قضیه، هم نسبت به وحشیگری این رژیم، هم نسبت به قطعیت سرنگونی و پیروزی مردم ایران، و این همه آمادگی برای فداکاری که هر بهایی لازم باشه میپردازن. ملتی که جوانانی مثل شما داره سوران قطعا پیروزه. به قول معروف دیر و زود داره ولی سوخت و سوز
1: نداره.
0: و این رژیم قطعا سرنگون میشه و این چند سبایی هم که هست، البته چون ماهیت این رژیمه و همین وحشیگری ها دست میزنه، حتما که اعدام ها رو بیشتر انجام میده، حتما که در بگیر و ببند ها وحشیگری بیشتری داره، ولی تا شما جوانان این میهن پیشتازان رزمندگان انقلابی و مجاهد هستین، هیچ طرفی نمیبنده و سرنگونی در انتظارش.
1: بله، با درود بر سوران از سنندج. فروغ عزیز، الان صحبت کردیم درباره اینکه اعدام ها در واقع زیاده. خب اعدام های رژیم که همیشه بوده، سالیان هست که برای مقابله با قیام مردم و به قول خب به زعم خودش ایجاد رعب و وحشت که مانع اعتراضات بشه این کارو میکنه، اما الان اون چیزی که برجسته است تمرکزش روی مجاهدین هست و روی جوانانی که به قول خودشون خط براندازی رو دارن، خط اینی که حمله کنن به مراکز نظامی، سلاح به دست بیارن و علیه این رژیم بجنگن، یعنی همون کاری که کانون ها میکنن. چرا این تمرکز رو الان مشاهدش هستیم؟
0: قبل از پاسخ مشخص به شما لازم بگم که اعدام اعضای مجاهدین و اعلام اون هزینه زیادی واقعا برای رژیم داره، هم به لحاظ داخلی و جوششی که در جامعه ایجاد میکنه، هم به لحاظ بین‌المللی. کما اینکه اعدام جوانان شورشگر که همینطور که شما گفتین اثباتگر استراتژی مجاهدین یعنی کانونهای شورشی هستند. برای همین اگر دقت کنین در همین فواصل اعدام زندانیان با جرمهای عادی یا اعدام با عنوانهای دیگه مثل جاسوسی را هم وارد کرده که این جنایات رو توجیه کنه. اما پاسخ سوال شما اینه که اولا ترس اصلی این رژیم از داخل ایرانه، مردم ایران و نیروی مقاومت، یعنی کانونهای شورشی و شورشگران. بنابراین رژیم کاری که میکنه اینه که متمرکز میشه روی این اعدام این جوانان. در واقع اونچه که محاسبات رژیم رو اساسی به هم زده استراتژی مجاهدین، یعنی همین تلفیق قیام و کانونهای شورشی. این استراتژی که هزاران جوان رو جذب و وارد میدان میکنه، همون شورشگرانی که حتی با تهدید حلقه دار چشم در چشم رژیم میدوزن و میگن که ما دنبال براندازی هستیم. اگر رژیم با قیامهای خود به خودی روبرو بود، شاید میتونست با اختناق حد اکثری و انقباض شدید خودش رو از مهلکه نجات بده. اما استراتژی کانونهای شورشی به عنوان موتور دینامیک قیام همه راه ها رو به روی رژیم بسته. بنابراین همین رژیم که وجود مجاهدین رو انکار میکرد، با وجود هر روز مورد تهاجم کانونهای شورشی بود، در این چند ساله تلاش میکرد که صداشو در نیاره و اصلا اسمی نیاره. الان توی تلویزیون نشون میده که اعضای مجاهدین رو با خمپاره و سلاح دستگیر کرده و میخواد اینجوری اعدام اونها رو توجیه کنه، غافل از اینکه آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. الان هر جوان شورشگری با سلاح در کمین سرکرده ها و مزدوران این رژیمه. بنابراین جواب سوالتون که چرا اعدام ها متمرکز روی مجاهدین و شورشگرانه، چون میدونه ضربه رو از اینجا میخوره. نیروی سازمان یافته روی زمین همینه، کسی دیگه وجود نداره، همه دارن به چشم میبینن. رژیم درست 5 روز قبل از جنگ حمله به بیت خامنه ای ملعون توسط مجاهدین رو تجربه کرد، جایی که همه نهادهای رهبری کننده رژیم متمرکز بودن. تا اون تاریخ، یعنی تا سحرگاه 4 اسفند، هیچ حمله و عملیاتی به این محل انجام نشده بود. برای همین خوب فهمید که ارتش آزادی به میدان آمده و با نگرانی بعد از آتش بس هشدار میداد که حواستون به فروغ جاویدان 2 باشه.
1: بله، یادمه که دقیقاً مقایسه کرده با فروغ جاویدان 2 و دقیقاً بله. نشون میده که چقدر براش هولناکه این شرایط.
0: بله. درست مشابه همین 8 مجاهد سربدار، 250 رزمنده ای که در این تهاجم به بیت خامنه ملعون شرکت داشتند، همه آگاهانه و داوطلبانه در این عملیات وارد شدند و شهادت یا هر بهای دیگه ای رو پذیرفتن، مشابه همین که الان سوران داشت میگفت. پس جنبشی که چنین نیرویی داره از یک قدرت بزرگ برخورداره، توان سازمان یافتگی، سازمان دادن، ایجاد تشکل داره، قدرت داره که این انسانها رو از درون جامعه ایران جذب کنه و به چنین دلاورانی تبدیل کنه، کسایی که می جنگن برای آزادی مردم، کسایی که میخوان هیچ جوان ایرانی تناب دار و تجربه نکنه. همچنان که وحید در آخرین حرفاش در هنگام انتقال با اعتقاد کامل به سرنگونی این رژیم گفته بود که ما آخرین نسلی هستیم که سربدار میشیم. دیکتاتوریا البته هم جانی اند و هم ابله. فکر میکنن اگر الگو رو حذف کنن همه چیز تموم میشه، اما نمیدونن خود این نسل بیباک همون بذری هست که از خون هزاران شهید راه آزادی رویده، از خون سربداران 67، از خون شهیدان فروغ جاویدان و شهیدان پایداری اشرف. و این آخرین کلام سبا هفت برادرانه که پژواک داره در زندانهای رژیم که ما تا آخر ایستادیم، ما تا آخر میستیم.
1: بله، درود بر شما، تشکر میکنم. اطلاع میدن که تضاد صدا حل شده و میتونیم با آقای رضا شایسته از هلند صحبت کنیم. با پوزش از شما آقای شایسته، بفرمایید.
2: بله، سلام میکنم به شما خانم بهبودی عزیز.
1: خوش آمدید.
2: مهمان گرانقدر شما خانم گلستان.
0: سلام بر شما، خسته نباشید.
2: خیلی خیلی خوشحالم که امشب خدمت شما هستم و بسیار بسیار سپاسگزارم از صدای هفت طلبانه مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا رو به گوش همگان میرسونند.
1: درود بر شما آقای شایسته. همین سوال من میخوام از شما بپرسم. الان هم سوران از سنندش تو صحبتاش گفت، هم خانم گلستان اشاره کردن. علت این اعدام ها در بحبوهایی که رژیم مشغول جنگ و آتش بس و یعنی شما هر جوری تصور کنین خب غیر عادیه، یعنی یک پدیده به این گندگی جلو روشه، بحث جنگ، بحث مذاکره به کجا میرسه؟ وسط اینها اعدام مجاهدین و اعدام شورشگرانی که قصد براندازی داشتن و تا آخرم با جونشون در واقع پای آرمانشون ایستادن، چیه به نظرتون؟
2: بله، من فکر می‌کنم که پیام این اعدام‌ها چیزی نیست جز سرنگونی محتوم رژیم ولایت فقیه. این اعدام‌ها در شرایطی صورت می‌گیره که مردم ما در زیر بمباران و در زیر گرانی و فقر بسیار بسیار سنگینی به سر می‌برند. من با شما امروز صحبت می‌کنم نه از طرف نه به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان کسی که 4 عضو خانواده‌اش رو در اوایل سال‌های 60 از دست داده، کسانی که توسط این رژیم اعدام شدند. و ما میبینیم که اعدام و سرکوب مردم ایران از همون روز ابتدا تا به امروز ادامه داره. مثل امروز که این دلاور قهرمان مهراب عبدالله زاده اعدام شد و سایر قهرمانان و دلاورانی که در روزهای اخیر و هفته های اخیر من جمله شما نام بردین، از وحید بنی عامریان و همرزمان و یاران دلاورش که در هفته های اخیر اعدام شدند، میبینیم که ما مردم ایران خواستار یک چیز بیشتر نیستیم و اون آزادی و حاکمیت مردمه. و امروزه اعدام تنها اهرمی است که این رژیم سرکوبگر و ضد بشری و ضد ایرانی در دست داره. و میبینیم که اژه‌ای به ویژه این جنایتکار آخوندی، رژیم آخوندی دستور میده که بیشتر اعدام کنن و سریعتر اعدام کنن. میدونه که سرنگونی در تقدیره و حسابرسی و روز عدالت در پیشه و از این رو این دستورها و این حکم اعدام ها رو صادر میکنه تا بتونن چند سباهی به حکومت ننگینشون ادامه بدن. ولی یک چیز برای ما مردم ایران و برای مردم جهان بسیار بسیار واضح و روشنه، و اون اینه که روز عدالت و روز دادخواهی مردم ایران دور نیست و این جنایتکاران و این قاتلان مردم ایران که به حق میشه گفت بهترین و آگاه ترین فرزندان مردم ایران رو اعدام میکنند و زندانی میکنند، واقعا این اون روز حسابرسی دور نیست. ما برای همین زنده ایم، برای این نفس میکشیم که سرنگونی این رژیم رو هر چه زودتر ببینیم و مردم عزیزمون رو از شر این رژیم جنایتکار خلاص کنیم.
1: آقای شایسته، چقدر خوب که اشاره کردین به شهدای ارجمند خانوادتون در دهه 60. حالا سوال اینه، آیا این اعدام ها و این شهادت ها از جمله همین خانواده شما در سال 60 و بسیار دیگه که خودتون میدونید در اون ایام اعدام شدن و بعد در 67 مانع از ادامه این مقاومت شد؟
2: اینطور نبوده و نیست. خوشبختانه مقاومت مردم ایران از روز اول، از همون ابتدای سال 60، از 30 خرداد سال 60 تا به امروز ادامه داره. به یمن یک مقاومت خونبار و به یمن یک رهبری زیرسلاح ما امروز مقاومتی داریم که در دنیا بی‌نظیره. مقاومتی است که حداقل 60 سال در برابر شاه و شیخ جنگیده، در برابر ستمگر آن روز و ستمگر امروزه، این آخوندهای جنایتکار. و پیام ما، پیام مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا، یک چیز بیشتر نیست، سرنگونی تام و تمام این رژیم به دست مردم ایران، به دست مقاومت سازمان یافته مردم ایران و به دادگاه رسوندن تک تک این جانیان مردم ایران، چه مجاهدان و قهرمان، همینطور که گفتم فرمانده وحید، یا چندی پیش که اون دو دلاور قهرمان در تابستان پارسال اعدام شدند و
1: مهدی حسنی و بهروز احسانی. بله
2: دقیقاً، بله، خیلی ممنون از این یادآوری. واقعا اسمایی هستن که واقعا در ذهن و ضمیر ما نشستن و این اعدام ها واقعا درد این اعدام ها رو ما هر روز حس میکنیم، واقعا دردی طاقت فرساست و قلب هر ایرانی رو به درد میاره. ولی در این حال ما با داشتن یک مقاومتی سرفراز و یک رهبر زیرسلاح همچون خانم مریم رجوی، واقعا به این مطمئنیم، به این مطمئنیم که ما مردم ایران این رژیم رو سرنگون خواهیم کرد و روزی اون روز دور نیست که این جانیان به دادگاه مردم ایران کشونده بشن و پاسخگوی این همه جرم و جنایت اعدام باشند.
1: تشکر میکنم آقای شایسته از همراهیتون با این برنامه و یک بار دیگه صمیمانه درود میفرستم به همه شهدای اعضای خانواده شما. واقعا هم یکی از خانواده‌هایی هستین که همیشه سمبل فداکاری و پرداخت بها به هر قیمت بودید همیشه. بفرمایید فروغ عزیز.
0: من سلام مجدد میکنم خدمت شما. اجازه بدین درود بفرستم به مادر شایسته و فرزندان دلیرش. و به نظر من اون خانم بهبودی، اون چیزی که عجیبه و شگفت انگیزه این قسمت داستان که رژیم چقدر اعدام کرده و اعدام میکنه نیست. این اعدام داری این راه توسط همه مردم ایران، مجاهدین، هواداران مجاهدین. شما الان نگاه کنین آقای شایسته تعداد زیادی، 5 تا از اعضای خانوادهشون، مادرشون به شهادت رسیدن، ولی این استواری در این راه و این ایمان به این که ما ادامه میدیم تا این رژیم رو سرنگون کنیم، اون چیزی که عجیبه اینه. و من فکر میکنم همین روحیه هم هست، همین امید و ایمان هست که همونطور که خودشون گفتن قطعا اون روز پیروزی مردم ایران فرا میرسه و در این شکی نیست. بالاخره همه دیکتاتوری ها به زبالدان تاریخ رفتن و مردم پیروز نهایی صحنه بودن همیشه.
1: ولی یه چیزی که قابل توجه است فروغ عزیز، خب این یک ارزش بوده در کسانی که مقاومت و مبارزه و مجاهدت رو انتخاب کردن، ولی ما این روزها شاهدیم که حتی کسانی که در ایران در قیام مردم شرکت میکنن و شهید میشن، خانواده هاشون چگونه رجز میخونن برای مقاومت، برای ایستادگی، برای اینکه فرزندشون رو در راه وطن دادن. تو گویی که این ارزش واقعا فراگیر شده در ایران.
0: بله دقیقا، تکامل پیدا کرده، گسترده شده. هر چقدر که همین که گفتم این رژیم جانی بوده، وحشی بوده و کشتار کرده، ولی از اون بر ت تأثیر این مقاومتی که بوده روی مردم، اون چیزی که الان فراگیر تو ایران مقاومت ایستادگیه. واقعا شگفت انگیز بود برخورده خانواده ها با شهادت فرزندانشون و همشون میگفتن که ادامه میدیم این راه رو و افتخار میکردن که فرزندشون در این راه به شهادت رسیده. یا کسایی بودن که در قیام، حتما شما شنیدین، قبل از اینکه بره تو صحنه قیام میگفت که من میرم و اگر شهید شدم میدونم که آزادی به زودی میرسه، اون روز جای ما رو خالی کنین. یعنی با چنین روحی وارد میدان میشدن و آگاهی. بنابراین اون چیزی که به نظر من اصالت داره همینه و همینم تعیین کننده است در نبرد با رژیم.
1: دقیقا، تشکر از شما. گوش میکنیم به صحبت های عثمان از زاهدان.

0: مستقیم و مهمان عزیز برنامه من عثمان هستم از زاهدان. همانطور که در جریان هستید، این روزها از طرز قیام دست به اعدام مجاهدین و کانونهای شورشی و شورشگران دستگیر کرده بود میزنه که در همین هفته 3 شورشگر اعدام کرده و به شهادت رساندن به نام های عمر از چابهار و عرفان کانی از اصفهان و امیرعلی میر جعفری از تهران زد و از اون طرف مزدورانش تقریبا در خیلی از شهرها به خصوص در تهران و شهرهای اصلی مراکز استانها هر شب به خیابان میاره برای ایجاد وحشت و روحیه دادن به مزدوران واه رفته. ولی حالا سوال اینجاست که آیا رژیم با این جنایت ها میتونه از قیام سرنگونی دست ما کانونای شورشی و مردم جلوگیری بکنه و از سرنگونی فرار بکنه یا نه، که تجربه نشان داده که نمیتونه. از این نار هم رژیم قطعا نمیتونه با اعدام و سرکوب جلوی قیام رو بگیره و این اقدامات بیشتر نشان از ضعف و درماندگی هرچی بیشتر رژیم هست، با خصوص که اختلاف و شکاف در راس رژیم هر روز بیشتر و بیشتر میشه و رژیم قادر به حل هیچ مشکلی نیست. پس قطعا سرنگونی رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک در چشم انداز است. با تشکر از این فرصتی که به من دادید، با امید تر در ایرانی آزاد، درود بر رجایی.
1: تشکر از شما عثمان از زاهدان و از نکاتی که گفتی که بسیار فی‌الواقع گویا بود در اینکه رژیم همچنان که الان داشتیم بحث میکردیم با این اعدام ها و با این جنایاتش نمیتونه متوقف کنه مردمی رو که خواهان آزادی هن. اجازه بدین به صحبت های کیومرث از رامسر هم گوش کنیم.
2: قبل از هر چیز باید شروع کنم با اعدام جنایتکارانه جوان دلیر اصفهانی، جوان شورشگر که جوان و تقدیم رهایی و آزادی مردم رو میهرد، نه نفرت برای جنایتکار آخوندی و قال کثیف خمینی که زبان جز قهر و قاطعیت نمیفهمه. اعدام و کشتار در این کشور وحشی تمومی نداره. اعدام زبان دلیر اصفهانی ثابت میکنه که فقط و فقط با رسم و شهادت در مقابل این داد با اون رو سرنگون کرد. این جنایات با هر منطق فرهنگ محکومه. ما بی تردید با استراتژی آتشی نبرد مسعود قطع و یقین در آینده نزدیک انتقام این خونهای پاک رو با نابودی این خاندان پلید خواهیم گرفت. بعد از سقوط سلطنت مدفون، خمینی و آخوندهای ضد بشر راه به مأموریت ناتمام شاه دست نشانده رو ادامه دادن. شاید بتونن با کشتار و اعدام و تیرباران حرکت بزرگ و انقلاب شکومند مردم ایران رو به انحراف ببرن و به این دیکتاتوری وحشیتر خط کنند. خمینی با کشتارهای دهه 60 به ویژه قتل عام تابستان 67 و اعدام رشیدترین فرزندان مجاهد مبارز و همین فروردین اردیبهشت و همین دیروز امروز میخواستن و میخوان که با ارعاب و اعدام فقط از سقوط حتمی این حکومت کثیف جلوگیری کنند. به درستی برادر مسعود پاسخ و رای حل مناسب رو که همون استراتژی آتش از طریق مسلح شدن جوانان وطن و فروزان کردن هرچه بیشتر آتش رو در دستور کار جوانان و قهرمانان شورشگر قرار دادن. اما کانون های قهرمان شورشی که در سرتاسر ایران خواب رو از ولی فقیه ارتجا گرفتن هرگز اجازه نمیدن تا آب خوش از گلوی او پایین بره. راه سرخی که با خون پاک احمد رضایی شروع شده همچنان ادامه داره و سرانجامش طلوع مهر تابان آزادی در این میهن اسیره.
1: درود بر شما کیومرث از رامسر و از نکاتی که گفتین. تماسا خیلی زیاد فروغ عزیز، اگر اجازه بدی من چند تا تماسا رو وصف کنم و بعد برگردیم به شما. آقای بهمن بیات از آلمان روی خط هستند، سلام به شما، بفرمایید.
3: منم سلام دارم خدمت خواهران گرامم، خواهر مهری و خواهر فرو.
4: سلام علیکم.
3: سلام دارم به هموطنانم، به هموطنان دلاور و آگاهم که به رژیم نشون دادن که دشمن اصلیشون کیه. من میخواستم اینجا سر تعظیم فرود بیارم در مقابل قهرمانان دلاور مجاهد خلق و شورشگران جوان. جنگ مردمی ایران با رژیم خمینی از سال 60 شروع شده. اعدام ها کار امروز و دیروز نیست. از 40 سال پیش رژیم اعلان جنگ به مردم کرده، از روزی که حق حاکمیتشون رو به سرقت برده. و شما توی صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که را رژیم اعدام میکنه و چرا مجاهدین از مجاهدین اعدام میشن زیاد. معادله خیلی ساده است. رژیم با این کارش میگه که دشمن اصلیش کیه و از کی میترسه. و همینطوری که میبینیم در طول قیام ها جوانان شورشگر مسلح شدن و خط و خطوط سازمان مجاهدین خلق که از 40 سال پیش 44 سال پیش گفته که این رژیم مسلحانه سرنگون میشه به این پی بردن و همین دلیله که حمله میکنن به پایگاه های رژیم، به کلانتری ها و میخوان که خودشون مسلح کنن. و این جنگ آخر دیگه، رژیم نه نیروهای خارجی نه جنگ خارجی، هیچ کدوم از اینا نمیتونه رژیم از بین ببره و دیدیم و ثابت شد به همون که با بمباران و با نیروهای چه نمیدونم چجوری به چه زبانی بگم، این رژیم سرنگون نمیشه. فقط از کف خیابان، از طریق جوانان از خود گذشته مثل مجاهدین، مثل فرمانده حامد، فقط از این طریق میشه این رژیم ددمنش رو سرنگون کرد. من خودم، برادرم سال 64 توسط این رژیم اعدام شده. اون روزا میگفتم که چرا میدید خودتونو با کشتن میدید، یا برای چی این کارا رو میکنید، بیا زندگی عادی خودتون بکنید. به من گفت داداش اگر ما بشینیم و هیچ عملی انجام ندهیم کی میخواد بمونه؟ این رژیم اینقدر ددمنش و وحشی هستش، فقط زبون زور سرش میشه، بقیه حرفا فقط برای منحرف کردن افکار عمومی و جهانه که رژیم بتونه چند سوایی به عمرش ادامه بده. به هر حال مردم ما توی دیماه نشون دادن که قادر هستند این رژیم رو سرنگون کنن و همونطوری که دیدیم رژیم با کشتار وحشیانه مردم داشت میرفت. رژیم سرنگونیش رو جلو چشش دیده بود و به خاطر این دست به اون کشتار بزرگ زد. بگذرم از علاته از اینی که یه فرصت طلب اومدن روز دهم تازه پیام دادن که بیان مردم خیابون، که البته به خاطر تو خالی بودن حرفاش و نداشتن پشوانه و گفتن دروغ که اینقدر از سپاه اومدن کیارکود امضا کردن اینا و با وعده های قلابی مردم رو به کشتن داد. روزی خواهد رسید که عاملان این جنایت از جمله جمهوری اسلامی و اپوزیسیون های فیکش در مقابل دادگاه مردمی جوابگو باشن. من وقت برنامه‌تون رو زیاد نمیگیرم، صحبت زیاده. ممنونم از این فرصتی که من دادی و درود میفرستم به خلق قهرمان ایران.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنیم آقای بیات از شرکتتون در این برنامه. موفق و معید باشید. فرخ عزیز، سوال دیگه که من دارم، این روزها شاهد انعکاساتی از سرودخانی شش مجاهد خلق که اعدام شدن هستیم در زندان قزل حصار و چند روزی هم ترند شد این تصویر. سوالم اینه که در چنین شرایطی، علارغم همه محدودیت هایی که در واقع محافل غربی ایجاد میکنن برای مقاومت ایران به طور واقعی، از جمله در مدیا و رسانه ها، چطور ما با همچین صحنه مواجه هستیم؟
4: حالا این نکته‌ای که شما گفتین، شهادت اونها با این تاثیر دامنه‌دار همواره این جمله رو برای من تداعی میکنه که برخی با مرگشون آنچنان اثر ماندگاری میذارن که شاید در زندگی زنده بودنشون امکان پذیر نیست. به واقع این سربداران خونهای شعله‌ور و راهگشا در میانه طوفانند. هر لحظه که به اونا فکر میکنم البته غم و خشم بزرگ وجودم رو فرا میگیره. اما اونها گواه حقیقت بزرگ این دوران هستند. این حقیقت که سرنوشت این خلق به دست خودش و فرزندان پیشتازش رقم میخوره. در همین هفته رسانه‌های متعددی در آمریکا، انگلیس، فرانسه کلیپ سرودخانه جمعی این کانون شورشی شش نفره رو پخش کردند که در آستانه اعدام از داخل زندان سرود میخونن. در حالی که دیوار قطور سانسور همچنان علیه مجاهدین و علیه کانون شورشی برقراره، ولی این تصویر از همه دیوارها عبور کرده و دنیا رو لرزوند. تلویزیون فرانسه صحنه سرودخانی رو نشان دهنده مقاومت و سربلندی مردم ایران دونست و گفت که اعضای مجاهدین خلق در حرکت قدرتمند در یک قدمی چوبه دار با غرور سرود مقاومت خوندن. در واقع این سرود زیر تیغ دشمن در زندان قزلحصار فشرده تمام انتخاب‌ها، زندگی و مبارزه اونهاست، پیام اونهاست. شخصیت‌های ایرانی و خارجی در فضای مجازی که این صحنه رو به اشتراک می‌ذارن همه برانگیخته هستن از این تصویر قدرتمندی که یک نسل سرموزه رو نشون میده. هر بیننده‌ای در اراده این شش مجاهد سرفراز، اراده مردم ایران برای نبرد با این رژیم و پیروزی محتوم اونها رو می‌بینه. در واقع اون پدیده‌ای که مجاهدین پروروندن به ظهور رسید. خیلی مادی همه لمسش کردن که کانون شورشی یعنی چی؟ تا قبل از این اسم کانون شورشی به ندرت برده می‌شد. بسیاری رسانه‌ها اون رو و فعالیت‌های اونها رو که روزانه از سیمای آزادی پخش می‌شد سانسور می‌کردن یا انکار می‌کردن. یا کسانی هم که غرضی هم نداشتن اون رو یه کار تبلیغاتی می دونستن. در حالی که هر فعالیت ضد اختناق و هر پراتیک صحنه مانور این نیروهای رزمنده بود و اینطوری ساخته شدن تا امروز که به واحدهای ارتش آزادی ارتقا پیدا کردن. به گواهی بسیاری سرودخانی این شش مجاهد، نظم، سازمان یافتگی یک یگان تشکیلاتی مجاهدین رو به نمایش می ذاره. اعتقاد به این راه و آرمان رو متجلی میکنه. حقانیت استراتژی این مقاومت رو نشون میده. پیوستگی نسل‌ها و استمرار مبارزه مجاهدین رو نشون میده. نگاه کنید به سن، تحصیلات، سابقه مبارزاتی، شهر و چگونگی آشنایی اونها با مجاهدین. نسل‌های متفاوت از ابوالحسن منتظر، از زندانیان دیکتاتوری شاه و شیخ، محمد تقوی، میلیشیای دهه 60 و عبور کرده از زندان‌ها، اکبر دانشورکار، طی کرده مسیرهای گوناگون و سرانجام پیوستن به مجاهدین، تا سه جوان نخبه رها و انقلابی، وحید، بابک و پویا که با مجاهدین و اسلام انقلابی و به خصوص انقلاب ایدئولوژی که مریم رهایی پیوند خوردن. بنابراین این فقط خوندن یک سرود نیست، سوگند اونهاست. برای همین چنین اثری داره. هر کسی که به تجربه انقلاب‌های جهان نگاه کنه می‌بینه که پیروزی از ایستادگی محکم بر سر همین عهد و سوگندها خلق میشه. راه دیگه‌ای وجود نداره. اونها زندانی بودن، اما بنا به گفته یارانشون در لحظه رفتن به سوی چوبه دار اونقدر آرامش داشتن و رها بودن انگار که حکم آزادی اونها اومده بود. میشل بن سائق در کتاب مبارزه و مقاومت و زندگی تفسیر جالبی داره که با شرایط این مجاهدین همخانه. اون میگه آزادی ربطی به درون و بیرون حصارها نداره، بلکه ناشی از وظایفی است که در برابر خودمون داریم و چگونگی روبرو شدن با تقدیر. انسان آزاد نمیشه مگر آنکه به طور مستمر از ابتلاعاتی عبور کنه که در جهت کسب آزادیه، خواه در درون حصار و خواه بیرون حصار. مجاهدین رو با کشتارهای مهیب دهه 60 هدف قرار دادند. در سال 67 30,000 تن از اونها رو قتل عام کردند. سالها محاصره شدند. اون همه لیست گذاری، توته، بمباران، ترور، کشتار و حمله موشکی. راستی از این ابتلاعات چطور عبور کردند؟ با همین سوگندها و تجدید عهدها و نقش مسیرها برای وظیفه بزرگ آزادی مردمشون. با ایستادگی هرچه قاطع تر بر سر آرمانشون با سر موزه بودن. این سرود سوگند اونها از زندان قزلحصار در دیکتاتوری آخوندی در سال 1405 و حالا بشنویم سوگند برادر مسعود رو از زندان قزلقلعه در دیکتاتوری شاه در اردیبهشت 1351. هر خلقی از لحظه‌ای که مرگ سرخ رو بر تسلیم مرجح بدونه پیروزیش مسلم شده. آنچه مهم است تجدید عهد با شهدای به خون خفته خلق و صدای پرتنین قلبشون در آخرین دم حیات است که شنیده ایم و سوگند خوردیم. به زودی ستمگران خواهند دید که چگونه آنها را در هم میکوبیم. بنابراین این شهیدان، این سربداران به چنین راه و راهبر و آرمانی پیوستن. از اینجا آغاز شدن که این چنین شهادتشون شکافنده و اثرگذاره. پس ما هم از همون لحظه که خبر رو شنیدیم و هر سپید دمی که از شهادت مجاهد یا شورشگری خبردار میشیم، عهد و پیمانهای خودمون رو در طی کردن مسیر آزادی تجدید میکنیم، بر ایمان خودمون میافزاییم و یقین به پیروزی رو صد چندان میکنیم و این امید و ایمان رو باید در جای جای میهن ترویج و منتشر کنیم.
1: بله قطعا. تشکر از شما. اجازه بدین، اشاره کردیم به بازتاب این سرودخوانی در رسانه‌های مختلف.

0: در سندی از گروه بنی عامریان که اوایل این ماه اعدام شد آمده است: ما در طول تاریخ ایران صدها هزار بار اعدام شده ایم. بنابراین اگر سرنوشت چنین رقم بزند که بار دیگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. عبادی 33 ساله، مهندس برق، اهل شهر سنقر در غرب ایران، شروع به خواندن کرد. او با صدایی ثابت می‌خواند: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
1: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است، و این بار برای تو اگر نشانه سقوط است، برای ما که خوشترین صداست رگبار، برای ما که خوشترین صداست رگبار.
2: روزنامه فرانسوی پاریزیان: استراتژی تنابدار، سلاح کشنده رژیم ایران برای بقا. نیویورک پست: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. در بیانیه ای از این شش نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. دیلی میل انگلستان: معترضان ایرانی قبل از اعدام توسط جلادان رژیم شجاعانه با هم سرود مقاومت می‌خوانند. در ویدیویی که از زندان بدنام قزل‌حصار به بیرون منتقل شده، شش زندانی سیاسی سرود مقاومت می‌خوانند. این ویدیو که از زندان بدنام قزل‌حصار به بیرون منتقل شده، خشم بین‌المللی را برانگیخته است. اگر

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: یعنی
1: بله، در واقع بزرگترین عملیاتی که انجام دادن همین عملیات بود.
0: دقیقاً
1: که اینقدر
0: با شهامت و جسارت و
1: جسارت، اونم از دل زندان، رسوندن این ویدیو به خارج که خیلی مهمه، در دسترس همه قرار گرفته. درود بر این شهیدان.
0: دقیقاً صحبت های سهیل رو از اصفهان اگر که بشه همکارانم بتونیم ما گوش کنیم. تشکر.
2: من یه جوون دهه 80 تماس گرفتم بگم این روزا خیلی خوشحالم و احساسی شوق دارم که میتونم به زودی ایران آزاد رو ببینم. الان یه انقلابی بزرگی توی ایران داره رخ میده. به خودم افتخار میکنم که میتونم نقشی توی این انقلاب داشته باشم. من دوستان شبات تا جایی که میتونیم شعار نویسی میکنیم و خیلی شبا موردی حمله بسیجی و لباس شخصی هایی هستیم که کاملا مسلح داخل ماشین به ما تیر اندازی میکنن، بی غیر شرط تیر اندازی میکنن و ما جوانا الگوهای درستی برای مبارزه کردن داریم و شجاعانه می جنگی. چند تا از شهیدامون بوده که جوان بودن، دانش آموزا، دانشجوها، موتور این قیام شدن. الان خامنه ای فکر میکنه که میتونه ماخ ما رو مثلا به کار بگیره، اما نداری، این خبران نیست. دیدید که چجوری جوانا با آتیش زدنی بنیرا و فلان و اینا چجوری جوابیشو دادن. خب دیگه براتون بگم که من خودم به شخصه چند تا کوکتل همیشه آماده دارم برای حفاظت از خودمون، دوستامون و برای آتش زدن پایگاه های بسیج. ما جوانای نسل جدید هیچ سخنی با این آخوندا نداریم، هیچ سخنی. ما یه نسل شورشی هستیم و تن به حرف زور نمیدیم، همین، تن به نظام های دیکتاتوری نمیدیم. شاه و شیخ فرق نمی کنه، هر دوتاشون دیکتاتورن. هم شاه دانش آموزان رو میکشت و سرکوب میکرد، همین الان دارن جوانا و کودکا به چاره دارن میکشن. خب الان خیلی از کانونهای شورشی جوانا هستن، خیلی، چون بدون سازماندهی نمیشه رژیم رو سرنگون کرد به هیچ عنوان. توصیه من به جوانا اینه که عضو کانونهای شورشی بشن تا بتونن با قدرت و توان بیشتری ما این قیام رو پیش ببریم. خب و همین، خیلی ممنون که این وقت رو به هم دادین. خدا نگهدارتون.
0: واقعا هزاران درود به شما سهیل. ما به تک تک شما خیلی خیلی افتخار میکنیم. فلواقع من زبانم قاصر از این صحبت هایی که سهیل کرد، از فراخانی که به همه جوان ها دادی، از این عزم جزم و مرزبندی که با شاه و شیخ کردی و از این که به هر قیمت باید با یک مقاومت سازمان یافته این نبرد رو به پیش برد. واقعا هزاران درود به تک تک شما و امکان نداره که ایران زمین با وجود شماها در اسارت شیخ یا شاه بمونه. درود بر تو هزاران بار. خب آقای محسن ابوطالبی از بلژیک با ما همراه هستید. سلام به شما، خواهش میکنم بفرمایید. فقط درخواست میکنم لطف کنین صحبت ها کوتاه، چون تعداد زیادی از دوستان روی خط هستن.
3: صدای من میرسه؟
0: بله صدای شما میرسه.
3: با سلام به شما و مهمان گرامی و بینندگان عزیز.
0: سلام به شما شهلای عزیز.
4: سلام عرض می‌کنم.
0: خوبین؟ خیلی ممنون که در برنامه شرکت کردید.
4: ما همچنین مهمان برنامه‌تون
0: هستیم. گوش می‌کنیم به صحبت‌هاتون، بفرمایید.
4: من یا ایشون؟
0: هر کدوم مایلین.
4: پس من یه چند جمله به شما بگم در صرف جویی از وقت برنامه‌تون. یه زمانی بود که ما در برخورد با مردم اینجا در کوی گذر، در میز کتاب، باید کلی صحبت میکردیم، توضیح میدادیم که ایران در بند آخوندها کجای این دنیا قرار گرفته. ولی خوشبختانه الان دنیا جور دیگه ای شده، صحنه سیاسی دنیا یه صحنه دیگه ایه، مردم خیلی بیدار شدن و میبینیم که صدای این شیش رزمنده ای که در زندان اعدام شدن از دیوار بلند سانسور زندان قزلحصار چطور مثل زلزله ای در رسانه ها منعکس شد. فکر میکنم که هیچ وقت تا به امروز نبوده که تا این حد به قضیه اعدام ها در مجامع بین المللی مخصوصا در رسانه ها بهش پرداخته شده باشه، به طوری که ما حتی انعکاس اون رو در رسانه های هندی، آفریقایی، ژاپنی هم می‌بینیم. خب میشه گفتش که این همدردی مردم دنیا خیلی بیشتر شده با ما. مردم اینجا بیشتر از هر زمانی متوجه شدن که چطور این ایران بحرانسار میتونه اقتصاد اینجا رو هم فلج کنه، به طوری که قیمت بنزین اینجا رفته بالا، هزینه های زندگی رفته بالا و اینکه خطر بنیادگرایی و برد موشک های رژیم همیشه یه تهدیدیه براشون که به اروپا هم میرسه. در واقع میشه گفت که تشت رسوایی این رژیم هرچه بیشتر از پیش از بام برافتاده و چهره واقعیش برای همه بیشتر از همیشه روشن شده. در نتیجه من فکر میکنم که همینطور که مردم ایران از اصلاحات گذر کردن، جامعه جهانی هم باید تکلیف خودش رو هرچه زودتر روشن کنه و جایگاه خودش رو پیدا کنه، به جای چونه‌زنی بر سر باز شدن تنگه هرمز یا سر میز مذاکره، جنگ و بمباران بهترین گزینه رو انتخاب بکنه که قطعا میرسه به این نقطه به زودی و اونم مشروعیت بخشیدن به مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت ملی و همچنین ارتش آزادی بخش که همیشه در میدان هست و در کف خیابون حاضر. ممنونم ازتون.
0: خواهش
4: بکنم.
0: یه تموم شما شهلا جان، شما گفتین که در گذشته باید خیلی کار توضیح میکردیم ولی الان شرایط عوض شده. همون
4: بله.
0: سالیانی که شما توضیحات بسیار میدادین و با مانع‌های زیادی مواجه بودین، همون تلاش ها الان منجر به این شرایط کنونی شده. درود بر شما. بفرمایین آقای ابوطالبی، شما رو بشنویم.
3: همونطور که در محاصره بحران های داخلی و خارجی قرار داره، در ضعیف‌ترین شکل ممکن خودش هستش و از جنبه های مختلف میشه اینو بررسی کرد که چه وضعیتی داره. بریم ما یه گذر کوتاهی میکنیم. الان به روزی افتاده که شبها تجمعهایی درست میکنه و اینجوری که خبرانش اومده حتی پول و افراد میده، وعده غذایی میده، نمیدونم ما احتاجشون رو برآورده میکنه، کوپن بنزین، یه همچی چیزایی میده برای این که آدم ها بیان توی میدون و توی صحنه براش باشن. برای چی؟ برای از ترس قیام و سرنگونی، چون اون کاملا میدونه که نیروی سرنگون کننده چی هست و کجا هست. دلم میخواد چند تا نکته رو که برجسته هست گذرا عبور کنم و برم که خیلی وقت شما رو نگیرم. یکی این که ما در اوج قیام و خیزش مردمی خیلی مسائل دیدیم و خیلی از طریق رسانه‌های زنجیره‌ای و فضای مجازی فیلم ها رو درست میکردن، صدا گذاری میکردن، صدای فیک درست میکردن، مردم قیام کننده ها رو فیلم هاشون رو میآوردن و صدا گذاری میکردن بر اساس اهداف خودشون برای بچه شاه و امثال، که یه دفعه الان ما میبینیم بعد از قیام گروه گروه شورشگران هستند که در زندان هستند و گروه گروه شورشگران هستند که در دفاع از قیام و در دفاع از آزادی و آزادی مردم و حاکمیت مردم و سرنگونی گروه گروه اعدام میشن و حبس میگیرن و همچنان در انتظار اعدام هستند. همین هفته قبل باز یک لیست بارند بالای چند نفره، 12 نفر رو اعلام کردن که در انتظار اعدام هستند. و ما اینجا میبینیم که اصلا خبری از اون فیلم های فیک، اون افرادی که در فیلم ها درست کرده بودن نیست. اینا شورشگرا هستن که اعدام میشن. و از طرف یه نکته دیگه که میخواستم اینجا اعلام کنم اینکه خانم رجوی در تمام مجامع بین الملل همیشه خواسته که لغو حکم اعدام رو بخوان از رژیم در قبال معاملاتی که انجام میدن، یعنی اینکه اینو جز شرایطشون بگذارن که شرطشون این باشه برای معامله یا برای هر گونه گفتگو با رژیم اعدام باید لغو بشه. این یک مسئله از گیرباز بوده این. و نکته مهم دیگه ای که باز میخواستم گذرا عبور کنم و برم که در حقیقت شرف و اصالت این مقاومت رو نشون میده، پرچمدار اون خانم رجوی بارها و بارها از 20 سال پیش گفته نه به جنگ، جنگ خارجی، نه به مماشات، تحقیر از طریق مردم و مقاومت ایران. این را از 20 سال پیش این استراتژی رو داشتن و همچنان پافشاری میکنه و همین 2 هفته پیش هم در پارلمان اروپا گفته. و ما این خط اصولی و درست رو داریم به چشم میبینیم که تمام کارها رو کردن، مماشات رو کردن، جنگ رو کردن، بمباران رو کردن و و و تنگی و هرمز و غیر و زاره، هیچ کدوم به نتیجه نرسید. نهایتا این خط اصولی و درست که داره خودش رو از دور نشون میده و نمایان میکنه. و این راجع به این سربداران هم همونطور که دوستان گفتن واقعیت اینه که خیلی از چشم ها و گوش ها رو باز کرد. خونه گران قدری داشتن همه این سربداران، خونشن گران قدری، ولی اینها یک پیامی رو رسوندن، تونستن برسونن. سال 60 چیزی نبود که پیام ها بیاد، دهه 60، ولی امروز این پیام ها رسیده و میاد. همه همینطور بودن، از اول همینطور بودن و همینطور هم خواهند بود. ممکنه صدا ها نرسه، ولی همینه و بر همین اصول پایدار و پایبنده. چیزی غیر از این نیست. این پیام شرف، پیام اصالت، پیام مقاومت، پیام آزادگیه. در تمام طول تاریخ این پیام وجود داشته و همیشه انسان های با شرف وجود داشتن که در مقابل ظلم و زور کوتاه نیامدن، قد خم نکردن، زانو نزدن و تا آخرش وایسادن. درود بر شما و درود بر بینندگان و سلام خاص به شورشگران، سلام خاص بر زندانیان و مقاومه در زندان. عرضی ندارم، تشکر که وقت به من دارم.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنون واقعا آقای ابوطالبی و همینطور از شما که واقعا نکات خیلی مهم رو تو صحبتاتون گفتین و حق دارین. همون سالیان هم که در 60 و 67 شاید زیاد به اصطلاح انعکاسات اینطوری نداشت، ولی تو جامعه یک جریان پیدا کرد که الان بسیاری از جوانان دنبال اینن که قضیه 67 چی بود، قضیه فروغ جاویدان چی بود. یعنی قطعا که آثار خودش رو به جا گذاشته که الان ما شاهد این نسل‌های جوان شورشگر هستیم. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. موفق باشید. خدا نگهدار.

0: بذاریم از فرصت استفاده کنم یک سوال دیگه از شما بپرسم، و اونم این که در این شرایطی که الان هم خودتون اشاره کردین، هم دوستانی که در ارتباط بودیم باشون بهش اشاره کردن و هم دوستان عزیزمون از داخل کشور که پیاماشون رو دادن، به هر حال الان نقش مردم و نیروهای مقاومت تو تغییر وضعیت کنونی به چه صورته؟
1: ببینین، دو نگاه به تحولات و شرایط هست. یکی یک نگاه به بیرون حرکت با اون چه که الان جریان داره، خلاصه ببینیم چی میشه، بشینیم تحلیل کنیم،
0: منتظر باشیم.
1: اینم هم همراه خودش هیجان داره، ناامیدی داره، انتظار، پاسیویسم و خلاصه تکرار این جمله که ببینیم چی میشه. یه نگاه دومی هم هست که ما بپرسیم مسئولیت من و ما چی هست، چه کار باید بکنیم، چه سمتی ما باید به این تحولات بدیم، چه مسیری باز کنیم و خلاصه این کلید رو در کدوم قفل بچرخونیم. این نگاه و این مسئولیت پذیری در واقع زیر ساخت مبارزه ماست. فعالیت ها، پروژه ها، همه و همه همین صحبت هایی که الان هر کدوم زنگ میزنن میگن دلیل چنین نگاهی به مسئولیت و چنین ارادهی برای تغییره. همین حالا درباره سرودخانی شش مجاهد زیر حکم اعدام گفتیم. در مکتب و اعتقاد مجاهدین به انتظار معجزه نشستن یافت نمیشه. هر کسی به قول خواهر مریم باید خودش منشأ تغییر باشه. و به قول مجاهدین هر فرد خودش فرمانده سرنگونی در میدان رزم با این رژیمه. تغییر به عهده ماست، در دست ماست. اگر خوب این مسئله رو درک کنیم و ایمان به این داشته باشیم، اون معادله‌ای که شما گفتین تغییر پیدا میکنه. به قول اریک فروم باید مسئولیت تغییر رو پذیرفت. تغییر یعنی گفتن این جمله که از این به بعد این من هستم که انتخاب میکنم، در مقابل این جمله که من همینم که هستم یا تقدیر من همینه. مسئول اول مجاهدین خواهر مجاهد زهرا مریخی جمله همیشگی و راهگشا داره که شما هم حتما زیاد شنیدین، که یا راهی باید یافت یا راهی باید ساخت. اون چیزی هم که مجاهدین و این مقاومت رو نو نگه داشته همینه. یه مثال بروز که توضیح دادم همین پدیده کانونهای شورشیه. مجاهدین در دل اختناق بیرحمی این رژیم با یه کار عظیم و پررنج چنین نیروی رو ساختن و غیر ممکن رو ممکن کردن. این همون فاکتور جدید در معادله ایرانه. این روزها رو نبینین که همه انقلابی شدن، همه آزادی خواه شدن، سرنگونی رژیم برد زبون همه است. آسیلیس قوقا میکرد. این که دست بالا رو این رژیم داره، این که مردم دنبال انقلاب نیستن، این که نیروی مبارز یافت نمیشه،
0: مثلا انقلاب و آرمانگرایی دموده شده،
1: این که خونها و تلاشهای مجاهدین خلاصه پشت در بسته است. در چنین شرایطی مجاهدین به ساختن کانون شورشی دست زدن. همچنان که بردم مسعود گفتن، 12 سال رنج و تلاش برای کشف و ساختن انسانهایی که مشتاق مبارزه با این رژیم پلید هستند، مشتاق شناختن جنبش سراسری و پیوستن به اون هستند. رازی است در این کار که به نظر من بازگشایی و بازخوانی اون همون شجاعت از نو آغاز کردنه. وقتی همه از نابود شدن و پایان صحبت میکنن، وقتی ناامیدی و ترس غلبه میکنه و در عمق ضمایر دشمن به نظر خیلی غالب و قدرتمند میاد، مجاهدین در این شرایط آغازگر و تأسیس کننده هستن. 1-2-3 هزار اشرف میسازیم یه شعار نبود، سرآغاز خلق نهاد شورشگری به اسم کانون شورشی بود. آزمایش راه و استراتژی مجاهدین بود و آزمایش جامعه ایران. آیا در هجوم خمینی و این حاکمان جنایتکار، این خاک و این میهن سترون یا زنده و رویان؟ کانون شورشی ساخته شد و بعد سیر تکامل کانون ها بود که به هم وصل شدن، یگان شدن، فعالیت ها و عملیاتشون ارتقا دادن، سلاح ساختن، سلاح به دست آوردن و از این مهمتر پروسه مجاهد شدن رو طی کردن، زندان و شکنجه رو به جون خریدن، زیر حکم اعدام قرار گرفتن و استوار موندن. هدف رهبر مقاومت در هر شرایط سخت و سختری تداوم مبارزه بوده و هست. هدف به حرکت در آوردن یک نسل و چند نسل هست که به نظر من و به نظر همه ما در آن پیروز شده. و سوال اینه که چرا میتونه اینطور باشه؟ میپرسن چطور میتونه خب همیشه آغاز کننده باشه نو به نو؟ چون از قیمت دادن نمیهراسه، آماده است برای فداکاری. به قول دکتر مصدق، فقط وطن و مردمش رو در برابر چشمانش داره و بس. جواب سوال شما در یک کلام اینه که ما خودمون تغییر دهنده هستیم. دست دیگه نمیتونه سرنوشت این مردم و این مقاومت رو بنویسه. این تعادل نابرابر و این معادله رو ما حل میکنیم، چون این سرنوشت با خون سرخ بهترین فرزندان مردم ایران نوشته شده و چیزی جز پیروزی محتوم نیست.
0: بله، تشکر میکنم از نکاتی که گفتین فروغ عزیز. اجازه بدین گوش کنیم به صحبت‌های فرزاد از ایلام برامون فرستادن.
2: به نظرم بحث خیلی تاثیرگذاریه، چرا که بازو سیاسی مقاومت مردمه و مردم همیشه حمایت کردن از مقاومت، خصوصا فعالیت خواهر مریم در کنگره و پارلمان اروپا نشان دهنده قدرت مقاومت در عرصه بین المللی. یه نکته رو خواستم اضافه کنم در مورد فعالیت کانونای شورشی، بخصوص در کردستان. همیشه من یاد میکنم از دلاوری های حجت زمانی پرغان خزعل که باید گفت قهرمان ملی هستن. داستان حجت زمانی فراتر از داستان شاهنامه هست، چون حجت زمانی یک واقعیت، کسی که به حکم اعدام خودش اعتراضی نکرد. وقتی بهش گفتن اعتراض کن، گفت من رژیم رو به رسمیت نمیشناسم، اعتراض من یعنی رسمیت دادن به این رژیم، یعنی تودهنی که حجت به این رژیم زد فراتر از داستانای شاهنامه و ایناست. تشکر از برنامه خوبتان، خدا نگهدار.
0: هزاران درود به شما فرزاد. واقعا حجت ها بودن فرزاد که راه بقیه رو باز کردن، از جمله خودتو رو، از ایلام و فداکاری و عزم جزم و مرزبندی اونها بود که باعث شد سالها بعد جوانان دلیر دیگری در خطه ایلام، خطه مجاهد پرور ایلام، همین راه رو ادامه بدن. سپاسگزارم از اینکه به رغم شرایط سخت و محدودیت‌های زیادی که می‌دونم وجود داره با برنامه ارتباط برقرار کردی. درود بر تو. رعنا رحمانفرد، خانم رعنا رحمانفرد از انگلستان روی خط هستین. رعنا عزیز سلام می‌کنم به شما، بفرمایید. صداتون رو نداریم رعنا.
3: اینجوری صدا بهتر هست؟ ببخشید میکنم.
0: بله خوب شد. فقط اتاق فرمان خواهش می‌کنم یک کمی بلند کنن صدای رعنا رو. بفرمایید رعنا.
3: بله، با سلام و درود به شما و مهمان گرامی شما. اول از همه من درود میفرستم به اون، به شهیدای راه آزادی و به طور خاص به اون 6 شهید قهرمان که من فکر کنم مثل خیلی از هموطنان دیگه من این کلیپ رو تقریبا هر روز تماشا میکنم و نمیدونم مثلا چجوری احساساتم راجع به این باید بیان کنم، ولی این نشون میده که همون پیام، به نظر من نشون میده که پیام سبا هفت برادران که فروغ اول برنامه بهشون اشاره کرد که ما تا آخرش میستیم، تا آخرش ایستاده ایم، این پیامشون به شکلهای مختلف این روزا دیده میشه و شنیده میشه. و به نظر من یه کلمه هست که توی این برنامه من خیلی شنیدم و اینم افتخار هست. هم این شهدا میگن که ما افتخار میکنیم به این راهی رو که انتخاب کردیم، در واقع راه مبارزه کنار مجاهدین و کنار مردم ایران. و همچنان منم خودم افتخار میکنم به این که یک به هر حال قسمت کوچیکی هوادار این مقاومت هستم و این و به نظر من نه تنها مسئولیت منه که صدای جوانای ایران باشم، بلکه یک افتخار برای من. و اگر اجازه بدین که اشاره کنم به صحبت، یعنی پیام هموطنمون سهیل که چند لحظه پیش پخش کردین، پیامو که شنیدم هم لبخند رو چهرم اومد، هم اشک تو چشام اومد، که گفت ما هر روز یه چند تا کوکتیل آماده کنار دستمون هست. و این نشون میده که جوانای ایران واقعا آماده جنگن، این انتخابو کردن، با این حرفاشون گفتن حاضر حاضر حاضر، و این مسئولیت ما هست و همونطور که گفتن این افتخار ما هست که صدای اونها در خارج از کشور باشیم با فعالیت‌های مختلف خودمون و مبارزاتمون.
0: درود بر شما رعنای عزیز، میدونم که همیشه چقدر خودت فعال هستی در مقاومت. ما هم به تو افتخار میکنیم و به تک تک شما جوانان عزیزی که صدای اونها هستی در خارج کشور. امیدوارم که در تلاشات موفق باشی. خیلی ممنون که شرکت کردی در برنامه. امیدوارم به زودی از نزدیکم ببینیم ات زمنا. خدا
3: نگهدار.
0: خدا حافظ. نگهدار
3: شما.
0: خب فرق عزیز، ما خب فعالیت های زیادی رو از در رابطه با نبه اعدام به اصطلاح کارزارهای علیه اعدام داشتیم و در رأس همه اونها هم همیشه خواهر مریم بودن. الان اشاره کردن به برنامه پارلمان اروپا دوستان که باز هم یکی از خواسته های جدیشون این بود که هم در واقع مانع از اجرای احکام اعدامی که برای زندانیان سیاسی دیگر هست باشه و همین که در هر گونه توافقی با رژیم بحث آزادی زندانیان سیاسی گنجوده بشه. میخواستم یه مقدار اگه بشه در این رابطه بهمون بگی که چه بازتابی داشته این فعالیت ها، چه تأثیراتی داشته.
1: واقعیت خوبی که از همینجا درود بفرستم به خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، و واقعا خسته نباشید بگم به خاطر این تلاش خستگی ناپذیر، این بیتابی همیشگی برای نجات جان تک به تک این زندانیان، این روز و شب نداشتن برای رسوندن صدای این زندانیان و عزیزان، و قاطعیت در برابر سکوت و خاموشی و نابینایی دولت ها در مقابل این ظلمی که روزانه در حال انجامه. مریم هشدار میدن در مقابل رژیم خوناشامی که هر روز جوانی رو حلق‌آویز و اعدام میکنه، این جهان نباید خاموش باشه، نباید سکوت کنه. در حقیقت اون خون دل مادران و اشک و زجه پدران و خواهران و برادران این که زندان به زندان به دنبال پیکرهای فرزندانشون هستن در همه جا فریاد میکنه. اخیراً در دوم اردیبهشت در پارلمان اروپا با نشان دادن عکسای این سربداران یا زندانیانی که در زیر حکم اعدام هستن، خطاب به دولت‌های اروپایی تاکید کردند سکوت رهبران اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو غیر قابل توجیه، و گفتند من اومدم که به سکوت در برابر این اعدام‌ها اعتراض کنم. در 19 آذر سال گذشته باز در همین پارلمان اروپا به احکام ناعادلانه اعدام که رژیم برای 18 نفر به اتهام عضویت در مجاهدین صادر کرده بود پرداختن، عکسای اونا رو نشون دادن و خواستار اقدام فوری شدن. البته این روندی که در تمام این 14 دهه ادامه داشته، از دادخواهی قتل عام شدگان تا زندانیان سیاسی، از فراخوان به کارزار نبه اعدام تا حمایت از کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که الان فکر کنم در 56مین هفته خودش و 3مین سال این کارزار هست، از این کشور به اون کشور، در پارلمان ها، در گرد همایی ها، همه جا هشدار دادن و خواستن که کشورها روابط با رژیم آخوندی رو به توقف اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان مشروط کنن، همینطور که الان آقای ابوطالبی گفتن. و این روزها هشدار دادن که زندانیان سیاسی با تهدید کشتار مواجهن و توقف اعدام ها باید به عنوان خواست تمام مردم ایران در هر توافق بین المللی گنجانده بشه. بعد از این هم ما شاهد موضع‌گیری اتحادیه اروپا یا کشور فرانسه درباره اعدام های روزافزون در ایران بودیم که البته این باید شامل همه دولت ها بشه و ادامه پیدا کنه. و چرا خواهر مریم بر این موضوع گیری و عدم سکوت تاکید دارن؟ چون به طور واقعی تا وقتی نقض حقوق بشر رژیم در داخل ایران مهار و متوقف نشه نمیتونن جلوی تروریسم و جنگ افروزی رژیم رو بگیرن. امنیت و ثبات برای منطقه و جهان در گروه سرنگونی این رژیم و آزادی و دموکراسی برای مردم ایرانه ولا غیر. در همین کنفرانس انگلیس که چند روز پیش بود، بارونس ورما عضو مجلس اعیان انگلستان در رابطه با هشدار خانم رجوی به جامعه بین المللی نکات خوبی گفتن، اینجا دارم. گفتن که جوانان و سالمندان همگی به وحشیانه ترین شکل ممکن اعدام میشن. ما نمیتونیم چشم و گوشمون رو بر این واقعیت ببندیم. پوشش خبری این وقایع بسیار ناچیز بوده و سهم صفحه نمایش تلویزیون ها اندک بوده. گفت من فقط شگفت زده هستم که به واقع چه اتفاقی باید بیفته تا ما بتونیم بگیم این جنایات مشابه همون جنایاتی که جنگ جهانی دوم رو به اون حادثه هولناک قرن بیستم تبدیل کرد. چه باید بکنیم و چه باید بگیم تا سیاستمداران بیدار بشن و این موضوع رو کاملا جدی بگیرن؟ بنابراین همینطور که شما پرسیدین خانم بهبودی، این قاطعیت و تلاش خواهر مریم بازتاب داره، بازتاب داشته، چون کسی هست که صدای زندانیان زیر اعدامه، صدای مردمی که این رژیم اونا رو به گروگان گرفته، ارتباطاتشون رو قطع کرده، هر ممنوعیتی رو به اونها تحمیل میکنه که فلجشون کنه. همه اکسیون‌ها و اعتراض‌ها در کشورهای مختلف در راستای بردن همین پیام در سطح اجتماعی در کشورهای مختلفه. الان رعنا صحبت کرد. رعنای عزیز، درود میفرستم به همه هواداران این مقاومت که آرامش رو بر خودشون حرام کردن و هر روز در گرما و سرما پیشتاز رسوندن صدای مردم ایران هستند. و درود میفرستم به مجاهدین اشرف که با اکسیونهای با شکوه به گرامی داشت هر شهید میپردازند و به جای خانواده ها، مادران و پدران داغداری که الان محرومن حتی از تشییع پیکر فرزندانشون، قدر این شورشگران سرفراز رو به جا میارن. من وقتی مراسم با شکوه مجاهدین در اشرف و در تجلیل این سربداران میبینم، بیاد صحنه افتادم که آقای کسروی در کتاب مشروطه به اون پرداخته و میگه وقتی اولین دسته از مجاهدین و رزمندگان به شهادت رسیدن و فضای غم و یأس حاکم بود، ستارخان گفت با مجللترین تزئینات هر چی در امکان دارین به گرامی داشت اونها بپردازین. تابوت ها رو به پرچم ایران مزین کردن، با گل و مشعل رزمندگان شهید رو مشایعت میکردن و گلباران میکردن. خود این صحنه رسم بود. دشمن میخواست یأس و ناامیدی رو غالب کنه و این تشییع با شکوه به همه روحیه داد و فراخانی بود به ادامه قیام. اما اون چه که خواهر مریم میکنن قبل از هر چیز به نظر من تأثیرش رو خود زندانیان سیاسی و زندانیان زیر اعدامه، چون ارزش اون رو میفهمن و اون رو قدر میشناسن. اجازه بدین اگه وقت دارین قسمتی از نامه مجاهد شهید محمد تقوی رو در همین رابطه به خواهر مریم بخونم، که خودش این داستان و این پیوند ناگسستنی رو بیان میکنه. میگه چند روز پیش تصویری مرتبط با ویدیو کنفرانسی از شما را دیده بودم که در آن تصویر ما ششتن را در دست داشتید. نکته نگران کننده چهره مغموم شما در آن تصویر است. گمان نکنم که هیچ تلاشی برای برطرف کردن نگرانیتان سودمند باشد، اما اگر بخواهم گل احساس را در اوج شادابیش با دست تواضع خالصانه تقدیم کنم، باید عرض کنم که رستگاری بزرگی است آن و پروردگارم امید که دریغ نکند از من. آخرین گام های زندگیم را در اوج تعهد برای رهایی مردم ستم دیده با یاد و خاطر مهر شما و برادر پیمودن، در آمادگی بیمانند انقلابی به سوی رفیق اعلی سربدار شدن و اینگونه حاضر حاضر و حاضر بودن خود را جانانه پاسخ گفتن، هیچگاه در زندگی به این اندازه خرسند نبودم. تصور روز جشن بزرگ رهایی مردم ایران که بسیار بسیار نزدیک است، هر آن احساسی که با مرگ نسبت دارد را پس میراند. سرشاریم ز صفای وجودتان، سپاسگزار شما و برادر بابت راهی که آمدیم. برای همه چیز سپاسگزارم. خوشا به قلبی که به شمایان عشق ببرزد، خوشا به چشمی که روشن شود ز دیدن جمالتان، و خوشا به جانی که زیادتان نکاهد و بسوزد در فراق. سرباز کوچک میهن و رزمنده آزادی سید محمد تقوی، 6 دی ماه 1403.
0: هزاران درود واقعا بر همه این شهدات.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: پیامی و صحبت هایی داریم از شاهین از رشت، امروز فروغ عزیز از اقصانقات ایران، از ایلام و از سنندج و از رامسر و اصفهان و حالا از رشت.
1: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجع به قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارهایی ما کانون های شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم تقریبا. جدا از اونم من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، که هم بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخوند از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن. پیام برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم، خودش به شخصه میتونم بگم که خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت رو تو همون یه دو پیام زده بوده. از همینجا هم یه سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانون شوشی حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت توی ایران دیگه جایی نداره، اصلا جا نداشته، هیچ وقت نداشته و نداره، مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنه، کسی ازشون تو سنه نیست، نمیشه جرأت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی و کمک بان با این کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قبل سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خانم مریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممونم همینه، برای همینم میجنگیم و منم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی میجنگم و همیشه هم توی صحنه حاضرم. مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده، دیگه ارزی ندارم. با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
0: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمعی جهات.
2: همه حرف رو
0: در همین پیام کوتاه گفتید و واقعاً با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما، میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بس شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید، نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
2: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شروع احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام اعضای هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان گردن فراز که با اون صلابت به استواری در میان جلادان و دشکمان آن سرود آزادی را سر دادند، دو جبهه را در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونجور که سردار کبیر موسی خیابانی گفت، او ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید، ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید. مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانون‌های شورشی می‌بینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سهران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست و اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی میکردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقمسازی های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران جنگ بشر دوستانه و بعضی مزخرفات هستند. پیام کانون های شورشی باطل و سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی شعار کس نخواهد پشت منی که آقای مسعود رجبی اعلام کردن اینجا خودش رو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسانه آزاد بلکه امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسانه آزاد از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم، ما نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانون‌های شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا میخوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانون‌های شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جان برکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستند. همونجوری که مصدق گفت ای کاش من یک قوای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودکان بیستم، ما باید اینها رو حمایت بکنیم. ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینها باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مثلا ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایرانی. هر کس که مرز نشو و نشیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
0: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومده.
0: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
2: عرض میکنم خدمت مجری برنامه، آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهند و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق بپا خواستن. این موضوع برای همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صفحه خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن. اما قسم به خون یاران، ایستاده این تا پایان. مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجبی. درود بر شما، خدا نگهدار.
0: درود به شما آناهیتای عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من، فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به مواضع این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
0: این عزمی جذب و ارادهشون در انتخاباشون.
4: بله واقعا
0: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمد علی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون آرفروز. عرض به حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونیش رو بگیره، ولی این خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زبانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کارم داریم میکنیم هر وقت هم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشه و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود، یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده. برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشالله نکرده های تا امروز هم رو جبران بکنم، ولی از این طریق هم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
0: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی. خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم. در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش، و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت، این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین، عمر رو که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه. و من مطمئنم که همینطور که شما گفتین همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان، که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد و به قول خواهر مریم میتوانیم و باید، و شما هم همچنین. و ممنون از همه نکاتی که گفتین.
0: بله، و تماس بعدیمون پیامی است که شراره

0: پیامی و صحبت هایی داریم از شاهین از رشت. امروز فروغ عزیز از اقصانقات ایران،
1: بله واقعا
0: از ایلام
1: خیلی
0: و از
1: زیباست.
0: سنندج و از رامسر و اصفهان و حالا از رشت.
2: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجع به قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارایی ما کانون های شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم تقریبا. جدا از اونم من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، که هم بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخونده از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن. پیام برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم، خودش به شخصه میتونم بگم خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت تو همون یه پیام زده بوده. از همینجا هم یه سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانونش روشی حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت توی ایران دیگه جایی نداره، اصلا جا نداشته، هیچ وقت نداشته و نداره و مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنن، کسی ازشون تو سنه نیست، نمیشه جرأت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی کمک با این کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قبل سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خانم مریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممونم همینه، برای همینم میجنگیم و منم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی میجنگم و همیشه هم توی صحنه حاضرم. مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده. دیگه ارزی ندارم. با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
0: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمعی جهات.
1: همه حرف
0: در همین پیام کوتاه گفتید و واقعا با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بس شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید. نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
1: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شروع احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام عذاب هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان گردن فراز که با اون صلابت به استواری در میان جلادان و دشکمان آن سرود آزادی را سر دادند، دو جبهه را در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونجور که سردار کبیر موسی خیابانی گفت، او ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید، ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید. مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانون‌های شورشی میبینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سهران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست و اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی میکردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقمسازی های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران جنگ بشر دوستانه و بعضی مزخرفات هستن. پیام کانون های شورشی باطل و سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی شعار کس نخواهد پشت منی که آقای مسعود رجبی اعلام کردن اینجا خودش رو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسانه آزاد بلکه امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسانه آزاد و از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم، ما نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانون‌های شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا میخوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانون‌های شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جانبرکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستند. همونجوری که مصدق گفت ای کاش من یک قوای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودکان بایستم، ما باید اینها رو حمایت بکنیم. ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینها باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مثلا ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایرانی. هر کس که مرز نشواب و نشیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
0: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومده.
0: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
1: عرض میکنم خدمت مجری برنامه، آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهند و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق بپا خواستن. این موضوع برای همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صفحه خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن. اما قسم به خون یاران، ایستاده این تا پایان. مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجبی. درود بر شما، خدا نگهدار.
0: درود به شما آناهیتای عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من، فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به موازه این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
0: این عزمی جذب و اراده شون در انتخاب هاشون.
4: بله واقعا
0: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمد علی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون آرفرود. عرض به حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونیش رو بگیره، ولی این خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زبانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کارم داریم میکنیم هر وقتم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشه و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود، یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده. برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشاءالله نکرده های تا امروز هم رو جبران بکنم، ولی از این طریق هم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
0: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی. خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم. در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش، و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین، عمر روی که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه. و من مطمئنم که همینطور که شما گفتین همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان، که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد و به قول خواهر مریم می توانیم و باید، و شما هم همچنین. و ممنون از همه نکاتی که گفتین.
0: بله، و تماس بعدیمون پیامی است که شراره است.
6: سنگینی بابت این خیانت خمینی میدن. کسی که تاریخ واقعی ایران رو مطالعه کرده باشه میدونه که این آخوندهای بی سواد و مرتجع با کشت و کشتار وسیعی که راه انداختن، تعداد بسیاری از جوانان پاک و تحصیل کرده مجاهدین رو به شهادت رسوندن و این انقلاب رو از دست صاحبان اصلی اون گرفتن، دزدیدند و به زور تا به امروز حکومت کردند. در واقع باید گفت که مردم ایران قربانی دو دیکتاتوری هستند، یکی تاج به سر داشت و دیگری عمامه. اما واقعیت چیزی نیست جز این که این دوتا با هم هیچ فرقی ندارند، یکی ساواک داشت و دیگری وزارت اطلاعات داره. اون حزب رستاخیز داشت که آخوندها می گفتند حزب فقط حزب الله. شاه مخالفینش رو می کشت و سر به نیست می کرد و این حکومت کثیف آخوندی هر روز و هر لحظه این کار رو انجام می ده. اعدام های روزانه جوان های این آب و خاک رو داریم می بینیم، اما مطمئن هستیم که این بار دیگه انقلاب ایران قابل سرقت نیست، چون یه مقاومت پرشور، پرقدرت و سازمان یافته داریم با کانونهای شورشی فداکار که پاسخ این دیکتاتور هستند. از آن ماست این پیروزی و از آن ماست فردا. ممنون از وقتی که به من دادید. خدا نگهدارتون.
0: ممنون از شما شراره عزیز که این پیام رو برای برنامه ما دادی. درود به شما و واقعا مطمئنا هر کس که صحبت‌های شما رو بشنوه همین عزم جذب رو خواهد داشت و همچون که خودت هم امروز شنیدی تنها نیستی. در سراسر ایران همه جوانان و همه کانون‌های شورشی به قول فروغ عزیز یک صدا هستید و با یک پیام دارید به جلو حرکت می‌کنید.
4: واقعا همینجوری منم درود می‌فرستم بر شراره که چه مقایسه جالبی کرد بین این دیکتاتوری مذهبی و رژیم شاه و خوب پیوند اینا رو گفت. همونطور که گفتی در واقع اونها رژیم شاه آموزگار این رژیم بود در شکنجه و اعدام و اختناق و اینها به طرز وحشیانه تری اون رو ادامه دادن. مهم اینه که مردم ایران به خوبی فهمیدن که چی میخواین میخوان و دنبال اون هستن و برای اون هر بهایی رو میپردازن.
0: تشکر. از اتریش آقای مهران مؤمنی با ما همراه هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
7: سلام عرض میکنم خدمت شما. صدا میاد؟
0: بله صداتون میاد، بفرمایید.
7: بله. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت خانم بروک.
4: سلام عرض
7: میکنم مجاهدین و به ویژه اشرفی ها و کانون‌های شوشی در سراسر ایران. امروز این ساعته که الان پای برنامه بودم واقعا واسم جالب بود. تمام حرف ها به خصوص این شش تا قهرمانمون که حرفاشون، فیلماشون، صحبتاشون تکرار شد و خواهر فروغ بخششو جازی با خوندن، اصلا حس میکنم که بار اول بود با من. با اینکه چندین بار هر کدوم رو گوش کردم، خوندم و چیز کردم، یعنی واقعا چقدر زیبا، عمیق و فوق‌العاده بودن این افراد. فوق‌العاده چطوریه که بهترین ها، نابغه ها و اداکارترین ها و جنگنده ترین ها همه توی دستگاه سازمان مجاهدین خلق ایران پیدا میشن، به اینجا میپیوندن و رشد میکنن و هرچه در واقع صیقل میخورن و به یک کیفیت بی‌بدیل تبدیل میشن. این واقعا افتخار بزرگی که من سالها در کنار مقاومت بودم و اینو دیدم که واقعا خون مجاهد بن‌بست شکنه، یعنی مجاهد با کشته شدن از بین نمیگه که هیچ، واقعا تکثیر پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و این خونهای پاک واقعا بسیار حیرت انگیزه. این همیشه قبلا گفته بودم ولی الان توی همین ایام هفته دوباره میبینم که چقدر همین دیشبر فقط چه تحولی ایجاد کردن، چه از داخل خود ما بگیر، تحولاتی که روی اثرات که خود من به امثال ما گذاشته و به خصوص در سطح جهانی که همه رو اونقدر حیرت زده کرد، از یک طرف شجاعتشون و از یک طرف ایستادگیشون، مقاومتشون و فهم و شعورشون، مجموعه اینها جهانی رو به حیرت واداشت که برایشون ایستادن و دست زدن و بعدشون تکرار کردن و در واقع همونجور که شما گفتین ترند شد برای چندین روز علی‌رغم سانسور وحشتناکی که از علیه مجاهدین و این مقاومت هست. واقعا درود میفرستم به همه این خونهای پاک و همه خواهران و برادرانی که از داخل تماس گرفتن. باستم واقعا خیلی جالب بود که تمام مجاهدین که در داخل، چه این جوانهایی که در داخل و به تازگی بس شدن و مجاهد شدن و که قدیمی ترین مجاهدین نسل اول، یعنی واقعا همشون توی یک سری از خصوصیات ها مشترکن و اون بدهکار بودن، اهل جنگ بودن برای توده های مردم، بدون توقع چشم داشت و آگاه بودن و صادق بودن و صداقت داشتن و پاک بودن. واقعا این خصوصیتی که توی هر مجاهدی، چه کانون شورشی و ما چه خواهر و برادر جدیدمون که از اولین نسل، واقعا دیده میشه و چشمگیر که و اینه که این راه ادامه پیدا میکنه و قطعا منجر به سرنگونی میشه. چرا که مردم وقتی مجاهدین رو میبینن، میبینن که مال خودشون، یعنی برای اونها اساسا مجاهدین وجود داره. اگر جنگ برای رسیدن به عدالت برای همه مردم نبود، یعنی اگر این شرایط فراهم بود که اصلا دولتی نداشت که کسی بیاد مجاهد بشه که بخواد بجنگه، چون این حق و حقوق به یغما رفته، یه نیروی اومده میگه آقا جون ما هیچ چیز خودمون نمیخوایم، همه چیزمون رو میذاریم که این طبقات محروم رو نجات به حقشون برسن، قدرت رو بهشون تحویل بدیم. خب اینو که ملت میبینن، این صداقت و این درستی و این خطوط روم رو که میبینن و این فداکاری هایی که در صحنه قهرمان های مجاهد توی سطح سر کشور دارن انجام میدن، وقتی به چشم میبینن و طرف مقابل وحشیگری و جنایات بچه شاه و مزدوران کثیفش رو که فقط میخوان دنبال انحصار قدرت برای خودشون هستن، خب همه چشم دارن، گوش دارن، میشنون و مقایسه میکنن. درست به همین دلیلی که این راه اینقدر باز شده و گسترده شده و در اعماق وجود همه مردم ایران رشد کرده و به خاطر همین من ایمان دارم که سرنگونی به جنگی به دست همین قهرمانان کانونهای شورشی و به نستن همون جبانه شورشگر که در واقع اعضای ارتش آزادی بخش ملی ایران هستن، این سرنگونی محقق خواهد شد اینشانه.
4: درود بر شما. سلام میکنم مجدد برادر مهران و درود میفرستم به شما که خودتون همیشه فعال، پرشور، رزمنده، یک اشرف نشان رزمنده در همه صحنه ها هستین و پشتیبان این کانون های شورشی و این مسیر طولانی رو تا اینجا طی کردین و باز هم با امید به پیروزی همچنان ادامه میدین. درود بر شما.
0: تشکر میکنیم از آقای مؤمنی از اتریش. پیامی هم از کرج دریافت کردیم، اکرم عزیز از کرج که با هم گوش میکنیم.
8: با عرض سلام، من اکرم هستم از کرج. جمهوری اسلامی یه حکومت نالایق، فاسد، کثیف، مرتجع، آدمکش، خونخوار و فریبکار هست. خمینی ملعون و اصولگرایان و اصلاح طلبان و همچنین خامنه ای جلاد با خون مردم ایران زندگی می کنند. از سال 60 که مجاهدین از خمینی و رژیم دجالش اعلام براءت کردند. هرچند مجاهدین در به ثمر رسوندن انقلاب یکی از پایه های اون بودند، ولی آخوندها با فریب و مماشات با دول غربی و شرقی انقلاب رو از دست انقلابیون واقعی اون رو بودند و اون آرمان ها رو به سرقت بردند. ولی اون آرمان ها رو بر اساس منافع شخصی و مافیای دینی اقدام کردن، پروپاگاندا علیه مجاهدین کردن، در حالی که اینطور نبود و مجاهدین پی به خباثت خمینی و حزب جمهوری اسلامی برده بودن. حالا هم که بخوان که نخوان، مجاهدین پیشرو انقلابن. در آینده نه چندان دور مردم مثل صابون که براستی مثل ستاره‌ای در آسمان ابری ایران می‌درخشد رو ما به زودی به ایران میاریمش و در فردای پیروزی این بی‌صبرانه ما منتظر در آغوش کشیدن مریم رهایی و سایر مبارزان و مجاهدان آزادی خواهیم بود. آری، به گفته خواهر مریم، میتوان و باید رژیم ملاها رو سرنگون کرد و من از همینجا به عنوان یک عضو کوچک از کانون شورشی میگم مریم مهرتابان، میاریمت به ایران، پیام به جان جانان، مریم مهرتابان، ایستاده ایم تا پایان، حاضر، حاضر، حاضر.
0: درود، درود بر اکرم قهرمان از کرج و این تجدید پیمان شما. درود، درود، هزاران درود.
4: بله واقعا ما هم حاضر میگیم با اکرم عزیز.
0: بله، ضمناً عضو کوچک هم نیستین، شما تک تکتون مایه سرفرازی و افتخار هر ایرانی هستین که خواهان آزادی برای میهنمون هست. درود بر شما. تماس بعدیمون از ایتالیا، آقای سینا سرخیلی روی خط داریم. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید.
9: بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترم برنامه، خواهر
4: سلام از
9: و خواهر نشین، سلامت باشید. با درود واقعا به روح پاک همه شهدای آزادی، بالاخص شش مجاهد سربدار، فرمانده وحید بنی عامریان و پویا قبادی، بابک علی پور، محمد تقوی، احمد دانشورکار، اکبر دانشورکار و برادر مجاهد منتظر. خب فکر کنم بیشتر حرفا زده شد، من خیلی وقت برنامه رو نمیگیرم، ولی فقط میخواستم بگم سر موضع ایستادن این مجاهدین و وصیت نامه‌هاشون و تجدید عهدهاشون برای خود من به شخصه و شاید خیلی دیگه از هموطنان این پیام رو داشت که هرچه که ارتجاع مذهبی حاکم و اوان انصار استعماری اون توی این بیش از 40 اندی سال در واقع نقشه کشیده بودن که این ایدئولوژی در واقع توحیدی و این اسلام انقلابی رو بتونن یا کمرنگ کنن یا از بین ببرن، همون چیزی که شاه ملعون بهش میگفت مارکسیسم اسلامی، همون چیزی که آخوندهای درباری ازش میترسیدن و توی حالا مثلا به اصطلاح آستان قدس اونجا با شاه برنامه میذاشتن که هر دو با هم دیگه متفق القول میگفتن این تهدید اصلیه، چیزی که خودشون بهش میگفتن مارکسیسم اسلامی. این

0: در واقع مولای و حضرت علی هستش، امام حسین هست، با اینکه یک مارکسیست لنینیست. پس این خط، این ایدئولوژی و این ایده، اون چیزی که ارتجاع و استعمار سعی دارن اون رو از ضمیر مردم ایران پاک بکنن، جلوی پیروزیش رو بگیرن، این باقی میمونه و نهایت پیروز میشه و این دنیای نوینی رو روزی بنا خواهد کرد. و این تلاش ها فقط روی برنده تر شدن این شمشیر تاثیر میذاره، فقط اون رو برانتر میکنه و روزی ما شاید دنیای دیگری خواهیم بود. من بیش از این وقت شما نمیگیرم. خیلی ممنونم از فرصتی که داده شد و با تشکر.
1: خواهش میکنم. تشکر از حضورتون آقای سرخیلی از ایتالیا و نکاتی که گفتین درباره این که به حال اینها همه این شمشیر سرنگونی رو برای این رژیم براتر خواهد کرد، کما اینکه از سال 60 تا الان هم هرگز نتونست با این اعدام ها و با این سرکوب وحشیانش در واقع باعث عقب نشینی مقاومت بشه. نه تنها نتونست، بلکه همطور که اشاره شد نسل به نسل این آرمان ادامه پیدا کرد و پویاتر و رزمنده تر شد. تشکر میکنم از شما. فروغ عزیز، برخی از دوستانمون در

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2020

26 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت دوم.
1: حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند. بعد از قیام دیماه مسعود گفت ولی فقیه برای جمع کردن این قیام ناگزیر از حل تضادهایی است که اگر به آن مبادرت کند، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، راهگشای سرنگونی خود اوست. کانون درماندگی آخوندها دقیقاً در همین جاست. آنها اگر همچنان به راه و روش فعلی خود بچسبند، اگر به جنگ افروزی، موشک پرانی، تروریسم و ارعاب و انقباض ادامه دهند، ناگزیر با سر به زمین خواهند خورد. اما اگر به کمترین عقب نشینی تن بدهند، اگر تغییر رفتار بدهند و از سرکوب و تروریسم و جنگ افروزی دست بردارند، آن وقت به دست خود موجودیت حکومت ولایت فقیه را نفی می کند. به همین دلیل امروز خامنه ای شعار دولت جوان و حزب اللهی می دهد و مجلس انقباضی و قضایه جلادان را تنها گریزگاه رژیم در گرداب بحرانهای سرنگونی و تنها راه حفظ نظام می بیند. کمتر از دو هفته پیش در جلسه علنی روز 15 تیر در مجلس رژیم، صحبت از استیضاح و حتی محاکمه روحانی به خاطر خیانت بود. آنها ترس و وحشت بیپایانشان از بکار افتادن سیستم ماشه در پروژه هسته‌ای را بر سر ظریف تخلیه می کردند. آخوندها و پاسدارانشان برای خاتمه تحریم تسلیحاتی طبق برجام در 27 مهر امسال حساب حیاتی باز کرده بودند. به همین خاطر کشیده شدن ماشه توسط جامعه بین المللی تیر خلاص دستاوردهای بادآورده رژیم در برجام و سیاست مماشات محسوب می شود. ماشه قبل از هر چیز بادکنک ماندگاری رژیم را می ترکاند و سرنگونی رژیم را جلو می اندازد. بنابراین صحبت از خیانت و استیضاح روحانی و ظریف یک فرار به جلوی بسیار ترسان و هراسان است. ما میگوییم بگذارید ولایت فقیه هر چی میخواهد باندهای درونی خود را ببلعد و دور بیاندازد. حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند و تمامیت رژیم آنها محکوم به فنا و سرنگونی است.

استراتژی کلان تلفات انسانی برای سد بستن در برابر قیام و سرنگونی. شیوع شتابان بیماری کرونا تا امروز دست کم 72 هزار نفر از مردم ما را قربانی کرده است. در اینجا به یاد این قربانیان مظلوم یک دقیقه سکوت می‌کنیم. این کشتار بیش از هر زمانی پرده از این واقعیت هولناک برداشته که چگونه آخوندها بنیادهای بهداشت و درمان و تغذیه و رفاه جامعه را ویران کردند و بیش از هر کشوری در جهان مردم ما را در برابر کرونا آسیب پذیر کردند. نباید وضعیت کرونا در ایران را با سایر کشورها مقایسه کرد. خامنه ای در اسفند ماه گذشته به صراحت گفت که می‌خواهد از کرونا برای رژیم فرصت و نعمت بسازد. من بارها از جانب مقاومت ایران اعلام کردم که روند نامتعارف افزایش شمار قربانیان کرونا حاصل سیاست‌های جنایتکارانه و چپاولگرانه خامنه ای و روحانی است. استراتژی اجساد و کلان تلفات انسانی برای سد بستن در برابر خطر قیام و سرنگونی و برای منفعل کردن، مأیوس کردن و بی حرکتی جامعه ایران است. آنها مردم را بدون هر گونه کمک در پیشگیری و درمان به سر کار می‌فرستند و در عین حال آنها را به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقصر و عامل شیوع کرونا معرفی می‌کنند. کارگزاران رژیم می‌گویند در ماه تیر بیماری شبیخون زده است و پرستاران مثل برگ پاییزی می‌ریزند و دست کم 15,000 تن از کادر درمانی به کرونا مبتلا شده‌اند. درودهای بیکران به پزشکان و پرستاران فداکار که در این ماه‌ها با درد و رنج فراوان و مایه گذاری از جانشان برای نجات هموطنانمان یک دم آرام و قرار نداشتند. برای تقدیر از آنها یک دقیقه کف می‌زنیم.

دوستان عزیز، در همین شرایط بحرانی آخوندهای حاکم از تخصیص بودجه برای مقابله با بیماری و حتی پرداخت حقوق پرستاران خودداری می کنند. وزیر بهداشت همین رژیم می گوید از اول شیوع کرونا به رغم درخواست های مکررش برای اولین بار در خرداد ماه فقط 300 میلیون یورو، یعنی ما به ازای هر ایرانی 3.5 یورو به این وزارتخانه برای مقابله با کرونا پرداخت شده که قابل مقایسه با هیچ کشوری در جهان نیست. البته همین پول هم در چرخ دنده فساد فراگیر حکومتی حیف و میل می شود. از آن طرف آخوندها در حین بحران نفسگیر کرونا به فرستادن یک ماهواره پرهزینه به فضا ادامه دادند. همزمان فعالیت جنگی و تروریستی در عراق و سوریه و یمن را ادامه دادند و فعالیت‌های شوم هسته‌ای را به سطح بالاتری رساندند. وزیر دفاع رژیم اخیراً در مجلس ارتجاع گفت در 4 سال گذشته تقریباً به اندازه 10 سال قبل ما موشک تولید کرده ایم. راستی مخارج این فعالیت‌ها از کجا تأمین می‌شود؟ جز با خالی کردن سفره مردم محروم؟ آخوندها تعداد پایگاه‌های بسیج ضد مردمی را به 54,000 پایگاه رساندند. اگر فقط به اندازه 1/10 این تعداد بیمارستان ساخته بودند، شمار تلفات بیماری این همه بالا نمی رفت. در حالی که می دانیم شمار بیمارستان های فعال در کشور فقط 954 تاست. روز اول خرداد در شهرک فدک در کرمانشاه ماموران رژیم با بیرحمی تمام در حال تخریب خانه آسیه پناهی بودند. مادر 7 فرزند و فقیر و بیپناه. او مقاومت کرد. نمیخواست خانه 40 متریش که همین تازگی با خون دل بسیار به دست آورده بود ویران شود. بارها فریاد کشید خانه ام را خراب نکنید. اما آنقدر او را روی زمین کشیدند که جان سپرد. راستی چند آسیه دیگر هر روز تحت حاکمیت آخوندها خانه خراب می شوند. چند نفر به فقر و گرسنگی سقوط می کنند و چند نفر هر روز زجر کش می شوند. امروز بسیاری از زنان سرپرست خانوار در خرابه ها، گودال ها و کانال ها زندگی می کنند. یا در زاغه ها هستند و یا چادر نشینند. چرا آنها و 38 میلیون نفر دیگر حاشیه نشین و حلبی نشین شده اند؟ چرا بیش از 7 میلیون نفر از مردم ایران به زندگی در اطراف گورستان ها مجبور شده اند؟ بله، به هر کجا که نگاه می کنیم ویرانگری آخوندهاست که قطعاً به آن پایان خواهیم داد. آخوندهای حاکم باید پاسخ بدهند که چرا چندان چیزی از ارزش پول رسمی کشور باقی نمانده؟ چرا قدرت تولید شغل وجود ندارد؟ چرا ایران یکی از 4 کشور پرتورم جهان شده است؟ راستی به ما بگویید 3,000 میلیارد دلار درآمد نفت در حکومت خامنه‌ای کجا رفته است؟ و بگویید که خامنه ای از کجا آورده که در ستاد اجرایی خود 100 میلیارد دلار دارایی انباشته است. دارایی های 100 میلیارد دلاری سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و آستان قدس و بنیاد مستضعفان از کجا آمده است؟ نهادها و بنیادهای 15 گانه تحت کنترل خامنه ای در مجموع داراییشان به 1,000 میلیارد دلار سر می زند. بله، این نتیجه مستقیم ساقط کردن دست کم 60 میلیون نفر مردم ایران به زیر خط فقر است. ننگ و نفرین بر رژیم تبهکار و جنایتکار آخوندی.

شنوندگان عزیز، شما شنونده کتاب صوتی تعهد ما از مجموعه سخنرانی های مریم رجبی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 هستید. همراه ما باشید.

تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران، تعهد ما به سرنگونی رژیم آخوندی، تعهد به پس گرفتن ایران و تمام حقوق برباد رفته و غارت شده مردم ایران است. مردم ما باید از حق سلامتی، حق سرپناه، حق اشتغال، حق داشتن تشکل و سندیکا، حق خودمختاری ملیت ها، حق مشارکت برابر در امور جامعه، حق برابری زن و مرد و حق حاکمیت مردم برخوردار باشند. آزادی از بردگی دینی، آزادی از ستم جنسی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب، آزادی از فقر و آزادی از ترس، یعنی پایان شکنجه و اعدام و پایان ناامنی اجتماعی و اقتصادی. احقاق این آزادی ها و حقوق پایمال شده، تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران و پیمان ما با 120,000 شهید آزادی است. اکنون در ایران یکی از بزرگترین نبردها و آزمایش‌های زمان بین آزادی و دیکتاتوری مذهبی، بین دموکراسی و بنیادگرایی دینی در جریان است. این نبرد با سرنوشت بشریت معاصر و صلح و امنیت جهانی پیوند خورده است. از همه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی می‌خواهیم که در رویارویی تاریخی با مهمترین تهدید صلح و امنیت جهان در کنار مردم ایران باشند. قطعنامه اخیر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا الگوی معتبری پیش روی همه دولت‌ها و جامعه بین‌المللی درباره ایران است.

محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک. در سال 97 وقتی که سران رژیم ایران یک کشتار تروریستی علیه گردهمایی ایران آزاد در پاریس را طراحی کردند، تروریست ها با بمبی که قرار بود منفجر کنند توسط پلیس بلژیک توقیف شدند. دیپلمات رژیم که بمب را در دست آنها گذاشته بود بیش از 2 سال است که در زندان به سر می برد. 2 روز پیش محاکمه این دیپلمات و 3 همدستش در بلژیک شروع شد. این نخستین بار است که یک دیپلمات در اروپا به خاطر مشارکت مستقیم در تروریسم محاکمه می شود. این یک رسوایی بزرگ برای رژیم است. من نشان می دهد که برای نابودی آلترناتیوش از هیچ جنایت و هیچ هزینه‌ای رویگردان نیست. دیپلمات دستگیر شده رژیم با استفاده از امکانات دیپلماتیک اجرای این طرح را تحت نظارت مقامات بالاتر وزارت اطلاعات به عهده داشت. محاکمه 4 تروریست دستگیر شده یک خبر خوب و یک اقدام ضروری است. اما اجازه بدهید تاکید کنم همچنان که من به عنوان شاهد در یک جلسه 7 ساعته با ارائه اسناد و مدارک لازم تاکید کردم، آمران این عملیات تروریستی خامنه‌ای، روحانی، ظریف و علوی بودند. این پرونده مدرک کافی و قاطعی است که بر اساس آن شورای امنیت ملل متحد میتواند خامنه‌ای و همدستانش را به عنوان بزرگترین آمران تروریسم در جهان امروز در مقابل عدالت قرار دهد. البته این مضافاً بر پرونده قتل عام زندانیان سیاسی است و لازمه متوقف کردن تروریسم افسار گسیخته و اعدام‌های وحشیانه آخوندهاست. هموطنان، در آستانه سالگرد چند واقعه تاریخی فراموش نشدنی هستیم. قیام 30 تیر در حمایت از مصدق بزرگ، تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در تهران به ابتکار مسعود، عملیات فروغ جاویدان و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی با حکم خمینی جلاد. از قیام 30 تیر تا قیام آبان 98، خلقی که این چنین خونبهای آزادی را می پردازد، بیگمان شایسته آزادی است و به آن دست خواهد یافت. نسل ما رسالت خود را در سرنگونی رژیم تبهکار آخوندی و احیای حقوق ضایع شده تمام مردم ایران یافته و در این مبارزه نصیبی جز شکنجه و شلاق و اعدام و جز تهمت و افترا نداشته است. همچنان که بارها تکرار کرده ام، ما نیامده ایم که چیزی برای خود بخواهیم. ما برای نثار کردن و پرداختن آمده ایم. ما برانیم که آزادی و حاکمیت مردم را در ایران زمین جایگزین کنیم و چنین خواهد شد. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران.

0: ثبت سخنرانی مریم رجبی در گردهمایی ایران آزاد در روزنامه رسمی کنگره آمریکا. روزنامه رسمی کنگره آمریکا، کنگره دوره 116، مجلس نمایندگان آمریکا. گردهمایی جهانی ایران آزاد. عالی جناب تام مک‌کلینتاک، پنجشنبه 30 ژوئیه 2020. آقای مک‌کلینتاک، خانم سخنگو، من متن سخنرانی خانم مریم رجبی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران را برای ثبت رسمی ارائه می کنم. خانم رجبی سخنرانیشان را در گردهمایی جهانی سه روزه ایران آزاد که در ماه ژوئیه 2020 در آلبانی محل حضور هزاران عضو اپوزیسیون اصلی سازمان مجاهدین خلق انجام دادند. این کنفرانس اینترنتی ایرانیان و هزار مقام فعلی و پیشین، قانونگذاران از هر دو حزب و مقامات بین المللی را در بیش از 30,000 نقطه در 102 کشور به هم وصل کرد.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

0: بحث آلترناتیو فیک و تلاشایی که بچه شاه داره سعی میکنه بکنه و واقعا چه ضرر و زیانهایی زده به قیام مردم ایران و به انقلاب مردم ایران و اون جنگی که را انداخته. ولی یک نکته که قابل توجهه به خصوص از بعد از جنگ، ما شاهد یک در واقع رویگردانی از این بچه شاه، از کسایی که به هر حال با امیدی شاید با توهمی به هر دلیلی به دنبال اون رفتن و الان شاهد تعداد زیادی هستیم در شبکه‌های اجتماعی یا حتی در پیرامون خودمون، کسانی که به هر حال روی برگردوندن از اون. فکر میکنید چرا چنین واگشتی، اونم در این زمان به این کوتاهی، در واقع چجوری این دو دمه داره کم کم میخوابه، چه اتفاقی افتاده؟
1: همین که شما میگین خوشبختانه فراز و نشیب تحولات و زمان جعلی بودن، اینو به خوبی اثبات کرده برای همه و روشن شده که این اصلا هویت و اصالتی نداره، نه خودش نه این خیمه شب بازی که با بریدگان رژیم تحت عنوان آلترناتیو را انداخته. پسرش ها تلاش داره خودشو مطرح کنه، در معرض رسانه ها قرار بده، تکرار کنه که توجه کنین منو صدا میکنن. خب صدا میکنن، اما چی میگن؟ از داخل تا خارج ایران، از خیابان تا زندان، این صدا به گوش میرسه که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. در یک به اصطلاح تور اروپایی که خواسته بود در سوئد با شاه سوئد ملاقات کنه، در آلمان با صدر اعظم آلمان ملاقات کنه، در ایتالیا با مقامات اونجا مذاکره کنه، هر سه سفری که داشت شکست سنگینی دریافت کرد. همونطور که شما گفتین تعداد زیادی از مطبوعات اروپایی در این دو هفته تقریبا دارن پی در پی علیه اون مقاله می‌نویسن. تبلیغاتش در رسانه‌ها به ضد خودش تبدیل شده، چون تناقض حرف‌ها و مواضعش رو بیرون می‌کشن که البته به جای پاسخگویی تفره میره یا حتی به خبرنگارا تهاجم می‌کنه، در روز روشن در مقابل رسانه‌ها وارونگویی می‌کنه، به گذشتهش، به کارنامه پدر و پدر بزرگش افتخار میکنه، در حالی که دو دیکتاتوری بیرحم بودن. کارنامه نظام وابسته و دست نشانده سلطنتی در ایران در هر دور جز کشتار آزادی خواهان و تحمیل اجبار و فقر به مردم و همدستی با آخوندها چیز دیگه ای نبوده. این نظام حتی بدون این جنایات، نظام سلطنتی هیچ وقت نمیتونه یک ساختار دموکراتیک شورایی با تکیه به رأی و خواست مردم باشه. جنایت‌های ساواک‌شاه در حافظه مردم هست، از اسامی افرادی که اون رژیم اعدام کرده تا کسانی که شکنجه شدن و رد شکنجه ها رو بر بدنشون دارن همین الان. اینم حرف امروز و افشاگری امروز نیست، اطلاعیه عفو بین الملل هست در سال 1353 که میگه رژیم شاه بدترین و سنگین‌ترین پرونده نقض حقوق بشر در جهانو داره. روزنامه سوئدی داگنس نیتر در ارتباط با همین گزارش عفو بین الملل نوشته بود که روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتن از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخون ها، دندان ها، بستن زندانیان به فلز داغ شده و روش های سرکوبگرانه شاه بعد از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدت بیشتری به کار گرفته.
0: مثلا خیلی از عوامل همون شکنجه‌گرا رو رژیم استخدام کرد، الان کار کردن با.
1: حالا این جالبه، این که دارم میگم که یه روزنامه سوئدی مینویسه، به قول شما یک دفعه این رسانه ها هم بیدار شدن و نوشته بود که شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. پس این از وضعیت پدرش و افتخاراتون. اعوان و انصارش هم که نگاه میکنین با فرهنگی کثیف، لومپنیز، چماقداری، حمله در روز روشن در اروپا و کشورهای دیگه به تجمعات ضد رژیم در همه جا، شعارهای جنایتباری که پیش درآمد و زمین ساز اعدامهای رژیم هست. بله، همه اینها هر روز اینا رو رسواتر کرده. با مجموع تحولات هم بچه شاه تا اینجا ضرر کننده اصلیه، چون آلترناتیو سازی حول اون روی همین پارامتر جنگ و سرنگونی ضربتی رژیم سوار شده بود که سرابی بیش نبود.
0: بله، تشکر میکنم فروغ عزیز از توضیحاتت و از اینکه در برنامه شرکت کردی.
1: خواهش میکنم.
0: همینطور از همه شما هموطنان عزیزی که در این برنامه با ما همراه بودین و نکات و نظراتتون رو شنیدیم. به طور خاص هم از همه جوانان دلیر، همیهنان عزیزم که از سر سر ایران پیام هاتون رو برای این برنامه رسوندین، واقعا سپاسگزارم. باز هم میگم که چه به لحاظ شرایط امنیتی که برای شما حاکم هست و چه هم با مشکلات اینترنت، به هم دلیل بسیار بسیار از طرف خودم و همه دست‌اندرکاران برنامه ارتباط مستقیم از شما سپاسگزاری میکنم بابت پیام هاتون. دوستان عزیز، تا برنامه های بعدی از همه شما خداحافظی میکنیم و آرزوی سلامتی و موفقیت براتون داریم. خدا نگهدار.

0: بازتاب تلویزیون بی اف ام فرانسه از مقاومت سربداران مجاهد که در زندان قبل از اعدامشون خلق کردن همراه هستیم با آقای میثم ناهید تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. خدمت شما سلام میکنم، ممنون که به برنامه ما اومدین.
1: خیلی ممنون، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز و درود به این شهیدانی که بعد از یک ماه که از سربدار شدن و جاودانه شدنشون میگذره هنوز بازتاب پیامشون نه تنها در ایران بلکه مرزهای ملی و در هم شکسته و بر قلب هر وجدانی در جهان الان داره تأثیر میذاره و بازتابش رو همطور که شما هم گفتین.
0: بله آقای ناهید، البته گوشه ای از مطالب و مقالات و اظهارات رسانه ها و کارشناسان در این مورده، شما چه تصویری میتونید از ابعاد واکنش ها در مورد مقاومت این شهیدان تو رسانه ها بدید و اینکه چرا انقدر سرودخوانیشون توی زندان مطرح شده و این میزان بازنشر پیدا کرده؟
1: خب ابعاد که خیلی گسترده است، من فقط چند نمونه آوردم چون وقتمون هم کمه. ببینید تلویزیون فرانس انفو میگه که این تصویر، همین سرودخوانی که شما میگین، نشاندنده مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است. میگه سربلندی و مقاومت، ولی خب خانم ویدار که سردبیر سیاسی بین‌المللش هست تاکید میکنه، میگه این زندانیان با آگاهی کامل از سرنوشت خود یعنی اعدام در آخرین لحظات با خواندن سرود درباره آزادی و سقوط ستمگر ایستادگی کردن. نیویورک پست همین گزارش رو پخش میکنه، همین کلیپ رو سایتش میذاره و میگه 6 تسلیم ناپذیر ایرانی، یعنی تسلیم ناپذیر روی واژه ها من تاکید دارم، 6 تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندن تخت ستمگر فرو خواهد ریخت، همون شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد میگه در بیانیه آنها آمده شما ما را 100,000 بار دیگر نیز اعدام کنید، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ببینید واژه ها، موضع خود، سر موضع و استوار ایستادن، این چه پیامیه؟ ببینید پیامی که از نسل های قبل مجاهدین از خود محمد حنیف به پیاپی جریان پیدا کرده به سربداران 67. مگه سربداران 67 چی گفتن؟ بهشون گفتن که خب شما بگین مجاهد نیستین، تمام. گفتن نه ما مجاهدیم و رو در روی همون هیئت مرگ رژیم گفتن بر هویت مجاهدی تاکید کردن و گفتن ایستادیم. ببینید بازتابش الان در همین و بعد می‌بینیم که چطور الان از رسانه‌های بین‌المللی اینطور در ابعاد گسترده با این واژه‌ها بازتاب پیدا می‌کنه.
0: بله دقیقاً، در واقع این تیترایی که این رسانه‌ها زدن نشون میده که چقدر این مقاومت و ایستادگی این 6 مجاهد خر تأثیر گذاشته تو سطح جهان.
1: دقیقاً بله.
0: حالا سوال بعدیم از شما اینه که خب علت این ابعاد از واکنش ها توی رسانه ها نسبت به این شهیدا قطعا خب خیلی بیشتره، اما این علتش به نظر شما چیه؟
1: ببینید میتونیم توضیح بدیم، ولی من ترجیح میدم اول گوشه هایی از صحبت ها و یادداشت هایی که از همین 6 شهید مجاهد خلق مونده رو بخونم خیلی کوتاه، چون واقعا اینقدر گسترده است این حجمش که اصلا جا نمیشه، ولی فقط جهت نمونه. وحید میگه که اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی. بعد اکبر ببینید 2 سال اندی بود که به مجاهدین پیوسته بود، خب قبلش زندگی مهندس عمران بوده، زندگی موفقی داشته. خودش میگه تمام دارایی و اندوختم که حاصل یک عمر کار شرافتمندانه بود رو از دست دادم، این لحظات قبل از اعدام داره میگه، و آخرین داشتم را که جانم است در آستانه از دست دادنش قرار گرفتم، افسوس و دریغی ندارم و با این وضعیت یگانه شده و هستم، اکنون داراییم، میگم همین رو از دست دادم، جونم رو دارم از دست میدم، اما چی دارم الان؟ اکنون داراییم به پشتوانه 60 سال مبارزه، مقاومت و مجاهدت گره خورده، این دارایی آنچنان ارزشمند است که آخرین داشتم یعنی جانم را بی دریغ پیشکش میکنم. و بعدم یه تعهدم و نقش مسیرم سر خم قدغن است، تعهدم جنگ 100 برابر با شاه و شیخ و با شاه و شیخ است. ببینید این تمام حرف همینه، چی رو با چی معامله کردیم، چه خرید و فروش کردیم، به قول قرآن میگه من تمام این زندگیم رو داریم و در این دنیا دادم، در عوض اون شرافت، اون هویت انقلابی و انسانی و مجاهدیم رو کسیم و به این دارم افتخار میکنم. یا آقای شهید محمد تقوی تو نامه‌ای به خانم رجوی نوشته، میگه که این رستگاری بزرگیه که دارم جونم رو در آخرین لحظات برای این هدفم برای مردم ایران میدم و به سوی رفیق علا دارم سربدار میشم. خب این خود تمام حرف تمام پیام تو همینه، در دنیایی که انسانیت زیر فردیت ها و منیت های یا بورژوازی غارتگر داره له میشه یا ارتجایی که در میهن ما الان حاکمه و میبینیم که فرهنگی که ترویج میکنن، فرهنگی که هر کس به فکر خودش، دنیای کوچیک خودش و در همین چند روزی که در این دنیا هست باشه و هر چی میتونه برای خودش کسب کنه، حالا اون ور طیفش یا شاه و شیخن که بقیه رو غارت میکنن یا استعماری که بقیه رو داره غارت میکنه یا در بهترین صورتش هر کس فقط دورانی رو بگذرونه و از این دنیا بره. ببینید در این دنیا که انسانیت تشنه یک پیام نو هست، خب این پیام وقتی از یک انسانهای پیشتازی ساته میشه که حاضرن همه چیزشون رو بدن، بر قلب ها میشینه و خب تاثیر خودشو میذاره. این خیلی ها میپرسن، من در شبکه ایکس میبینم که میپرسن که انقلاب مجاهدین چی هست، انقلابی که مجاهدین میگن خانم رجوی آورده چی هست. همینه، ببینید میگه که از همه چیز بگذر برای یک آرمان و هدف بالاتر. اتفاقا در شیطان سازی به مجاهدین چی میگن؟ میگن که شما عاطفه ندارید، چرا از همسر گذشتید، از فرزند گذشتید، از زندگی گذشتید، از جونتون میگذرید، چرا برید زندگیتون رو بکنید. اتفاقا مجاهدین میگه ما سرشار از عاطفه ایم، ما از اگر از همسر، از فرزند، از زندگی گذشتیم برای اینکه این زندگی رو، یک زندگی با کرامت رو برای مردممون بتونیم به ارمغان بیاریم. و تاریخ هم نشون داده، ببینید تا وقتی که پیشتازانی نباشن که از همه چیزشون بگذرن، نمیتونن یک دنیای جدیدی رو خلق بکنن. همیشه تکامل بن‌بست شکنیش با قربانی، با فدای حد اکثر بوده. خب بعد پیشتازانی باشن مثل همین بچه ها،
0: در واقع اینا راه و مسیر رو به همه نشون دادن و این چنین با روحیه و محکم و استوار در حالی که داشتن میرفتن پای چوبه دار اینطوری وای میستن و سرود میخونن. این واقعا دنیا رو تکون داد.
1: دقیقاً کنی همین سرودخوانیشون همین پیامه. وحید یک نامه نوشته به بردم مسعود. ببینید همین نکته‌ای که شما گفتید میخوام انگوش بذارم، میگه که میخوام چنان درسی به رژیم بدم که معنای کانون شورشی را بار دیگر بفهمد و به ایام ببیند که چگونه نسل‌های پیاپی از چشمه جوشان تبیین جهان تو مینوشند، زنده میشوند، برمیخیزند تا پای جان و بین منت میرزمن و تکثیر میشوند. ببینید من انگوش میدم روی تبیین جهان. مگه بردم مسعود در کلاس‌های آموزش تبیین جهانش در سال 58 در تهران که به قول روزنامه لوموند 10,000 نفر با کارت شرکت میکردن و لومان نوشته بود که چقدر این تأثیر گذاره و یکی از بزرگترین وقایع امروز در تهران سال 58. مگه تمام حرف این آموزش ها چی بود؟ آموزش هایی که بر اساس قوانین علمی و پایه‌ای این هستی بردن مسعود ارائه میدادن. گفت این دنیا بی هدف نیست. اگر این دنیا یک سمتی داره، سمت و سوی داره، این چند سبایی که ما در این دنیا هستیم فاز پایانی تکامل نیست، فاز دیگه هم هست. بنابراین این فاز یک مرحله‌ای که ما بتونیم نشون بدیم چقدر میتونیم مسئولیت برداریم. انسان در دیدگاه تویدی مجاهدین، انسان مسئوله در مقابل خلقش، در مقابل میهنش، در مقابل جامعهش، بی سمت و سو نیست. پس اگر مسئوله، اگر وظیفش برداشتن مسئولیته، انسان‌هایی میتونن از این فاز درست عبور کنن که مسئولیت بردارن. مسئولیت هم همینه، ببینید من این دنیامو باید بدم برای اینکه دنیای بزرگتری رو کسب کنم. اون دنیا بزرگتر چیه؟ همینه که یعنی رسانه روش انگوش میذارن، میگن ایستادگی، مقاومت، شرافت، مجاهدت،
0: فدا کردن.
1: ببینید از اون کلاسای تبیین جهان بردم مسعود میلیشیای خلق شد که به قول رژیم مجاهدین که 200 نفر از زندان شاه اومدن بیرون، بعد از 6 ماه میلیشیاشون رژه 500,000 نفری تشکیل داد. ببینید فقط 30,000 تاشون بر اساس همین آموزش تبیین جهان، همین انسان بینی، همین دیدن انسان، مسئولیت انسان، گفتم در 67 اعدام شدن و اینها نسل به نسل منتقل شده تا امروز. و بخوام خیلی کوتاه بگم، ببینید پیام این انقلابی که الان خیلی هم پرسیدم چی است، دقیقا همینه. اگر ما میخوایم این رژیم رو سرنگون کنیم که میخوایم، اگر میخوایم یک ایران دموکراتیک، یک جمهوری دموکراتیک به دست، اینو به دست بیاریم، و بله باید از همه چیز بگذریم، هیچ راه دیگه نیست. همه چیز هم اینه اتفاقا به دست آوردن همه چیز، از اون چیزی که در این دنیا فکر می‌کنیم الگوها و تمایلاتمون هست، بعد بذاریم اینا رو کنار و چنگ بزنیم به همین ریسمانی که فدا گذشتن از همه چیز برای یک آرمان بالاتر. همینه که خب الان آخرین نمونه هاش، نمیگم تنها نمونه، تا آخرین نمونه هاش وحید و شش مجاهد دیگه بودن که این طور میبینیم. من گفتم اولش واقعا نه تنها در ایران بلکه مرزهای ملی رو شکستن و تأثیرشون الان در رسانه های بین المللی.
0: خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم. طبعا در مورد ارزش ها و مقاومت و ایستادگی این شش قهرمان مجاهد سربدار خیلی بیشتر از این میشه گفت، ولی متاسفانه وقت برنامه
1: بله واقعا در این زمان کوتاه که نمیشد، ولی خب
0: ناگزیر از شما مجبوریم خدافظی بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که وقت گذاشتیم و در برنامه هم شرکت کردیم.

0: هرچه در پرده نهان است عیان خواهد شد. این روزها شاهد بالا گرفتن افشاگری‌های رسانه‌های جهان از ماهیت دیکتاتوری سلطنتی هستیم که از طرف برخی محافل تلاش میشه اون رو در زرورق دموکراسی خواهی بپوشونند. روزنامه معروف سوئدی داگنز نی هیتر روز 30 آوریل در مطلبی مفصل به جنایات دیکتاتوری سلطنتی پرداخته و به امروز رسیده و نوشته افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند.
1: افتخار به شکنجه در محضر تاریخ. روزنامه سوئدی داگنز نی هیتر که معتبرترین روزنامه این کشور است، در ارتباط با سفر پرمناقشه بچه شاه به سوئد نوشته است شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد. افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند، دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
2: داگنز نی هیتر. سپس به گزارش‌های معتبر بین‌المللی زمان دیکتاتوری سلطنتی پرداخته و می‌نویسد زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدیع‌زادگان یاد می‌شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می‌توانست با کمک دست‌هایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو بین‌الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست.
1: در این مقاله آمده است تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می‌کند و خود نیز تحقیقات را آماده می‌کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می‌گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهیدانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین الملل اشاره می کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه‌نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه‌های بسیار بیشتری نیز وجود دارد. خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همان گونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شد. روزنامه سوئدی داگنز نی هیتر در پایان می نویسد بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عملکرد پدرش صحبت کند. در نهایت،

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در حالی که رژیم آخوندی در محاصره بحران‌های داخلی و بین‌المللی قرار داره، موج جدیدی از اعدام‌ها به ویژه علیه مجاهدین و جوانان شورشگر همچنان ادامه داره. همزمان بازتاب جهانی این جنایت‌ها و هم صحنه‌های بی‌سابقه‌ای از ایستادگی مجاهدان و شورشگران توجه بسیاری را به جنگ واقعی در ایران جلب کرده. جنگ بین مردم و مقاومت سازمانیافته اونها با تمامیت رژیم آخوندی. واقعیت اینه که میهنمون در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته و سیر تحولات در چند جبهه همزمان در جریانه، از جبهه جنگ و مذاکره تا جبهه درماندگی و به هم ریختگی و تکه پاره شدن رژیم تا جبهه گسترده جنگ اصلی مردم و مقاومت سازمانیافتشون با این رژیم جنایتکار ضد ایران و ایرانی. در مسیر این تحولات هر روز حقایق بیشتری آشکار میشه. چه کسانی به طور واقعی خواهان صلح و آزادی در ایران هستند و چه کسانی دنبال در قدرت ماندن هستند به هر قیمت، یعنی بازماندگان همین رژیم فعلی، و چه کسانی هم به هر قیمت با زمینه سازی برای قتل عام مردم در جریان قیام دیما و یا با کوبیدن بر تبل جنگ و کشتار هموطنان و از بین بردن منافع ملی ایران میخوان به قدرت برسن. برنامه ارتباط مستقیم امشب رو به این موضوع و به علت اعدام‌های پی در پی مجاهدین اختصاص دادیم. مهمان برنامه‌مون خواهر عزیزم فروغ گلستان همراه ما هستن. سلام می‌کنم فروغ عزیز، خیلی خوش آمدی.
1: خیلی ممنون، منم سلام می‌کنم به شما و ممنون که در این برنامه به من فرصت دادیم.
0: خواهش می‌کنم. فروغ عزیز اگه که موافقه اول از همه همین با این سوال شروع کنیم که چرا این اعدام‌های مشخص زندانیان سیاسی و تیزتر مجاهدین و شورشگرانی که در همون مسیر در واقع حرکت میکنن اینقدر زیاد شده در این مدت؟
1: والا علتش روشن، شما هم در مقدمه صحبتاتون گفتین که ما با یک رژیم بی سر و ضربه خورده به زور سرکوب و سرنیزه و سیرک خیابانی و دجالگری سرپاس روبرو هستیم. در دو ماه گذشته 25 نفر اعدام شدن. تقریبا هر روز صبح مردم با خبر تلخ اعدام فرزندانشون روبرو میشن. همچنین تعدادی در زیر شکنجه کشته شدن، تعدادی در تعقیب و گریزهای روزانه و بگیر و ببندها به طرزی وحشیانه که در همه شهرها ادامه داره، از جمله حمله به خانه های هواداران مجاهدین، حمله به شهروندان و دستگیری های حتی کودکان. مثلا خواهر مجاهد شهید اکبر دانشورکار رو دستگیر کردن فقط به دلیل پیگیری پیکر برادرش.
0: بله، چند روز پیش خبر دستگیری اینا رو داشتیم، خانواده های مجاهدین.
1: همین امروز صبح خبر شهادت جوان شورشی مهراب عبداللهزاده 28 ساله از هموطنان کرد در ارومیه رو داشتیم که در قیام 401 دستگیر شده، تحت شکنجه و فشار بوده، در سال 403 بهش حکم اعدام دادن و امروز صبح اعدامش کردن. خانم مریم رجوی در این رابطه در شبکه ایکس مجدداً فراخوان دادن به شورای امنیت، به مراجع مدافع حقوق بشر، به کشورهای عضو که محکوم کنن شکنجه و اعدام رو و اقدام فوری انجام بدن در رابطه با این توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران.
0: بله.
1: از طرف دیگه ما با شرایط بسیار بد زندانیان سیاسی مواجهیم. تهدید کشتاری که متوجه اونهاست. هر روز تعدادی زیر حکم اعدام قرار میگیرن همین الان یا به انفرادی و مکان نامعلوم برده میشن. ما با یک رژیم ضعیف مواجهیم ولی وحشی. در واقع جنگ شرایط جنگی رو سرپوشی کرده بر ادامه و تشدید سرکوب و جنایت. حتی بحرانهای داخلیش رو اینجوری مهار میکنه که سرباز نکنه، که کسی به فکر شورش و اعتراض نیفته. همچنین به مزدورانش روحیه میده که وانرین ما هنوز سرپا هستیم و اعدام میکنیم. به خاطر همینم اون اژه گوشخوار پلید میگه تصریح کنین احکام اعدام رو، که البته روز حساب برای اون دور نیست. در دهه 60 هم که حتما یادتون هست اعدام ها و بگیر و ببند ها زیر سایه جنگ انجام میشد. یک سری جوانان مردم روی مین میفرستادن، در شهرهای مختلف جنازه گردانی میکردن، از اون طرف شماره تیر خلاص به زندانیان مجاهد و مبارز رو در زندانها هر شب بالاتر میبردن. اعدام در واقع اهرم رژیم برای مهار قیامه، چون میدونه هر اتفاقی هم که بیفته این رژیم گریزی نداره و باید اینجا خط ببنده. شما از طیفی که این رژیم اعدام میکنه میتونین بفهمین که چه خشمی از طرف مردم متوجه این هاست. اگه یادتون باشه در سال 96 همین پاسدار قالیباف در مناظره های ریاست جمهوری رژیم میگفت که فقط 4% مردم طرف داره این رژیمن. الان که دیگه میزان نفرت عمومی مشخص.
0: بله، بعد از این همه فجایعی که رژیم،
1: بله دقیقا،
0: هم در قیام دیما هم در این مسبب این جنگ،
1: بله
0: دقیقا،
1: در هر حال فروکش کردن جنگ برای این رژیم زنگ خطر قیام رو به صدا در میاره و میدونه که با عواقب کشنده‌ای روبرو خواهد بود. برای همین برخلاف مقاومت ایران که همواره شعارش صلح و آزادی هست، این رژیم طالب جنگ و اختناق و اعدام. با توجه به همین اعدام‌ها در واقع روشن میشه که جنگ اصلی این رژیم با کیه؟ چرا هر موقع دچار بحرانه، هر موقع مسئله بود و نبود داره، مجبور مساف خودش رو با مجاهدین در خشن‌ترین صورت اون به نمایش بذاره؟ مجبور مردم رو تا ماکسیموم درجه زیر فشار بذاره، از کشتار خیابانی تا قطع آب و نان و معیشت اولیه تا قطع ارتباط و اینترنت، ایستهای بازرسی در خیابون‌ها و هر جنایتی که فکرشو بکنین. ولی اون چیزی که اطمینان داریم و قطعیه که این مساف به رغم هر اعدام و هر جان عزیزی که فدای راه آزادی میشه، بازنده استراتژیکش همین رژیم خواهد بود و سرنگونیش به دست مردم و مقاومت ایران قطعیه.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون که چجوری علارغم تضادهایی که برای رژیم داره در سطح بین‌المللی، چرا مجبور هست که اینو ادامه بده، این اعدام‌ها رو. باز در این رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم. به رغم محدودیت‌های جدی که سر اینترنت در ایران هست، خوشبختانه برای برنامه‌های ارتباط مستقیم برخی از دوستان برای ما پیام‌هایی را از طرق مختلف می‌فرستن و برای برنامه امروز هم که اختصاص دادیم به مسئله همین ادامه دار بودن اعدام این جوانان، شورشگران دلیر و همچنین مجاهدین، پیام هایی رو خوشبختانه دریافت کردیم. اگر همکاران من امکانش باشه پیام سوران از سنندج رو ما بتونیم بشنویم.
2: نیروزی بزرگ ملت ایران در جامعه جهانی و محکومیت رفتارهای وحشیانه و ددمنشانی رژیم سرکوبگر، منفور، منحوس، شفاک جمهوری اسلامی واقعا نشان از اون داره که هر قطره خونی که ریخته شده و همه رنج اسرا و زندانیان و تلاش همه مردم ایران از بین نرفته و هم جهان را وادار نموده که به ایران توجه کنند و هم تبدیل به اقیانوسی از خشم و عصبانیت و حضور مقتدرانی مردم ایران برای سرنگونی رژیم منحوس و منفور جمهوری اسلامی گشته. واقعا سیاست ارعاب و بکارگیری تفنگ و فشنگ و ماشین سرکوب و کشتار جوانان و بانوان و حتی کودکان در کبیرگابان ها نه تنها باعث عقب نشینی مردم ایران گشته، بلکه بر عزم و ارادی مردم ایران برای سرنگونی رژیم منحوس بوده. گسترده حکومت غیر مردمی، توتالیته و تروریسم برای سرکوب مردم نشون از قدرت خودشون و به رخ کشیدن ماشین سرکوب و قدرت پوتین نداره، بلکه نشون از اوج رذالت و خوی ددمنشی رژیم و البته نشان از شمارش معکود برای پایان رژیم منحوس داره. رژیم گویا نمیخواد از تاریخ درس عبرت بگیره و خودش در حال تبدیل شدن به درس عبرتی برای تاریخ و جهانیان است و البته تبدیل هم شده که هیچ حکومتی نتونسته با استفاده از قدرت نظامی و سرکوب و بکارگیری نیروهای انتظامی به قول خودشون سبب شکست انقلاب ملت ها بگرده. قدرت حکومت ها وابسته به ملت هاست و از آنجا که رژیم منفور جمهوری اسلامی هیچ گونه پایگاه مردمی مشروعیت مردمی و حتی پایگاه و مشروعیت بین جامعه جهانی نداره، فقط توسل به ماشین سرکوب نموده که شاید چند روزی بتوانند بر علیکی قدرت باقی بمانند. اما همینجا به رژیم منفور هشدار میدهیم که جوانان ما، بانوان ما، دانش آموزان ما، دانشجویان ما، کسبه، معلمان، کارگران، همه و همه متحد و همصدا شدند از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، تا یک بار برای همیشه وجود منحوس رژیم جمهوری اسلامی را از روی زمین محو کنند. پیروزی نزدیک، فقط یک کم اتحاد بیشتر نیازه و مطمئن باشید رژیم برای ادامه حکومت خودش دست به جنایات بیشتری خواهد زد. البته ملت برای به دست آوردن آزادی و سرکوبی این رژیم از هیچ هزینه‌ای نخواهد ترسید. شهادت، زندان و شکنجه هیچ وقت باعث دلسردی ما از ادامه راهی که شروع کردیم نخواهد شد.
0: درود بر شما سوران از خطه دلیران کردستان. واقعا بر این خشم مقدس شما هزاران درود. و درست میگین، مردم ایران الان ثابت کردن که هر بهایی رو برای آزادی خودشون میپردازن. فروغ عزیز خیلی نکات مهمی رو سوران در صحبتش تاکید کرد.
1: البته نکته مهم رو شما گفتین، منم سلام میکنم به سوران.

0: از این همه آگاهی واقعا نسبت به همه جوانب قضیه، هم نسبت به وحشیگری این رژیم، هم نسبت به قطعیت سرنگونی و پیروزی مردم ایران، و این همه آمادگی برای فداکاری که هر بهایی لازم باشه میپردازن. ملتی که جوانانی مثل شما داره سوران قطعا پیروزه. به قول معروف دیر و زود داره ولی سوخت و سوز
1: نداره دیگه، درسته.
0: و این رژیم قطعا سرنگون میشه و این چند سبایی هم که هست، البته چون ماهیت این رژیمه و همین وحشیگری ها دست میزنه، حتما که اعدام ها رو بیشتر انجام میده، حتما که در بگیر و به بند ها وحشیگری بیشتری داره، ولی تا شما جوانان این میهن پیشتازان رزمندگان انقلابی و مجاهد هستین، هیچ طرفی نمیبنده و سرنگونی در انتظارش.
1: بله، با درود بر سوران از سنندج. فروغ عزیز، الان صحبت کردیم درباره این که اعدام ها در واقع زیاده. خب اعدام های رژیم که همیشه بوده، سالیان هست که برای مقابله با قیام مردم و به قول خب به زعم خودش ایجاد رعب و وحشت که مانع اعتراضات بشه، این کارو میکنه. اما الان اون چیزی که برجسته است تمرکزش روی مجاهدین هست و روی جوانانی که به قول خودشون خط براندازی رو دارن، خط اینی که حمله کنن به مراکز نظامی، سلاح به دست بیارن و علیه این رژیم بجنگن، یعنی همون کاری که کانون ها میکنن. چرا این تمرکز رو الان ما شاهدش هستیم؟
0: قبل از پاسخ مشخص به شما لازمه بگم که اعدام اعضای مجاهدین و اعلام اون هزینه زیادی واقعا برای رژیم داره، هم به لحاظ داخلی و جوششی که در جامعه ایجاد میکنه، هم به لحاظ بین‌المللی. کما اینکه اعدام جوانان شورشگر که همینطور که شما گفتین اثباتگر استراتژی مجاهدین یعنی کانونهای شورشی هستن، برای همین اگر دقت کنین در همین فواصل اعدام زندانیان با جرمهای عادی یا اعدام با عنوانهای دیگه مثل جاسوسی رو هم وارد کرده که این جنایات رو توجیه کنه. اما پاسخ سوال شما اینه که اولا ترس اصلی این رژیم از داخل ایرانه، مردم ایران و نیروی مقاومت، یعنی کانونای شورشی و شورشگران. بنابراین رژیم کاری که میکنه اینه که متمرکز میشه روی این اعدام این جوانان. در واقع اونچه که محاسبات رژیم رو اساسی به هم زده استراتژی مجاهدین، یعنی همین تلفیق قیام و کانونای شورشی. این استراتژی که هزاران جوان رو جذب و وارد میدان میکنه، همون شورشگرانی که حتی با تهدید حلقه دار چشم در چشم رژیم میدوزن و میگن که ما دنبال براندازی هستیم. اگر رژیم با قیامهای خود به خودی روبرو بود، شاید میتونست با اختناق حد اکثری و انقباض شدید خودش رو از مهلکه نجات بده. اما استراتژی کانونهای شورشی به عنوان موتور دینامیک قیام همه راه ها رو به روی رژیم بسته. بنابراین همین رژیم که وجود مجاهدین رو انکار میکرد، با وجود هر روز مورد تهاجم کانونای شورشی بود، در این چند ساله تلاش میکرد که صداشو در نیاره و اصلا اسمی نیاره. الان توی تلویزیون نشون میده که اعضای مجاهدین رو با خمپاره و سلاح دستگیر کرده و میخواد اینجوری اعدام اونها رو توجیه کنه، غافل از اینکه آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. الان هر جوان شورشگری با سلاح در کمین سرکرده ها و مزدوران این رژیمه. بنابراین جواب سوالتون که چرا اعدام ها متمرکز روی مجاهدین و شورشگرانه، چون میدونه ضربه رو از اینجا میخوره. نیروی سازمان یافته روی زمین همینه، کسی دیگه وجود نداره، همه دارن به چشم میبینن. رژیم درست 5 روز قبل از جنگ حمله به بیت خامنه ای ملعون توسط مجاهدین رو تجربه کرد، جایی که همه نهادهای رهبری کننده رژیم متمرکز بودن. تا اون تاریخ، یعنی تا سحرگاه 4 اسفند، هیچ حمله و عملیاتی به این محل انجام نشده بود. برای همین خوب فهمید که ارتش آزادی به میدان آمده و با نگرانی بعد از آتش بس هشدار میداد که حواستون به فروغ جاویدان 2 باشه.
1: بله، یادمه که دقیقاً مقایسه کرده با فروغ جاویدان 2 و دقیقاً نشون میده که چقدر براش هولناکه این شرایط.
0: بله. درست مشابه همین 8 مجاهد سربدار، 250 رزمنده ای که در این تهاجم به بیت خامنه ملعون شرکت داشتند، همه آگاهانه و داوطلبانه در این عملیات وارد شدن و شهادت یا هر بهای دیگه ای رو پذیرفتن، مشابه همین که الان سوران داشت میگفت. پس جنبشی که چنین نیرویی داره از یک قدرت بزرگ برخورداره، توان سازمان یافتگی، سازمان دادن، ایجاد تشکل داره، قدرت داره که این انسانها رو از درون جامعه ایران جذب کنه و به چنین دلاورانی تبدیل کنه، کسایی که می جنگن برای آزادی مردم، کسایی که میخوان هیچ جوان ایرانی تناب دار و تجربه نکنه. همچنان که وحید در آخرین حرفاش در هنگام انتقال با اعتقاد کامل به سرنگونی این رژیم گفته بود که ما آخرین نسلی هستیم که سربدار میشیم. دیکتاتوریا البته هم جانی اند و هم ابله. فکر میکنن اگر الگو رو حذف کنن همه چیز تموم میشه، اما نمیدونن خود این نسل بیباک همون بصری هست که از خون هزاران شهید راه آزادی رویده، از خون سربداران 67، از خون شهیدان فروغ جاویدان و شهیدان پایداری اشرف. و این آخرین کلام سبا هفت برادرانه که پژواک داره در زندانهای رژیم که ما تا آخر ایستادیم، ما تا آخر میستیم.
1: بله، درود بر شما، تشکر میکنم. اطلاع میدن که تضاد صدا حل شده و میتونیم با آقای رضا شایسته از هلند صحبت کنیم. با پوزش از شما آقای شایسته، بفرمایید.
2: بله، سلام میکنم به شما خانم
1: بهبودی
2: عزیز.
1: خوش آمدید.
2: مهمان گرانقدر شما خانم گلستان.
0: سلام بر شما، خسته نباشید.
2: خیلی خیلی خوشحالم که امشب خدمت شما هستم و بسیار بسیار سپاسگزارم از صدای حق طلبانه مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا رو به گوش همگان میرسونند.
1: درود بر شما آقای شایسته. همین سوال من میخوام از شما بپرسم. الان هم سوران از سنندش تو صحبتاش گفت، هم خانم گلستان اشاره کردن. علت این اعدام ها در بحبوهی که رژیم مشغول جنگ و آتش بس و یعنی شما هر جوری تصور کنین خب غیر عادیه، یعنی یک پدیده به این گندگی جلو روشه، بحث جنگ، بحث مذاکره به کجا میرسه؟ وسط اینها اعدام مجاهدین و اعدام شورشگرانی که قصد براندازی داشتن و تا آخرم با جونشون در واقع پای آرمانشون ایستادن، چیه به نظرتون؟
2: بله، من فکر می‌کنم که پیام این اعدام‌ها چیزی نیست جز سرنگونی محتوم رژیم ولایت فقیه. این اعدام‌ها در شرایطی صورت می‌گیره که مردم ما در زیر بمباران و در زیر گرانی و فقر بسیار بسیار سنگینی به سر می‌برند. من با شما امروز صحبت می‌کنم نه از طرف یک، نه به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان کسی که 4 عضو خانواده‌اش رو در اوایل سال‌های 60 از دست داده، کسانی که توسط این رژیم اعدام شدند. و ما میبینیم که اعدام و سرکوب مردم ایران از همون روز ابتدا تا به امروز ادامه داره، مثل امروز که این دلاور قهرمان مهراب عبدالله زاده اعدام شد و سایر قهرمانان و دلاورانی که در روزهای اخیر و هفته های اخیر من جمله شما نام بردین، از وحید بنی عامریان و همرزمان و یاران دلاورش که در هفته های اخیر اعدام شدند، میبینیم که ما مردم ایران خواستار یک چیز بیشتر نیستیم و اون آزادی و حاکمیت مردمه. و امروزه اعدام تنها اهرمی است که این رژیم سرکوبگر و ضد بشری و ضد ایرانی در دست داره. و میبینیم که اژه‌ای به ویژه این جنایتکار آخوندی، رژیم آخوندی دستور میده که بیشتر اعدام کنن و سریعتر اعدام کنن. میدونه که سرنگونی در تقدیره و حسابرسی و روز عدالت در پیشه و از این رو این دستورها و این حکم اعدام ها رو صادر میکنه تا بتونن چند سباهی به حکومت ننگینشون ادامه بدن. ولی یک چیز برای ما مردم ایران و برای مردم جهان بسیار بسیار واضح و روشنه، و و اون اینه که روز عدالت و روز دادخواهی مردم ایران دور نیست و این جنایتکاران و این قاتلان مردم ایران که به حق میشه گفت بهترین و آگاه ترین فرزندان مردم ایران رو اعدام میکنند و زندانی میکنند، واقعا این اون روز حسابرسی دور نیست. ما برای همین زنده ایم، برای این نفس میکشیم که سرنگونی این رژیم رو هر چه زودتر ببینیم و مردم عزیزمون رو از شر این رژیم جنایتکار خلاص کنیم.
1: آقای شایسته، چقدر خوب که اشاره کردین به شهدای ارجمند خانوادتون در دهه 60. حالا سوال اینه، آیا این اعدام ها و این شهادت ها از جمله همین خانواده شما در سال 60 و بسیار دیگه که خودتون میدونید در اون ایام اعدام شدن و بعد در 67 مانع از ادامه این مقاومت شد؟
2: اینطور نبوده و نیست. خوشبختانه مقاومت مردم ایران از روز اول، از همون ابتدای سال 60، از 30 خرداد سال 60 تا به امروز ادامه داره. به یمن یک مقاومت خونبار و به یمن یک رهبری ذی‌سلاح ما امروز مقاومتی داریم که در دنیا بی‌نظیره. مقاومتی است که حداقل 60 سال در برابر شاه و شیخ جنگیده، در برابر ستمگر آن روز و ستمگر امروزه، این آخوندهای جنایتکار. و پیام ما، پیام مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا یک چیز بیشتر نیست، سرنگونی تام و تمام این رژیم به دست مردم ایران، به دست مقاومت سازمان یافته مردم ایران و به دادگاه رسوندن تک تک این جانیان مردم ایران، چه مجاهدان و قهرمان همینطور که گفتم فرمانده وحید یا چندی پیش که اون دو دلاور قهرمان در تابستان پارسال اعدام شدند و
1: مهدی حسنی را به روز انسانی. بله،
2: خیلی ممنون از این یادآوری. واقعا اسمایی هستن که واقعا در ذهن و زمین ما نشستن و این اعدام ها واقعا درد این اعدام ها رو ما هر روز حس میکنیم، واقعا دردی طاقت فرساز و قلب هر ایرانی رو به درد میاره. ولی در عین حال ما با داشتن یک مقاومتی سرفراز و یک رهبر ذی‌سلاح همچون خانم مریم رجوی، واقعا به این مطمئنیم، به این مطمئنیم که ما مردم ایران این رژیم رو سرنگون خواهیم کرد و روزی اون روز دور نیست که این جانیان به دادگاه مردم ایران کشونده بشن و پاسخگوی این همه جرم و جنایت اعدام باشند.
1: تشکر میکنم آقای شایسته از همراهیتون با این برنامه و یک بار دیگه صمیمانه درود میفرستم به همه شهدای اعضای خانواده شما. واقعا هم یکی از خانواده‌هایی هستین که همیشه سمبل فداکاری و پرداخت بها به هر قیمت بودید. همیشه بفرمایید فروغ عزیز.
0: من سلام مجدد میکنم خدمت شما. اجازه بدین درود بفرستم به مادر شایسته و فرزندان دلیرش. و به نظر من اون خانم بهبودی، اون چیزی که عجیبه و شگفت انگیزه این قسمت داستان که رژیم چقدر اعدام کرده و اعدام میکنه نیست. این اعدام داری این راه توسط همه مردم ایران، مجاهدین، هواداران مجاهدین. شما الان نگاه کنین آقای شایسته تعداد زیادی، 5 تا از اعضای خانوادهشون، مادرشون به شهادت رسیدن، ولی این استواری در این راه و این ایمان به این که ما ادامه میدیم تا این رژیم رو سرنگون کنیم، اون چیزی که عجیبه اینه. و من فکر میکنم همین روحیم هست، همین امید و ایمان هست که همونطور که خودشون گفتن قطعا اون روز پیروزی مردم ایران فرا میرسه و در این شکی نیست. بالاخره همه دیکتاتوری ها به زبالدان تاریخ رفتن و مردم پیروز نهایی صحنه بودن همیشه.
1: ولی یه چیزی که قابل توجه است فروغ عزیز، خب این یک ارزش بوده در کسانی که مقاومت و مبارزه و مجاهدت رو انتخاب کردن، ولی ما این روزها شاهدیم که حتی کسانی که در ایران در قیام مردم شرکت میکنن و شهید میشن، خانواده هاشون چگونه رجز میخونن برای مقاومت، برای ایستادگی، برای اینکه فرزندشون رو در راه وطن دادن. تو گویی که این ارزش واقعا فراگیر شده در ایران.
0: بله دقیقا، تکامل پیدا کرده، گسترده شده. هر چقدر که همین که گفتم این رژیم جانی بوده، وحشی بوده و کشتار کرده، ولی از اون بر تأثیر این مقاومتی که بوده روی مردم، اون چیزی که الان فراگیر تو ایران مقاومت ایستادگیه. واقعا شگفت انگیز بود برخورد خانواده ها با شهادت فرزندانشون و همشون میگفتن که ادامه میدیم این راه رو و افتخار میکردن که فرزندشون در این راه به شهادت رسیده. یا کسایی بودن که در قیام، حتما شما شنیدین، قبل از اینکه بره تو صحنه قیام میگفت که من میرم و اگر شهید شدم میدونم که آزادی به زودی میرسه، اون روز جای ما رو خالی کنی. یعنی با چنین روحی وارد میدان میشدن و آگاهی. بنابراین اون چیزی که به نظر من اصالت داره همینه و همینم تعیین کننده است در نبرد با رژیم.
1: دقیقا. تشکر از شما. گوش میکنیم به صحبت های عثمان از زاهدان.

0: مستقیم و مهمان عزیز برنامه من عثمان هستم از زاهدان. همانطور که در جریان هستید، این روزها از طرز قیام دست به اعدام مجاهدین و کانونهای شورشی و شورشگران دستگیر کرده بود میزنه که در همین هفته 3 شورشگر اعدام کرده و به شهادت رساندن به نام های عمر از چابهار و عرفان کانی از اصفهان و امیرعلی میر جعفری از تهران زد و از اون طرف مزدورانش تقریبا در خیلی از شهرها به خصوص در تهران و شهرهای اصلی مراکز استانها هر شب به خیابان میاره برای ایجاد وحشت و روحیه دادن به مزدوران واه رفته. ولی حالا سوال اینجاست که آیا رژیم با این جنایت ها میتونه از قیام سرنگونی به دست ما کانونهای شورشی و مردم جلوگیری بکنه و از سرنگونی فرار بکنه یا نه، که تجربه نشان داده که نمیتونه. پس این نار هم رژیم قطعا نمیتونه با اعدام و سرکوب جلوی قیام رو بگیره و این اقدامات بیشتر نشان از ضعف و درماندگی هرچی بیشتر رژیم هست، با خصوص که اختلاف و شکاف در راس رژیم هر روز بیشتر و بیشتر میشه و رژیم قادر به حل هیچ مشکلی نیست. پس قطعا سرنگونی رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک در چشم انداز است. با تشکر از این فرصتی که به من دادید، با امید دیدار در ایرانی آزاد، درود بر رجایی.
1: تشکر از شما عثمان، از زاهدان و از نکاتی که گفتی که بسیار فی الواقع گویا بود در اینکه رژیم همچنان که الان داشتیم بحث میکردیم با این اعدام ها و با این جنایاتش نمیتونه متوقف کنه مردمی رو که خواهان آزادی هن. اجازه بدین به صحبت های کیومرث از رامسر هم گوش کنیم.
2: قبل از هر چیز باید شروع کنم با اعدام جنایتکارانه جوان دلیر اسوانی، جوان شورشگر که جوان و تقدیم رهایی و آزادی مردم رو میهرد. ننگ و نفرت بر رژیم جنایتکار آخوندی و قال کثیف خمینی که زبان جز غیر قاطعیت نمیفهمه. اعدام و کشتار در این رژیم وحشی تمومی نداره. اعدام جوان دلیر اسوانی ثابت میکنه که فقط و فقط باید با رسم و شهادت در مقابل این رژیم ایستاد و اون رو سرنگون کرد. این جنایات با هر منطق و فرهنگ محکومه. ما بی تردید با استراتژی آتشین برادر مسعود قطع و یقین در آینده نزدیک انتقام این خونهای پاک رو با نابودی این خاندان پلید خواهیم گرفت. بعد از سقوط سلطنت مدفون، خمینی و آخوندهای ضد بشر راه به مأموریت ناتمام شاه دست نشانده را ادامه دادن. شاید بتونن با کشتار و اعدام و تیرباران حرکت بزرگ و انقلاب شکومند مردم ایران رو به انحراف ببرن و به این دیکتاتوری وحشی‌تر خط کنن. خمینی با کشتارهای دهه 60 به ویژه قتل عام تابستان 67 و اعدام رشیدترین فرزندان مجاهد مبارز و همین فروردین اردیبهشت و همین دیروز امروز میخواستن و میخوان که با ارعاب و اعدام فقط از سقوط حتمی این حکومت کثیف جلوگیری کنن. به درستی برادر مسعود پاسخ و رای حل مناسب رو که همون استراتژی آتش از طریق مسلح شدن جوانان وطن و فروزان کردن هرچه بیشتر آتش رو در دستور کار جوانان و قهرمانان شورشگر قرار دادن. اما کانون های قهرمان شورشی که در سخت سر ایران خواب رو از ولی فقیه ارتجا گرفتن هرگز اجازه نمیدن تا آب خوش از گلوی او پایین بره. راه سرخی که با خون پاک احمد رضایی شروع شده همچنان ادامه داره و سرانجامش طلوع مهر تابان آزادی در این میهن اسیره.
1: درود بر شما کیومرث از رامسر و از نکاتی که گفتین. تماسا خیلی زیاد، فروغ عزیز اگر اجازه بدی من چند تا تماسا رو بس کنم و بعد برگردیم به شما. آقای بهمن بیات از آلمان روی خط هستند، سلام به شما، بفرمایید.
3: منم سلام دارم خدمت خواهران گرامم، خواهر مهری و خواهر فرو.
4: سلام علیکم.
3: سلام.
4: سلام باشی.
3: دارم به هموطنانم، به هموطنان دلاور و آگاهم که به رژیم نشون دادن که دشمن اصلیشون کیه. من میخواستم اینجا سر تعظیم فرود بیارم در مقابل قهرمانان دلاور مجاهد خلق و شورشگران جوان. جنگ مردم ایران با رژیم خمینی از سال 60 شروع شده. اعدام ها کار امروز و دیروز نیست. از 40 سال پیش رژیم اعلان جنگ به مردم کرده، از روزی که حق حاکمیتشون رو به سرقت برده. و شما توی صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که رژیم اعدام میکنه و چرا مجاهدین از مجاهدین اعدام میشن زیاد. معادله خیلی ساده است. رژیم با این کارش میگه که دشمن اصلیش کیه و از کی میترسه. و همینطوری که میبینیم در طول قیام ها جوانان شورشگر مسلح شدن و خط و خطوط سازمان مجاهدین خلق که از 40 سال پیش 44 سال پیش گفته که این رژیم مسلحانه سرنگون میشه به این پی بردن و همین دلیله که حمله میکنن به پایگاه های رژیم، به کلانتری ها و میخوان که خودشون مسلح کنن. و این جنگ آخر دیگه، رژیم نه نیروهای خارجی نه جنگ خارجی، هیچ کدوم از اینا نمیتونه رژیم از بین ببره. و دیدیم و ثابت شد به همون که با بمباران و با نیروهای چه نمیدونم چجوری به چه زبانی بگم، این رژیم سرنگون نمیشه. فقط از کف خیابان، از طریق جوانان از خود گذشته مثل مجاهدین، مثل فرمانده حامد، فقط از این طریق میشه این رژیم ددمنش رو سرنگون کرد. من خودم، برادرم سال 64 توسط این رژیم اعدام شده. اون روزا میگفتم که چرا میدید خودتونه با کشتن میدید، یا برای چی این کارا رو میکنید، بیا زندگی عادی خودتون بکنید. و من میگفت داداش اگر ما بشینیم و هیچ عملی انجام ندهیم کی میخواد بمونه؟ این رژیم اینقدر ددمنش و وحشی هستش، فقط زبون زور سرش میشه، بقیه حرفا فقط برای منحرف کردن افکار عمومی و جهانه که رژیم بتونه چند سبایی به عمرش ادامه بده. به هر حال مردم ما توی دیماه نشون دادن که قادر هستن این رژیم رو سرنگون کنن. و همونطوری که دیدیم رژیم با کشتار وحشیانه مردم داشت میرفت. رژیم سرنگونیش رو جلو چشش دیده بود و به خاطر این دست به اون کشتار بزرگ زد. بگذرم از علاته از اینی که یه فرصت طلب اومدن روز دهم تازه پیام دادن که بیان مردم خیابون، که البته به خاطر تو خالی بودن حرفاش و نداشتن پشوانه و گفتن دروغ که اینقدر از سپاه اومدن کیارکود امضا کردن اینا و با وعده های قلابی مردم رو به کشتن داد. روزی خواهد رسید که عاملان این جنایت از جمله جمهوری اسلامی و اپوزیسیون های فیکش در مقابل دادگاه مردمی جوابگو باشن. من وقت برنامه‌تون رو زیاد نمیگیرم، صحبت زیاده. ممنونم از این فرصتی که من دادی و درود میفرستم به خلق قهرمان ایران.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنیم آقای بیات از شرکتتون در این برنامه. موفق و معید باشید. فرخ عزیز، سوال دیگه که من دارم، این روزها شاهد انعکاساتی از سرودخانی شش مجاهد خلق که اعدام شدن هستیم در زندان قزل حصار و چند روزی هم ترند شد این تصویر. سوالم اینه که در چنین شرایطی، علارغم همه محدودیت هایی که در واقع محافل غربی ایجاد میکنن برای مقاومت ایران به طور واقع، از جمله در مدیا و رسانه ها، چطور ما با همچین صحنه مواجه هستیم؟
4: حالا این نکته‌ای که شما گفتین، شهادت اونها با این تأثیر دامنه دار همواره این جمله رو برای من تداعی میکنه که برخی با مرگشون آنچنان اثر ماندگاری میذارن که شاید در زندگی زنده بودنشون امکان پذیر نیست. به واقع این سربداران خونهای شعله‌ور و راهگشا در میانه طوفانند. هر لحظه که به اونا فکر میکنم البته غم و خشم بزرگ وجودم رو فرا میگیره. اما اونها گواه حقیقت بزرگ این دوران هستند. این حقیقت که سرنوشت این خلق به دست خودش و فرزندان پیشتازش رقم میخوره. در همین هفته رسانه‌های متعددی در آمریکا، انگلیس، فرانسه کلیپ سرودخانه جمعی این کانون شورشی شش نفره رو پخش کردند که در آستانه اعدام از داخل زندان سرود میخونن. در حالی که دیوار قطور سانسور همچنان علیه مجاهدین و علیه کانون شورشی برقراره، ولی این تصویر از همه دیوارها عبور کرده و دنیا رو لرزوند. تلویزیون فرانسه صحنه سرودخانی رو نشان دهنده مقاومت و سربلندی مردم ایران دونست و گفت که اعضای مجاهدین خلق در حرکت قدرتمند در یک قدمی چوبه دار با غرور سرود مقاومت خوندن. در واقع این سرود زیر تیغ دشمن در زندان قزلحصار فشرده تمام انتخاب‌ها، زندگی و مبارزه اونهاست، پیام اونهاست. شخصیت‌های ایرانی و خارجی در فضای مجازی که این صحنه رو به اشتراک می‌ذارن همه برانگیخته هستن از این تصویر قدرتمندی که یک نسل سر موزه رو نشون میده. هر بیننده‌ای در اراده این شش مجاهد سرفراز، اراده مردم ایران برای نبرد با این رژیم و پیروزی محتوم اونها رو می‌بینه. در واقع اون پدیده‌ای که مجاهدین پروروندن به ظهور رسید. خیلی مادی همه لمسش کردن که کانون شورشی یعنی چی؟ تا قبل از این اسم کانون شورشی به ندرت برده می‌شد. بسیاری رسانه‌ها اون رو و فعالیت‌های اونها رو که روزانه از سیمای آزادی پخش می‌شد سانسور می‌کردن یا انکار می‌کردن. یا کسانی هم که غرضی هم نداشتن اون رو یه کار تبلیغاتی می دونستن. در حالی که هر فعالیت ضد اختناق و هر پراتیک صحنه مانور این نیروهای رزمنده بود و اینطوری ساخته شدن تا امروز که به واحدهای ارتش آزادی ارتقا پیدا کردن. به گواهی بسیاری سرودخانی این شش مجاهد، نظم، سازمان یافتگی یک یگان تشکیلاتی مجاهدین رو به نمایش می ذاره. اعتقاد به این راه و آرمان رو متجلی میکنه. حقانیت استراتژی این مقاومت رو نشون میده. پیوستگی نسل‌ها و استمرار مبارزه مجاهدین رو نشون میده. نگاه کنید به سن، تحصیلات، سابقه مبارزاتی، شهر و چگونگی آشنایی اونها با مجاهدین. نسل‌های متفاوت، از ابوالحسن منتظر، از زندانیان دیکتاتوری شاه و شیخ، محمد تقوی، میلیشیای دهه 60 عبور کرده از زندان‌ها، اکبر دانشورکار، طی کرده مسیرهای گوناگون و سرانجام پیوستن به مجاهدین، تا سه جوان نخبه رها و انقلابی، وحید، بابک و پویا که با مجاهدین و اسلام انقلابی و به خصوص انقلاب ایدئولوژی که مریم رهایی پیوند خوردن. بنابراین این فقط خوندن یک سرود نیست، سوگند اونهاست. برای همین چنین اثری داره. هر کسی که به تجربه انقلاب‌های جهان نگاه کنه می‌بینه که پیروزی از ایستادگی محکم بر سر همین عهد و سوگندها خلق میشه. راه دیگه‌ای وجود نداره. اونها زندانی بودن، اما بنا به گفته یارانشون در لحظه رفتن به سوی چوبه دار اونقدر آرامش داشتن و رها بودن انگار که حکم آزادی اونها اومده بود. میشل بن سائق در کتاب مبارزه و مقاومت و زندگی تفسیر جالبی داره که با شرایط این مجاهدین همخوان. اون میگه آزادی ربطی به درون و بیرون حصارها نداره، بلکه ناشی از وظایفی است که در برابر خودمون داریم و چگونگی روبرو شدن با تقدیر. انسان آزاد نمیشه مگر آنکه به طور مستمر از ابتلاعاتی عبور کنه که در جهت کسب آزادیه، خواه در درون حصار و خواه بیرون حصار. مجاهدین رو با کشتارهای مهیب دهه 60 هدف قرار دادند. در سال 67 30,000 تن از اونها رو قتل عام کردند. سالها محاصره شدن. اون همه لیست گذاری، توته، بمباران، ترور، کشتار و حمله موشکی. راستی از این ابتلاعات چطور عبور کردند؟ با همین سوگندها، از تجدید عهدها و نقش مسیرها برای وظیفه بزرگ آزادی مردمشون. با ایستادگی هرچه قاطع تر بر سر آرمانشون، با سر موزه بودن. این سرود سوگند اونها از زندان قزلحصار در دیکتاتوری آخوندی در سال 1405 حالا بشنویم سوگند برادر مسعود رو از زندان قزلقلعه در دیکتاتوری شاه در اردیبهشت 1351. هر خلقی از لحظه‌ای که مرگ سرخ رو بر تسلیم مرجح بدونه پیروزیش مسلم شده. آنچه مهم است تجدید عهد با شهدای به خون خفته خلق و صدای پرتنین قلبشون در آخرین دم حیات است که شنیده ایم و سوگند خوردیم. به زودی ستمگران خواهند دید که چگونه آنها را در هم میکوبیم. بنابراین این شهیدان، این سربداران به چنین راه و راهبر و آرمانی پیوستن، از اینجا آغاز شدن که این چنین شهادتشون شکافنده و اثرگذاره. پس ما هم از همون لحظه که خبر رو شنیدیم و هر سپید دمی که از شهادت مجاهد یا شورشگری خبردار میشیم، عهد و پیمانهای خودمون رو در طی کردن مسیر آزادی تجدید میکنیم، بر ایمان خودمون میافزاییم و یقین به پیروزی رو صد چندان میکنیم و این امید و ایمان رو باید در جای جای میهن ترویج و منتشر کنیم.
1: بله قطعا. تشکر از شما. اجازه بدین اشاره کردیم به بازتاب این سرودخوانی در رسانه‌های مختلف، همکارانم رو آماده کردم.
4: بله بفرمایید.
5: ساندی تایمز، ویدئویی که مخفیانه از زندان خارج شده است. سرود شورشی اعدام شدگان در ایران. شش مرد محکوم به اعدام در حیات زندان با هم آواز مقاومت می‌خوانند.

0: در سندی از گروه بنی عامریان که اوایل این ماه اعدام شد آمده است: ما در طول تاریخ ایران صدها هزار بار اعدام شده ایم. بنابراین اگر سرنوشت چنین رقم بزند که بار دیگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. عبادی 33 ساله، مهندس برق، اهل شهر سنقر در غرب ایران، شروع به خواندن کرد. او با صدایی ثابت می‌خواند: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
1: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است، و این بار برای تو اگر نشانه سقوط است، برای ما که خوشترین صداست رگبار، برای ما که خوشترین صداست رگبار.
2: روزنامه فرانسوی پاریزیان: استراتژی تنابدار، سلاح کشنده رژیم ایران برای بقا. نیویورک پست: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند تخت ستمگر.

آن معترضان ایرانی قبل از اعدام توسط جلادان رژیم شجاعانه با هم سرود مقاومت می‌خوانند. در ویدیویی که از زندان بدنام قزلحصار به بیرون منتقل شده، 6 زندانی سیاسی سرود مقاومت می‌خوانند. این ویدیو که از زندان بدنام قزلحصار به بیرون منتقل شده، خشم بین‌المللی را برانگیخته است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: یعنی
1: بله، در واقع بزرگترین عملیاتی که انجام دادن همین عملیات بود،
0: دقیقا
1: که
0: دقیقا
1: اینقدر
0: با شهامت و جسارت و
1: جسارت، اونم از دل زندان، رسوندن این ویدیو به خارج
0: بله.
1: که خیلی مهمه، در دسترس همه قرار گرفته. درود بر این شهیدان.
0: دقیقا صحبت های سهیل رو از اصفهان اگر که بشه همکارانم بتونیم ما گوش کنیم. تشکر.
2: یه جوون ده 80 تماس گرفتم بگم این روزا خیلی خوشحالم و احساسی شوق دارم که میتونم به زودی ایران آزاد رو ببینم. الان یه انقلابی بزرگی توی ایران داره رخ میده. به خودم افتخار میکنم که میتونم نقشی توی این انقلاب داشته باشم. من دوستان شبات تا جایی که میتونیم شعار نویسی میکنیم و خیلی شبا موردی حمله بسیجی و لباس شخصی هایی هستیم که کاملا مسلح داخل ماشین به ما تیر اندازی میکنن، بی غیر شرط تیر اندازی میکنن و ما جوانا الگوهای درستی برای مبارزه کردن داریم و شجاعانه می جنگی. چند تا از شهیدامون بوده که جوان بودن، دانش آموزا، دانشجوها، موتور این قیام شدن. الان خامنه ای فکر میکنه که میتونه ماخ ما رو مثلا به کار بگیره، اما نداری، این خبران نیست. دیدید که چجوری جوانا با آتیش زدن بنیرا و فلان و اینا چجوری جوابیشو دادن. خب دیگه براتون بگم که من خودم به شخصه چند تا کوکتل همیشه آماده دارم برای حفاظت از خودمون، دوستامون و برای آتش زدن پایگاه های بسیج. ما جوانای نسل جدید هیچ سخنی با این آخوندا نداریم، هیچ سخنی. ما یه نسل شورشی هستیم و تن به حرف زور نمیدیم، همین، تن به نظام های دیکتاتوری نمیدیم. شاه و شیخ فرق نمی کنه، هر دوتاشون دیکتاتورن. هم شاه دانش آموزان رو میکشت و سرکوب میکرد، همین الان در انجه و اونا و کودکا به چهاره دارن میکشن. خب الان خیلی از کانون های شورشی جوان ها هستن، خیلی، چون بدون سازماندهی نمیشه رژیم رو سرنگون کرد به هیچ عنوان. توصیه من به جوونا اینه که عضو کانونای شورشی بشن تا بتونن با قدرت و توان بیشتری ما این قیام رو پیش ببریم. خب و همین، خیلی ممنون که این وقت رو به هم دادین. خدا نگهدارتون.
0: واقعا هزاران درود به شما سهیل. ما به تک تک شما خیلی خیلی افتخار میکنیم. فالواقع من زمانم قاصر از این صحبتهایی که سهیل کرد، از فراخانی که به همه جوانها دادی، از این عزم جزم و مرزبندی که با شاه و شیخ کردی و از این که به هر قیمت باید با یک مقاومت سازمانیافته این نبرد رو به پیش برد. واقعا هزاران درود به تک تک شما و امکان نداره که ایران زمین با وجود شماها در اسارت شیخ یا شاه بمونه. درود بر تو هزاران بار. خب آقای محسن ابوطالبی از بلژیک با ما همراه هستید. سلام به شما، خواهش میکنم بفرمایید. فقط درخواست میکنم لطف کنین صحبت ها کوتاه، چون تعداد زیادی از دوستان روی خط هستن.
3: صدای من میرسه؟
0: بله صدای شما میرسه.
3: با سلام به شما و مهمان گرامی و بینندگان عزیز.
0: سلام به شما شهلای عزیز.
4: سلام عرض میکنم.
0: خوبین؟ خیلی ممنون که در برنامه شرکت کردید. ما همچنین مهمان برنامه تو
4: کنستان
0: گوش میکنیم به صحبتاتون. بفرمایید.
4: من یا ایشون؟
0: هر کدوم مایلین.
4: پس من یه چند جمله شما بگم در صرف جویی از وقت برنامه. یه زمانی بود که ما در برخورد با مردم اینجا در کوی گذر، در میز کتاب، باید کلی صحبت میکردیم، توضیح میدادیم که ایران در بند آخوندها کجای این دنیا قرار گرفته. ولی خوشبختانه الان دنیا جور دیگه ای شده، صحنه سیاسی دنیا یه صحنه دیگه ایه، مردم خیلی بیدار شدن و میبینیم که صدای این شیش رزمنده ای که در زندان اعدام شدن از دیوار بلند سانسور زندان قزل حصار چطور مثل زلزله ای در رسانه ها منعکس شد. فکر میکنم که هیچ وقت تا به امروز نبوده که تا این حد به قضیه اعدام ها در مجامع بین المللی مخصوصا در رسانه ها بهش پرداخته شده باشه، به طوری که ما حتی انعکاس اون رو در رسانه های هندی، آفریقایی، ژاپنی هم می‌بینیم. خب میشه گفتش که این همدردی مردم دنیا خیلی بیشتر شده با ما. مردم اینجا بیشتر از هر زمانی متوجه شدن که چطور این ایران بحرانسار میتونه اقتصاد اینجا رو هم فلج کنه، به طوری که قیمت بنزین اینجا رفته بالا، هزینه های زندگی رفته بالا و اینکه خطر بنیادگرایی و برد موشک های رژیم همیشه یه تهدیدیه براشون که به اروپا هم میرسه. در واقع میشه گفت که تشت رسوایی این رژیم هرچه بیشتر از پیش از بام برافتاده و چهره واقعیش برای همه بیشتر از همیشه روشن شده. در نتیجه من فکر میکنم که همینطور که مردم ایران از اصلاحات گذر کردن، جامعه جهانی هم باید تکلیف خودش رو هرچه زودتر روشن کنه و جایگاه خودش رو پیدا کنه، به جای چونه زنی بر سر باز شدن تنگه هرمز یا سر میز مذاکره، جنگ و بمباران بهترین گزینه رو انتخاب بکنه که قطعا میرسه به این نقطه به زودی و اونم مشروعیت بخشیدن به مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت ملی و همچنین ارتش آزادی بخش که همیشه در میدان هست و در کف خیابون حاضر. ممنونم ازتون.
0: خواهش
4: میکنم.
0: بهتره تموم کنم. شما شهلا جان، شما گفتین که در گذشته باید خیلی کار توضیح میکردیم ولی الان شرایط عوض شده. همون
4: بله.
0: سالیانی که شما توضیحات بسیار میدادین و با مانع‌های زیادی مواجه بودین، همون تلاش ها الان منجر به این شرایط کنونی شده. درود بر شما. بفرمایین آقای ابوطالبی، شما رو بشنویم.
3: بله، همونطور که در محاصره بحران‌های داخلی و خارجی قرار داره، در ضعیف‌ترین شکل ممکن خودش هستش و از جنبه‌های مختلف اینو بررسی کرد که چه وضعیتی داره. ولی ما یه گذر کوتاهی می‌کنیم. الان به روزی افتاده که شبها تجمع‌هایی درست می‌کنه و اینجوری که خبرش اومده حتی پول و افراد میده، وعده غذایی میده، نمی‌دونم ما احتیاجشون رو برآورده میکنه، کوپن بنزین، یه همچی چیزایی میده برای این که آدم ها بیان توی میدون و توی صحنه براش باشن. برای چی؟ برای از ترس قیام و سرنگونی، چون اون کاملا میدونه که نیروی سرنگون کننده چی هست و کجا هست. دلم میخواد چند تا نکته رو که برجسته هست گذرا عبور کنم و برم که خیلی وقت شما رو نگیرم. یکی این که ما در اوج قیام و خیزش مردمی خیلی مسائل دیدیم و خیلی از طریق رسانه های زنجیری و فضای مجازی فیلم ها رو درست میکردن، صدا گذاری میکردن، صدای فیک درست میکردن، مردم قیام کننده ها رو فیلم هاشون رو میابردن و صدا گذاری میکردن بر اساس اهداف خودشون برای بچه شاه و امثال، که یه دفعه الان ما میبینیم بعد از قیام گروه گروه شورشگران هستند که در زندان هستند و گروه گروه شورشگران هستند که در دفاع از قیام و در دفاع از آزادی و آزادی مردم و حاکمیت مردم و سرنگونی گروه گروه اعدام میشن و حبس میگیرن و همچنان در انتظار اعدام هستند. همین هفته قبل باز یک لیست بارند بالای چند نفره، 12 نفر رو اعلام کردن که در انتظار اعدام هستند. و ما اینجا میبینیم که اصلا خبری از اون فیلم های فیک، اون افرادی که در فیلم ها درست کرده بودن نیست. اینا شورشگرا هستن که اعدام میشن. و از طرف یه نکته دیگه که میخواستم اینجا اعلام کنم اینکه خانم رجوی در تمام مجامع بین الملل همیشه خواسته که لغو حکم اعدام رو بخوان از رژیم در قبال معاملاتی که انجام میدن، یعنی اینکه اینو جز شرایطشون بگذارن که شرطشون این باشه برای معامله یا برای هر گونه گفتگو با رژیم اعدام باید لغو بشه. این یک مسئله از گیرباز بوده این. و نکته مهم دیگه ای که باز میخواستم گذرا عبور کنم و برم که در حقیقت شرف و اصالت این مقاومت رو نشون میده، پرچمدار اون خانم رجوی بارها و بارها از 20 سال پیش گفته نه به جنگ خارجی، نه به مماشات، تحقیر از طریق مردم و مقاومت ایران. این را از 20 سال پیش این استراتژی رو داشتن و همچنان پافشاری میکنه و همین 2 هفته پیش هم در پارلمان اروپا گفته. و ما این خط اصولی و درست رو داریم به چشم میبینیم که تمام کارها رو کردن، مماشات رو کردن، جنگ رو کردن، بمباران رو کردن و و و تنگی و هرمز و غیر و زال رو هیچ کدوم به نتیجه نرسید. نهایتا این خط اصولی و درست که داره خودش رو از دور نشون میده و نمایان میکنه. و این راجع به این سربداران هم همونطور که دوستان گفتن واقعیت اینه که خیلی از چشم ها و گوش ها رو باز کرد. خونه گران قدری داشتن همه این سربداران، خونشن گران قدری، ولی اینها یک پیامی رو رسوندن، تونستن برسونن. سال 60 چیزی نبود که پیام ها بیاد، دهه 60، ولی امروز این پیام ها رسیده و میاد. همه همینطور بودن، از اول همینطور بودن و همینطور هم خواهند بود. ممکنه صدا ها نرسه، ولی همینه و بر همین اصول پایدار و پایبنده. چیزی غیر از این نیست. این پیام شرفه، پیام اصالته، پیام مقاومته، پیام آزادگیه. در تمام طول تاریخ این پیام وجود داشته و همیشه انسان‌های با شرف وجود داشتن که در مقابل ظلم و زور کوتاه نیامدن، قد خم نکردن، زانو نزدن و تا آخرش وایسادن. درود بر شما و درود بر بینندگان و سلام خاص به شورشگران، سلام خاص بر زندانیان و مقاوم در زندان. عرضی ندارم، تشکر که وقت به من دادید.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنون واقعا آقای ابوطالبی و همینطور از شما که واقعا نکات خیلی مهم رو صحبتاتون گفتین و حق دارین. همون سالیان هم که در 60 و 67 شاید زیاد به اصطلاح انعکاسات اینطوری نداشت، ولی تو جامعه یک جریان پیدا کرد که الان بسیاری از جوانان دنبال اینن که قضیه 67 چی بود، قضیه فروغ جاویدان چی بود. یعنی قطعا که آثار خودش رو به جا گذاشته که الان ما شاهد این نسل‌های جوان شورشگر هستیم. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. موفق باشید. خدا نگهدار.

0: من از فرصت استفاده کنم یک سوال دیگه از شما بپرسم، و اونم این که در این شرایطی که الان هم خودتون اشاره کردین، هم دوستانی که در ارتباط بودیم باهاشون بهش اشاره کردن، و هم دوستان عزیزمون از داخل کشور که پیامشون رو دادن، به هر حال الان نقش مردم و نیروهای مقاومت تو تغییر وضعیت کنونی به چه صورته؟
1: ببینین، دو نگاه به تحولات و شرایط هست. یکی یک نگاه به بیرون حرکت با اون چه که الان جریان داره، خلاصه ببینیم چی میشه، بشینیم تحلیل کنیم،
0: منتظر باشیم.
1: اینم همراه خودش هیجان داره، ناامیدی داره، انتظار، پاسیویسم، و خلاصه تکرار این جمله که ببینیم چی میشه. یه نگاه دومی هم هست که ما بپرسیم مسئولیت من و ما چی هست، چه کار باید بکنیم، چه سمتی ما باید به این تحولات بدیم، چه مسیری باز کنیم، و خلاصه این کلید رو در کدوم قفل بچرخونیم. این نگاه و این مسئولیت پذیری در واقع زیر ساخت مبارزه ماست. فعالیت ها، پروژه ها، همه و همه، همین صحبت هایی که الان هر کدوم زنگ میزنن میگن دلیل چنین نگاهی به مسئولیت و چنین ارادهی برای تغییره. همین حالا درباره سرودخانی شش مجاهد زیر حکم اعدام گفتیم. در مکتب و اعتقاد مجاهدین به انتظار معجزه نشستن یافت نمیشه. هر کسی به قول خواهر مریم باید خودش منشأ تغییر باشه، و به قول مجاهدین هر فرد خودش فرمانده سرنگونی در میدان رزم با این رژیمه. تغییر به عهده ماست، در دست ماست. اگر خوب این مسئله رو درک کنیم و ایمان به این داشته باشیم، اون معادله‌ای که شما گفتین تغییر پیدا میکنه. به قول اریک فروم، باید مسئولیت تغییر رو پذیرفت. تغییر یعنی گفتن این جمله که از این به بعد این من هستم که انتخاب میکنم، در مقابل این جمله که من همینم که هستم یا تقدیر من همینه. مسئول اول مجاهدین خواهر مجاهد زهرا مریخی جمله همیشگی و راهگشا داره که شما هم حتما زیاد شنیدین، که یا راهی باید یافت یا راهی باید ساخت. اون چیزی هم که مجاهدین و این مقاومت رو نو نگه داشته همینه. یه مثال بروز که توضیح دادم همین پدیده کانونهای شورشیه. مجاهدین در دل اختناق بیرحمی این رژیم با یه کار عظیم و پررنج چنین نیروی رو ساختن و غیر ممکن رو ممکن کردن. این همون فاکتور جدید در معادله ایرانه. این روزها رو نبینین که همه انقلابی شدن، همه آزادی خواه شدن، سرنگونی رژیم ورد زبون همه است. آسیلیس قوقا میکرد. این که دست بالا رو این رژیم داره، این که مردم دنبال انقلاب نیستن، این که نیروی مبارز یافت نمیشه،
0: مثلا انقلاب و آرمانگرایی دموده شده،
1: این که خونها و تلاشهای مجاهدین خلاصه پشت در بسته است. در چنین شرایطی مجاهدین به ساختن کانون شورشی دست زدن. همچنان که بردم مسعود گفتن، 12 سال رنج و تلاش برای کشف و ساختن انسانهایی که مشتاق مبارزه با این رژیم پلید هستند، مشتاق شناختن جنبش سراسری و پیوستن به اون هستند. رازی است در این کار که به نظر من بازگشایی و بازخوانی اون همون شجاعت از نو آغاز کردنه. وقتی همه از نابود شدن و پایان صحبت میکنن، وقتی ناامیدی و ترس غلبه میکنه و در عمق ضمایر دشمن به نظر خیلی غالب و قدرتمند میاد، مجاهدین در این شرایط آغازگر و تأسیس کننده هستن. 1-2-3 هزار اشرف میسازیم یه شعار نبود، سرآغاز خلق نهاد شورشگری به اسم کانون شورشی بود. آزمایش راه و استراتژی مجاهدین بود و آزمایش جامعه ایران. آیا در هجوم خمینی و این حاکمان جنایتکار، این خاک و این میهن سترون یا زنده و رویان؟ کانون شورشی ساخته شد و بعد سیر تکامل کانون ها بود که به هم وصل شدن، یگان شدن، فعالیت ها و عملیاتشون ارتقا دادن، سلاح ساختن، سلاح به دست آوردن، و از این مهمتر پروسه مجاهد شدن رو طی کردن، زندان و شکنجه رو به جون خریدن، زیر حکم اعدام قرار گرفتن و استوار موندن. هدف رهبر مقاومت در هر شرایط سخت و سختری تداوم مبارزه بوده و هست. هدف به حرکت در آوردن یک نسل و چند نسل هست که به نظر من و به نظر همه ما در آن پیروز شده. و سوال اینه که چرا میتونه اینطور باشه؟ میپرسن چطور میتونه؟ خب همیشه آغاز کننده باشه نو به نو، چون از قیمت دادن نمیهراسه، آماده است برای فداکاری. به قول دکتر مصدق، فقط وطن و مردمش رو در برابر چشمانش داره و بس. جواب سوال شما در یک کلام اینه که ما خودمون تغییر دهنده هستیم. دست دیگه نمیتونه سرنوشت این مردم و این مقاومت رو بنویسه. این تعادل نابرابر و این معادله رو ما حل میکنیم، چون این سرنوشت با خون سرخ بهترین فرزندان مردم ایران نوشته شده و چیزی جز پیروزی محتوم نیست.
0: بله، تشکر میکنم از نکاتی که گفتین فروغ عزیز. اجازه بدین گوش کنیم به صحبتهای فرزاد از ایلام برامون فرستادن.
2: به نظرم بحث خیلی تاثیرگذاریه، چرا که بازو سیاسی مقاومت مردمه. مردم همیشه حمایت کردن از مقاومت، خصوصا فعالیت خواهر مریم در کنگره و پارلمان اروپا نشان دهنده قدرت مقاومت در عرصه بین المللی. یه نکته رو خواستم اضافه کنم در مورد فعالیت کانونای شورشی، بخصوص در کردستان. همیشه من یاد میکنم از دلاوری های حجت زمانی پرغان خزعل که باید گفت قهرمان ملی هستن. داستان حجت زمانی فراتر از داستان شاهنامه است، چون حجت زمانی یک واقعیت، کسی که به حکم اعدام خودش اعتراضی نکرد. وقتی بهش گفتن اعتراض کن، گفت من رژیم رو به رسمیت نمیشناسم، اعتراض من یعنی رسمیت دادن به این رژیم، یعنی تودهنی که حجت به این رژیم زد فراتر از داستانای شاهنامه و ایناست. تشکر از برنامه خوبتان، خدا نگهدار.
0: هزاران درود به شما فرزاد. واقعا حجت ها بودن فرزاد که راه بقیه رو باز کردن، از جمله خودتو رو، از ایلام و فداکاری و عزم جزم و مرزبندی اونها بود که باعث شد سالها بعد جوانان دلیر دیگری در خطه ایلام، خطه مجاهد پرور ایلام، همین راه رو ادامه بدن. سپاسگزارم از اینکه به رغم شرایط سخت و محدودیت‌های زیادی که می‌دونم وجود داره با برنامه ارتباط برقرار کردی. درود بر تو. رعنا رحمانفرد، خانم رعنا رحمانفرد از انگلستان روی خط هستین. رعنا عزیز سلام می‌کنم به شما، بفرمایید. صداتون رو نداریم رعنا.
3: اینجوری صدا بهتر هست؟ بخشید میکنم.
0: بله خوب شد. فقط اتاق فرمان خواهش میکنم یک کمی بلند کنن صدای رنا رو. بفرمایید رنا.
3: بله، با سلام و درود به شما و مهمان گرامی شما. اول از همه من درود میفرستم به اون، به شهیدای راه آزادی و به طور خاص به اون 6 شهید قهرمان که من فکر کنم مثل خیلی از هموطنان دیگه من این کلیپ رو تقریبا هر روز تماشا میکنم و نمیدونم مثلا چجوری احساساتم راجع به این باید بیان کنم، ولی این نشون میده که همون پیام، به نظر من نشون میده که پیام سبا هفت برادران که فروغ اول برنامه بهشون اشاره کرد که ما تا آخرش میستیم، تا آخرش ایستاده ایم، این پیامشون به شکل‌های مختلف این روزا دیده میشه و شنیده میشه. و این به نظر من یه کلمه هست که توی این برنامه من خیلی شنیدم و اینم افتخار هست. هم این شهدا میگن که ما افتخار میکنیم به این راهی رو که انتخاب کردیم، در واقع راه مبارزه کنار مجاهدین و کنار مردم ایران. و همچنان منم خودم افتخار میکنم به این که یک به هر حال قسمت کوچیکی هوادار این مقاومت هستم و این و به نظر من نه تنها مسئولیت منه که صدای جوانای ایران باشم بلکه یک افتخاره برای من. و اگر اجازه بدین که اشاره کنم به صحبت یعنی پیام هموطنمون سهیل که چند لحظه پیش پخش کردین، این پیامو که شنیدم هم لبخند رو چهرم اومد هم اشک تو چشام اومد که گفت ما هر روز یه چند تا کوکتیل آماده کنار دستمون هست و این نشون میده که جوانای ایران واقعا آماده جنگن، این انتخابو کردن با این حرفاشون گفتن حاضر حاضر حاضر و این مسئولیت ما هست و همونطور که گفتن این افتخار ما هست که صدای اونها در خارج از کشور باشیم با فعالیت‌های مختلف خودمون و مبارزاتمون.
0: درود بر شما رعنای عزیز، میدونم که همیشه چقدر خودت فعال هستی در مقاومت، ما هم به تو افتخار میکنیم و به تک تک شما جوانان عزیزی که صدای اونها هستی در خارج کشور. امیدوارم که در تلاشات موفق باشی. خیلی ممنون که شرکت کردی در برنامه. امیدوارم به زودی از نزدیکم ببینیم ات زمنا. خدا
3: نگهدار.
0: خدا حافظ. نگهدار
3: شما.
0: خب فرق عزیز، ما خب فعالیت های زیادی رو از در رابطه با نب اعدام به اصطلاح کارزارهای علیه اعدام داشتیم و در رأس همه اونها هم همیشه خواهر مریم بودن. الان اشاره کردن به برنامه پارلمان اروپا دوستان که باز هم یکی از خواسته های جدیشون این بود که هم در واقع مانع از اجرای احکام اعدامی که برای زندانیان سیاسی دیگر هست باشه و همین که در هر گونه توافقی با رژیم بحث آزادی زندانیان سیاسی گنجوده بشه. میخواستم یه مقدار اگه بشه در این رابطه بهمون بگی که چه بازتابی داشته این فعالیت ها، چه تأثیراتی داشته.
1: واقعیت خوبی که از همینجا درود بفرستم به خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و واقعا خسته نباشید بگم به خاطر این تلاش خستگی ناپذیر، این بیتابی همیشگی برای نجات جان تک به تک این زندانیان، این روز و شب نداشتن برای رسوندن صدای این زندانیان و عزیزان و قاطعیت در برابر سکوت و خاموشی و نابینایی دولت ها در مقابل این ظلمی که روزانه در حال انجامه. آمریکا هشدار میدن در مقابل رژیم خوناشامی که هر روز جوانی رو حلق‌آویز و اعدام میکنه، این جهان نباید خاموش باشه، نباید سکوت کنه. در حقیقت اون خون دل مادران و اشک و زجه پدران و خواهران و برادران این که زندان به زندان به دنبال پیکرهای فرزندانشون هستن در همه جا فریاد میکنه. اخیراً در دوم اردیبهشت در پارلمان اروپا با نشان دادن عکسای این سربداران یا زندانیانی که در زیر حکم اعدام هستن، خطاب به دولت‌های اروپایی تاکید کردن سکوت رهبران اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو غیر قابل توجیه و گفتن من اومدم که به سکوت در برابر این اعدام‌ها اعتراض کنم. در 19 آذر سال گذشته باز در همین پارلمان اروپا به احکام ناعادلانه اعدام که رژیم برای 18 نفر به اتهام عضویت در مجاهدین صادر کرده بود پرداختن، عکسای اونا رو نشون دادن و خواستار اقدام فوری شدن. البته این روندی که در تمام این 14 دهه ادامه داشته، از دادخواهی قتل عام شدگان تا زندانیان سیاسی، از فراخوان به کارزار نب اعدام تا حمایت از کارزار سه‌شنبه های نب اعدام که الان فکر کنم در 56مین هفته خودش و 3مین سال این کارزار هست، از این کشور به اون کشور، در پارلمان ها، در گرد همایی ها، همه جا هشدار دادن و خواستن که کشورها روابط با رژیم آخوندی رو به توقف اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان مشروط کنن، همینطور که الان آقای ابوطالبی گفتن. و این روزها هشدار دادن که زندانیان سیاسی با تهدید کشتار مواجهند و توقف اعدام ها باید به عنوان خواست تمام مردم ایران در هر توافق بین المللی گنجانده بشه. بعد از این هم ما شاهد موضع‌گیری اتحادیه اروپا یا کشور فرانسه درباره اعدام های روزافزون در ایران بودیم که البته این باید شامل همه دولت ها بشه و ادامه پیدا کنه. و چرا خواهر مریم بر این موضع گیری و عدم سکوت تاکید دارن؟ چون به طور واقعی تا وقتی نقض حقوق بشر رژیم در داخل ایران مهار و متوقف نشه نمیتونن جلوی تروریسم و جنگ افروزی رژیم رو بگیرن. امنیت و ثبات برای منطقه و جهان در گروه سرنگونی این رژیم و آزادی و دموکراسی برای مردم ایرانه ولا غیر. در همین کنفرانس انگلیس که چند روز پیش بود، بارونس ورما عضو مجلس اعیان انگلستان در رابطه با هشدار خانم رجوی به جامعه بین‌المللی نکات خوبی گفتن، اینجا دارم. گفتن که جوانان و سالمندان همگی به وحشیانه ترین شکل ممکن اعدام میشن. ما نمیتونیم چشم و گوشمون رو بر این واقعیت ببندیم. پوشش خبری این وقایع بسیار ناچیز بوده و سهم صفحه نمایش تلویزیون ها اندک بوده. گفت من فقط شگفت زده هستم که به واقع چه اتفاقی باید بیفته تا ما بتونیم بگیم این جنایات مشابه همون جنایاتی که جنگ جهانی دوم رو به اون حادثه هولناک قرن بیستم تبدیل کرد. چه باید بکنیم و چه باید بگیم تا سیاستمداران بیدار بشن و این موضوع رو کاملا جدی بگیرن؟ بنابراین همینطور که شما پرسیدین خانم بهبودی، این قاطعیت و تلاش خواهر مریم بازتاب داره، بازتاب داشته، چون کسی هست که صدای زندانیان زیر اعدامه، صدای مردمی که این رژیم اونا رو به گروگان گرفته، ارتباطاتشون رو قطع کرده، هر ممنوعیتی رو به اونها تحمیل میکنه که فلجشون کنه. همه اکسیون ها و اعتراض ها در کشورهای مختلف در راستای بردن همین پیام در سطح اجتماعی در کشورهای مختلفه. الان رعنا صحبت کرد. رعنای عزیز، درود میفرستم به همه هواداران این مقاومت که آرامش رو بر خودشون حرام کردن و هر روز در گرما و سرما پیشتاز رسوندن صدای مردم ایران هستند. و درود میفرستم به مجاهدین اشرف که با اکسیونهای با شکوه به گرامی داشت هر شهید میپردازند و به جای خانواده ها، مادران و پدران داغداری که الان محرومن حتی از تشییع پیکر فرزندانشون، قدر این شورشگران سرفراز رو به جا میارن. من وقتی مراسم با شکوه مجاهدین در اشرف و در تجلیل این سربداران میبینم، بیاد صحنه افتادم که آقای کسروی در کتاب مشروطه به اون پرداخته و میگه وقتی اولین دسته از مجاهدین و رزمندگان به شهادت رسیدن و فضای غم و یأس حاکم بود، ستارخان گفت با مجللترین تزئینات هر چی در امکان دارین به گرامی داشت اونها بپردازین. تابوت ها رو به پرچم ایران مزین کردن، با گل و مشعل رزمندگان شهید رو مشایعت میکردن و گلباران میکردن. خود این صحنه رسم بود. دشمن میخواست یأس و ناامیدی رو غالب کنه و این تشییع با شکوه به همه روحیه داد و فراخانی بود به ادامه قیام. اما اون چه که خواهر مریم میکنن قبل از هر چیز به نظر من تأثیرش رو خود زندانیان سیاسی و زندانیان زیر اعدامه، چون ارزش اون رو میفهمن و اون رو قدر میشناسن. اجازه بدین اگه وقت دارین قسمتی از نامه مجاهد شهید محمد تقوی رو در همین رابطه به خواهر مریم بخونم که خودش این داستان و این پیوند ناگسستنی رو بیان میکنه. میگه چند روز پیش تصویری مرتبط با ویدیو کنفرانسی از شما را دیده بودم که در آن تصویر ما ششتن را در دست داشتید. نکته نگران کننده چهره مغموم شما در آن تصویر است. گمان نکنم که هیچ تلاشی برای برطرف کردن نگرانیتان سودمند باشد، اما اگر بخواهم گل احساس را در اوج شاداویش با دست تواضع خالصانه تقدیم کنم، باید عرض کنم که رستگاری بزرگی است آن و پروردگارم امید که دریغ نکند از من. آخرین گام‌های زندگیم را در اوج تعهد برای رهایی مردم ستم دیده با یاد و خاطر مهر شما و برادر پیمودن، در آمادگی بیمانند انقلابی به سوی رفیق اعلی سربدار شدن و اینگونه حاضر بودن خود را جانانه پاسخ گفتن، هیچگاه در زندگی به این اندازه خرسند نبودم. تصور روز جشن بزرگ رهایی مردم ایران که بسیار بسیار نزدیک است، هر آن احساسی که با مرگ نسبت دارد را پس میراند. سرشاریم ز صفای وجودتان، سپاسگزار شما و برادر بابت راهی که آمدیم. برای همه چیز سپاسگزارم. خوشا به قلبی که به شمایان عشق بورزد، خوشا به چشمی که روشن شود ز دیدن جمالتان، و خوشا به جانی که زیادتان نکاهد و بسوزد در فراق. سرباز کوچک میهن و رزمنده آزادی سید محمد تقوی، 6 دی ماه 1403.
0: هزاران درود واقعا بر همه این شهدات.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: پیامی و صحبت هایی داریم از شاهین از رشت امروز. فروغ عزیز، از اقصانقات ایران، از ایلام و از سنندج و از رامسر و اصفهان و و حالا از رشت.
1: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجع به قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارایی ما کانون های شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم. تقریبا جدا از اونم، من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، کمان بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخوند از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن. پیام برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم، خودش به شخصه میتونم بگم خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت رو تو هم یه پیام زده بوده. از همینجا هم یه صد سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانون شوشی حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت ایران دیگه جایی نداره، اصلا جایی نداشته، هیچ وقت نداشته، نداره و مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنن، کسی ازشون تو سنه نیست، نیشه جرعت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی کمک کنن با این کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قبل سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خواهر مریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممون هم همینه، برای همینم میجنگیم و منم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی میجنگم و همیشه هم توی صحنه حاضرم. مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده، دیگه ارزی ندارم. با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
0: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمیع جهات.
2: همه حرف رو
0: در همین پیام کوتاه گفتید و واقعا با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما، میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بست شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید، نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
2: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شروع احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام عذاب هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان گردن فراز که با اون صلابت به استواری در میان جلادان و دشکمان آن سرود آزادی را سر دادند، دو جبهه رو در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونج که سردار کبیر موسی خیابانی گفت ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید، ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید، مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانونهای شورشی میبینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سهران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست و اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی میکردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقمسازی های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران و جنگ بشر دوستانه و بعضی مزخرفات هستند. پیام کانون های شورشی باطل سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی شعار کس نخواهد پشتمنی که آقای مسعود رجبی اعلام کردن اینجا خودشو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسان آزادبر که امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسان آزادبر از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم و ما نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانونهای شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا میخوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانونهای شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جانبرکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستند. همونجوری که مصدق گفت ای کاش من یک بابای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودکان بایستم، ما باید اینها رو حمایت بکنیم. ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینا باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مثلا ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایرانی. هر کس که مرز نشاپنه شیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
0: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومده.
0: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
2: عرض میکنم خدمت مجری برنامه، آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهند و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق به پا خواستن. این موضوع برای همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله‌ای برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صف خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن، اما قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجوی. درود بر شما، خدا نگهدار.
0: درود به شما آناهیتای عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من، فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به مواضع این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
0: این عزم جذب و ارادهشون در انتخابهاشون.
4: بله واقعا
0: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمدعلی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون.
4: سلام
5: آرفروز. از حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونیش رو بگیره، ولی این خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زبانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته، و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم، ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کارم داریم میکنه. هر وقتم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه، و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشی و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود، یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده. برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشالله نکرده های تا امروزم رو جبران بکنم، ولی از این طریقم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
0: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی. خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم، در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش، و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت، این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین، عمر رو که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه. و من مطمئنم که همینطوری که شما گفتین همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان، که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد و به قول خواهر مریم میتوانیم و باید، و شما هم همچنین. و ممنون از همه نکاتی که گفتین.
0: بله، و تماس بعدیمون پیامی است که شراره

0: پیامی و صحبت هایی داریم از شاهین از رشت، امروز فروغ عزیز از اقصانقات ایران،
1: بله واقعا
0: از ایلام
1: خیلی
0: و از
1: زیباست.
0: سنندج و از رامسر و اصفهان و حالا از رشت.
2: شاهین هستم از رشت. میخواستم راجع به قیام یکم براتون بگم، اینکه چه کارایی ما کانون های شورشی توی داخل کشور داریم انجام میدیم و نفس رژیم رو گرفتیم تقریبا. جدا از اونم من خودم تمام برنامه مقاومت رو دنبال میکنم و از کارهای هواداره مقاومت هم در خارجم، یعنی توی خارج از کشورم، که من بیش اطلاعاتی دارم. مثلا از اینکه آخوندها از جلسه آمریکا خیلی سوختنم خبر دارم، دیدم که چقدر ترسیدن. پیام برادر مسعود رو هم گرفتم، دریافت کردم، خودش به شخصه میتونم بگم خیلی بهم کیف داد. به نظرم اصلا تمام حرفای واقعیت تو همون یه پیام زده بوده. از همینجا هم یه سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم و میخواستم بگم که روی ما کانونش روشی حساب کنید، چون ما تا روز سرنگونی عقب نمیکشیم و به کارمون ادامه میدیم. به نظرم همونطوری هم که توی پیام اومده بود، واقعا سلطنت توی ایران دیگه جایی نداره، اصلا جا نداشته، هیچ وقت نداشته و نداره و مردم هم به عقب دیگه بر نمیگردن، بیشتر گرد و خاک میکنه، کسی ازشون تو سنه نیست، نمیشه جرأت و جربوزه فعالیت هم ندارن، بیشتر هم دارن به این وحشی کمک کنن با این کارشون. و من به همین میزانی که سازمان مجاهدین رو شناختم، برام روشنه که بین مردم ایران با این رژیم و کسانی که به هر طریقی پشت این رژیم هستن یه دریا خونه. مردم ایران مطلقا به چیزی کمتر از جمهوری دموکراتیک رضایت نمیدن. به نظر همه چی باید توی مردم خلاصه بشه، توی رأی مردم خلاصه بشه و همه چی قرار سرنگونی تعیین تکلیف بشه، یعنی مشخص بشه. خودش برنامه 10 ماده‌ای که خانم مریم دادن به دلم چسبید. ببینید، من یه جوان آزادی خواهم و فکر میکنم خواسته هممون هم همینه، برای همینم هم میجنگیم و منم میخواستم به شما مردم ایران بگم که تا آخرش هستم و برای سرنگونی میجنگم و همیشه هم توی صحنه حاضرم. مگه اینکه ما مرده باشیم یا نباشیم که این بار یکی بخواد انقلاب ما رو بدزده. دیگه ارزی ندارم. با تشکر از برنامه خوب و عالیتون.
0: هزاران درود بر شما شاهین از رشت و به این در واقع اعلام مواضع قویتون در جمعی جهات.
1: همه حرف و
0: در همین پیام کوتاه گفتید و واقعاً با شنیدن صدای شما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. هزاران درود بر شما. آقای مرتضی حبیبی از سوئد همراه ما هستید. ضمن عرض سلام به شما، میخواستم نظرتون رو راجع به حرفهای کانونهای شورشی و جوانان دلیری که امروز از اقصانقاط ایران به این برنامه بس شدن بشنویم. امیدوارم که گوش کرده باشید، نمیدونم فرصت داشتید گوش کنید یا نه.
3: بله، سلام دارم خدمت شما خانم بهبودی عزیز و همچنین مهمان برنامه خانم فروغ گلستان.
1: سلام از ما.
3: بله، گوش کردیم و بسیار انگیزه گرفتیم و غرق غرور و شعف انقلابی میشیم. یادآور ایام خود ما هستش که در سال 57-58 به عنوان میلیشه های سازمان همین شور و حال احساس رو داریم و همین شروع احساس رو داریم، همین الان هم داریم. عرضم حضور شما که دو نکته رو بگم در رابطه، چون که موضوع بحث اصلی در رابطه با اعدام اعضای هواداران مجاهدین و همچنین جوانان شورشگر بوده، ربطش میدم به این سوالی که شما کردید. ببینید، اعدام وحید بن عامریان و تیمش با اون گردان گردن فراز که با اون صلابت به استواری در میان جلادان و دشکمان آن سرود آزادی را سر دادند، دو جبهه را در هم کوبید. یک جبهه شیخ که با کشتار و با سرکوب بی امان سعی کرد صدای مجاهدین رو خاموش کنه، به طور فیزیکی از بین ببره، ولی همونجور که سردار کبیر موسی خیابانی گفت، او ممکن ما رو به شکنجه کنید بکشید، ولی ما رو از بین نمیتونید ببرید. مجاهدین یک فکر و یک نوع اندیشه هستند. پس اعدام این هواداران و شورشگران اون جبهه رو در هم کوبید و نشون داد که اسم مجاهدین ماندگار شد و رسمشون هم ماندگار شد. این رسم رو ما در پیام این جوانان شورشی و در پیام این کانون‌های شورشی میبینیم. سهیل از اصفهان، شاهین از رشت، عثمان از سیستان و بلوچستان، سهران از سنندج و همچنین سایر دوستانی که تماس گرفتن. اما این به اصطلاح اعدام ها یک جبهه دیگر هم در هم شکست و اون جبهه شاه بود، جبهه بچه شاه بود. اینی که سعی میکردن با پخش و ترویج این دروغ بزرگ و فیک رسانه‌ای اعلام کنن که مجاهدین در ایران پایگاهی ندارن، مقاومت پایگاهی نداره و هر آنچه که هست رقمسازی های نجومی و میلیونی و دروغ که از یک شخص خاصی حمایت میکنن و اوشون رو فریاد میزنن و خواهان جنگ و بمباران جنگ بشر دوستانه و بعضی مزخرفات هستند. پیام کانون‌های شورشی باطل و سحر این بیان، این نظریه باطل هست که ضد ایرانی و ضد میهن ما هستش. داره نشون میده که چی شعار کس نخواهد پشت منی که آقای مسعود رجبی اعلام کردن اینجا خودش رو به شکل مادی نشون میده و باهاش هم پرداخته میشه توسط جوانان شورشی و شورشگر. ساسانه آزاد بلکه امروز اعلام شد و یا اون عبداللهی اسم کوچیکش متاسفانه یادم رفته که دیروز سر به دار شد و امروز سر به دار شد و ساسانه آزاد و از اصفهان که دیروز سر به دار شد. اینها همه نشان دهنده این هستش که رسم مجاهدین در جامعه برقرار هست و میره که آزادی رو برای مردم ایران به ارمغان بیاره. ما نه گدایی از نیروی خارجی کردیم، ما نه گدایی قدرت کردیم، ما نه گدایی آزادی از کسی کردیم. هر آنچه بود دست در جیب خودمون کردیم، چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ معنوی و چه به لحاظ نیروی انسانی. بنابراین پیام کانون‌های شورشی یک جمله و یک کلام بیشتر نیست که آزادی به دست خود مردم ایران محقق خواهد شد. من همینجا میخوام از موقعیت استفاده بکنم برای حمایت از کانون‌های شورشی، برای حمایت از شورشگران و برای حمایت از این نیروهای جانبرکف که تضمین آزادی و دموکراسی آینده ایران هستند. همونجوری که مصدق گفت ای کاش من یک قوای مسلح داشتم که میتونستم در مقابل این کودکان بیستم، ما باید اینها رو حمایت بکنیم. ما هم باید در خارج کشور جبهه پشتیبانی اینها باشیم. این جبهه پشتیبانی ما و این حمایت ما در نقطه اصلیش در تاریخ 20 ژوئن امسال در پاریس در کهکشان آزادی به مثلا ظهور امیدواریم برسه و خواهد رسید و با شرکت و با حضور گسترده ایرانی. هر کس که مرز نشو و شیخ داره جاش در اون تظاهرات هست برای حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از مردم ایران.
0: خیلی تشکر میکنم آقای حیوی، از شما سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
3: ممنون از وقتی که اومده.
0: خواهش میکنم. پیامی هم داریم از آناهیتا از تهران، با هم میشنویم.
1: عرض میکنم خدمت مجری برنامه، آناهیتا هستم از تهران. همه ما به خوبی میدونیم که جامعه کنونی از دو قشر تشکیل شده، اونهایی که با خلق ایران هستن و در کنار ملت آزادی خواهند و یا کسانی که ضد خلقند و در مقابل خلق به پا خواستن. این موضوع برای همه ما کاملا مسلمه. حالا که پسمانده های رژیم میدونن باید به پایان سلام کنن، از هیچ حیله برای آلترناتیو سازی و اخفال فروگذار نیستن. فقط به خاطر این روزها یک سناریویی رو از قبل چیدن تا اونها رو در صف خلق آزادی خواه ایران به نمایش بگذارن تا بتونن یک بار دیگه انقلاب رو از کف صاحبان مبارزه بربایند. ولی زهی خیال باطل که تا زمانی که قطره از خون در رگهای ما جاری اجازه بدیم که بتونن این پسمانده های رژیم سلطنتی رو به هر شکلی که شده، حالا چی با تاش چه با عمامه، بخوان دوباره بیارن حاکم ما کنن. همه ما خوب میدونیم که شاه و شیخ مدام به هم نون قرض دادن و سعی دارن با تعویض و جابجایی باز هم دیکتاتوری رو تو ایران حاکم کنن. اما قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد جمهوری دموکراتیک ایران به رهبری خانم مریم رجبی. درود بر شما، خدا نگهدار.
0: درود به شما آناهیتای عزیز از تهران و پیام بسیار ارزنده و همه جانبه که واقعا تکون دهنده است به نظر من، فروغ صحبت های این جوانان، این نسل از سراسر ایران.
4: با اینکه همشون حرف یکسانی دارن ولی واقعا از هر نظر متفاوت، این روحیه، این آگاهی، واقعا این آگاهی به مواضع این مقاومت، آگاهی به مسیری که انتخاب کردن، واقعا از هر نظر
0: این عزم جذب و اراده شون در انتخاب هاشون.
4: بله واقعا
0: هزاران درود به تک تکشون. خب تماس بعدیمون از آلمان آقای محمد علی مهرابی با ما همراه هستید، بفرمایید لطفا. سلام به شما.
5: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عزیز مهری و مهمون عزیزمون آرفروز. عرض به حضورتون که وقتی که این پیام ها از داخل ایران میاد، من هم با الهام از این پیام ها میخوام سرفرازی این مقاومت رو فقط بیان کنم و با درود فراوان و ارواح پاک شهیدان مجاهد و شورشگران که هر وقت رژیم در تنگنا گیر میکنه بلافاصله با این جنایت ها و این اعدام ها میخواد که جلوی سرنگونش رو بگیره، ولی این خودش نشانه واقعا دریوزگیشه. وقتی که نگاه میکنیم به پیام هایی که از این شهدا به ما رسیده، ما میبینیم که به حال در یه دنیایی هستیم که تعلقات زیادی داره، دوستان، درس، خانواده، زندگی، ولی این شهدا از همه اینها گذر کردن و عبور کردن و به اون رسیدن که برای رسیدن به آزادی باید از همه چیشون بگذرن. من واقعا کم میارم، یعنی میخوام واقعا بگم که زمانم قاصره از بیان این بیاناتی که این دوستان، این به واقع رزمندگان از داخل ایران پیام میذارن، پیام های صوتی که الان شنیدیم از سوران تا آناهیتا، اینها رو که میشنوم من به خودم شرم میکنم. من میخوام واقعا اینجا یک چیزی رو اذعان کنم. از یک طرف میبینم رهبری این انقلاب خواهر مریم حتی ثانیه به ثانیه زندگیش رو فقط برای آزادی این خلق گذاشته، و از طرف دیگه میبینیم که از میان واقعا آتش و خون از داخل ایران با این شهیدان و با این پیام هایی که میاد، کارهایی که ما اینجا داریم و نمی کنیم، انجام نمیدیم، اینها من رو واقعا کم میارم. یعنی من اینجا نمیخواستم این حرف رو بزنم، ولی من کم میارم. از همه چی گفته شده، به هر حال رژیم بر دو پایه سواره، بحران خارجی و سرکوب داخلی، و این کار هم داریم میکنه. هر وقت هم که کارش گیر میکنه و به خطر میرسه اعدام ها رو شروع میکنه، و این رو به هر حال ممکنه تا قبل از سرنگونی شدت هم ببخشه و خواهد بخشید، ولی ما چه میکنیم؟ من چه میکنم؟ به هر حال این برای من امشب برای من یه درسی بود، یعنی واقعا این پیام هایی که گرفتم و این برنامه باعث این شد که یک سری از پیام های این شهدای مجاهد که ویدیوهاشون اومده و یا پیام هایی که دادن، از جمله فرمانده وحید که اون هم به مماشات این کشورهای غربی به واقع اعتراض کرده و این رو اعلام کرده. برای قطع مماشات و اتمام این مماشات ما وظیفه داریم، من و امثال من در این خارج کشور. در اینجا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، فقط اشاره میکنم به تظاهرات بزرگی که ما در پاریس داریم. من میخوام انشالله نکرده های تا امروز هم رو جبران بکنم، ولی از این طریق هم پیغام میدم به هر کسی که واقعا نه شیخ و نه شاه، وظیفه میدونم که در این تظاهرات شرکت کنه و حق خودش رو ادا بکنه، یعنی باید وظیفه خودش رو ادا بکنه. این لطف به کسی نیست، این واقعا لطف به هر کسی که میاد به خودش لطف کرده. من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. اگر سوالی باشه در خدمتم و آمادم.
0: خیلی ممنون آقای مهرابی از این بیان ارزشمند و صادقانتون. بفرمایید فروغ عزیز.
4: درود میفرستم به آقای مهرابی. خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. شما که صحبت میکردین یاد این جمله وحید بنی آمریان افتادم. در نامه‌ای که نوشته بود گفته بود که یک انسان انقلابی همیشه یک ناخرسندی تکاملی داره از انجام وظایفش، و همین درسته. همیشه باید بدهکار باشیم، همیشه باید بدونیم نکرده ها زیاده در مقابل این عظمت این مقاومت مردم ایران. ولی میخوام بگم که تا همینجا واقعا شما شاهکار کردین، عمر رو که در این مبارزه گذاشتین و تمام این سالها که شب و روز نداشتین و همین روزها و همچنان پافشاری میکنین بر این راه و پیگیری این راه، و من مطمئنم که همینطور که شما گفتین همین الان صدها جبهه روبروی ما باز هست برای اینکه جبران کنیم حتی هر نکرده ای رو. الان از کهکشان گفتین، فراخوان به کهکشان، که خب خودش یک راهپیمایی بزرگ آزادی هست، و به نظر من همه انبوهی کار داریم. هیچ جبهه رو، هیچ جایی رو و هیچ سنگری رو نباید به دشمن واگذار کرد، و به قول خواهر مریم می توانیم و باید، و شما هم همچنین، و ممنون از همه نکاتی که گفتین.
0: بله، و تماس بعدیمون پیامی است که شراره است.
6: سنگینی بابت این خیانت خمینی میدن. کسی که تاریخ واقعی ایران رو مطالعه کرده باشه میدونه که این آخوندهای بی سواد و مرتجع با کشت و کشتار وسیعی که راه انداختن، تعداد بسیاری از جوانان پاک و تحصیل کرده مجاهدین رو به شهادت رسوندن و این انقلاب رو از دست صاحبان اصلی اون گرفتن، دزدیدند و به زور تا به امروز حکومت کردند. در واقع باید گفت که مردم ایران قربانی دو دیکتاتوری هستند، یکی تاج به سر داشت و دیگری عمامه. اما واقعیت چیزی نیست جز این که این دوتا با هم هیچ فرقی ندارند. یکی ساواک داشت و دیگری وزارت اطلاعات داره. اون حزب رستاخیز داشت که آخوندها می گفتند حزب فقط حزب الله. شاه مخالفینش رو می کشت و سر به نیست می کرد و این حکومت کثیف آخوندی هر روز و هر لحظه این کار رو انجام می ده. اعدام های روزانه جوان های این آب و خاک رو داریم می بینیم، اما مطمئن هستیم که این بار دیگه انقلاب ایران قابل سرقت نیست، چون یه مقاومت پرشور، پرقدرت و سازمان یافته داریم با کانونهای شورشی فداکار که پاسخ این دیکتاتور هستند. از آن ماست این پیروزی و از آن ماست فردا. ممنون از وقتی که به من دادید. خدا نگهدارتون.
0: ممنون از شما شراره عزیز که این پیام رو برای برنامه ما دادی. درود به شما، و واقعا مطمئنا هر کس که صحبت‌های شما رو بشنوه همین عزم جذب رو خواهد داشت، و همونطور که خودت هم امروز شنیدی تنها نیستی، در سراسر ایران همه جوانان و همه کانون‌های شورشی به قول فروغ عزیز یک صدا هستید و با یک پیام دارید به جلو حرکت می‌کنید.
4: واقعا همینجوری منم درود میفرستم بر شراره که چه مقایسه جالبی کرد بین این دیکتاتوری مذهبی و رژیم شاه و خوب پیوند اینا رو گفت. همونطور که گفتی در واقع اونها رژیم شاه آموزگار این رژیم بود در شکنجه و اعدام و اختناق و اینها به طرز وحشیانه تری اون رو ادامه دادن. مهم اینه که مردم ایران به خوبی فهمیدن که چی میخواین میخوان و دنبال اون هستن و برای اون هر بهایی رو میپردازن.
0: تشکر. از اتریش آقای مهران مؤمنی با ما همراه هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
7: سلام عرض میکنم خدمت شما. صدا میاد؟
0: بله صداتون میاد، بفرمایید.
7: بله. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت خانم بروق.
4: سلام عرض
7: میکنم مجاهدین و به ویژه اشرفی ها و کانونهای شوشی در سراسر ایران. امروز این ساعته که الان پای برنامه بودم واقعا واسم جالب بود. تمام حرف ها به خصوص این شش تا قهرمانمون که حرفاشون، فیلماشون، صحبتاشون تکرار شد و خواهر فروغ بخششو جازی با خوندن، اصلا حس میکنم که بار اول بود با من. با اینکه چندین بار هر کدوم رو گوش کردم، خوندم و چیز کردم، یعنی واقعا چقدر زیبا، عمیق و فوق‌العاده بودن این افراد. فوق‌العاده چطوریه که بهترین ها، نابغه ها و اداکارترین ها و جنگنده ترین ها همه توی دستگاه سازمان مجاهدین خلق ایران پیدا میشن، به اینجا میپیوندن و رشد میکنن و هرچه در واقع صیقل میخورن و به یک کیفیت بی‌بدیل تبدیل میشن. این واقعا افتخار بزرگی که من سالها در کنار مقاومت بودم و اینو دیدم که واقعا خون مجاهد بن‌بست شکنه، یعنی مجاهد با کشته شدن از بین نمیره که هیچ، واقعا تکثیر پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و این خونهای پاک واقعا بسیم حیرت انگیزه. این همیشه قبلا گفته بودم ولی الان توی همین ایام هفته دوباره میبینم که چقدر همین دیشتبر فقط چه تحولی ایجاد کردن، چه از داخل خود ما بگیر، تحولات که روی اثرات که روی خود من و امثال ما گذاشته و به خصوص در سطح جهانی که همه رو اونقدر حیرت زده کرد، از یک طرف شجاعتشون و از یک طرف ایستادگیشون، مقاومتشون و فهم و شعورشون، مجموعه اینها جهانی رو به حیرت واداشت که برایشون ایستادن و دست زدن و بعدشون تکرار کردن و در واقع همونجوری که شما گفتین ترند شد برای چندین روز علی‌رغم سانسور وحشتناکی که از علیه مجاهدین و این مقاومت هست. واقعا درود میفرستم به همه این خونهای پاک و همه خواهران و برادرانی که از داخل تماس گرفتن. باستم واقعا خیلی جالب بود که تمام مجاهدین که در داخل، چه این جوانهایی که در داخل و به تازگی بس شدن و مجاهد شدن و که قدیمی ترین مجاهدین نسل اول، یعنی واقعا همشون توی یک سری از خصوصیات ها مشترکن و اون بدهکار بودن، اهل جنگ بودن برای توده های مردم، بدون توقع چشم داشت و آگاه بودن و صادق بودن و صداقت داشتن و پاک بودن. واقعا این خصوصیتی که توی هر مجاهدی، چه کانون شورشی و ما چه خواهر و برادر جدیدمون که از اولین نسل واقعا دیده میشه و چشمگیر که و اینه که این راه ادامه پیدا میکنه و قطعا منجر به سرنگونی میشه، چرا که مردم وقتی مجاهدین رو میبینن که مال خودشون، یعنی برای اونها اساسا مجاهدین وجود داره. اگر جنگ برای رسیدن به عدالت برای همه مردم نبود، یعنی اگر این شرایط فراهم بود که اصلا دولتی نداشت که کسی بیاد مجاهد بشه که بخواد بجنگه، چون این حق و حقوق به یغما رفته، یه نیروی اومده میگه آقا جون ما هیچی واسه خودمون نمیخوایم، همه چیزمون رو میذاریم که این طبقات محروم رو نجات بدیم، به حقشون برسن، قدرت رو بهشون تحویل بدیم. خب اینو که ملت میبینن، این صداقت و این درستی و این خطوط روم رو که میبینن و این فداکاری هایی که در صحنه قهرمان های مجاهد توی سطح سر کشور دارن انجام میدن، وقتی به چشم میبینن و طرف مقابل وحشیگری و جنایات بچه شاه و مزدوران کثیفش رو که فقط میخوان دنبال انحصار قدرت برای خودشون هستن، خب همه چشم دارن، گوش دارن، میشنون و مقایسه میکنن. درست به همین دلیل که این راه اینقدر باز شده و گسترده شده و در اعماق وجود همه مردم ایران رشد کرده و به خاطر همین من ایمان دارم که سرنگونی به جنگی به دست همین قهرمانان کانونهای شورشی و پیوستن همون جوانهای شورشگر که در واقع اعضای ارتش آزادی بخش ملی ایران هستند، این سرنگونی محقق خواهد شد انشاءالله.
4: درود بر شما. سلام میکنم مجدد برادر مهران و درود میفرستم به شما که خودتون همیشه فعال، پرشور، رزمنده، یک اشرف نشان رزمنده در همه صحنه ها هستین و پشتیبان این کانون های شورشی و این مسیر طولانی رو تا اینجا طی کردین و باز هم با امید به پیروزی همچنان ادامه میدین. درود بر شما.
0: تشکر میکنیم از آقای مؤمنی از اتریش. پیامی هم از کرج دریافت کردیم، اکرم عزیز از کرج که با هم گوش میکنیم.
8: با عرض سلام، من اکرم هستم از کرج. جمهوری اسلامی یه حکومت نالایق، فاسد، کثیف، مرتجع، آدمکش، خونخوار و فریبکار هست. خمینی ملعون و اصولگرایان و اصلاح طلبان و همچنین خامنه ای جلاد با خون مردم ایران زندگی میکنن. از سال 60 که مجاهدین از خمینی و رژیم دجالش اعلام براءت کردند. هرچند مجاهدین در به ثمر رسوندن انقلاب یکی از پایه‌های اون بودند، ولی آخوندها با فریب و مماشات با دول غربی و شرقی انقلاب رو از دست انقلابیون واقعی اون رو بودن و اون آرمان‌ها رو به سرقت بردن، ولی اون آرمان ها رو بر اساس منافع شخصی و مافیای دینی اقدام کردن، پروپاگاندا علیه مجاهدین کردن، در حالی که اینطور نبود و مجاهدین پی به خباثت خمینی و حزب جمهوری اسلامی برده بودن. حالا هم که بخوان که نخوان مجاهدین پیشرو انقلابن. در آینده نه چندان دور مردم مثل تابان که براستی مثل ستاره‌ای در آسمان ابری ایران می‌درخشد رو ما به زودی به ایران میاریمش و در فردای پیروزی این بی‌صبرانه ما منتظر در آغوش کشیدن مریم رهایی و سایر مبارزان و مجاهدان آزادی خواهیم بود. آری، به گفته خواهر مریم میتوان و باید رژیم ملاها رو سرنگون کرد و من از همینجا به عنوان یک عضو کوچک از کانون شورشی میگم مریم مهرتابان میاریمت به ایران، پیام به جان جانان مریم مهرتابان، ایستاده ایم تا پایان، حاضر حاضر حاضر.
0: درود درود بر اکرم قهرمان از کرج و این تجدید پیمان شما. درود درود هزاران درود.
4: بله واقعا ما هم حاضر میگیم با اکرم عزیز.
0: بله، ضمناً عضو کوچک هم نیستین، شما تک تکتون مایه سرفرازی و افتخار هر ایرانی هستین که خواهان آزادی برای میهنمون هست. درود بر شما. تماس بعدیمون از ایتالیا، آقای سینا سرخیلی روی خط داریم. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید.
9: بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترم برنامه، خواهر
4: سلام از
9: و خواهر نشین، سلامت باشید. با درود واقعا به روح پاک همه شهدای آزادی، بالاخص شش مجاهد سربدار، فرمانده وحید بنی عامریان و پویا قبادی، بابک علی پور، محمد تقوی، احمد دانشورکار، اکبر دانشورکار و برادر مجاهد منتظر. خب فکر کنم بیشتر حرفا زده شد، من خیلی وقت برنامه رو نمیگیرم، ولی فقط میخواستم بگم سر موضع ایستادن این مجاهدین و وصیت نامه‌هاشون و تجدید عهدهاشون برای خود من به شخصه و شاید خیلی دیگه از هموطنان این پیام رو داشت که هرچه که ارتجاع مذهبی حاکم و اوان انصار استعماری اون توی این بیش از 40 اندی سال در واقع نقشه کشیده بودن که این ایدئولوژی در واقع توحیدی و این اسلام انقلابی رو بتونن یا کمرنگ کنن یا از بین ببرن، همون چیزی که شاه ملعون بهش میگفت مارکسیسم اسلامی، همون چیزی که آخوندهای درباری ازش میترسیدن و توی حالا مثلا به اصطلاح آستان قدس اونجا با شاه برنامه میذاشتن که هر دو با هم دیگه متفق بود، میگفتن این تهدید اصلیه، چیزی که خودشون بهش میگفتن مارکسیسم اسلامی، این چیزی بود که ازش میترسیدن و فکر کردن بعد از انقلاب هم میشه نابودش کرد. ولی خود منتظری جوابشون رو داد، گفت این یک سنخ، یک ایده است و با کشتن از بین نمیره. موسی خیابانی سردار خلق گفت این پرچم اگه از دست ما بیفته کس دیگر این رو برخواهد داشت. وقتی که فرمانده وحید توی تجدید عهدش گفت من هم پیرو راه حسین هستم، منو یاد شهید خلق خسرو گل سرخی انداخت که اونم گفت که در واقع مولای و حضرت علی هستش، امام حسین هست، با اینکه یک مارکسیست لنینیست. پس این خط، این ایدئولوژی و این ایده، اون چیزی که ارتجاع و استعمار سعی دارن اون رو از ضمیر مردم ایران پاک بکنن، جلوی پیروزیش رو بگیرن، این باقی میمونه و نهایت پیروز میشه و این دنیای نوینی رو روزی بنا خواهد کرد. و این تلاش ها فقط روی برنده تر شدن این شمشیر تاثیر میذاره، فقط اون رو برانتر میکنه و روزی ما شاید دنیای دیگری خواهیم بود. من بیش از این وقت شما نمیگیرم، خیلی ممنونم از فرصتی که داده شد و با تشکر.
0: خواهش میکنم. تشکر از حضورتون آقای سرخیلی از ایتالیا و نکاتی که گفتین درباره این که به هر حال اینها همه این شمشیر سرنگونی رو برای این رژیم براتر خواهد کرد، کمان که از سال 60 تا الان هم هرگز نتونست با این اعدام ها و با این سرکوب وحشیانش در واقع باعث عقب نشینی مقاومت بشه. نه تنها نتونست، بلکه همطور که اشاره شد نسل به نسل این آرمان ادامه پیدا کرد و پویاتر و رزمنده تر شد. تشکر میکنم از شما فروغ عزیز. برخی از دوستانمون در

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموع سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت دوم.
1: حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند. بعد از قیام دیماه مسعود گفت ولی فقیه برای جمع کردن این قیام ناگزیر از حل تضادهایی است که اگر به آن مبادرت کند، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، راهگشای سرنگونی خود اوست. کانون درماندگی آخوندها دقیقاً در همین جاست. آنها اگر همچنان به راه و روش فعلی خود بچسبند، اگر به جنگ افروزی، موشک پرانی، تروریسم و ارعاب و انقباض ادامه دهند، ناگزیر با سر به زمین خواهند خورد. اما اگر به کمترین عقب نشینی تن بدهند، اگر تغییر رفتار بدهند و از سرکوب و تروریسم و جنگ افروزی دست بردارند، آن وقت به دست خود موجودیت حکومت ولایت فقیه را نفی می کند. به همین دلیل امروز خامنه ای شعار دولت جوان و حزب‌اللهی می دهد و مجلس انقباضی و قضاییه جلادان را تنها گریزگاه رژیم در گرداب بحرانهای سرنگونی و تنها راه حفظ نظام می بیند. کمتر از دو هفته پیش در جلسه علنی روز 15 تیر در مجلس رژیم صحبت از استیضاح و حتی محاکمه روحانی به خاطر خیانت بود. آنها ترس و وحشت بی پایانشان از بکار افتادن سیستم ماشه در پروژه هسته‌ای را بر سر ظریف تخلیه می کردند. آخوندها و پاسدارانشان برای خاتمه تحریم تسلیحاتی طبق برجام در 27 مهر امسال حساب حیاتی باز کرده بودند. به همین خاطر کشیده شدن ماشه توسط جامعه بین المللی تیر خلاص دستاوردهای بادآورده رژیم در برجام و سیاست مماشات محسوب می شود. ماشه قبل از هر چیز بادکنک ماندگاری رژیم را می ترکاند و سرنگونی رژیم را جلو می اندازد. بنابراین صحبت از خیانت و استیضاح روحانی و ظریف یک فرار به جلوی بسیار ترسان و حراسان است. ما می گوییم بگذارید ولایت فقیه هرچی می خواهد باندهای درونی خود را ببلعد و دور بیاندازد. حرف آخر این است که آخوندها هیچ راه حلی ندارند و تمامیت رژیم آنها محکوم به فنا و سرنگونی است.

استراتژی کلان تلفات انسانی برای سد بستن در برابر قیام و سرنگونی. شیوع شتابان بیماری کرونا تا امروز دست کم 72,000 نفر از مردم ما را قربانی کرده است. در اینجا به یاد این قربانیان مظلوم یک دقیقه سکوت می‌کنیم. این کشتار بیش از هر زمانی پرده از این واقعیت هولناک برداشته که چگونه آخوندها بنیادهای بهداشت و درمان و تغذیه و رفاه جامعه را ویران کردند و بیش از هر کشوری در جهان مردم ما را در برابر کرونا آسیب پذیر کردند. نباید وضعیت کرونا در ایران را با سایر کشورها مقایسه کرد. خامنه‌ای در اسفند ماه گذشته به صراحت گفت که می‌خواهد از کرونا برای رژیم فرصت و نعمت بسازد. من بارها از جانب مقاومت ایران اعلام کردم که روند نامتعارف افزایش شمار قربانیان کرونا حاصل سیاست‌های جنایتکارانه و چپاولگرانه خامنه‌ای و روحانی است. استراتژی اجساد و کلان تلفات انسانی برای سد بستن در برابر خطر قیام و سرنگونی و برای منفعل کردن، مأیوس کردن و بی حرکتی جامعه ایران است. آنها مردم را بدون هر گونه کمک در پیشگیری و درمان به سر کار می‌فرستند و در عین حال آنها را به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقصر و عامل شیوع کرونا معرفی می‌کنند. کارگزاران رژیم می‌گویند در ماه تیر بیماری شبیخون زده است و پرستاران مثل برگ پاییزی می‌ریزند و دست کم 15,000 تن از کادر درمانی به کرونا مبتلا شده‌اند. درودهای بیکران به پزشکان و پرستاران فداکار که در این ماه‌ها با درد و رنج فراوان و مایه گذاری از جانشان برای نجات هموطنانمان یک دم آرام و قرار نداشتند. برای تقدیر از آنها یک دقیقه کف می‌زنیم.

دوستان عزیز، در همین شرایط بحرانی آخوندهای حاکم از تخصیص بودجه برای مقابله با بیماری و حتی پرداخت حقوق پرستاران خودداری می کنند. وزیر بهداشت همین رژیم می گوید از اول شیوع کرونا به رغم درخواست های مکررش برای اولین بار در خرداد ماه فقط 300 میلیون یورو، یعنی ما به ازای هر ایرانی 3.5 یورو به این وزارتخانه برای مقابله با کرونا پرداخت شده که قابل مقایسه با هیچ کشوری در جهان نیست. البته همین پول هم در چرخ دنده فساد فراگیر حکومتی حیف و میل می شود. از آن طرف آخوندها در حین بحران نفسگیر کرونا به فرستادن یک ماهواره پرهزینه به فضا ادامه دادند. همزمان فعالیت جنگی و تروریستی در عراق و سوریه و یمن را ادامه دادند و فعالیت‌های شوم هسته‌ای را به سطح بالاتری رساندند. وزیر دفاع رژیم اخیراً در مجلس ارتجاع گفت در 4 سال گذشته تقریباً به اندازه 10 سال قبل ما موشک تولید کرده ایم. راستی مخارج این فعالیت‌ها از کجا تأمین می‌شود؟ جز با خالی کردن سفره مردم محروم؟ آخوندها تعداد پایگاه‌های بسیج ضد مردمی را به 54,000 پایگاه رساندند. اگر فقط به اندازه 0.1 این تعداد بیمارستان ساخته بودند، شمار تلفات بیماری این همه بالا نمی رفت. در حالی که می دانیم شمار بیمارستان‌های فعال در کشور فقط 954 تاست. روز اول خرداد در شهرک فدک در کرمانشاه ماموران رژیم با بیرحمی تمام در حال تخریب خانه آسیه پناهی بودند. مادر 7 فرزند و فقیر و بیپناه. او مقاومت کرد. نمیخواست خانه 40 متریش که همین تازگی با خون دل بسیار به دست آورده بود ویران شود. بارها فریاد کشید خانه ام را خراب نکنید. اما آنقدر او را روی زمین کشیدند که جان سپرد. راستی چند آسیه دیگر هر روز تحت حاکمیت آخوندها خانه خراب می شوند. چند نفر به فقر و گرسنگی سقوط می کنند و چند نفر هر روز زجر کش می شوند. امروز بسیاری از زنان سرپرست خانوار در خرابه ها، گودال ها و کانال ها زندگی می کنند، یا در زاغه ها هستند و یا چادر نشینند. چرا آنها و 38 میلیون نفر دیگر حاشیه نشین و حلبی نشین شده اند؟ چرا بیش از 7 میلیون نفر از مردم ایران به زندگی در اطراف گورستان ها مجبور شده اند؟ بله، به هر کجا که نگاه می کنیم ویرانگری آخوند هاست که قطعاً به آن پایان خواهیم داد. آخوندهای حاکم باید پاسخ بدهند که چرا چندان چیزی از ارزش پول رسمی کشور باقی نمانده؟ چرا قدرت تولید شغل وجود ندارد؟ چرا ایران یکی از 4 کشور پرتورم جهان شده است؟ راستی به ما بگویید 3000 میلیارد دلار درآمد نفت در حکومت خامنه‌ای کجا رفته است؟ و بگویید که خامنه‌ای از کجا آورده که در ستاد اجرایی خود 100 میلیارد دلار دارایی انباشته است؟ دارایی‌های صدها میلیارد دلاری سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و آستان قدس و بنیاد مستضعفان از کجا آمده است؟ نهادها و بنیادهای 15 گانه تحت کنترل خامنه‌ای در مجموع داراییشان به 1000 میلیارد دلار سر می‌زند. بله، این نتیجه مستقیم ساقط کردن دست کم 60 میلیون نفر مردم ایران به زیر خط فقر است. ننگ و نفرین بر رژیم تبهکار و جنایتکار آخوندی.

شنوندگان عزیز، شما شنونده کتاب صوتی تعهد ما از مجموعه سخنرانی های مریم رجبی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 هستید. همراه ما باشید.

تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران، تعهد ما به سرنگونی رژیم آخوندی، تعهد به پس گرفتن ایران و تمام حقوق برباد رفته و غارت شده مردم ایران است. مردم ما باید از حق سلامتی، حق سرپناه، حق اشتغال، حق داشتن تشکل و سندیکا، حق خودمختاری ملیت‌ها، حق مشارکت برابر در امور جامعه، حق برابری زن و مرد و حق حاکمیت مردم برخوردار باشند. آزادی از بردگی دینی، آزادی از ستم جنسی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب، آزادی از فقر و آزادی از ترس، یعنی پایان شکنجه و اعدام و پایان ناامنی اجتماعی و اقتصادی. احقاق این آزادی ها و حقوق پایمال شده، تعهد ما در پیشگاه مردم و تاریخ ایران و پیمان ما با 120 هزار شهید آزادی است. اکنون در ایران یکی از بزرگترین نبردها و آزمایش های زمان بین آزادی و دیکتاتوری مذهبی، بین دموکراسی و بنیادگرایی دینی در جریان است. این نبرد با سرنوشت بشریت معاصر و صلح و امنیت جهانی پیوند خورده است. از همه دولت‌ها و مجامع بین المللی می‌خواهیم که در رویارویی تاریخی با مهمترین تهدید صلح و امنیت جهان در کنار مردم ایران باشند. قطعنامه اخیر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا الگوی معتبری پیش روی همه دولت‌ها و جامعه بین المللی درباره ایران است.

محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک. در سال 97 وقتی که سران رژیم ایران یک کشتار تروریستی علیه گردهمایی ایران آزاد در پاریس را طراحی کردند، تروریست ها با بمبی که قرار بود منفجر کنند توسط پلیس بلژیک توقیف شدند. دیپلمات رژیم که بمب را در دست آنها گذاشته بود بیش از 2 سال است که در زندان به سر می برد. 2 روز پیش محاکمه این دیپلمات و 3 همدستش در بلژیک شروع شد. این نخستین بار است که یک دیپلمات در اروپا به خاطر مشارکت مستقیم در تروریسم محاکمه می شود. این یک رسوایی بزرگ برای رژیم است و نشان می دهد که برای نابودی آلترناتیوش از هیچ جنایت و هیچ هزینه‌ای رویگردان نیست. دیپلمات دستگیر شده رژیم با استفاده از امکانات دیپلماتیک اجرای این طرح را تحت نظارت مقامات بالاتر وزارت اطلاعات به عهده داشت. محاکمه 4 تروریست دستگیر شده یک خبر خوب و یک اقدام ضروری است. اما اجازه بدهید تاکید کنم همچنان که من به عنوان شاهد در یک جلسه 7 ساعته با ارائه اسناد و مدارک لازم تاکید کردم، آمران این عملیات تروریستی خامنه‌ای، روحانی، ظریف و علوی بودند. این پرونده مدرک کافی و قاطعی است که بر اساس آن شورای امنیت ملل متحد می تواند خامنه‌ای و همدستانش را به عنوان بزرگترین آمران تروریسم در جهان امروز در مقابل عدالت قرار دهد. البته این مضافاً بر پرونده قتل عام زندانیان سیاسی است و لازمه متوقف کردن تروریسم افسار گسیخته و اعدام‌های وحشیانه آخوندهاست. هموطنان، در آستانه سالگرد چند واقعی تاریخی فراموش نشدنی هستیم. قیام 30 تیر در حمایت از مصدق بزرگ، تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در تهران به ابتکار مسعود، عملیات فروغ جاویدان و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی با حکم خمینی جلاد. از قیام 30 تیر تا قیام آبان 98، خلقی که این چنین خونبهای آزادی را می پردازد، بیگمان شایسته آزادی است و به آن دست خواهد یافت. نسل ما رسالت خود را در سرنگونی رژیم تبهکار آخوندی و احیای حقوق ضایع شده تمام مردم ایران یافته و در این مبارزه نصیبی جز شکنجه و شلاق و اعدام و جز تهمت و افترا نداشته است. همچنان که بارها تکرار کرده ام، ما نیامده ایم که چیزی برای خود بخواهیم. ما برای نثار کردن و پرداختن آمده ایم. ما برانیم که آزادی و حاکمیت مردم را در ایران زمین جایگزین کنیم و چنین خواهد شد. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران.

0: ثبت سخنرانی مریم رجبی در گردهمایی ایران آزاد در روزنامه رسمی کنگره آمریکا. روزنامه رسمی کنگره آمریکا، کنگره دوره 116، مجلس نمایندگان آمریکا. گردهمایی جهانی ایران آزاد. عالی جناب تام مک‌کلینتاک، پنجشنبه 30 ژوئیه 2020. آقای مک‌کلینتاک، خانم سخنگو، من متن سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران را برای ثبت رسمی ارائه می کنم. خانم رجوی سخنرانیشان را در گردهمایی جهانی سه روزه ایران آزاد که در ماه ژوئیه 2020 در آلبانی محل حضور هزاران عضو اپوزیسیون اصلی سازمان مجاهدین خلق انجام دادند. این کنفرانس اینترنتی ایرانیان و هزار مقام فعلی و پیشین، قانونگذاران از هر دو حزب و مقامات بین المللی را در بیش از 30,000 نقطه در 102 کشور به هم وصل کرد.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

0: بحث آلترناتیو فیک و تلاشایی که بچه شاه داره سعی میکنه بکنه و واقعا چه ضرر و زیانهایی زده به قیام مردم ایران و به انقلاب مردم ایران و اون جنگی که را انداخته. ولی یک نکته که قابل توجهه به خصوص از بعد از جنگ، ما شاهد یک در واقع رویگردانی از این بچه شاه، از کسایی که به هر حال با امیدی شاید با توهمی به هر دلیلی به دنبال اون رفتن و الان شاهد تعداد زیادی هستیم در شبکه‌های اجتماعی یا حتی در پیرامون خودمون، کسانی که به هر حال روی برگردوندن از اون. فکر میکنی چرا چنین واگشتی، اونم در این زمان به این کوتاهی، در واقع چجوری این دو دمه داره کم کم میخوابه، چه اتفاقی افتاده؟
1: همین که شما میگین خوشبختانه فراز و نشیب تحولات و زمان جعلی بودن اینو به خوبی اثبات کرده برای همه و روشن شده که این اصلا هویت و اصالتی نداره، نه خودش نه این خیمه شب بازی که با بریدگان رژیم تحت عنوان آلترناتیو را انداخته. پسرش ها تلاش داره خودش رو مطرح کنه، در معرض رسانه ها قرار بده، تکرار کنه که توجه کنین منو صدا میکنن. خب صدا میکنن، اما چی میگن؟ از داخل تا خارج ایران، از خیابان تا زندان این صدا به گوش میرسه که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. در یک به اصطلاح تور اروپایی که خواسته بود در سوئد با شاه سوئد ملاقات کنه، در آلمان با صدر اعظم آلمان ملاقات کنه، در ایتالیا با مقامات اونجا مذاکره کنه، هر سه سفری که داشت شکست سنگینی دریافت کرد و همونطور که شما گفتین تعداد زیادی از مطبوعات اروپایی در این دو هفته تقریبا دارن پی در پی علیه اون مقاله می نویسن. تبلیغاتش در رسانه ها به ضد خودش تبدیل شده، چون تناقض حرفا و مواضعش رو بیرون میکشن که البته به جای پاسخگویی تفره میره یا حتی به خبرنگارا تهاجم میکنه، در روز روشن در مقابل رسانه ها وارونگویی میکنه، به گذشتش، به کارنامه پدر و پدر بزرگش افتخار میکنه، در حالی که دو دیکتاتوری بیرحم بودن. کارنامه نظام وابسته و دست نشانده سلطنتی در ایران در هر دور جز کشتار آزادی خواهان و تحمیل اجبار و فقر به مردم و همدستی با آخوندها چیز دیگه ای نبوده. این نظام حتی بدون این جنایات، نظام سلطنتی هیچ وقت نمیتونه یک ساختار دموکراتیک شورایی با تکیه به رأی و خواست مردم باشه. جنایت های ساواکشا در حافظه مردم هست، از اسامی افرادی که اون رژیم اعدام کرده تا کسانی که شکنجه شدن و رد شکنجه ها رو بر بدنشون دارن همین الان. این هم حرف امروز و افشاگری امروز نیست. اطلاعی عفو بین الملل هست در سال 1353 که میگه رژیم شاه بدترین و سنگینترین پرونده نقض حقوق بشر در جهان رو داره. روزنامه سوئدی داگنس نیتر در ارتباط با همین گزارش عفو بین الملل نوشته بود که روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتن از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها، دندانها، بستن زندانیان به فلز داغ شده و روشهای سرکوبگرانی شاه بعد از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدت بیشتری به کار گرفته
0: شد. خیلی از عوامل همون شکنجه‌گرا رو رژیم استخدام کرد، الان کار کردن با
1: حالا این جالبه، این که دارم میگم که روزنامه سوئدی مینویسه، به قول شما بله. یک دفعه این رسانه ها هم بیدار شدن و نوشته بود که شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. پس این از وضعیت پدرش و افتخاراتون. اعوان و انصارش هم که نگاه میکنین با فرهنگی کثیف، لومپنیز، چماقداری، حمله در روز روشن در اروپا و کشورهای دیگه به تجمعات ضد رژیم در همه جا، شعارهای جنایتباری که پیش درآمد و زمین ساز اعدام های رژیم هست. بله، همه اینها هر روز اینا رو رسواتر کرده. با مجموع تحولات هم بچه شاه تا اینجا ضرر کننده اصلیه، چون آلترناتیو سازی حول اون روی همین پارامتر جنگ و سرنگونی ضربتی رژیم سوار شده بود که سرابی بیش نبود.
0: بله، تشکر میکنم فروغ عزیز از توضیحاتت و از اینکه در برنامه شرکت کردی.
1: خواهش میکنم.
0: همینطور از همه شما هموطنان عزیزی که در این برنامه با ما همراه بودین و نکات و نظراتتون رو شنیدیم. به طور خاص هم از همه جوانان دلیر، همیهنان عزیزم، که از سراسر ایران پیام هاتون رو برای این برنامه رسوندین. واقعا سپاسگزارم. باز هم میگم که چه به لحاظ شرایط امنیتی که برای شما حاکم هست و چه هم با مشکلات اینترنت و هم دلیل بسیار بسیار از طرف خودم و همه دست‌اندرکاران برنامه ارتباط مستقیم از شما سپاسگزاری میکنم بابت پیام هاتون. دوستان عزیز، تا برنامه های بعدی از همه شما خداحافظی میکنیم و آرزوی سلامتی و موفقیت براتون داریم. خدا نگهدار.

0: بازتاب تلویزیون BFM فرانسه از مقاومت سربداران مجاهد که در زندان قبل از اعدامشون خلق کردن همراه هستیم با آقای میثم ناهید تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. خدمت شما سلام میکنم، ممنون که به برنامه ما اومدین.
1: خیلی ممنون، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز و درود به این شهیدانی که بعد از یک ماه که از سربدار شدن و جاودانه شدنشون میگذره هنوز بازتاب پیامشون نه تنها در ایران بلکه مرزهای ملی و در هم شکسته و بر قلب هر وجدانی در جهان الان داره تأثیر میذاره و بازتابشو همونطور که شما هم گفتین.
0: بله آقای ناهید، البته گوشه ای از مطالب و مقالات و اظهارات رسانه ها و کارشناسان در این مورده، شما چه تصویری میتونید از ابعاد واکنش ها در مورد مقاومت این شهیدان تو رسانه ها بدید و اینکه چرا انقدر سرودخوانیشون توی زندان مطرح شده و این میزان بازنش پیدا کرده؟
1: خب ابعاد که خیلی گسترده است، من فقط چند نمونه آوردم چون وقتمون هم کمه. ببینید تلویزیون فرانس انفو میگه که این تصویر، همین سرودخوانی که شما میگین، نشاندنده مقاومت و سربلندی آنها و بسیار قدرتمند است. این میگه سربلندی و مقاومت، ولی خب خانم ویدال که سردبیر سیاسی بین‌المللش هست تاکید میکنه، میگه این زندانیان با آگاهی کامل از سرنوشت خود یعنی اعدام در آخرین لحظات با خواندن سرود درباره آزادی و سقوط ستمگر ایستادگی کردن. نیویورک پست همین گزارش رو پخش میکنه، همین کلیپ رو سایتش میذاره و میگه شش تسلیم ناپذیر ایرانی، یعنی تسلیم ناپذیر روی واژه ها من تاکید دارم، شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندن تخت ستمگر فرو خواهد ریخت، همون شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد میگه در بیانیه آنها آمده شما ما را 100,000 بار دیگر نیز اعدام کنید، ما در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. ببینید واژه ها، موضع خود، سر موضع و استوار ایستادن، این چه پیامیه؟ ببینید پیامی که از نسل های قبل مجاهدین، از خود محمد حنیف به پیاپی جریان پیدا کرده به سربداران 67. مگه سربداران 67 چی گفتن؟ بهشون گفتن که خب شما بگین مجاهد نیستین، تمام. گفتن نه ما مجاهدیم و رو در روی همون هیئت مرگ رژیم گفتن بر هویت مجاهدی تاکید کردن و گفتن ایستادیم. ببینید بازتابش الان در همین و بعد میبینیم که چطور الان از رسانه های بین‌المللی اینطور در ابعاد گسترده با این واژه ها بازتاب پیدا میکنه.
0: بله دقیقا، در واقع این تیترهایی که این رسانه ها زدن نشون میده که چقدر این مقاومت و ایستادگی این شش مجاهد خلق تأثیر گذاشته تو سطح جهان.
1: دقیقا بله.
0: حالا سوال بعدیم از شما اینه که خب علت این ابعاد از واکنش ها توی رسانه ها نسبت به این شهیدا قطعا خب خیلی بیشتره، اما این علتش به نظر شما چیه؟
1: ببینید میتونیم توضیح بدیم، ولی من ترجیح میدم اول گوشه هایی از صحبت ها و یادداشت هایی که از همین شش شهید مجاهد خلق مونده رو بخونم خیلی کوتاه، چون واقعا انقدر گسترده است این حجمش که اصلا جا نمیشه، ولی فقط جهت نمونه. وحید میگه که اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی. بعد اکبر ببینید دو سال اندی بود که به مجاهدین پیوسته بود، خب قبلش زندگی مهندس عمران بوده، زندگی موفقی داشته. خودش میگه تمام دارایی و اندوختم که حاصل یک عمر کار شرافتمندانه بود رو از دست دادم، این لحظات قبل از اعدام داره میگه، و آخرین داشتم را که جانم است در آستانه از دست دادنش قرار گرفتم، افسوس و دریغی ندارم و با این وضعیت یگانه شده و هستم. اکنون داراییم، میگم همین رو از دست دادم، جونم دارم از دست میدم، اما چی دارم الان؟ اکنون داراییم به پشتوانه 60 سال مبارزه، مقاومت و مجاهدت گره خورده. این دارایی آنچنان ارزشمند است که آخرین داشتم، یعنی جانم را بی دریغ پیشکش میکنم. و بعد هم یه تعهدم و نقش مسیرم سرخم قدغن است، تعهدم جنگ صد درابر با شاه و شیخ و با شاه و شیخ است. ببینید این تمام حرف همینه، چی رو با چی معامله کردیم، چه خرید و فروش کردیم. به قول قرآن میگه من تمام این زندگیم رو داریم و در این دنیا دادم، در عوض اون شرافت، اون هویت انقلابی و انسانی و مجاهدیم رو کسیم و به این دارم افتخار میکنم. یا آقای شهید محمد تقوی تو نامه‌ای به خانم رجوی نوشته، میگه که این رستگاری بزرگیه که دارم جونم رو در آخرین لحظات برای این هدفم برای مردم ایران میدم و به سوی رفیق علا دارم سربدار میشم. خب این خود تمام حرف، تمام پیام تو همینه. در دنیایی که انسانیت زیر فردیت‌ها و منیت‌های یا بورژوازی غارتگر داره له میشه، یا ارتجایی که در میهن ما الان حاکمه و میبینیم که فرهنگی که ترویج میکنن، فرهنگی که هر کس به فکر خودش، دنیای کوچیک خودش و در همین چند روزی که در این دنیا هست باشه و هر چی میتونه برای خودش کسب کنه، حالا اون ور طیفش یا شاه و شیخن که بقیه رو غارت میکنن، یا استعماری که بقیه رو داره غارت میکنه، یا در بهترین صورتش هر کس فقط دورانی رو بگذرونه و از این دنیا بره. ببینید در این دنیا که انسانیت تشنه یک پیام نو هست، خب این پیام وقتی از یک انسانهای پیشتازی ساته میشه که حاضر همه چیزشون رو بدن، بر قلب ها میشینه و خب تاثیر خودش رو میذاره. این خیلی ها میپرسن، من در شبکه ایکس میبینم که میپرسن که انقلاب مجاهدین چی هست؟ انقلابی که مجاهدین میگن خانم رجوی آورده چی هست؟ همینه. ببینید میگه که از همه چیزت بگذر برای یک آرمان و هدف بالاتر. اتفاقا در شیطان سازی به مجاهدین چی میگن؟ میگن که شما عاطفه ندارید. چرا از همسر گذشتید، از فرزند گذشتید، از زندگی گذشتید، از جونتون میگذرین؟ چرا برید زندگیتون رو بکنید؟ اتفاقا مجاهدین میگه ما سرشار از عاطفه ایم. ما از اگر از همسر، از فرزند، از زندگی گذشتیم، برای اینکه این زندگی رو، یک زندگی با کرامت رو برای مردممون بتونیم به ارمغان بیاریم. و تاریخ هم نشون داده، ببینید تا وقتی که پیشتازانی نباشن که از همه چیزشون بگذرن، نمیتونن یک دنیای جدیدی رو خلق بکنن. همیشه تکامل بنبست شکنیش با قربانی، با فدای حد اکثر بوده. خب بعد پیشتازانی باشن مثل همین بچه ها،
0: در واقع اینا راه و مسیر رو به همه نشون دادن و این چنین با روحیه و محکم و استوار، در حالی که داشتن میرفتن پای چوبه دار، اینطوری وای میسن و سرود میخونن. این واقعا دنیا رو تکون داد.
1: دقیقاً کنی همین سرودخانیشون همین پیامه. وحید یک نامه نوشته به بردم مسعود. ببینید همین نکته که شما گفتید میخوام انگوش بذارم، میگه که میخوام چنان درسی به رژیم بدم که معنای کانون شورشی را بار دیگر بفهمد و به ایام ببیند که چگونه نسل‌های پیاپی از چشمه جوشان تبیین جهان تو مینوشند، زنده میشوند، برمیخیزند تا پای جان و بین منت میر از من و تکثیر میشوند. ببینید من انگوش میدم روی تبیین جهان. مگه بردم مسعود در کلاس آموزش تبیین جهانش در سال 58 در تهران که به قول روزنامه لوموند 10,000 نفر با کارت شرکت میکردن و لومان نوشته بود که چقدر این تأثیر گذاره و یکی از بزرگترین وقایع امروز در تهران سال 58. مگه تمام حرف این آموزش ها چی بود؟ آموزش هایی که بر اساس قوانین علمی و پایه‌ای این هستی بردن مسعود ارائه میدادن. گفت این دنیا بی هدف نیست. اگر این دنیا یک سمت داره، سمت و سوی داره، این چند سبایی که ما در این دنیا هستیم فاز پایانی تکامل نیست، فازهای دیگه هم هست. بنابراین این فاز یک مرحله‌ای که ما بتونیم نشون بدیم چقدر میتونیم مسئولیت برداریم. انسان در دیدگاه توحیدی مجاهدین، انسان مسئوله در مقابل خلقش، در مقابل میهنش، در مقابل جامعهش، بی سمت و سو نیست. پس اگر مسئوله، اگر وظیفش برداشتن مسئولیت، انسان‌هایی میتونن از این فاز درست عبور کنن که مسئولیت بردارن. مسئولیت هم همینه. ببینید من این دنیامو باید بدم برای اینکه دنیای بزرگتری رو کسب کنم. اون دنیای بزرگتر چیه؟ همینه که الان رسانه روش انگوش میذارن، میگن ایستادگی، مقاومت، شرافت، مجاهدت،
0: فدا کردن.
1: ببینید از اون کلاسای تبیین جهان بردم مسعود میلیشیای خلق شد که به قول رژیم مجاهدین که 200 نفر از زندان شاه اومدن بیرون، بعد از 6 ماه میلیشیاشون رژه 500,000 نفری تشکیل داد. ببینید فقط 30,000 تاشون بر اساس همین آموزش تبیین جهان، همین انسان بینی، همین دیدن انسان، مسئولیت انسان، گفتم در 67 اعدام شدن و اینها نسل به نسل منتقل شده تا امروز. و بخوام خیلی کوتاه بگم، ببینید پیام این انقلابی که الان خیلی می‌پرسن چی است، دقیقاً همینه. اگر ما می‌خوایم این رژیم رو سرنگون کنیم که می‌خوایم، اگر می‌خوایم یک ایران دموکراتیک، یک جمهوری دموکراتیک به دست، اینو به دست بیاریم، بله باید از همه چیز بگذریم، هیچ راه دیگه نیست، همه چیز هم اینه اتفاقا به دست آوردن همه چیز، از اون چیزی که در این دنیا فکر می‌کنیم الگوها و تمایلاتمون هست بعد بذاریم اینا رو کنار و چنگ بزنیم به همین ریسمانی که فدا گذشتن از همه چیز برای یک آرمان بالاتر. همینه که خب الان آخرین نمونه هاش، نمیگم تنها نمونه، تا آخرین نمونه هاش وحید و شش مجاهد دیگه بودن که این طور میبینیم. من گفتم اولش واقعا نه تنها در ایران بلکه مرزهای ملی رو شکستن و تأثیرشون الان در رسانه های بین المللی.
0: خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم. طبعا در مورد ارزش ها و مقاومت و ایستادگی این شش قهرمان مجاهد سربدار خیلی بیشتر از این میشه گفت، ولی متاسفانه وقت برنامه
1: بله واقعا در این زمان کوتاه که نمیشد، ولی خب
0: ناگزیر از شما مجبوریم خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که وقت گذاشتیم و در برنامه هم شرکت کردیم.

0: هرچه در پرده نهان است عیان خواهد شد. این روزها شاهد بالا گرفتن افشاگری های رسانه های جهان از ماهیت دیکتاتوری سلطنتی هستیم که از طرف برخی محافل تلاش میشه اون رو در زربرق دموکراسی خواهی بپوشونند. روزنامه معروف سوئدی داگنز نیهیتر روز 30 آوریل در مطلبی مفصل به جنایات دیکتاتوری سلطنتی پرداخته و به امروز رسیده و نوشته افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند.
1: افتخار به شکنجه در محضر تاریخ. روزنامه سوئدی داگنز نیهیتر که معتبرترین روزنامه این کشور است، در ارتباط با سفر پرمناقشه بچه شاه به سوئد نوشته است شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد. افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ. وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند، دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
2: داگنز نیهتر. سپس به گزارش‌های معتبر بین‌المللی زمان دیکتاتوری سلطنتی پرداخته و می‌نویسد زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و دندان‌ها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسقر بدیع‌زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو بین الملل شهادتهای مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست.
1: در این مقاله آمده است تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می‌شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می‌کند و خود نیز تحقیقات را آماده می‌کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می‌گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین الملل اشاره می کند که با وجود فعالیت های چریکی در برخی گروه ها روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه‌نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه‌های بسیار بیشتری نیز وجود دارد. خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همان گونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شد. روزنامه سوئدی داگنز نیهیتر در پایان می نویسد بله، قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت، همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در حالی که رژیم آخوندی در محاصره بحران‌های داخلی و بین‌المللی قرار داره، موج جدیدی از اعدام‌ها به ویژه علیه مجاهدین و جوانان شورشگر همچنان ادامه داره. همزمان بازتاب جهانی این جنایت‌ها و هم صحنه‌های بی‌سابقه‌ای از ایستادگی مجاهدان و شورشگران توجه بسیاری را به جنگ واقعی در ایران جلب کرده. جنگ بین مردم و مقاومت سازمان یافته اونها با تمامیت رژیم آخوندی. واقعیت اینه که میهنمون در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته و سیر تحولات در چند جبهه همزمان در جریانه. از جبهه جنگ و مذاکره تا جبهه درماندگی و به هم ریختگی و تکه پاره شدن رژیم تا جبهه گسترده جنگ اصلی مردم و مقاومت سازمان یافتشون با این رژیم جنایتکار ضد ایران و ایرانی. در مسیر این تحولات هر روز حقایق بیشتری آشکار میشه. چه کسانی به طور واقعی خواهان صلح و آزادی در ایران هستند و چه کسانی دنبال در قدرت ماندن هستند به هر قیمت، یعنی بازماندگان همین رژیم فعلی، و چه کسانی هم به هر قیمت با زمینه سازی برای قتل عام مردم در جریان قیام دیماه و یا با کوبیدن بر تبل جنگ و کشتار هموطنان و از بین بردن منافع ملی ایران میخوان به قدرت برسن. برنامه ارتباط مستقیم امشب رو به این موضوع و به علت اعدام‌های پی در پی مجاهدین اختصاص دادیم. مهمان برنامه‌مون خواهر عزیزم فروغ گلستان همراه ما هستن. سلام می‌کنم فروغ عزیز، خیلی خوش آمدی.
1: خیلی ممنون، منم سلام می‌کنم به شما و ممنون که در این برنامه به من فرصت دادین.
0: خواهش می‌کنم. فروغ عزیز، اگه که موافقه اول از همه همین با این سوال شروع کنیم که چرا این اعدام‌های مشخص زندانیان سیاسی و تیزتر مجاهدین و شورشگرانی که در همون مسیر در واقع حرکت میکنن اینقدر زیاد شده در این مدت؟
1: والا علتش روشن، شما هم در مقدمه صحبتاتون گفتین که ما با یک رژیم بی سر و ضرب خورده به زور سرکوب و سرنیزه و سیرک خیابانی و دجالگری سرپاس روبرو هستیم. در دو ماه گذشته 25 نفر اعدام شدن. تقریبا هر روز صبح مردم با خبر تلخ اعدام فرزندانشون روبرو میشن. همچنین تعدادی در زیر شکنجه کشته شدن، تعدادی در تعقیب و گریزهای روزانه و به گیر و بندها به طرزی وحشیانه که در همه شهرها ادامه داره، از جمله حمله به خانه های هواداران مجاهدین، حمله به شهروندان و دستگیری های حتی کودکان. مثلا خواهر مجاهد شهید اکبر دانشورکار رو دستگیر کردن فقط به دلیل پیگیری پیکر برادرش.
0: بله، چند روز پیش خبر دستگیری اینا رو داشتیم، خانواده های مجاهدین.
1: همین امروز صبح خبر شهادت جوان شورشی مهراب عبداللهزاده 28 ساله از هموطنان کرد در ارومیه رو داشتیم که در قیام 401 دستگیر شده، تحت شکنجه و فشار بوده. در سال 403 بهش حکم اعدام دادن و امروز صبح اعدامش کردن. خانم مریم رجوی در این رابطه در شبکه ایکس مجدداً فراخوان دادن به شورای امنیت، به مراجع مدافع حقوق بشر، به کشورهای عضو که محکوم کنن شکنجه و اعدام رو و اقدام فوری انجام بدن در رابطه با این توقف ماشین شکنجه و اعدام در ایران.
0: بله.
1: از طرف دیگه ما با شرایط بسیار بد زندانیان سیاسی مواجهیم. تهدید کشتاری که متوجه اونهاست. هر روز تعدادی زیر حکم اعدام قرار میگیرن همین الان یا به انفرادی و مکان نامعلوم برده میشن. ما با یک رژیم ضعیف مواجهیم ولی وحشی. در واقع جنگ شرایط جنگی رو سرپوشی کرده بر ادامه و تشدید سرکوب و جنایت. حتی بحران‌های داخلیش رو اینجوری مهار میکنه که سرباز نکنه، که کسی به فکر شورش و اعتراض نیفته. همچنین به مزدورانش روحیه میده که وا نرین، ما هنوز سرپا هستیم و اعدام میکنیم. به خاطر همینم اون اژه‌ی گوشخوار پلید میگه تصریح کنین احکام اعدام رو، که البته روز حساب برای اون دور نیست. در دهه 60 هم که حتما یادتون هست اعدام ها و بگیر و ببند ها زیر سایه جنگ انجام میشد. یک سری جوانان مردم روی مین میفرستادن، در شهرهای مختلف جنازه گردانی میکردن، از اون طرف شماره تیر خلاص به زندانیان مجاهد و مبارز رو در زندانها هر شب بالاتر میبردن. اعدام در واقع اهرم رژیم برای مهار قیامه، چون میدونه هر اتفاقی هم که بیفته این رژیم گریزی نداره و باید اینجا خط ببنده. شما از طیفی که این رژیم اعدام میکنه میتونین بفهمین که چه خشمی از طرف مردم متوجه این هاست. اگه یادتون باشه در سال 96 همین پاسدار قالیباف در مناظره های ریاست جمهوری رژیم میگفت که فقط 4% مردم طرفدار این رژیمن. الان که دیگه میزان نفرت عمومی مشخص.
0: بله، بعد از این همه فجایعی که رژیم،
1: بله دقیقا،
0: هم در قیام دیما هم در این مسبب این جنگ،
1: بله
0: دقیقا،
1: در هر حال فروکش کردن جنگ برای این رژیم زنگ خطر قیامو به صدا در میاره و میدونه که با عواقب کشنده‌ای روبرو خواهد بود. برای همین برخلاف مقاومت ایران که همواره شعارش صلح و آزادی هست، این رژیم طالب جنگ و اختناق و اعدام. با توجه به همین اعدام‌ها در واقع روشن میشه که جنگ اصلی این رژیم با کیه. چرا هر موقع دچار بحرانه، هر موقع مسئله بود و نبود داره، مجبور مساف خودش رو با مجاهدین در خشن‌ترین صورت اون به نمایش بذاره، مجبور مردم رو تا ماکسیموم درجه زیر فشار بذاره، از کشتار خیابانی تا قطع آب و نان و معیشت اولیه تا قطع ارتباط و اینترنت، ایستهای بازرسی در خیابون‌ها و هر جنایتی که فکرشو بکنین. ولی اون چیزی که اطمینان داریم و قطعیه که این مساف به رغم هر اعدام و هر جان عزیزی که فدای راه آزادی میشه، بازنده استراتژیکش همین رژیم خواهد بود و سرنگونیش به دست مردم و مقاومت ایران قطعیه.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون که چجوری علارغم تضادهایی که برای رژیم داره در سطح بین المللی، چرا مجبور هست که اینو ادامه بده، این اعدام ها رو. باز در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم. به رغم محدودیت های جدی که سر اینترنت در ایران هست، خوشبختانه برای برنامه های ارتباط مستقیم برخی از دوستان برای ما پیام هایی را از طرق مختلف میفرستن و برای برنامه امروز هم که اختصاص دادیم به مسئله همین ادامه دار بودن اعدام این جوانان، شورشگران دلیر و همچنین مجاهدین، پیام هایی رو خوشبختانه دریافت کردیم. اگر همکاران من امکانش باشه پیام سوران از سنندج رو ما بتونیم بشنویم.
2: نیروزی بزرگ ملت ایران در جامعه جهانی و محکومیت رفتارهای وحشیانه و ددمنشانی رژیم سرکوبگر، منفور، منحوس، شفاک جمهوری اسلامی واقعا نشان از اون داره که هر قطره خونی که ریخته شده و همه رنج اسرا و زندانیان و تلاش همه مردم ایران از بین نرفته و هم جهان را وادار نموده که به ایران توجه کنند و هم تبدیل به اقیانوسی از خشم و عصبانیت و حضور مقتدرانه مردم ایران برای سرنگونی رژیم منحوس و منفور جمهوری اسلامی گشته. واقعا سیاست ارهاب و بکارگیری تفنگ و فشنگ و ماشین سرکوب و کشتار جوانان و بانوان و حتی کودکان در کف خیابان‌ها نه تنها باعث عقب نشینی مردم ایران گشته، بلکه بر عزم و اراده مردم ایران برای سرنگونی بوده. گسترده حکومت غیر مردمی، توتالیته و دیکتاتور و تروریست برای سرکوب مردم نشون از قدرت خودشون و به رخ کشیدن ماشین سرکوب و قدرت پوتین نداره، بلکه نشون از اوج رذالت و خوی ددمنشی رژیم و البته نشان از شمارش معکوس برای پایان رژیم منحوس داره. رژیم گویا نمیخواد از البته نمیتونم بخواد از تاریخ درس عبرت بگیره و خودش در حال تبدیل شدن به درس عبرتی برای تاریخ و جهانیان است و البته تبدیل هم شده که هیچ حکومتی نتونسته با استفاده از قدرت نظامی و سرکوب و بکارگیری نیروهای انتظامی به خودشون سبب شکست انقلاب ملت ها بگرده. قدرت حکومت ها وابسته به ملت هاست و از آنجا که رژیم منفور جمهوری اسلامی هیچ گونه پایگاه مردمی مشروعیت مردمی و حتی پایگاه و مشروعیت بین جامعه جهانی نداره، فقط توسل به ماشین سرکوب نموده که شاید چند روزی بتوانند بر علیکی قدرت باقی بمانند. اما همینجا به رژیم منفور هشدار میدهیم که جوانان ما، بانوان ما، دانش آموزان ما، دانشجویان ما، کسبه، معلمان، کارگران، همه و همه متحد و همصدا شدند، از شمال تا جنوب، از شهر تا غرب، تا یک بار برای همیشه وجود منحوس رژیم جمهوری اسلامی را از روی زمین محو کنند. پیروزی نزدیک، فقط یک کم اتحاد بیشتر نیازه و مطمئن باشید رژیم برای ادامه حکومت خودش دست به جنایات بیشتری خواهد زد. البته ملت برای به دست آوردن آزادی و سرکوبی این رژیم از هیچ هزینه‌ای نخواهد ترسید. شهادت، زندان و شکنجه هیچ وقت باعث دلسردی ما از ادامه راهی که شروع کردیم نخواهد شد.
0: درود بر شما سوران از خطه دلیران کردستان. واقعا بر این خشم مقدس شما هزاران درود. و درست میگین، مردم ایران الان ثابت کردن که هر بهایی رو برای آزادی خودشون میپردازن. فروغ عزیز خیلی نکات مهمی رو سوران بله. در صحبتش تاکید بله. کرد.
1: البته نکته مهم رو شما گفتین. منم سلام میکنم به سوران.

0: از این همه آگاهی واقعا نسبت به همه جوانب قضیه، هم نسبت به وحشیگری این رژیم، هم نسبت به قطعیت سرنگونی و پیروزی مردم ایران، و این همه آمادگی برای فداکاری که هر بهایی لازم باشه میپردازن. ملتی که جوانانی مثل شما داره سوران قطعا پیروزه. به قول معروف دیر و زود داره ولی سوخت و سوز
1: نداره.
0: و این رژیم قطعا سرنگون میشه و این چند سبایی هم که هست، البته چون ماهیت این رژیمه و همین وحشیگری ها دست میزنه، حتما که اعدام ها رو بیشتر انجام میده، حتما که در بگیر و به بند ها وحشیگری بیشتری داره، ولی تا شما جوانان این میهن پیشتازان رزمندگان انقلابی و مجاهد هستین، هیچ طرفی نمیبنده و سرنگونی در انتظارش.
1: بله، با درود بر سوران از سنندج. فروغ عزیز، الان صحبت کردیم درباره این که اعدام ها در واقع زیاده. خب اعدام های رژیم که همیشه بوده، سالیان هست که برای مقابله با قیام مردم و به قول خب به زعم خودش ایجاد رعب و وحشت که مانع اعتراضات بشه این کارو میکنه، اما الان اون چیزی که برجسته است تمرکزش روی مجاهدین هست و روی جوانانی که به قول خودشون خط براندازی رو دارن، خط اینی که حمله کنن به مراکز نظامی، سلاح به دست بیارن و علیه این رژیم بجنگن، یعنی همون کاری که کانون ها میکنن. چرا این تمرکز رو الان مشاهدش هستیم؟
0: قبل از پاسخ مشخص به شما لازمه بگم که اعدام اعضای مجاهدین و اعلام اون هزینه زیادی واقعا برای رژیم داره، هم به لحاظ داخلی و جوششی که در جامعه ایجاد میکنه، هم به لحاظ بین‌المللی. کما اینکه اعدام جوانان شورشگر که همینطور که شما گفتین اثباتگر استراتژی مجاهدین یعنی کانونهای شورشی هستند. برای همین اگر دقت کنین در همین فواصل اعدام زندانیان با جرم‌های عادی یا اعدام با عنوان‌های دیگه مثل جاسوسی رو هم وارد کرده که این جنایات رو توجیه کنه. اما پاسخ سوال شما اینه که اولا ترس اصلی این رژیم از داخل ایرانه، مردم ایران و نیروی مقاومت، یعنی کانون‌های شورشی و شورشگران. بنابراین رژیم کاری که می‌کنه اینه که متمرکز میشه روی این اعدام این جوانان. در واقع اونچه که محاسبات رژیم رو اساسی به هم زده استراتژی مجاهدین یعنی همین تلفیق قیام و کانونای شورشی. این استراتژیی که هزاران جوان رو جذب و وارد میدان میکنه، همون شورشگرانی که حتی با تهدید حلقه دار چشم در چشم رژیم میدوزن و میگن که ما دنبال براندازی هستیم. اگر رژیم با قیام‌های خود به خودی روبرو بود، شاید میتونست با اختناق حد اکثری و انقباض شدید خودش را از مهلکه نجات بده. اما استراتژی کانون‌های شورشی به عنوان موتور دینامیک قیام همه راه‌ها رو به روی رژیم بسته. بنابراین همین رژیم که وجود مجاهدین را انکار می‌کرد، با وجود هر روز مورد تهاجم کانون‌های شورشی بود، در این چند ساله تلاش میکرد که صداشو در نیاره و اصلا اسمی نیاره. الان توی تلویزیون نشون میده که اعضای مجاهدین رو با خمپاره و سلاح دستگیر کرده و میخواد اینجوری اعدام اونها رو توجیه کنه، غافل از اینکه آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. الان هر جوان شورشگری با سلاح در کمین سرکرده ها و مزدوران این رژیمه. بنابراین جواب سوالتون که چرا اعدام ها متمرکز روی مجاهدین و شورشگرانه، چون میدونه ضربه رو از اینجا میخوره. نیروی سازمان یافته روی زمین همینه، کسی دیگه وجود نداره، همه دارن به چشم میبینن. رژیم درست 5 روز قبل از جنگ حمله به بیت خامنه‌ای ملعون توسط مجاهدین رو تجربه کرد، جایی که همه نهادهای رهبری کننده رژیم متمرکز بودن. تا اون تاریخ، یعنی تا سحرگاه 4 اسفند، هیچ حمله و عملیاتی به این محل انجام نشده بود. برای همین خوب فهمید که ارتش آزادی به میدان آمده و با نگرانی بعد از آتش بس هشدار میداد که حواستون به فروغ جاویدان 2 باشه.
1: بله، یادمه که دقیقاً مقایسه کرده با فروغ جاویدان 2 و دقیقاً بله. نشون میده که چقدر براش هولناکه این شرایط.
0: بله. درست مشابه همین 8 مجاهد سربدار، 250 رزمنده ای که در این تهاجم به بیت خامنه ملعون شرکت داشتند، همه آگاهانه و داوطلبانه در این عملیات وارد شدن و شهادت یا هر بهای دیگه ای رو پذیرفتن، مشابه همین که الان سوران داشت میگفت. پس جنبشی که چنین نیرویی داره از یک قدرت بزرگ برخورداره، توان سازمان یافتگی، سازمان دادن، ایجاد تشکل داره، قدرت داره که این انسانها رو از درون جامعه ایران جذب کنه و به چنین دلاورانی تبدیل کنه، کسایی که می جنگن برای آزادی مردم، کسایی که میخوان هیچ جوان ایرانی تناب دارو تجربه نکنه. همچنان که وحید در آخرین حرفاش در هنگام انتقال با اعتقاد کامل به سرنگونی این رژیم گفته بود که ما آخرین نسلی هستیم که سربدار میشیم. دیکتاتوریا البته هم جانی اند و هم ابله. فکر میکنن اگر الگو رو حذف کنن همه چیز تموم میشه، اما نمیدونن خود این نسل بیباک همون بصری هست که از خون هزاران شهید راه آزادی رویده، از خون سربداران 67، از خون شهیدان فروغ جاویدان و شهیدان پایداری اشرف. و این آخرین کلام سبا هفت برادرانه که پژواک داره در زندانهای رژیم که ما تا آخر ایستادیم، ما تا آخر میستیم.
1: بله، درود بر شما، تشکر میکنم. اطلاع میدن که تضاد صدا حل شده و میتونیم با آقای رضا شایسته از هلند صحبت کنیم. با پوزش از شما آقای شایسته، بفرمایید.
2: بله، سلام میکنم به شما خانم بهبودی عزیز.
1: خوش آمدید.
2: مهمان گرانقدر شما خانم گلستان.
0: سلام بر شما، خسته نباشید.
2: خیلی خیلی خوشحالم که امشب خدمت شما هستم و بسیار بسیار سپاسگزارم از صدای حق طلبانه مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا رو به گوش همگان میرسونند.
1: درود بر شما آقای شایسته. همین سوال من میخوام از شما بپرسم. الان هم سوران از سنندش تو صحبتاش گفت، هم خانم گلستان اشاره کردن. علت این اعدام ها در بحبوهی که رژیم مشغول جنگ و آتش بس و یعنی شما هر جوری تصور کنین خب غیر عادیه، یعنی یک پدیده به این گندگی جلو روشه، بحث جنگ، بحث مذاکره به کجا میرسه؟ وسط اینها اعدام مجاهدین و اعدام شورشگرانی که قصد براندازی داشتن و تا آخرم با جونشون در واقع پای آرمانشون ایستادن، چیه به نظرتون؟
2: بله، من فکر می‌کنم که پیام این اعدام‌ها چیزی نیست جز سرنگونی محتوم رژیم ولایت فقیه. این اعدام‌ها در شرایطی صورت می‌گیره که مردم ما در زیر بمباران و در زیر گرانی و فقر بسیار بسیار سنگینی به سر می‌برند. من با شما امروز صحبت می‌کنم نه از طرف نه به عنوان یک فرد، بلکه به عنوان کسی که 4 عضو خانواده‌اش رو در اوایل سال‌های 60 از دست داده، کسانی که توسط این رژیم اعدام شدند. و ما میبینیم که اعدام و سرکوب مردم ایران از همون روز ابتدا تا به امروز ادامه داره، مثل امروز که این دلاور قهرمان مهراب عبدالله زاده اعدام شد و سایر قهرمانان و دلاورانی که در روزهای اخیر و هفته های اخیر من جمله شما نام بردین، از وحید بنی عامریان و همرزمان و یاران دلاورش که در هفته های اخیر اعدام شدند، میبینیم که ما مردم ایران خواستار یک چیز بیشتر نیستیم و اون آزادی و حاکمیت مردمه. و امروزه اعدام تنها اهرمی است که این رژیم سرکوبگر و ضد بشری و ضد ایرانی در دست داره. و میبینیم که اژه‌ای به ویژه این جنایتکار آخوندی، رژیم آخوندی دستور میده که بیشتر اعدام کنن و سریعتر اعدام کنن. میدونه که سرنگونی در تقدیره و حسابرسی و روز عدالت در پیشه و از این رو این دستورها و این حکم اعدام ها رو صادر میکنه تا بتونن چند سباهی به حکومت ننگینشون ادامه بدن. ولی یک چیز برای ما مردم ایران و برای مردم جهان بسیار بسیار واضح و روشنه، و اون اینه که روز عدالت و روز دادخواهی مردم ایران دور نیست و این جنایتکاران و این قاتلان مردم ایران که به حق میشه گفت بهترین و آگاه ترین فرزندان مردم ایران رو اعدام میکنند و زندانی میکنند، واقعا این اون روز حسابرسی دور نیست. ما برای همین زنده ایم، برای این نفس میکشیم که سرنگونی این رژیم رو هرچی زودتر ببینیم و مردم عزیزمون رو از شر این رژیم جنایتکار خلاص کنیم.
1: آقای شایسته، چقدر خوب که اشاره کردین به شهدای ارجمند خانوادتون در دهه 60. حالا سوال اینه، آیا این اعدام ها و این شهادت ها از جمله همین خانواده شما در سال 60 و بسیار دیگه که خودتون میدونید در اون ایام اعدام شدن و بعد در 67 مانع از ادامه این مقاومت شد؟
2: اینطور نبوده و نیست. خوشبختانه مقاومت مردم ایران از روز اول، از همون ابتدای سال 60، از 30 خرداد سال 60 تا به امروز ادامه داره. به یمن یک مقاومت خونبار و به یمن یک رهبری ذی‌صلاح ما امروز مقاومتی داریم که در دنیا بی‌نظیره. مقاومتی است که حداقل 60 سال در برابر شاه و شیخ جنگیده، در برابر ستمگر آن روز و ستمگر امروزه، این آخوندهای جنایتکار. و پیام ما، پیام مردم ایران و به ویژه خانواده شهدا، یک چیز بیشتر نیست: سرنگونی تام و تمام این رژیم به دست مردم ایران، به دست مقاومت سازمان یافته مردم ایران و به دادگاه رسوندن تک تک این جانیان مردم ایران، چه مجاهدان قهرمان همینطور که گفتم فرمانده وحید، یا چندی پیش که اون دو دلاور قهرمان در تابستان پارسال اعدام شدند و
1: مهدی حسنی را بهروز انسانی. بله
2: دقیقاً، بله، خیلی ممنون از این یادآوری. واقعا اسمایی هستن که واقعا در ذهن و ضمیر ما نشستن و این اعدام ها واقعا درد این اعدام ها رو ما هر روز حس میکنیم، واقعا دردی طاقت فرساز و قلب هر ایرانی رو به درد میاره. ولی در این حال ما با داشتن یک مقاومتی سرفراز و یک رهبر ذی‌صلاح همچون خانم مریم رجوی، واقعا به این مطمئنیم، به این مطمئنیم که ما مردم ایران این رژیم رو سرنگون خواهیم کرد و روزی اون روز دور نیست که این جانیان به دادگاه مردم ایران کشونده بشن و پاسخگوی این همه جرم و جنایت اعدام باشند.
1: تشکر میکنم آقای شایسته از همراهیتون با این برنامه و یک بار دیگه صمیمانه درود میفرستم به همه شهدای اعضای خانواده شما. واقعا هم یکی از خانواده‌ای هستین که همیشه سمبل فداکاری و پرداخت بها به هر قیمت بودید همیشه. بفرمایید فروغ عزیز.
0: من سلام مجدد میکنم خدمت شما. اجازه بدین درود بفرستم به مادر شایسته و فرزندان دلیرش. و به نظر من اون خانم بهبودی، اون چیزی که عجیبه و شگفت انگیزه این قسمت داستان که رژیم چقدر اعدام کرده و اعدام میکنه نیست. این اعدام داری این راه توسط همه مردم ایران، مجاهدین، هواداران مجاهدین. شما الان نگاه کنین آقای شایسته تعداد زیادی، 5 تا از اعضای خانوادهشون، مادرشون به شهادت رسیدن، ولی این استواری در این راه و این ایمان به این که ما ادامه میدیم تا این رژیم رو سرنگون کنیم، اون چیزی که عجیبه اینه. و من فکر میکنم همین روحیم هست، همین امید و ایمان هست که همونطور که خودشون گفتن قطعا اون روز پیروزی مردم ایران فرا میرسه و در این شکی نیست. بالاخره همه دیکتاتوری ها به زبالدان تاریخ رفتن و مردم پیروز نهایی صحنه بودن همیشه.
1: ولی یه چیزی که قابل توجه است فروغ عزیز، خب این یک ارزش بوده در کسانی که مقاومت و مبارزه و مجاهدت رو انتخاب کردن، ولی ما این روزها شاهدیم که حتی کسانی که در ایران در قیام مردم شرکت میکنن و شهید میشن، خانواده هاشون چگونه رجز میخونن برای مقاومت، برای ایستادگی، برای اینکه فرزندشون رو در راه وطن دادن. تو گویی که این ارزش واقعا فراگیر شده در ایران.
0: بله دقیقا، تکامل پیدا کرده، گسترده شده. هر چقدر که همین که گفتم این رژیم جانی بوده، وحشی بوده و کشتار کرده، ولی از اون بر ت تأثیر این مقاومتی که بوده روی مردم، اون چیزی که الان فراگیر تو ایران مقاومت ایستادگیه. واقعا شگفت انگیز بود برخورد خانواده ها با شهادت فرزندانشون و همشون میگفتن که ادامه میدیم این راه رو و افتخار میکردن که فرزندشون در این راه به شهادت رسیده. یا کسایی بودن که در قیام، حتما شما شنیدین، قبل از اینکه بره تو صحنه قیام میگفت که من میرم و اگر شهید شدم میدونم که آزادی به زودی میرسه، اون روز جای ما رو خالی کنیم. یعنی با چنین روحی وارد میدان میشدن و آگاهی. بنابراین اون چیزی که به نظر من اصالت داره همینه و همینم تعیین کننده است در نبرد با رژیم.
1: دقیقا، تشکر از شما. گوش میکنیم به صحبت های عثمان از زاهدان.

0: مستقیم و مهمان عزیز برنامه من عثمان هستم از زاهدان. همانطور که در جریان هستید، این روزها از طرز قیام دست به اعدام مجاهدین و کانونهای شورشی و شورشگران دستگیر کرده بود میزنه که در همین هفته 3 شورشگر اعدام کرده و به شهادت رساندن به نام های عامر از چابهار و عرفان کانی از اصفهان و امیرعلی میر جعفری از تهران زد و از اون طرف مزدورانش تقریبا در خیلی از شهرها به خصوص در تهران و شهرهای اصلی مراکز استانها هر شب به خیابان میاره برای ایجاد وحشت و روحیه دادن به مزدوران واه رفته. ولی حالا سوال اینجاست که آیا رژیم با این جنایت ها میتونه از قیام سرنگونی به دست ما کانونهای شورشی و مردم جلوگیری بکنه و از سرنگونی فرار بکنه یا نه، که تجربه نشان داده که نمیتونه. از این نار هم رژیم قطعا نمیتونه با اعدام و سرکوب شروعی قیام رو بگیره و این اقدامات بیشتر نشان از ضعف و درماندگی هرچی بیشتر رژیم هست، با خصوص که اختراف و شکاف در راس رژیم هر روز بیشتر و بیشتر میشه و رژیم قادر به حل هیچ مشکلی نیست. پس قطعا سرنگونی رژیم برقراری یک جمهوری دموکراتیک در چشم انداز است. با تشکر از این فرصتی که به من دادید، با امید در ایرانی آزاد. درود بر رجایی.
1: تشکر از شما عثمان، از زاهدان و از نکاتی که گفتی که بسیار فی الواقع گویا بود در اینکه رژیم، همچنان که الان داشتیم بحث میکردیم، با این اعدام ها و با این جنایاتش نمیتونه متوقف کنه مردمی رو که خواهان آزادی هن. اجازه بدین به صحبت های کیومرث از رامسر هم گوش کنیم.
2: قبل از هر چیز باید شروع کنم با اعدام جنایتکارانه جوان دلیر اسوانی، جوان شورشگر که جانب و تقدیم رهایی و آزادی مردم رو میهرد. ننگ و نفرت بر رژیم جنایتکار آخوندی و قال کثیف خمینی که زبان جز قهر و قاطعیت نمیفهمه. اعدام و کشتار در این رژیم وحشی تمومی نداره. اعدام جوان دلیر اسوانی ثابت میکنه که فقط و فقط باید با رسم و شهادت در مقابل این رژیم ایستاد و اون رو سرنگون کرد. این جنایات هر منطق فرهنگ محکومه. ما بی تردید با استراتژی آتشین برادر مسعود قطع و یقین در آینده نزدیک انتقام این خونهای پاک رو با نابودی این خاندان پلید خواهیم گرفت. بعد از سقوط سلطنت مدفون، خمینی و آخوندهای ضد بشر راه به مأموریت ناتمام شاه دست نشانده رو ادامه دادن. شاید بتونن با کشتار و اعدام و تیرباران حرکت بزرگ و انقلاب شکومند مردم ایران رو به انحراف ببرن و به این دیکتاتوری وحشی‌تر خط کنن. خمینی با کشتارهای دهه 60 به ویژه قتل عام تابستان 67 و اعدام رشیدترین فرزندان مجاهد مبارز و همین فروردین اردیبهشت و همین دیروز امروز میخواستن و میخوان که با ارعاب و اعدام فقط از سقوط حتمی این حکومت کثیف جلوگیری کنن. به درستی برادر مسعود پاسخ و رای حل مناسب رو که همون استراتژی آتش از طریق مسلح شدن جوانان وطن و فروزان کردن هرچه بیشتر آتش رو در دستور کار جوانان و قهرمانان شورشگر قرار دادن. اما کانونهای قهرمان شورشی که در سرتاسر ایران خواب رو از ولی فقیه ارتجا گرفتن هرگز اجازه نمیدن تا آب خوش از گلوی او پایین بره. راه سرخی که با خون پاک احمد رضایی شروع شده همچنان ادامه داره و سرانجامش طلوع مهر تابان آزادی در این میهن اسیره.
1: درود بر شما کیومرث از رامسر و از نکاتی که گفتین. تماسا خیلی زیاد. فروغ عزیز اگر اجازه بدی من چند تا تماسا رو وصل کنم و بعد برگردیم به شما. آقای بهمن بیات از آلمان روی خط هستن. سلام به شما، بفرمایید.
3: منم سلام دارم خدمت خواهران گرامم، خواهر مهری و خواهر فرو.
4: سلام علیکم.
3: سلام.
4: سلام باشی.
3: دارم به هموطنانم، به هموطنان دلاور و آگاهم که به رژیم نشون دادن که دشمن اصلیشون کیه. من میخواستم اینجا سر تعظیم فرود بیارم در مقابل قهرمانان دلاور مجاهد خلق و شورشگران جوان. جنگ مردم ایران با رژیم خمینی از سال 60 شروع شده. اعدام ها کار امروز و دیروز نیست. از 40 سال پیش رژیم اعلان جنگ به مردم کرده، از روزی که حق حاکمیتشون رو به سرقت برده. و شما توی صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که را رژیم اعدام میکنه و چرا مجاهدین از مجاهدین اعدام میشن زیاد. معادله خیلی ساده است. رژیم با این کارش میگه که دشمن اصلیش کیه و از کی میترسه. و همینطوری که میبینیم در طول قیام ها جوانان شورشگر مسلح شدن و خط و خطوط سازمان مجاهدین خلق که از 40 سال پیش 44 سال پیش گفته که این رژیم مسلحانه سرنگون میشه به این پی بردن و همین دلیله که حمله میکنن به پایگاه های رژیم، به کلانتری ها و میخوان که خودشون مسلح کنن. و این جنگ آخر دیگه، رژیم نه نیروهای خارجی نه جنگ خارجی، هیچ کدوم از اینا نمیتونه رژیم از بین ببره. و دیدیم و ثابت شد به همون که با بمباران و با نیروهای چه نمیدونم چجوری به چه زبانی بگم، این رژیم سرنگون نمیشه. فقط از کف خیابان، از طریق جوانان از خود گذشته مثل مجاهدین، مثل فرمانده حامد، فقط از این طریق میشه این رژیم ددمنش رو سرنگون کرد. من خودم برادرم سال 64 توسط این رژیم اعدام شده. اون روزا میگفتم که چرا میدید خودتون رو بکشتن میدید، یا برای چی این کارا رو میکنید، بیا زندگی عادی خودتون بکنید. به من گفت داداش اگر ما بشینیم و هیچ عملی انجام ندهیم کی میخواد بمونه؟ این رژیم اینقدر ددمنش و وحشی هستش، فقط زبون زور سرش میشه، بقیه حرفا فقط برای منحرف کردن افکار عمومی و جهانه که رژیم بتونه چند سبایی به عمرش ادامه بده. به هر حال مردم ما توی دیماه نشون دادن که قادر هستن این رژیم رو سرنگون کنن و همونطوری که دیدیم رژیم با کشتار وحشیانه مردم داشت میرفت. رژیم سرنگونیش رو جلو چشش دیده بود و به خاطر این دست به اون کشتار بزرگ زد. بگذرم از علاته از اینی که یه فرصت طلب اومدن روز دهم تازه پیام دادن که بیان مردم خیابون، که البته به خاطر تو خالی بودن حرفاش و نداشتن پشوانه و با گفتن دروغ که اینقدر از سپاه اومدن کیارکود امضا کردن اینا و با وعده های قلابی مردم رو به کشتن داد. روزی خواهد رسید که عاملان این جنایت از جمله جمهوری اسلامی و اپوزیسیون های فیکش در مقابل دادگاه مردمی جوابگو باشن. من وقت و برنامه‌تون رو زیاد نمیگیرم، صحبت زیاده. ممنونم از این فرصتی که من دادی و درود میفرستم به خلق قهرمان ایران.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنیم آقای بیات از شرکتتون در این برنامه. موفق و معید باشید. فرق سوال دیگه که من دارم، این روزها شاهد انعکاساتی از سرودخانی شش مجاهد خلق که اعدام شدن هستیم در زندان قزل حصار و چند روزی هم ترند شد این تصویر. سوالم اینه که در چنین شرایطی علارغم همه محدودیت هایی که در واقع محافل غربی ایجاد میکنن برای مقاومت ایران به طور واقعی، از جمله در مدیا و رسانه ها، چطور ما با همچین صحنه ای مواجه هستیم؟
4: حالا این نکته‌ای که شما گفتین، شهادت اونا با این تأثیر دامنه دار همواره این جمله رو برای من تداعی میکنه که برخی با مرگشون آنچنان اثر ماندگاری میذارن که شاید در زندگی زنده بودنشون امکان پذیر نیست. به واقع این سربداران خونهای شعله‌ور و راهگشا در میانه طوفانند. هر لحظه که به اونا فکر میکنم البته غم و خشمی بزرگ وجودم رو فرا میگیره، اما اونها گواه حقیقت بزرگ این دوران هستن، این حقیقت که سرنوشت این خلق به دست خودش و فرزندان پیشتازش رقم میخوره. در همین هفته رسانه‌های متعددی در آمریکا، انگلیس، فرانسه کلیپ سرودخانه جمعی این کانون شورشی شش نفره رو پخش کردن که در آستانه اعدام از داخل زندان سرود میخونن. در حالی که دیوار قطور سانسور همچنان علیه مجاهدین و علیه کانون شورشی برقراره، ولی این تصویر از همه دیوارها عبور کرده و دنیا رو لرزوند. تلویزیون فرانسه صحنه سرودخانی رو نشان دهنده مقاومت و سربلندی مردم ایران دونست و گفت که اعضای مجاهدین خلق در حرکت قدرتمند در یک قدمی چوبه دار با غرور سرود مقاومت خوندند. در واقع این سرود زیر تیغ دشمن در زندان قزلحصار فشرده تمام انتخابها، زندگی و مبارزه اونهاست، پیام اونهاست. شخصیت‌های ایرانی و خارجی در فضای مجازی که این صحنه رو به اشتراک می‌ذارن همه برانگیخته هستن از این تصویر قدرتمندی که یک نسل سر موزه رو نشون میده. هر بیننده‌ای در اراده این شش مجاهد سرفراز، اراده مردم ایران برای نبرد با این رژیم و پیروزی محتوم اونها رو می‌بینه. در واقع اون پدیده‌ای که مجاهدین پروروندن به ظهور رسید. خیلی مادی همه لمسش کردن که کانون شورشی یعنی چی؟ تا قبل از این اسم کانون شورشی به ندرت برده می شد. بسیاری رسانه ها اون رو و فعالیت های اونها رو که روزانه از سیمای آزادی پخش می شد سانسور می کردن یا انکار می کردن، یا کسانی هم که غرضی هم نداشتن اون رو یه کار تبلیغاتی می دونستن. در حالی که هر فعالیت ضد اختناق و هر پراتیک صحنه مانور این نیروهای رزمنده بود و اینطوری ساخته شدن تا امروز که به واحدهای ارتش آزادی ارتقا پیدا کردند. به گواهی بسیاری سرودخانی این شش مجاهد، نظم، سازمان یافتگی یک یگان تشکیلاتی مجاهدین رو به نمایش میذاره. اعتقاد به این راه و آرمان رو متجلی میکنه. حقانیت استراتژی این مقاومت رو نشون میده. پیوستگی نسل‌ها و استمرار مبارزه مجاهدین رو نشون میده. نگاه کنید به سن، تحصیلات، سابقه مبارزاتی، شهر و چگونگی آشنایی اونها با مجاهدین. نسل‌های متفاوت، از ابوالحسن منتظر، از زندانیان دیکتاتوری شاه و شیخ، محمد تقوی، میلیشیای دهه 60 و عبور کرده از زندان‌ها، اکبر دانشورکار، طی کرده مسیرهای گوناگون و سرانجام پیوستن به مجاهدین، تا سه جوان نخبه رها و انقلابی، وحید، بابک و پویا که با مجاهدین و اسلام انقلابی و به خصوص انقلاب ایدئولوژی که مریم رهایی پیوند خوردن. بنابراین این فقط خوندن یک سرود نیست، سوگند اونهاست. برای همین چنین اثری داره. هر کسی که به تجربه انقلابهای جهان نگاه کنه میبینه که پیروزی از ایستادگی محکم بر سر همین عهد و سوگندها خلق میشه. راه دیگه‌ای وجود نداره. اونها زندانی بودن، اما بنا به گفته یارانشون در لحظه رفتن به سوی چوبه دار اونقدر آرامش داشتن و رها بودن انگار که حکم آزادی اونها اومده بود. میشل بن سائق در کتاب مبارزه و مقاومت و زندگی تفسیر جالبی داره که با شرایط این مجاهدین همخوان. اون میگه آزادی ربطی به درون و بیرون حصارها نداره، بلکه ناشی از وظایفی است که در برابر خودمون داریم و چگونگی روبرو شدن با تقدیر. انسان آزاد نمیشه مگر آنکه به طور مستمر از ابتلاعاتی عبور کنه که در جهت کسب آزادیه، خواه در درون حصار و خواه بیرون حصار. مجاهدین رو با کشتارهای مهیب دهه 60 هدف قرار دادن. در سال 67 30,000 تن از اونها رو قتل عام کردن. سالها محاصره شدن. اون همه لیست گذاری، توته، بمباران، ترور، کشتار و حمله موشکی. راستی از این ابتلاعات چطور عبور کردن؟ با همین سوگندها و تجدید عهدها و نقش مسیرها برای وظیفه بزرگ آزادی مردمشون. با ایستادگی هرچه قاطع تر بر سر آرمانشون با سر موزه بودن. این سرود سوگند اونها از زندان قزلحصار در دیکتاتوری آخوندی در سال 1405. حالا بشنویم سوگند برادر مسعود رو از زندان قزلقلعه در دیکتاتوری شاه در اردیبهشت 1351. هر خلقی از لحظه‌ای که مرگ سرخ رو بر تسلیم مرجح بدونه پیروزیش مسلم شده. آنچه مهم است تجدید عهد با شهدای به خون خفته خلق و صدای پرتنین قلبشون در آخرین دم حیات است که شنیدیم و سوگند خوردیم. به زودی ستمگران خواهند دید که چگونه آنها را در هم میکوبیم. بنابراین این شهیدان، این سربداران به چنین راه و راهور و آرمانی پیوستن، از اینجا آغاز شدن که این چنین شهادتشون شکافنده و اثرگذاره. پس ما هم از همون لحظه که خبر رو شنیدیم و هر سپیده دمی که از شهادت مجاهد یا شورشگری خبردار میشیم، عهد و پیمانهای خودمون رو در طی کردن مسیر آزادی تجدید میکنیم، بر ایمان خودمون میافزاییم و یقین به پیروزی رو صد چندان میکنیم و این امید و ایمان رو باید در جای جای میهن ترویج و منتشر کنیم.
1: بله قطعا، تشکر از شما. اجازه بدین اشاره کردیم به بازتاب این سرودخوانی در رسانه‌های مختلف، همکارانم رو آماده کردم.
4: بله بفرمایید.
5: ساندی تایمز، ویدئویی که مخفیانه از زندان خارج شده است، سرود شورشی اعدام شدگان در ایران. شش مرد محکوم به اعدام در حیات زندان با هم آواز مقاومت می‌خوانند.

0: در سندی از گروه بنی آمریان که اوایل این ماه اعدام شد آمده است: ما در طول تاریخ ایران صدها هزار بار اعدام شده ایم. بنابراین اگر سرنوشت چنین رقم بزند که بار دیگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. عبادی 33 ساله، مهندس برق، اهل شهر سنقر در غرب ایران، شروع به خواندن کرد. او با صدایی ثابت می‌خواند: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
1: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است، و این بار برای تو اگر نشانه سقوط است، برای ما که خوشترین صداست رگبار، برای ما که خوشترین صداست رگبار.
2: روزنامه فرانسوی پاریزیان: استراتژی تنابدار، سلاح کشنده رژیم ایران برای بقا. نیویورک پست: 6 تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. در بیانیه ای از این 6 نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی میهن، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. در بیانیه ای از این 6 نفر آمده است: اگر شما ما را صدها هزار بار دیگر نیز اعدام کنید، به امید پیروزی جمهوری دموکراتیک و آزادی، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. دیلی میل انگلستان: معترضان ایرانی قبل از اعدام توسط جلادان رژیم شجاعانه با هم سرود مقاومت می‌خوانند. در ویدیویی که از زندان بدنام قزلحصار به بیرون منتقل شده، 6 زندانی سیاسی سرود مقاومت می‌خوانند. این ویدیو که از زندان بدنام قزلحصار به بیرون منتقل شده، خشم بین‌المللی را برانگیخته است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به نادر شورشگر 350 قم. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. علی از دوستان ماست. با وی همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فدایی ایران 670. درود بر کانونهای شورشی قهرمان. شهاب که به شما مراجعه دارد از جانب ماست. همکاری خودتان را با وی شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به قیام 2026 تهران. نه تاج و نه عمامه، رژیم کارش تمامه. پویا از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به عمران 330 زاهدان، مجاهد سربدار، غروری و افتخار. فرهاد از جانب ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرواز 2400 کرج. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. مسعود از طرف ما نزد شما آمده است. با او کارهایتان را شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به شهرزاد. سبا از دوستان ماست، با او همکاری کنید. ارغوان جام حقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: یعنی
1: در واقع بزرگترین عملیاتی که انجام دادن همین عملیات بود،
0: دقیقا
1: که
0: دقیقا.
1: اینقدر
0: با شهامت و جسارت و
1: جسارت، اونم از دل زندان، رسوندن این ویدیو به خارج
0: بله.
1: که خیلی مهمه، در دسترس همه قرار گرفته. درود بر این شهیدان.
0: دقیقا. صحبت های سهیل رو از اصفهان اگر که بشه همکارانم بتونیم ما گوش کنیم. تشکر.
2: من یه جوون ده 80 تماس گرفتم بگم این روزا خیلی خوشحالم و احساسی شوق دارم که میتونم به زودی ایران آزاد رو ببینم. الان یه انقلابی بزرگی توی ایران داره رخ میده. به خودم افتخار میکنم که میتونم نقشی توی این انقلاب داشته باشم. من و دوستان شبا تا جایی که میتونیم شعار نویسی میکنیم و خیلی شبا موردی حمله بسیجی و لباس شخصی هایی هستیم که کاملا مسلح داخل ماشین به ما تیر اندازی میکنن، بی غیر شرط تیر اندازی میکنن و ما جوونا الگوهای درستی برای مبارزه کردن داریم و شجاعانه می جنگی. چند تا از شهیدامون بوده که جوان بودن، دانش آموزا، دانشجوها، موتور این قیام شدن. الان خامنه ای فکر میکنه که میتونه ماخ ما رو مثلا به کار بگیره، اما ندای این خبران نیست. دیدید که چجوری جوونا با آتیش زدن بنیرا و فلان و اینا چجوری جوابیش دادن. خب دیگه براتون بگم که من خودم به شخصه چند تا کوکتل همیشه آماده دارم برای حفاظت از خودمون، دوستامون و برای آتش زدن پایگاه های بسیج. ما جوانای نسل جدید هیچ سخنی با این آخوندا نداریم، هیچ سخنی. ما یه نسل شورشی هستیم و تن به حرف زور نمیدیم، همین، تن به نظام های دیکتاتوری نمیدیم. شاه و شیخ فرق نمی کنه، هر دوتاشون دیکتاتورن. هم شاه دانش آموزان رو میکشت و سرکوب میکرد، همین الان در انجه اونا و کودکا به چهاره دارن میکشن. خب الان خیلی از کانون های شورشی جوان ها هستن، خیلی، چون بدون سازماندهی نمیشه رژیم رو سرنگون کرد به هیچ عنوان. توصیه من به جوونا اینه که عضو کانون های شورشی بشن تا بتونن با قدرت و توان بیشتری ما این قیام ها رو پیش ببریم. خب و همین، خیلی ممنون که این وقت رو به هم دادین. خدا نگهدارتون.
0: واقعا هزاران درود به شما سهیل. ما به تک تک شما خیلی خیلی افتخار میکنیم. فی الواقع من زبانم قاصر از این صحبتهایی که سهیل کرد، از فراخانی که به همه جوانها دادی، از این عزم جزم و مرزبندی که با شاه و شیخ کردی و از این که به هر قیمت باید با یک مقاومت سازمانیافته این نبرد رو به پیش برد. واقعا هزاران درود به تک تک شما و امکان نداره که ایران زمین با وجود شماها در اسارت شیخ یا شاه بمونه. درود بر تو هزاران بار. خب آقای محسن ابوطالبی از بلژیک با ما همراه هستید. سلام به شما، خواهش میکنم بفرمایید. فقط درخواست میکنم لطف کنین صحبت ها کوتاه، چون تعداد زیادی از دوستان روی خط هستن.
3: صدای من میرسه؟
0: بله صدای شما میرسه.
3: با سلام شما و مهمان گرامی و بینندگان عزیز.
0: سلام به شما شهلای عزیز.
4: سلام عرض میکنم.
0: خوبین؟ خیلی ممنون که در برنامه شرکت کردید. ما همچنین
4: مهمان برنامه تو
0: گوش میکنیم به صحبتاتون. بفرمایید.
4: من یا ایشون؟
0: هر کدوم مایلین.
4: پس من یه چند جمله شما بگم در صرف جویی از وقت برنامه. یه زمانی بود که ما در برخورد با مردم اینجا در کوی و گذر، در میز کتاب، باید کلی صحبت میکردیم، توضیح میدادیم که ایران در بند آخوندها کجای این دنیا قرار گرفته. ولی خوشبختانه الان دنیا جور دیگه ای شده، صحنه سیاسی دنیا یه صحنه دیگه ایه، مردم خیلی بیدار شدن و میبینیم که صدای این شیش رزمنده ای که در زندان اعدام شدن از دیوار بلند سانسور زندان قزلحصار چطور مثل زلزله ای در رسانه ها منعکس شد. فکر میکنم که هیچ وقت تا به امروز نبوده که تا این حد به قضیه اعدام ها در مجامع بین المللی مخصوصا در رسانه ها بهش پرداخته شده باشه، به طوری که ما حتی انعکاس اون رو در رسانه های هندی، آفریقایی، ژاپنی هم می‌بینیم. خب میشه گفتش که این همدردی مردم دنیا خیلی بیشتر شده با ما. مردم اینجا بیشتر از هر زمانی متوجه شدن که چطور این ایران بحرانسار میتونه اقتصاد این رو اینجا رو هم فلج کنه، به طوری که قیمت بنزین اینجا رفته بالا، هزینه های زندگی رفته بالا و اینکه خطر بنیادگرایی و برد موشک های رژیم همیشه یه تهدیدیه براشون که به اروپا هم میرسه. در واقع میشه گفت که تشت رسوایی این رژیم هرچه بیشتر از پیش از بام برافتاده و چهره واقعیش برای همه بیشتر از همیشه روشن شده. در نتیجه من فکر میکنم که همینطور که مردم ایران از اصلاحات گذر کردن، جامعه جهانی هم باید تکلیف خودش رو هرچه زودتر روشن کنه و جایگاه خودش رو پیدا کنه، به جای چون زنی بر سر باز شدن تنگه هرمز یا سر میز مذاکره، جنگ و بمباران بهترین گزینه رو انتخاب بکنه که قطعا میرسه به این نقطه به زودی و اونم مشغولیت بخشیدن به مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت ملی و همچنین ارتش آزادی بخش که همیشه در میدان هست و در کف خیابون حاضر. ممنونم ازتون.
0: خواهش میکنم.
4: تموم کنم.
0: شما شهلا جان، شما گفتین که در گذشته باید خیلی کار توضیح میکردیم ولی الان شرایط عوض شده. همون
4: بله.
0: سالیانی که شما توضیحات بسیار میدادین و با مانعهای زیادی مواجه بودین، همون تلاش ها الان منجر به این شرایط کنونی شده. درود بر شما. بفرمایین آقای ابوطالبی، شما رو بشنویم.
3: بله، همونطور که در محاصره بحران‌های داخلی و خارجی قرار داره، در ضعیف‌ترین شکل ممکن خودش هستش و از جنبه‌های مختلف میشه اینو بررسی کرد که چه وضعیتی داره. ولی ما یه گذر کوتاهی می‌کنیم. الان به روزی افتاده که شبها تجمع‌هایی درست می‌کنه و اینجوری که خبرش اومده حتی پول به افراد میده، وعده غذایی میده، نمی‌دونم ما احتاجشون رو برآورده میکنه، کوپن بنزینی همچی چیزایی میده برای این که آدم ها بیان توی میدون و توی صحنه براش باشن. برای چی؟ برای از ترس قیام از سرنگونی، چون اون کاملا میدونه که نیروی سرنگون کننده چی هست و کجا هست. دلم میخواد چند تا نکته رو که برجسته هست گذرا عبور کنم و برم که خیلی وقت شما رو نگیرم. یکی این که ما در اوج قیام و خیزش مردمی خیلی مسائل دیدیم و خیلی از طریق رسانه ها و رسانه های زنجیری و فضای مجازی فیلم ها رو درست میکردن، صدا گذاری میکردن، صدای فیک درست میکردن، مردم قیام کننده ها رو فیلم هاشون رو میابردن و صدا گذاری میکردن بر اساس اهداف خودشون برای بچه شاب و امثال، که یه دفعه الان ما میبینیم بعد از قیام گروه گروه شورشگران هستن که در زندان هستن و گروه گروه شورشگران هستن که در دفاع از قیام و در دفاع از آزادی و آزادی مردم و حاکمیت مردم و سرنگونی گروه گروه اعدام میشن و حبس میگیرن و همچنان در انتظار اعدام هستن. همین هفته قبل باز یک لیست بارند بالای چند نفره، 12 نفر رو اعلام کردن که در انتظار اعدام هستن و ما اینجا میبینیم که اصلا خبری از اون فیلم های فیک، اون افرادی که در فیلم ها درست کرده بودن نیست. اینا شورشگرها هستن که اعدام میشن. و از طرف یه نکته دیگه که میخواستم اینجا اعلام کنم اینکه خانم رجوی در تمام مجامع بین الملل همیشه خواسته که لغو حکم اعدام رو بخوان از رژیم در قبال معاملاتی که انجام میدن، یعنی اینکه اینو جز شرایطشون بگذارن که شرطشون این باشه برای معامله یا برای هر گونه گفتگو با رژیم اعدام باید لغو بشه. این یک مسئله از گیرباز بوده این. و نکته مهم دیگه ای که باز میخواستم گذرا عبور کنم و برم که در حقیقت شرف و اصالت این مقاومت رو نشون میده، پرچمدار اون خانم رجوی بارها و بارها از 20 سال پیش گفته نه به جنگ، جنگ خارجی، نه به مماشات، تحقیر از طریق مردم و مقاومت ایران. این را از 20 سال پیش این استراتژی رو داشتن و همچنان پافشاری میکنه و همین 2 هفته پیش هم در پارلمان اروپا گفته. و ما این خط اصولی و درست رو داریم به چشم میبینیم که تمام کارها رو کردن، مماشات رو کردن، جنگ رو کردن، بمباران رو کردن و و و تنگی و هرمز و غیر و غزار رو، هیچ کدوم به نتیجه نرسید. نهایتا این خط اصولی و درسته که داره خودش رو از دور نشون میده و نمایان میکنه. و این راجع به این سربداران هم همونطور که دوستان گفتن واقعیت اینه که خیلی از چشم ها و گوش ها رو باز کرد. خونه گران قدری داشتن همین سربداران، خونشن گران قدری، ولی اینها یک پیامی رو رسوندن، تونستن برسونن. سال 60 چیزی نبود که پیام ها بیاد، دهه 60، ولی امروز این پیام ها رسیده و میاد. همه همینطور بودن، از اول همینطور بودن و همینطور هم خواهند بود. ممکن صدا ها نرسه ولی همینه و بر همین اصول پایدار و پایبنده، چیزی غیر از این نیست. این پیام شرفه، پیام اصالته، پیام مقاومته، پیام آزادگیه. در تمام طول تاریخ این پیام وجود داشته و همیشه انسان‌های با شرف وجود داشتن که در مقابل ظلم و زور کوتاه نیامدن، قد خم نکردن، زانو نزدن و تا آخرش وایستادن. درود بر شما و درود بر بینندگان و سلام خاص به شورشگران، سلام خاص بر زندانیان و مقاوم در زندان. عرضی ندارم، تشکر که وقت به من دارم.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنون واقعا آقای ابوطالبی و همینطور از شما که واقعا نکات خیلی مهم رو صحبتاتون گفتین و حق دارین. همون سالیان هم که در 60 و 67 شاید زیاد به اصطلاح انعکاسات اینطوری نداشت، ولی تو جامعه یک جریان پیدا کرد که الان بسیاری از جوانان دنبال اینن که قضیه 67 چی بود، قضیه فروغ جاویدان چی بود. یعنی قطعا که آثار خودش رو به جا گذاشته که الان ما شاهد این نسل‌های جوان شورشگر هستیم. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. موفق باشید. خدا نگهدار.